0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, славна, Успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за

0: нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: Твоїм ликом ти мене назавжди закрив. Мій Ісусе, вислухай спів душі. Оспіваю я той дар, який вчинив, що хрест і біль зустріла у житті. Довго пила з чаші сліз я страждання, болю келих я розділяла твій. І тому знайшла утіху у скитаннях, біля Христа спасіння для душі. Мою душу хрест святий так просвітлив, що відкрився шлях у нове життя. Блиск твого лиця дає мені злетіти, серце моє прискорює биття. Подивися на вітчизну небесну, і на тронах славних побачиш там любого отця і матір причудесну. Їм ти, дитя, завдячуєш життям. Свята Тереза від дитятка Ісус.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: На Радіо Марія. На Радіо Марія.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 26 червня. У цей день, 26 червня, християни східного обряду згадують преподобного отця Давида, що в Солуні. Одного разу монахи запитали ігумена Паладія, що найбільше його заохотило вступити до монастиря. Він відповів на це так: «Я родом із Солуня. За нашим містом у Келії, яку влаштував собі на дереві, подвизався Божий старець Давид, що прийшов до нас із Месопотамії. Він прожив там 80 років, завжди веселий, милосердний, готовий кожного навчити і наставити на дорогу спасіння. І спеку, і холод все зносив старець терпеливо. Сталося так, що воїни, які стояли вночі на варті на мурах міста, побачили, як з келії святого Давида через вікно струменить чудесний вогонь. І таке діялося кожної ночі аж до його смерті. І я не раз бачив той вогонь і думав, якщо Бог вже за життя дає своїм вірним слугам таку велику славу, що ж тоді їх чекає там у небі? І ця думка привела мене до монастиря». З цієї розповіді бачимо, як жив преподобний Давид. Бог прославляв його силою творити чуда. Одного разу в присутності імператора, коли святий Давид хотів запалити кадило та не мав кадильниці, він узяв вуглини голою рукою, і жодної шкоди йому не було. Однак, поки він осягнув велику святість, мусив побороти тяжкі спокуси. Та він усе подолав і свій подвиг довів до кінця. Нині Господь вінчає його небесною славою. Помер святий у глибокій старості, близько 540 року.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Програма «У ваших намірах» в прямому ефірі Радіо Марія зараз розпочинається. Я, Максим Приступа, вітаю отця Андрія Немченка. Слава Ісусу Христу, отче
4: Андрій. Навіки слава.
3: Та й вітаємо тих, хто зараз долучився до нашого ефіру. Дякуємо, що ви чуваєте цього четверга разом з Радіо Марія.
4: І молиться Розарій.
3: Та, і молилися зараз Розарій. Дякуємо, дякуємо спільноті, яка збирається в Катедральному соборі Святого Олександра. Ой. Святих апостолів Петра і Павла в Кам'янці-Подільському. Це давні наші молитовні співпрацівники. Спасибі, так, ще раз хотіли подякувати. Що ж до теми сьогоднішнього ефіру, отже, ну, новини сьогодні читали? Так, зараз, ну, сама актуальна світова новина – це потужні землетруси в Венесуелі. Більше понад 7 балів потужності за шкалою Ріхтера, так, здається, Ріхтер там ці шкалу має, сформулював. І кілька днів позавчора, здається, незначні, але все ж таки землетруси були зафіксовані в Чорному морі, їхні поштовхи відчувалися також в Криму. Ну і останніх, напевно, півтора, то й 2 роки в різних куточках світу, ну якби є такі новини про ці потужні землетруси, взагалі про катаклізми природні, які виникають то в одному, то в другому кінці світу. Якось це все так на фоні війни, яка спричинена в Україні, яка має такі відлуння і тривожний характер для всієї Європи, бо цю війну ще в перші дні, ще в 22-му році охрестили як найкривавіша війна після Другої світової війни, після нацистської війни. Так, і це все якось змальовує нам картину, есхатологічну картину Євангелія. От якщо почуєте про війни, якщо почуєте про землетруси, ну Христос говорить, отже, хіба ні?
4: Так.
3: То знайте, що кінець близько, але це ще не кінець, так? І в сумі якось ці всі новини, вони нам, ну от, як я сказав, змальовують якісь такі невтішні ніби прогнози. І ну, мені, як мешканцю цієї планети, ну, хотілося ще відтягнути час пришестя Спасителя, бо якось, ну, кажуть, не натішилися ми ще цими земними красотами, які Бог створив для нас. З іншої сторони, ми кажемо, Мараната, прийди, Господи Ісусе. Так? Ну і давайте так розпочнемо, отже, роздумувати над цими всіма подіями, або коментувати це все, що відбувається в світі, в такому дусі доброго християнина, можливо, пастиря. От, чи можна тут якісь відчитувати вже знаки, тому що, ну, якщо все ж таки розсуджувати раціонально, то, ну, не перший землетрус і не перший потужний землетрус. Кілька років тому були землетруси дуже потужні, от, наприклад, у Туреччині, там загинуло, я вже не беруся, там близько 50 тисяч загинуло, здається, мешканців цієї країни. Ну, і там далі, там японські цунамі, ну, от, японські власне землетруси і багато чого, і, ну, це все похідне. Ось, то чи варто якось на це пристально дивитися, чи це вже про те, що каже нам Христос, чи все ж таки це якісь співпадіння, і я ж кажу, що можна це все поєднувати і пояснювати раціонально?
4: З вірою. Раціонально з вірою. То тоді так, звичайно, зовсім інше життя. Ratio et fides, може, пам'ятає таке є. Це саме з енцикліка папська. Тому це треба одне і друге поєднувати, тому що віра – це є величезний надприродний дар Божий, і розум – це також дар Духа Святого. І бач, як гарно ти це все зробив. Звичайно, що ми живемо, саме цікаво, треба то розказати, ми живемо окреслений період часу. Ми не знаємо, який. Але дивлячись на те, що навколо нас відбувається, буквально тепер ми з тобою згадували архієпископа святої пам'яті Мальчука. Також, здавалося, і крила розпустив, тобто розпростер, набув того і досвіду, і знань. І францисканські також лінії в харизматах, і в такому пастирському служінні, здається, мав би і мав би, до багатьох років багатьох, а тут Господь каже, брат, ходи. Для того, це треба, якщо дивитися в світлі вір, то тоді треба це сказати, Боже, тобі відомо все, особливо, коли стою я, коли лягаю, правда, встаю, лягаю, коли як я живу, і от мудрість, дай мені мудрість, щоб я кожен день, який ти мені от визначив, щоб я його правильно прожив. Ну і, ну, тривоги будуть скрізь, як ми кажемо, це і Господь каже, переселення народів, і оті війни, і це все випробування. Ну, але, ну, Господь головно такий меседж посилає, не бійтеся, я з вами до кінця віків. Ну, це дуже, ну, така відповідь на все. Якщо ми це ж читаємо, і як ти Марана Таганові згадав, і останні ці вирази біблійні, ось я приходжу. І тому, знаєте, можливо, якби не було Євхаристії, то я просто сам не знав би, от чим годувати людей. От я як священник, що я би, от можна, ми кажемо, там когось там підтримувати півроку чи рік, знаєте, в такий підтримувати, так, перепрошую, кондиції, давайте, стараємося, скоро буде краще. Знаєте, людина витримує рік, навіть ту саму війну, яку ми зараз триваємо. Ну, коли треба і другий рік, а вже п'ятий пішов. Чим ти людину от підтримаєш і скажеш, що все буде, буде добре. Однозначно, тому що нема, якби не було перспективи небі, то неба. І якби ти не знав, що ти прямуєш, що ти маєш дорогу, ти знаєш дорогу, куди ти йдеш, то тоді нам, віруючим, це просто, як ми кажемо, кожен день це нагода. нагода навчитися, нагода зростати, нагода збагатитися духовно, так по-справжньому. Господь не випадково каже, та не збирайте того земного. То отже, сміття дуже
3: давай,
4: часто.
3: Давайте звузимо рамки, бо так широко ми зараз абстрактно тоді
4: це
3: виходить.
4: Так, що мені.
3: Отже, ну то все ж таки, ви так розпочали з того, що ми живемо в окремому такому, ну як часі, та, от такий блок років окресленому.
4: В окресленому часі, ну, народження і смерть. Кожен з нас.
3: Ага, ви про цей час. Я думаю, що ви виділяєте його, як от, як Христос каже, що це ніби час, ну, або відрізок останніх часів.
4: Ні,
3: що якщо почуєте війни, ні, землетруси, що ніби це початок чогось. Як
4: чогось,
3: ніби...
4: Да.
3: Ну, дивіться, ще одне підтвердження таке. Та? Євангелія нам знову ж таки говорить, що будуть двоє в полі, одного забере, другого лише. Та? Зараз в мене така сама алегорія. От, ідеш, ну, скільки таких українців, які йшли на роботу, не верталися через обстріли. От буквально два дні тому дівчина пішла, поїхала на відпочинок до Одеси, вона вже не повернулася додому. Її там звідтам забрало, ну, умовно так кажучи.
4: Так,
3: так. Та, і, ну, багато таких прикладів можна наводити. Або ж там далі йдеться про те, що ховатися в ущелини. Так? Ми зараз при обстрілах, при великих повітряних атаках йдемо, шукаємо там, не знаю, метро, якісь льохи, підвали для того, щоб бути в безпеці. Для мене ці євангельські слова оживають. Я сижу в сховищі
4: дуже
3: цілу ніч.
4: Я радий, що ти переживаєш. По живому, Євангелія. Я радий.
3: По живому.
4: Ну, наживо, якщо ми кажемо, тут пише, і так воно відбувається. Uh-huh. Добре, тільки ж треба вже побачити суть Євангелії. Про що Господь каже? Та не бійтесь. Я
3: очевидно, так. Але я все ж таки хочу про цей окреслення. Це вже останні часи чи ніжче? От ваше відчуття, очевидно, що ви зараз не можете говорити від імені церкви, так, останні часи Господь приходить завтра або післязавтра. Багато вже там різного роду релігійних течій попеклися на цьому. Там свідки Єгови, адвентисти сьомого дня, можливо, ще хтось інших представників там релігійних течій, як я сказав, це робили. І, ну, потім траплялося то, що траплялося. Ми живемо до сьогодні, це найголовніше.
4: Я згадав щось, думку таку, прочитавши, коли там газету «Світло» видавали ми в цьому в Закарпатті, і там такий гарний вираз. Кожен день – це маленьке життя. Проживи його радісно. Кожен день. Для мене ось, моє життя складається з таких кусочків. І чи це останнє, чи, то я знаю логічно, для багатьох це останнє. І для мене може бути останнє. Але якщо Господь мені каже, що не бійтеся, то, думаю, це неможливо не почути. І коли ось ми Радіо Марія скільки чуємо, і скільки катехез і всі переглядають з папи Яна Павла Святого звернення до України, не бійтеся. Він прийшов, каже, да, ми теж дуже такі були 25 років незнанні, як далі, що. А папа каже, не бійтеся. Слово євангелічне, не бійтеся. І тому, думаю, я не хочу і не буду казати це останнє, тому що кожен день для когось останнє. А хтось народжується. І для того не народжуватися, хоч там, пам'ятаєш, знову Святе Письмо, коли я кажу, горе тим, хто будуть народжувати, хто буде годувати грудьми і тому подібне. Ну, це теж, треба це правильно розуміти, що Господь не хоче нам кари. Він не хоче оцих катаклізмів. Воно то, що відбувається, це відбувається. І я навіть в Божу економію, ну, не хочу не то, що залазити, але якось так підважувати авторитет Божий і казати, Боже, ну чого ж ти це?
3: А до речі, а як це церква, чи як нам це трактувати? Ви кажете, Бог не хоче кари, і одночасно тут гинуть сотнями тисяч простих людей, дітей між ними, які там ще не зробили жодного гріха під час цих катаклізмів. От стоїть будинок 16-поверховий, я зараз дивлюся з вікна, тут на Радіо Марія стоїть, і щоб зараз, ну, такого потужного землетрусу понад 7 балів. І що станеться тоді? Цей будинок складається, разом з ним складаються люди. Ну і як це трактувати? Так? Це ніби допущення Боже чи воля Божа, як це казати? Де ж тоді дівається це милосердя, якість милосердя? Серце Ісуса щедре для тих, які до тебе взивають. Та, ну, як пояснити це?
4: По-людськи тяжко. Ну, якщо ми чисто залишимося на людському рівні, да. Для нас, бо для нас, як земне мислення, то ми маємо жити, тішитися, добре їсти, гарно працювати і все. І маємо ще й красиво померти. Безболісно. Угу. Оце така людська. І це добре, просити можна. Але якщо людина довіряє Богові, то каже, а ми це Отче наш, говоримо, Боже, кожен день. Хай буде воля Твоя. Хай буде царство Твоє.
3: Як... Але правда? Як ми кажемо, хай буде воля Твоя, от ми вкладаємо якийсь сенс волі, як ми уявляємо Божу волю, що Бог добрий, що Бог для нас хоче тільки добра, тільки затишку, тільки позитивних якихось результатів.
4: І Він зробить всім то, що треба. Оце я в цьому не сумніваюся. В чомусь я, як би, в багатьох речах, чи останні часи, чи ні, не сумніваюся, але сумніваюся, але в цьому ні, що Бог милосердний, Бог добрий, і ну, не тільки церква нам розказує, але логіка підказує, що Бог – це абсолют. Він незмінний. Що Він, якщо вже прощає і значить доказ любові, ну так Він вже дбає. Якщо Він каже про небо, йду вам приготувати місце, то Він це робить. Але кажу, то Він це зробить. А оцей дар Євхаристії, де, з чого я почав, що я можу людей годувати кожен день? Якби не було Євхаристії, я не знав би, як би священство своє здійснювати. Як в Старому Завіті. Хіба що жити надією, колись прийде Месія. А тут Месія прийшов. І це головне джерело оптимізму. Бог з нами. Еммануїл, це все говорилось до нашої ери. Тепер ми живемо в новітній час, ми живемо в Новому Завіті. Ми навіть не знаємо, ми ж пам'ятаєш, з тобою жили в тому тисячолітті. І що казали люди? 2000-й рік, кінець світу і все.
3: 12-й рік пророкували.
4: А, ні, ну це таке, але це вже там збіг ці цифри. Але 2000-й рік це було кінець. І всі переживали. Ну, як святий Іоанн Павло? Другий, як він переживав? А він жив надією, що він у 2001 році до України приїде. І він готувався. Хтось там, я навіть чув, ну, там, я вже це казав один раз в етері, хтось казав, навіть тепер, в неділку було, минуло, що невідомо, чи відбувся би візит. От, ну, Україна. Наскільки це була така і протистояння, там, різні конфесії, що Папа Римський не приїжджав в Україну. Допустимо, казали, це чудо, що він приїхав. Так, да, це чудо. Але мені хотілося вийти і сказати, ну, з лавки вийти під час служби та обіскати, я знаю, що папа готувався. Може, ми не вірили чи ще сумнівалися, але я знаю, що мій однокурсник, отець Тенето Богдан, він його українською мовою вчив в останні місяці. Ясно, що це було готувалося. І для того Папа Римський готувався ввести церкву в третє тисячоліття. І він це зробив. І ще пожив там 5 років у цьому тисячолітті. І виконавши те все, я дивлюся, дуже важливо дивитися на наших попередників. Навіть Святе Письмо каже, беріть приклад своїх наставників. І коли я дивлюся, як помер Августін, як помер Франциск, як помер Антоній, як помер святий Іоанн Павло, то я бачу, що це ці люди жили наповну. Вони довіряли Богові так, що їх не тривожило якісь людські інтереси, і вони не переслідували людські інтереси, а вони розуміли, людям треба приблизити Бога. І вся їхнє завдання, їхня, ну, вся апостольська ревність спрямовувалась до того, щоб казати про Бога, жити правильно і людям таким чином допомогти до вічності прийти. І для того моє завдання теж, ну, щоб тако спитатися, якби не був священник, що я живу, для чого я живу, що б я робив, якби не був священником. Оце вже я над цим навіть не думав. А треба було би подумати, тому що багато не священників. І питання, чому вони живуть? Який смисл в житті? То, звісно, ти гарно сказав, да, багато в цьому світі ще не бачили ми, і там і не побачимо багато. Воно добре, що є зараз телевізор чи щось таке мас-медіа, то можемо в світі такі чудеса побачити.
3: Надивляємося, так?
4: Да. Але я впевнений, що в небі краще все. Якщо Господь це каже в Святому Письмі, що ваші очі такого не бачили, вуха не чули, розум людський не пойме, то мені часто хочеться довіряти і очікувати цього щастя. що Бог приготував тим, які люблять. І для того моє завдання, і сьогодні до вас всіх, хто слухає, сказати: любіть Бога. Тому що Бог оцим, хто його любить, готує найпрекрасніше. І він вас не забере з цього світу раніше, ніж треба, навіть якщо це будуть війни, катаклізми. Ну, якщо таке станеться, то, напевно, воля Божа, ну, це передбачає і не зробить для нас, як це кару якусь, і не дасть, якби, шансів примиритися, покаятися, якби використати, проявити свою віру. Згадую чомусь, не знаю, але не раз говорю такі випадки про концтабір. Той самий Освенцим, чи ще, як там багато віруючих були, і такі, які не могли померти, тому що просили: Боже, ти колись казав, що ти, я без таїнства не зійду з цього світу, без поводі, без причастя, вони виконували там ті чи інші практики духовні. І ось, і Бог їм туди, в концтаборі, навіть священників давав можливість, і вони там були, і врешті, і Бог давав їм, і вони сповідалися, і таким чином примирені, щасливі помирали, навіть в концтаборі, бо там був священик. А той священик сам не знав, чого він там опинився, ніби він мав бути з людьми, а оказується, Бог його там бачив. Той самий святий Максиміліан Марія Кольбе, я не знаю, але я таке, моя думка особисто, навіть він був готовий віддати життя не тільки за того Францішка Гайовнічка, який мав бути замордований, але він пішов рятувати тих ще 9 співв'язнів, які мали голодну смерть, і він їх готував до неба. Я впевнений, він теж допоміг їм з цього світу зійти примирними з Богом, без скавуління, без ненависті, без нарікання на те все, що так отяжко їм. Значить, навіть в концтаборі можна було помирати по-різному. Тому ми зараз не в концтаборі. Ми хоч і війна в нас, подивися, все одно ми маємо зараз такий спокій. Ми не голодні з тобою. Ми ситі, вдягнені, розумієш? І да, ми повинні про це говорити, тому що багато і голодних, багато нещасних, як ми кажемо, під завалами чи пострадали. Ну, не можу, я не хочу коментувати це по-своєму, чи якби, як світ хотів би це почути, бо мені перше бажання, як ми молимося в каплиці в нас, на оболоні, молимося, ти статуя прекрасна такої Матері Божої. Чесно, ми молимося цю молитву, непорочна царице миру, ми твої діти, там є така гарна молитва про війну, припини війну.
3: Пригноблення війни.
4: Да. Слухай, я коли це молюся, я просто дивлюсь на Богородицю і так думаю, скільки ж раз я маю помолитися? Скільки ж днів це має тривати? Але я не хочу підважувати Богородицю, та зроби щось. От я не, мене не з'являється. Хоча б якась, навіть якась думка пролетить. Ну, на що ти, Боже, дивишся? Богородиця, ну чого ти це? Меджугорі там чи що з'являється, чи ще там попереджає. Довір'я моє і віра каже, і рацію, в розумі віра каже, не сумнівайся, довіряй. Якщо ти все не бачиш, то не роби висновки по цьому короткому своєму, отакому обмеженому часі, в якому ти знаходишся, не роби висновків про загальний успіх Бога і торжество Царства Небесного. Але кожен день нам даний для чого? Для шанс, щоб таки навчитися правильно жити. Тобто проявити свою зрілість духовну. Розумієте, ті, котрі, от ми з тобою, брат, в такій сфері зараз служимо, і таку має можливість говорити безпечно, відкрито. Ніхто нас не контролює, ну, можливо, так, скажімо. І не забороняє нам говорити про Бога. То це ми дочекалися таких часів, про які наші предки – наші батьки і не мріяли. Але ми це зараз маємо то для того, щоб говорити іншим, щоб інших підтримати в вірі. І сказати: Бог з нами. Давайте не будувати собі земного царства. Ми тут всі в паломництві. Наше життя – це паломництво. Це дорога. Господь сказав: а я є ця дорога. Як ти зі мною йдеш цей світ, своє життя, то ти точно прийдеш до неба. Це гарантію Господь дав. І наші святі попередники довірились Богові. І в небі зараз. Розумієте, як я хочу собі дійсно на землі влаштувати царство, ну саме цікаво, Бог приймає цей вибір, і олігархи живуть собі так, як їм забагається. І купляють все, що завгодно, присвоюють ці і землі, і острови, і все, що завгодно, і будинки, це все. Питання, кому тільки? Ти ж і так тут короткий час. Ну, для того розум, мудрість підказує і віра, що не сумніватися в Бозі. Да. А певні речення, ну, неможливо пояснити. Навіть апостолам Ісус, пам'ятаєш, навіть згадуючись до церкви, цю тайну вечерю, він навіть там їм каже, ще багато чого я хочу вам сказати. Але ви це не знесете, ви це зараз не поймете. Навіть те, що навіть не догадуєтеся, що за пару годин мене будуть скатувати і розіпнуть. Я про це вам говорив, але в них і гадки не було під час тайної вечері, що це біда чекає. Ну, от так само ми. Але Бог не хоче це, знаєте, лякати. Для чого це кажеться на письмо? Щоб ви знали, що все станеться. Ані рисочка, ані йота не промине, аж все здійсниться. І тому Святе Письмо виховує, але виховує нас не для страху, не для тривог зайвих, але, навпаки, до свободи нас веде. Щоб ми, труднощі переживаючи, і знаючи, що церква теж буде бомбардована, і сьогодні слово, нападами злого духа, і сьогодні Слово Боже нам кажуть, будуть ріки ринуть, будуть вітри, буде все на нас давити. Але що, як Господь каже, не на піску. Якщо ти побудував своє майбутнє і теперішнє, то ти щасливий, коли не на піску, а на фундаменті Божому, на фундаменті вічних цінностей. А якщо ти тут, оцього хочеш пару років, десятків живеш тут, то дивися, на жаль. Ти будеш розчарований. І все життя, знаєте, я тако пам'ятаю в дитинстві знов такий вираз, хто відчуває передсмак неба, тобто хто прямує до неба, верніше, хто вірить в небо і прямує до неба, він вже на землі відчуває цей передсмак неба. А хто просто живе не небом, а своїм земним поняттям, а дуже часто це, як ми, Господь, Слово Боже каже, широка дорога веде до пекла, то він вже відчуває на землі оцей пересмак пекла. Тобто йому тяжко жити. Тому він ось такі розчаровані люди. Наше завдання християн трошки помогти, не трошки, але помогти їм. Настільки вдасться. Знаєте, і тому наше ціни дуже, християни дуже цінні в цьому світі. І ми самі багаті. Святий Павло Апостол казав, якби Господь не воскрес, навіщо б це все здалося, віра, і ми були б самі нещасні люди, якби Ісус не воскрес. Тому ми самі щасливі, роблю висновок. Святий Павло Апостол це показав, інші апостоли, святі. Продовж 20 віків нам це розказують. І сьогодні черга на нас з тобою, брате Максим. І всі, хто чує це, так, звичайно, треба до святості прямувати. І в чому використовувати всі можливі засоби. Тільки повторяю, не тут, не приліпитися до цієї землі. І так ми знаємо, всі ми будемо на цвинтарі. Тут не кажу привикати до цвинтаря, але жити надією, жити тою любов'ю, яку Бог там залишив, і його присутність. Це дуже важливо. Присутність Бога. Вона ніде не дівається. Це так, як тато-мама, правда? Це треба, теж це приклад такий гарний. Раз Бог нас називає своїми дітьми, то тато-мама, вони, добре, коли дитина батьків бає в хаті, але вона доростає до певного віку, що йде в світ, йде працювати, йде мучитися, йде труднощі долати. І що думає? О, добре було дома, правда, все було? Так, звичайно. Але тато з мамою не дівається, вони переживають, вони дзвонять, вони на кожне відгукуються на кожний заклик дитини, якщо та звертається. Так само ми повинні до Бога звертатися, що Боже, ти з нами. Ми тебе не бачимо, але ти поруч. Ти сказав, я тобі довіряю. І думаю, що Слово Боже, це той фундамент, який, без якого просто неможливо мудро, правильно жити. Бо існувати, можна. Багато людей існує. Давайте не існувати тільки, але жити повноцінно.
5: Щось таке, я знаю.
3: Ось такою була сьогодні програма «У ваших намірах». Отець Андрій Немченко з нами був. Вів ефір ведучий приступа Максим. Бережіть себе. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава. Прямуймо до неба найкращою дорогою, як каже радіо.
6: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих Йоанна і Павла, мучеників, а також святого Цезарія з Арли, єпископа. Святі Йоанн і Павло – мученики. Святі Йоанн і Павло були братами. Обоє були управителями при дворі Константани, дочки Константина Великого. Потім займали високе становище в римському війську. Нарешті, як римські сенатори, оселилися в палаці на пагорбі Целіо у Римі. Коли почалось переслідування християн, імператор Юліан Апостат запросив обох батьків до свого двору. Вони відмовились, щоб таким чином висловити свій осуд імператорським едиктам про переслідування християн. Властитель їм помстився тим, що послав до них свого намісника Терентія, щоб змусив їх скласти кадильну жертву найвищому римському божеству Зевсові. Коли ж ті рішучі відмовились, то наказав таємно вбити їх уночі у їхньому власному домі, щоб уникнути розголосу. 26 червня 362 року пролилась кров мучеників, чим були доповнені їхні кровні зв'язки. 398 року римський сенатор Бізанте і його син Помахій побудували на місці мучеництва братів базиліку, яка належала до однієї з найславніших святинь Риму. Її зруйнували вандали, але 410 року святиню відбудували. За пантифікату папи Лева І Великого базиліка була сильно пошкоджена землетрусом, проте її знову відбудували. Втретє її знищили під час нападу на Рим короля норманів Роберта Гойскарда. За правління папи Пасхалія II базиліку підняли з руїн, і кардинал Теобальд керував її оздобленням. У 1715-1718 роках була укріплена, удосконалена та оздоблена. Керував цією справою кардинал Фабрицій Паулузі. Археологічні дослідження, які проводились у 1949-1951 роках та фінансувались кардиналом Франциском Спелманом, призвели до того, що відкрилась первісна базиліка 4 століття і знайшли сліди дому святих братів Йоанна і Павла. 1588 року реліквії святих перенесено з примітивної гробниці і покладено в цій же базиліці в багато оздобленому саркофазі, вміщеному у вівтар з написом. Місце мучеництва святих Йоанна і Павла в їхньому власному домі. Тепер базилікою володіють пасіоністи. Тут також знаходиться їхній дім генеральний та спочивають реліквії їхнього засновника святого Павла від Христа. Святі брати-мученики Йоанн і Павло користувались такою великою славою, що їхні імена вміщені в канон Святої Меси, і протягом багатьох років їх усі називали священниками Римської Церкви. Молімося, всемогутній вічний Боже, за заступництвом святих мучеників Йоанна і Павла, викоріни з сердець нашого народу поганство та укріпи нашу віру. Амінь. Святий Цезарій з Арли, єпископ. Святий Цезарій народився 470 року в добрій гальсько-римській родині. У 20-річному віці вступив до монастиря в Ларин'є. У 500 році став єпископом Арл, однак не полишав суворого способу життя, який вів в ордені. Він відіграв визначну роль у церковній адміністрації Південної Галії. За його правління Арл отримав бажану гідність примасовського єпископства в Галії. Святий Цезарій добре організував свою дієцезію та укріпив позиції духовенства. Старанно захищав церкву від єреси, особливо боровся з аріанством і перемагав його. За дорученням папи провів кілька синодів. Був визначним проповідником. Як засвідчують збережені джерела, святий дбав про те, щоб проповіді були короткими і ясними. Цей запальний та сповнений енергією душпастир написав статут для заснованого ним жіночого монастиря, настоятелькою якого була його сестра. Протягом багатьох років черниці користувалися цими правилами. Нововведенням була постанова, щоб кожна черниця навчилась читати і писати. Святий Цезарій відійшов до неба у 543 році. Молімося. Боже, світло пастирю душ, котрий поставив святого Цезарія єпископом у Твоїй церкві, щоб годував Твій народ словом і виховував прикладом, вчини, щоб ми за Його заступництвом зберегли віру, якої Він навчав, і прямували дорогою, яку Він указав. Амінь. Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас разом з нами на промоцію Радіо Марія. 26 червня будемо у місті Страч, де буде відбуватися Всеукраїнська проща. 27 червня запрошуємо до Львова у парафію Яна Павла ІІ. Об 11 годині там буде подячна служба Божа щодо приїзду Папи Римського Яна Павла ІІ. 28 червня будемо мати промоцію Радіо Марія в Когавино та Гніздичів, що знаходяться за Львовом. 29 червня запрошуємо до катедри Петра і Павла у Кам'янці-Подільському на 11 годину на службу Божу, до Ярмолинець на 12 годину на службу Божу відпустову і до Хмельницького на Ружичну, де буде відбуватися служба Божа об 17-й. До зустрічі! Чекаємо на вас!
7: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Ви-мир. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
8: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні, маючи, щоб не довелося гірко любити її, втративши. Настав час великого вибору: або єдність і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба і знову довга дорога до волі. В'ячеслав Чорновіл. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Запитуйте, слухайте. Відкрите питання.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година, 7 хвилин у Києві, в прямому ефірі Радіо Марія, програма під назвою «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Симсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і, так як завжди, під час цієї програми нагадую, що один раз на тиждень, власне, в четвер, 14 години до 15, маємо саме цю програму «Відкрите питання», коли в студії Радіо Марія знаходиться священик Римо-католицької церкви, одночасно директор Радіо Марія, власне, говорю сам про себе. І, дорогі друзі, маю надію, що біля своїх радіоприймачів знаходяться тисячі наших слухачів. Ця програма була створена вже багато років тому тут на Радіо Марія, коли ми зрозуміли, що має бути час, коли в студії Радіо Марія є священик, який готовий відповідати на всі ваші запитання. Отже, власне, маємо саме цю програму, навіть якщо сьогодні бачите трішки з запізненням. Ми розпочали наш прямий ефір, затягнулася трансляція Святої Літургії, але, тим не менше, теж зараз ми є в ефірі і до 15-ї години буду разом з вами. Нагадую вам, що зараз є час для ваших телефонних дзвінків, для ваших запитань. Якщо є питання, якщо хотіли би щось запитати, озвучити ваше питання, сумніви, пропозиції або що інше, то, будь ласка, телефонуйте, з задоволенням буду приймати ваші телефонні дзвінки, не залишайте мене самого. Ну і також давайте нагадаю, що у нас зараз є не тільки трансляція на наших хвилях, але також і відеотрансляція. Можна бачити цю програму на нашому каналі в Ютубі і також на нашій сторінці у Фейсбуці. І також там трішки пізніше, думаю, так, через пів годинки буду читати запитання. Якщо вони будуть, то обов'язково буду також зачитувати, буду також відповідати на ваше запитання. Отже, телефонуйте, пишіть, будемо з вами спілкуватися. І так, бачу, що є перший телефонний... Так, є перший телефонний дзвіночок, але нашого слухача прошу відійти від приймача. Інакше ви чуєте от тільки таке ехо, яке є в слухавці. Так, ну, щось не вдалося нам з нашим першим запитанням, першим дзвіночком. Дорогі друзі, давайте нагадаю вам, як телефонувати на Радіо Марія. Коли ви телефонуєте, то, будь ласка, відійдіть від радіоприймача, або, ну, просто його можна вимкнути, і після цього, коли будете розмовляти, то слухайте, власне, в телефонну слухавку, ну, інакше, от бачите, ви щойно чули, слухач слухає одночасно і свій радіоприймач, і телефонну слухавку, ну, і дуже важко розібратися. Отже, так це працює, і давайте, ось дзвіночок є. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Це я вже, да?
0: Так, це ви, прошу вас.
1: Сергій Панич, Київ.
0: Вітаю вас, пане Сергію.
1: Святий отче Олексію, от я розмовляв з Максимом Приступою, була програма, ну, десь днів тому, і я якраз про візит папи Іоанна Павла ІІ.

0: нашого святого. Я тоді вже вибачився, але мені цього якось недостатньо. Вибачився від всієї православної громади, бо я з народження православний, за образи, що були тоді папі. А зараз я, як пропозицію, вже вас чую. Можна так, щоб було це голосніше сказано, що ми вибачаємося, що я тоді не пустили і в Святу Софію, і було багато образ, і хресні ходи проти були. Ну, щоб вже був мир. Ми ж два крила. Ну, як цей джин каже, християнство – це два крила. Це ж наше з Радіо Марія.
1: Дякую. Дякую, пане Сергію. Ну, такий зворушуючий, як на мене, такий телефонний дзвінок. Так, дорогі друзі, коли 25 років тому Святіший Отець, Святий Папа, Йоан Павло ІІ був в Україні, що ж, тоді ми мали дуже багато проблем. Ну, я не знаю, чи ви слухали наші ефіри. Ми розмовляли з єпископом Станіславом, розмовляли з настоятелем у Львові, Орестом Фридином, з іншими священниками. Ну і теж було це свідчення, що не так просто це було організувати. Наш єпископ навіть розповідав, що київська влада, от тоді мером Києва був такий пан Омельченко, і він навіть навмисно, от щоб не допустити папу до центру Києва по вулиці Костьольній, там, де є наша нинішня катедра Святого Олександра, він просто розставляв камази, висипали пісок, щоб тільки не дати папі проїхати. Ну і також от наші священники, які пам'ятають цей час, мені розповідали, що коли от перед візитом папи Іоанна Павла ІІ тут до України, теж от влада почала це оголошувати, збирали от релігійні громади на певні такі зібрання, то теж от один із священників, ну, до речі, тут недалеко від нас, від Радіо Марія, його парафія, він, ну, буквально так казав, що тільки через мій труп папа зможе приїхати до України. Ну, що ж, дорогі друзі, власне, ну, було таке нерозуміння. Ви знаєте, звідки воно береться? Ну, так, зараз популярно в усьому звинувачувати Росію, ну, і теж долучуся до цього. Насправді, от ця така, ну, антикатолицька істерія практично, ну, вона дуже часто йде з Москви. От росіяни, московити кажуть, ми є третій Рим, перший вже згинув, другий теж там не існує більше, от ми є Рим, тому жодний римський папа нам не потрібен, і теж звинувачують католицьку церкву в усіх гріхах. А натомість так, думаю, що в Україні завжди жили православні, католики, юдеї, протестанти, мусульмани. І, власне, Україна завжди була такою толерантною. Зараз, коли ми, маю надію, визволяємося з цього впливу Москви, теж, ну, набагато буде простіше, от, власне, в цих наших стосунках. Ну, маю таку надію, звісно, все може бути, але тим не менше. Навіть от мав можливість бути в неділю в храмі Святого Олександра, і тут в Києві відзначалося. Була велика служба з нагоди 25-ї річниці приїзду папи до України. І теж от мені було дуже цікаво перед початком служби, був такий невеличкий, коротенький виступ нашого міністра закордонних справ Сібіги. І, власне, він теж згадував цю подію, розповідав також, як він в той момент, от, власне, був молодим дипломатом, теж мав свої спомини, ну і теж, власне, розповідав про ці події, а потім він також казав так, що тоді, 25 років, було дуже багато проблем, дуже багато перешкод. І він казав, що ми сподіваємося, що нинішній папа Лев приїде до України, і наш міністр закордонних справ казав так, побачити це вже буде по-іншому. Буде всіляке сприяння з боку влади, ну і, напевно, теж з боку суспільства, ну і, напевно, теж православна церква, ну, теж по-іншому себе буде поводити, і московський патріархат, ну і тим більше, власне, українська православна церква України, зараз маємо такі дуже добрі з ними стосунки. Отже, дорогі друзі, тому, ну, я так думаю, дякую за це вибачення, і, власне, дорогі друзі, ну, теж, коли ми вибачаємося, це означає, що, ну, теж і певне таке наше покору, смирення і визнання правди. Дякую за цей дзвіночок і молимося, щоб також і папа, і наступний папа Лев приїхав до України. Давайте наступний дзвіночок. Абонент Київський, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: У мене таке прохання, щоб посприяли, щоб частіше орган слухати можна було по вашому каналу.
1: Добре, дякую. Ну що ж, органна музика, це ж завжди красиво. Я навіть, от давайте, я постараюся підшукати, ну, тільки головне, щоб я не забув завтра вранці, коли буду мати мою програму, ну, от спробую знайти якусь органну, гарну композицію, ну, Баха або когось іншого. Тому що, насправді, орган – це один із тих інструментів, який допомагає душі піднятися в небо. Ну, врешті, теж, дорогі друзі, справжня музика, я маю на увазі під словом справжньою, такою богонатхненною. От це музика, яка допомагає твоєму серцю, твоєму розуму піднятися вгору, піднятися над землею, ну і трішки там доторкнутися до Бога. Недаремно ми, коли говоримо про ангелів, то говоримо, що ангели, вони мають свою ієрархію, і от, власне, кожне коло цієї, або ступінь цієї ієрархії, це ангельські хори. Чому хори ангельські? Тому що ангели прославляють Бога своїм співом. Отже, ну, це принаймні в теорії має бути така музика, до якої ми маємо прагнути. Дякую за дзвіночок. Давайте абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Алло.
1: Так, вітаю вас, пані Розалія. Будь ласка, ваше запитання.
3: Питаються люди, де можна замовити молитовники або релігійні книжки. То в мене є номер телефона, можу продиктувати.
1: Дякую, пані Розарі, але ну теж не будемо зараз диктувати номер телефонів. Перепрошую, я тоді минулого разу дав відповідь на це запитання. Отже, давайте йдемо. Так, хотів прийняти наступний дзвіночок, але ось тут слухач нас не дочекався, але маємо інший дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава, прошу вас.
4: Прошу, я прошу. Я колись дзвонила до мені, що вже я не пам'ятаю, скільки часу прийшло. Хто їде туди, в Междугор'я, щоб помолилися за моє здоров'я. Мене звати Марія.
1: Так, пані Марія, ну що ж, ви телефонували, я пам'ятаю цей телефонний дзвіночок, і навіть можу сказати, що я виконав ваше прохання не особисто, я ще не був в Меджугорі, маю надію, що буду, і, власне, ми мали десь місяць тому програму із Робертою. Роберта – це є працівниця італійського радіо Марія, вона якраз знаходилася в Меджугорі, і я навіть от в прямому ефірі Роберті пригадав от про це ваше прохання, щоб молитися за вас, і Роберта пообіцяла, що там в Меджугорі буде молитися до вас. Тому ваше прохання є виконано. Дякую, що зателефонували. Давайте на наступний телефонний дзвіночок. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія. Абонент 093, прошу вас.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: У мене є таке бажання, щоб у вечора організували службу Божу по Радіо Марія за мир, так як ми молимося у три часа за це. А то, щоб було організовано, щоб всі молилися. Тому що, ви знаєте, коли йти сам, то зовсім по-іншому. А коли ми разом, коли Радіо Марія молиться, то зовсім по-іншому. Прошу, дуже прошу.
1: Дякую, дякую. Ну що ж, ми неодноразово і пробували, і робили. Дивіться, ну так, щодо служби, саме на Радіо Марія. Ми зазвичай кожного тижня, щопонеділка, маємо службу о 10-й годині вранці. І ця служба, вона служиться за вас, от за всіх наших слухачів. Але от останні останні роки я завжди, коли служу цю службу, наші слухачі знають, можуть долучитися, я завжди додаю ще один намір. Ми молимося також не тільки за наших слухачів, але також і за нашу батьківщину, за нашу Україну в цілому. Отже, ми постійно молимося, і не тільки під час цих трансляцій служб, але також завжди, коли молимося Розарію, коли молимося Коронку до Божого Милосердя, завжди молимося за мир в Україні. І, дорогі друзі, ну теж давайте нагадаю вам те, що казав вже неодноразово, це не є так опціонально, що хочемо або не хочемо молитися за мир. Ні, це є наш обов'язок. Богородиця також створила Радіо Марія у нас в Україні в 2010 році, також і для того, щоб наші слухачі, щоб ми з вами молилися за наш народ. Обов'язково це. Можемо це робити спільно в ефірі, можемо робити це поодинці, приватно, коли молимося. Але, от, власне, через Радіо Марія ми нагадуємо про цей обов'язок. Це не є от так, що можу помолитися або можу не помолитися. Це є обов'язок. Молитися за Україну, молитися за мир. Власне, це те, що має церква, що мають християни робити. Наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
5: Мене звати Андрій. Скажіть, будь ласка, як молити за вервицю на 100 зернят?
1: Ну, я так розумію, що 100 разів повторюється молитва. Я деталі не знаю. Я такої вервиці, ну, якщо чесно, я не молився, не молюся, ну, не знаю, можливо, колись буду молитися. Але зазвичай от маю таку звичайну вервицю, навіть нашим глядачам показую звичайну вервицю і просто молюся нею. А думаю, що, можливо, ви маєте на увазі цю східну таку вервицю. Східна традиція, вона немає такого розарію, як у нас, а є натомість вервиця для Ісусової молитви. І, власне, тут на кожному такому зернятку повторюються слова «Господи Ісусе Христе, Сині Божий, помилуй мене грішного». І, власне, це є молитва, якою можемо молитися. Я так думаю, що ви маєте на увазі саме цю вервицю, тому що, ну, теж я не знаю, чи всі наші слухачі є свідомими, але, ну, насправді різних форм вервиці, ну, є дуже багато. Ми не всі з них молимося, там, от, не знаю, ми знаємо нашу традиційну вервицю, розарій. От є вервиця для молитви внутрішньої, Ісусової молитви. Є також, наприклад, ми о 3-й годині, от завжди після коронки до Божого Милосердя, ми молимося вервицю за мир. От повторюється декілька разів «Отче наш, радуйся Марії, слава Отцю і Сину, і Святому Духу». По 7 разів. Або молимося ту саму коронку до Божого Милосердя. Є ще багато інших різних вервиць. Вервиця до Святого Духа, вервиця іншим. Тому, ну, власне, ми на Радіо Марія запрошуємо насамперед молитися Розарії до Богородиці, коронку до Божого Милосердя і також цю вервицю миру із Міджугор'ї. Це от 3 таких традиційні для нас вервиці, які ми завжди кожного дня молимося. Дякую. Давайте наступний дзвіночок. Абонент 093. Прошу вас, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу.
1: Навіть слава. Вітаю вас.
6: Це телефон Оксана з Львівщини. Чути вашу думку. Розумієте, ми молимося за мир, молимося за здоров'я, дішати собі в цьому боку. Вважаю. Сильно засуха. Відкимілюють, висихають. В криницях дуже низький рівень води. І подивитися на те, щоб ми молилися, і особисто вас я би хотіла попросити, щоб ви помолилися за сприятливу погоду для доброго урожаю. Тому що от, навіть чую багато поміж людей, що говорять, а пророкували, а казали, що 2026 рік буде голодним, і я бачу, що погода зміняє.
1: Дякую. Ну що ж, я так думаю, що це актуально також і молитися за добрий врожай. Ну і тим більше, я не знаю, яке буде далі літо, але от нам обіцяють, що навіть от найближчими вихідними днями от така от уже дуже така висока температура буде у нас в Україні. От сьогодні буквально дивився цей прогноз погоди, обіцяють нам 37-40. Ну, зрозуміло, що все буде висихати. Тому, дорогі друзі, теж от можемо молитися в цьому намірі про те, щоб погода була сприятлива для нашого урожаю. Ну що ж, маємо і так дуже багато проблем в Україні. Ну, принаймні, поки що от ми не мали цієї проблеми там з їжею, з чимось іншим. Ну, маю надію, що також не будемо мати і надалі. Отже, просимо Бога в Божих руках, от все, і дощ, і небо, і земля, і засуха, і дощі, і так далі, і так далі. Дякую за дзвіночок, і давайте наступний дзвінок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Алло, слава Богу.
1: Вітаю вас.
7: Да, я минулий рік до вас дзвонила, розмовляла з вами. Я просила, щоб як можна слухати Святе Письмо. Ви обіцяли в наступному році, в цьому році, будете, можливо, я ті години не знаю, коли вона проходить. Тому що я не зряча, я б хотіла, щоб ці уроки були Біблії. Можна?
1: Уроки Біблії чи просто Святе Письмо?
7: Просто Святе Письмо, просто. Mm-hmm. Там Новий Завіт чи Псалом.
1: Давайте. Я навіть можу дати вам от певний такий розклад, який на нас очікує. Дивіться, давайте я проанонсую сьогоднішню програму. У нас сьогодні буде прем'єра о 22 годині 40 хвилин, ну це пізно, потім також вночі в повторі. У нас ми починаємо начитку книги, записали аудіокнигу про Меджугор'я. Чому сьогодні? Ну, тому що в ці дні ми відзначаємо 45 років з дня початку об'явлень Діви Марії в Меджугор'ї. Записали книжку візіонерки Мір'яна Сольді. Власне, це вона написала цю книжку про своє життя. От хто вона, звідки вона, як вона зустрілася з Дівою Марією, як відбувалися ці об'явлення. Дуже гарна книжка. Ми також записали цю книгу. Вона буде виходити від сьогоднішнього дня о 22 годині 40 хвилин. Потім, коли от мине цей місяць, який передбачений на цю книжку, ця книга з'явиться у нас на Ютубі. Можна буде собі вже не чекаючи на 22.40, можна буде собі прослухати. Ну, от, власне, по завершенню цієї книжки ми теж будемо відновлювати цю начітку, вірніше, не начітку, а, власне, просто будемо транслювати Святе Письмо от кожного вечора 20 хвилин там на це є передбачено. Отже, десь за місяць, от побачимо, як довго буде тривати ця аудіокнига з про Меджугор'я. Там, наскільки я пам'ятаю, зараз близько 30 цих програм передбачено. Добре, давайте наступний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
8: Місто Львів. Отче, я вас дуже прошу, поясніть мені, якщо то в ваших силах. Мене мучить таке одне питання. В одному році, через 7 місяців, одне від другу померло в мене двоє дітей. 56 років і 59. А рік, цілий рік перед тим, як вони мали померти, вони були здорові, ніхто нічого не жалівся. Мені снився один і той же сон. Цілий рік, кожен день. Я не знала, чого мені ті сни сняться. Церква в підвалі якомусь, я стою до сповіді. І тут якісь процеси йде, там гроби купають, там ями купають на цвинтарі, цвинтар повен в квітах. І все мені кожну ніч одні й ті самі сни снилися. Коли померли мої діти, а вони так скоро померли. Дочка, наприклад, захворіла в серпні місяці, в жовтні вже померла. Я не знала і не думала, що вона хвора, і вона щось сама до неї то не дійшло, що вона така хвора. Син то саме. Ніколи ніхто не думав про таке, що вони так скоро підуть зі світа. Скажіть, будь ласка, я би хотіла знати, хто мені посилав ті сни, від кого вони були, чи від...
1: Дякую. Ну що ж, мені так важко сказати, від кого були ці сни. Тут, ну, врешті, ми знаємо з історії церкви, з біблійної традиції, що теж є сни, які йдуть від Бога. Навіть в Святому Писанні ми маємо сни, наприклад, святого Йосифа. Йосиф, який мав ці сни. Але не обов'язково, що сни мають бути від Бога. Часом, ну, це є просто сон, це є наша от психіка або фізіологія, ну, от, власне, це певні наша інтуїція також, яка або підсвідомість і так далі. Мені так важко про це сказати, не дам вам відповіді. Єдине, що точно можу вам сказати, життя і смерть завжди є в Божих руках. Бог дає життя, і Бог це життя забирає. Чому саме в цей момент, чому несподівано це може бути? Також, ну, я говорю, що Бог завжди має свій момент, щоб забрати цю людину з цієї землі. Не знаю, це є таємниця. От таємниця життя і смерті. Чому хтось народжується, чому хтось помирає. Не знаємо достеменно цих відповідей. Але знаємо наступну річ. Ми один за одного можемо молитися. Ви також зараз і за своїх дітей, які вже перейшли цей поріг вічності, можете молитися, як мама, і ваша молитва є важливою. Моліться за них, довіряйте ваших дітей Божому милосердю, і Бог буде милосердний до них. Я мав от буквально декілька днів тому таку розмову однієї людини, яка, ну, ціле життя не вірила в Бога. А зараз, останнім часом, ну, теж має дуже багато проблем, скажімо так. Навіть не просто проблем, а дуже багато горя. Через... Не буду пояснювати ці речі, це є дуже особисто. І, власне, ця людина зателефонувала до мене, тому що я знаю цю людину, ну, вже дуже-дуже багато років. Ну, власне, з мого дитинства знаю цю дитину. І, власне, ця людина звернулася до мене вже як до священника і теж, от, власне, запитувала, чому так. І, власне, одна ситуація – те, що померла її дитина. Помер її син, уже дорослий. І ця людина, ну, мені так казала, що мені робити? Зараз от приходять дуже важкі думки. Приходять думки про те, що, ну, можливо, моє життя є непотрібним, що, можливо, його навіть, ну, треба якось зупинитися із життям. Ну, тобто думки про самогубство. І, власне, ця людина мені також казала одну таку важливу річ, що я ніколи не ходила до церкви. Ну, от останнє почала часом заходити, але мені важко, я не вмію молитися, я не розумію, як молитися. Але от одна думка тримає. Це є думка про те, що якщо я зараз покінчу життя самогубством, то це буде означати, що я ніколи не зустрінуся от із своєю дитиною, своїм сином цим названим. Отже, ця людина мені казала, що ця дитина, ця думка, вірніше, тримає мене при житті. Дуже важка історія, дуже важко говорити в цих ситуаціях, але єдине, що от насправді можу сказати, і знаю це точно, що тут потрібна молитва, і... Також, ну, ця людина постійно, вона, ну, разів 5 мене перепитала. Ну, слухай, ну, ти насправді віриш, що життя після смерті є? Я кажу, так, вірю. Це є наша віра. Я вірю в воскресіння, вірю в воскресіння. Вірю в те, що, ну, Бог приготував для нас небо, приготував для нас Царство Небесне. Насправді це є моя віра. І от я кожного разу, коли, ну, разів 5 от так відповідав на це запитання, ця людина, ну, так, ну, от просто навіть я по телефону розмовляв, так от з облегшенням так вздихала, тому що, ну, ставало легше. І 5 разів, ну, перепитувала, ти насправді в це віриш? Так, вірю. І дивіться, ну, те саме можу зараз вам повторити. Є життя вічне. Бог не є Богом мертвих. Бог є Богом живих. в Бозі є воскресіння. І тому навіть якщо ми втрачаємо наших рідних, близьких, особливо, можливо, зараз, час війни, так багато смертей, так багато тих, які загинули, причому молодих, і хлопців, і дівчат, але віра нам дає надію, що ми з ними зустрінемося. І ми знаємо, що Бог є Богом милосердним, що навіть якщо, ну теж, в житті ми не всі були досконалими, але Богу подобається нас пробачати. Тому це є наша віра, яка тримає нас, яка нам допомагає. Тому моліться за ваших дітей, моліться, просіть, щоб священники служили за них службу, а сон, ну просто залиште, не думайте зайвого, це може зовсім нічого не означати. А зараз що є важливо? Важливо молитися за ваших дітей і не втрачати цю надію і віру в Бога, який є милосердним. Дякую вам, і давайте наступний дзвіночок, абонент 098. Дякую, що дочекалися.
9: Слава Ісусу Христу.
1: Не, віки слава, вітаю вас.
9: Я називаюся Степан, я від слова Степан зі Львова. Отже, сучасний отче, я дзвоню дуже рідко, місяць на раз, а може й більше, менше, верніше. Я дзвонив десь в перших числах червня. Але назбиралося в мене таких три питаннячка. Чи можна вам поставити?
1: Так, будь ласка.
9: От таке, відносно тої апаратури, що ви сказали, що у вас там має бути, що дзвонити раз на тиждень і будете включати. Мені здається, що не буде працювати, не будуть задоволені, тому що краще би було, як на мене, наприклад, ведучому сказати, як нам не нагадують, виключайте радіо і вкладайтеся у 2 хвилини. Можна все сказати за 2 хвилини.
1: Добре, далі наступне запитання.
9: А не говорити, вертатися, отже, не говорити, вертати. Ой, я може то забула, а може сторинки, а може братова, а може то і знову те саме. Ну так, не можна казати, ми вас слухаємо 2 хвилини по радіо, а решту Бог вас слухає 24/7, як кажуть. Бог вас все слухає. Люди привикли.
1: Так, а далі наступні ваші запитання.
9: Прошу?
1: Наступні ваші запитання, чи це все?
9: Добре, ну бачите, наступне моє питання.
1: Ну тому що ви теж вже 2 хвилини говорите.
9: Ну, але я місяць не говорила.
1: Добре.
9: Отже, ну добре, я все отако коротко. Наприклад, чи то є послух, чи то є нагадування, чи то є заповідь, наприклад, що людина повинна сповідатися раз на місяць і причащатися, тоді вже можна, якщо покаялася і можна йти до причастя. Бо я чую, наприклад, жінка, вона співає в хорі, 3 рази на рік сповідалася, а як вона може причащатися? Вона ж може вчати.
1: Дякую за ваше запитання. Ну що ж, давайте про телефонні дзвіночки. Дорогі друзі, ми вже працюємо 16 років і по-різному це розповідали нашим слухачам. Ну, давайте ще раз повторю. От, дорогі наші, пані Марія, пані Наталія, Богдан, от не знаю, чи слухає нас. Ну, ви заважаєте нормально працювати на Радіо Марія. Ну, от це є абсолютна правда. Змушуєте страждати наших ведучих, змушуєте страждати наших слухачів. І, власне, так є. Тому що, дорогі друзі, це правило є таким. Я розумію, що не хочу дотримуватися його наші слухачі. От вважаю, що треба телефонувати кожного дня. Не потрібно. Достатньо зателефонувати раз на тиждень або раз на місяць. І решту часу розмовляйте з Богом. Чому? Тому що треба дати можливість іншим нашим слухачам також зателефонувати. Тому велике до вас прохання. Ну, а цю думку, врешті, ми рано чи пізно ми поставимо це обладнання, будемо слідкувати за всіма телефонними номерами, тому це буде питання, ну, з технічної точки зору вирішено. Зараз ні. Ну, а щодо причастя. Правило, от таке, яке зараз є в католицькій церкві, ми можемо навіть кожного дня приходити на причастя. Але якщо не маємо на собі важких гріхів, власне, навіть кожного дня, протягом, ну, більш-менш декілька тижнів. Зазвичай говориться про місяць. Коли цей місяць проходить, варто мені знову йти на сповідь, навіть якщо важких гріхів немає, все рівно посповідатися, тому що, ну, всіми, скажімо так, повсякденними гріхами це можна порівняти. От я зараз є в окулярах, і, ну, нібито вони є чистими, от навіть спеціально перед ефіром протирав, щоб краще бачити, але, ну, теж є дрібні частинки пилу, є щось інше, тому, ну, час від часу їх треба протирати, щоб мати такий чистий погляд. Ну, так само з нашими гріхами. Можливо, важких гріхів я не робив, але, ну, теж є там десь когось осудив, так, на когось там скриво подивився, десь комусь відповів невічливо і так далі, і так далі. От в цих речах теж треба посповідатися. І тоді знову можна спокійно приймати причастя. Так, є телефонні дзвіночки, ну, єдине, що теж я навчений гірким досвідом тут у нас на Радіо Марія, всі дзвінки, які будуть стосуватися телефонних дзвінків, я не буду приймати, вибачайте, але я буду відключати, ну, тому що це буде без кінця, і, ну, насправді це не є цікава розмова, говорити, хто і як часто має телефонувати, тому ці дзвінки приймати не буду. Так, ну, от, власне, думаю, що це був такий дзвінок. Давайте наступний дзвіночок, абонент 098, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
10: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава, вітаю вас!
10: Вітаю вас, отче Олексію, це брат Роман, Богослов, місто Львів.
1: Так, про лікарів теж не буду слухати.
10: Ні, там, ну, воно стосується в деякій мірі, але хотів сказати, що там, ну, це така ситуація. Значить, ви тоді добре відповіли, я вам цілком задоволений відповіддю.
1: Ну, слава Богу.
10: Але, ну, ви сказали так, що Святий Отець Папа Римський Іван Павло ІІ написав енцикліку на рахунок хабарництва медицини.
1: Франциск.
10: Франциск, ну, перепрошую, так. Але це є добре, але думаю, що багато старших людей, старшого віку, які там, ну, не мають інтернету доступу, вони то енцикліки, як то кажуть, не читали, знати, що прочитають. Тому в мене таке дуже-дуже велике прохання, щоб, може, хтось отців підготував все-таки проповідь на рахунок хабарництва, бо ця проблема вже давно назріла. І тут буде така в цьому плані, як то кажуть, користь, в духовному плані користь, тому що перестануть люди старшого віку, пенсіонери, інваліди давати хабарі. Хабарники будуть тоді вже менше брати хабарів. І ці кошти підуть на добрі.
1: Дякую, дякую, пане Романе. Що ж, дякую за дзвіночок. Давайте наступний. Так, хотів прийняти наступний телефонний дзвіночок, але тут обірвався, але є ще один. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
11: Слава Ісусу Христу.
1: Вікіслава, вітаю вас.
11: Я неправильно, вибачте, я виско неправильно об'яснила. Я маю на увазі, що це приїхала з Індії монахиня, і як вона просить, щоб 21, в 21 годині молитися за здоров'я і мир. Вона має зустрітися з президентом. Через що я, ну, як я не знаю, як хотіла, щоб ви організували по Радіо Марії цю службу Божу.
1: Угу. Дякую. Ну, до речі, ця монахиня, а, власне, ви говорите про сестру Ліджі, вона буде в нашому ефірі буквально через годинку, трішки більше, о 4-й годині. У нас зараз, от бачу на годиннику, 14:43, отже, о 4-й годині вона буде у нас в ефірі. Отже, можете зателефонувати, якщо буде така можливість. А щодо молитви, сестра Ліджі, вона пропонує, щоб ми всі молилися 40 Отче наш о 9-й годині вечора. Дорогі друзі, ми декілька разів транслювали цю молитву, але так, щоб це от на постійно, ну, і щоб це було наживо в прямому ефірі, просто ми не в стані це організувати. Ну, от, не маємо такої можливості. Якщо у нас на радіо працювало би, ну, там, не знаю, 100 людей, тоді була би така можливість. А зараз у нас, ну, просто немає ресурсу для того одноразово, ну, звісно, це все можемо організувати, можемо запросити, але це, ну, розумієте, це є, якщо на кожний день протягом місяця, другого, третього року, то це, насправді, насправді, ну так, дуже і дуже складно. Тому не маємо такої можливості. Я з задоволенням це зробив, але просто технічно ми не зможемо це організувати. Тому таке прохання, хто от відчуває себе, що так, от насправді потрібно ці 40 отчинаш молитися щовечора, то, власне, будь ласка, можете навіть собі самостійно молитися, навіть поза ефірами Радіо Марія. Дякую вам, і давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
12: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава, вітаю вас.
12: Дякую щиро. Прошу це всі, скажіть, будь ласка, я трошки пропустив, слухаю зараз ту електронну книжку, з якого числа буду читати сьогодні?
1: Аудіокнижку, аудіокнижку. Аудіо. Сьогодні, так, сьогодні.
12: Сьогодні, а скажіть, будь ласка, а молебен тоді до Пресвятого Серця Ісуса не буде вже 22:40?
1: Так, вже тоді не буде, замість цього молебну у нас в ефірі Меджугор'є, от власне ця книга про Меджугор'є, а молебен до Серця Ісуса тоді залишається тільки о 12-й годині. Ну, от власне це є по плану. Дякую вам, і давайте наступний дзвіночок, абонент 093, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слухаю вас. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Так, тут якась тиша, ну, можливо, обірвалася, ну, так, ніби гудків немає, але теж і голоса нашого слухача я не чую. Прохання перетелефонувати. Отже, йдемо далі. Наступний дзвіночок, ось щойно прийняли. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
13: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава, вітаю.
13: Вашу працю. А я хочу запитати таке питання. Я вчора почула, що як Марія відвідувала Єлизавету, то в Єлизавети стригнулося дитя в лоні, так, і розказують, що святі отці кажуть, що Іван Хреститель позбувся первородного гріха. Як ви розкажете?
1: Ні, ну немає такого, що позбувся первородного гріха. У нас непорочна зачата, без первородного гріха є тільки Діва Марія. Йоанн, ну, він був наповнений Святим Духом, але цей первородний гріх залишився. Ви знаєте, ну, теж вчора, коли пояснював цю історію про народження Йоанна Хрестителя, то теж от, власне, мене так дуже доторкнула ця історія про те, як дві вагітних мами зустрічаються, Марія і Єлизавета, і теж одночасно зустрічаються дві дитини, Ісус в лоні Матері Божої, і також Йоанн Хреститель в лоні Пресвятої Єлизавети. І теж, от, власне, Євангеліє розповідає, що цей майбутній Йоанн Хреститель аж здригнувся в лоні своєї матері. Навіть більше, ну, от майже затанцював. От там в грецькому оригіналі використане слово, яке практично можна перекласти як «затанцював». І ви знаєте, ну, теж, от я так думав, у нас наша працівниця на Радіо Марія Ларіса Прохненка, ну, думаю, знають і наші слухачі, вона теж от зараз, ну, буквально за місяць, маю надію, вже народить дитину, здається, дівчинка, якщо я не помиляюся. І теж от мене так дуже доторкає, от у нас на Радіо Марія зараз, ну, якщо не кожного дня, то через день от є служби, такі наші приватні. Маємо каплицю, і теж я так бачу, наші працівники з задоволенням приходять на цю службу. Ми, так, ну, без особливих співів, так, тихенько собі служимо, молимося. Теж мене так дуже доторкає, коли Лариса так приходить на службу, і так, думаю, завжди, от ця дитина, яку вона носить в собі, ну, теж така, певне, має благословіння, тому що мама, ну, майже кожного дня приходить на службу, приймає причастя, слухає Слово Боже, ну, насправді це от дитина, ну, теж вона, навіть ще не народившись, не з'явившись на цей світ, але вже має таку ласку, от кожного дня бути на службі, і насправді, дорогі друзі, це важливо, щоб діти, навіть ще там, от поки вони не народилися, але вже мали би можливість, ну, в такий спосіб брати участь у святій літургії. Отже, ну, ось так от. Давайте далі. Наступний дзвіночок. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
14: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Вітаю вас.
14: Отче, я переймаюся питанням за Одеський Костю. Скажіть, так, будь ласка, набрані голоси чи ні?
1: Набрані. Набрали ці голоси в понеділок, 25 тисяч голосів зібрані, тому величезна подяка для всіх.
15: Боже, і я вам дуже дякую.
1: Так, набрали ці голоси, до речі, от всі, хто підписав цю петицію про повернення от приміщень католицької церкви в Одесі, єпископ Станіслав обіцяв, що буде за протягом тижня, здається, з 30 червня служити цілий тиждень за всіх цих от підписантів, не знаю, чи так можна сказати, буде служити службу. Тому також дуже дякую всім нашим слухачам, які долучилися до цього збору підписів, і насправді дуже і дуже це добре. Ну що ж, побачимо далі, як наші влади відреагують на цю петицію, але принаймні, ну теж, коли відбувається така несправедливість, потрібно, ну теж от трішки тиснути, навіть в такий спосіб, щоб, ну, не відбувалася ця така очевидна несправедливість щодо церкви. Дякую за дзвіночок, і давайте наступний київський абонент, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слухаю вас.
16: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
16: Я хотіла запитати.
1: Прошу вас.
16: От, візіонерка, ви розказували, що візіонерка бачить Діву Марію,
1: так,
16: а інші ніхто не бачить і не чують.
1: Так.
16: То мені здається, ви ж розказували, що вона в екстазі бачить, а екстаз – це болезненне состояние психіки.
1: Так, і ваша думка, що це неправдиве об'явлення, правда? Так, ну слухачка мовчить. Ну що ж, давайте, от якраз в ці дні маємо 45 років з початку об'явлення в Меджугор'ї. Чи є нормальні ці візіонери? Ну, це є питання, яке от не тільки наша слухачка ставить. Там є 6 візіонерів, які бачать Діву Марію. І ви знаєте, коли розпочалися ці об'явлення, це була ще комуністична Югославія. Комуністична, яка, ну, дуже підозріла ставилася до віри, до католицької церкви. І одразу, коли тільки діти от сказали, що ми бачили Богородицю, і, ну, через деякий час приїхали спецслужби Югославії, і просто всіх-всіх дітей разом забрали на огляд до лікаря, до психіатра. Тому що, ну, думали, що діти збожеволіли, якась дитяча фантазія і так далі. А психіатром, яка перевіряла цих дітей, була жінка, до речі, не була християнкою, була мусульманкою. І після того, як поспілкувалися з цими дітьми, вона теж, ця лікар сказала, більш нормальних дітей я ніколи не бачила в своєму житті. І сьогодні, от коли ввечері ми будемо слухати цю книжку про Меджугор'я, то Мір'яна Сольда, от автор цієї книжки, теж вона візіонерка, яка бачить Діву Марію в Меджугор'ї, вона розповідає так: ви можете вважати мене божевільною, але я навіть маю довідку від лікаря, що я є нормальна особа. І потім вона так трішки іронічно питає: а ви маєте таку довідку? Я маю. Отже, дорогі друзі, тому місіонери абсолютно нормальні люди. Я спілкувався з Марією Лунетті, теж от особисто і розмовляв з нею, ну, абсолютно нормальна особа. Я в своєму житті, на жаль, маю цей досвід спілкування от з людьми, які захворіли на ці психічні хвороби, і, ну, я не є лікар, але, ну, теж в деяких моментах то можу відрізнити. От, власне, те, що я бачив, ну, це абсолютно здорові, нормальні люди. Тому, ну, ось так. Дякую за дзвіночок. Так, хотів наступний прийняти, але тут ні. Але ось тут є абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слава Ісусу Христу, прошу вас.
17: Навіки Богу слава. Шановний Олексію, наш президент Марії і наш керівник, як би сказати, всім світом, то хочу сказати вам, що ви дуже істинно правильно говорите. Чому я всім людям не скажу? Марія, така, ви стільки ви казали, що тільки Марія не мала природного ріка. Скажіть цим людям, що нехай не сумніваються, що там Марія є. Бо вона ж стоїть на ж ніякий диявол, і ніхто не у ім'я Марії не виступить і не покажеться. Тим може диявол показатися, а тим не. І вона.
1: Дякую, дякую. Ну що ж, от власне свідчення доказом того, що Марія приходить до нас на допомогу, є радіо, яке ви зараз слухаєте. Це радіо було створено Богородицею. От і я за ці 16 років нашої історії неодноразово мав нагоду пересвідчитися в тому, що, власне, Марія тут всім керує. І що вона хотіла зробити це радіо для мене. Ну, один із таких доказів її материнської опіки є саме наявність і мовлення радіо, яке ви зараз слухаєте. Давайте ще один дзвіночок. От є номер в Вайбері. Пані Софія, наскільки я розумію, прошу вас.
18: Угу. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
18: Ці дискусії, чи це правда, чи ні, люди можуть робити. Але в 2018 році я була в Меджугорії, і там було об'явлення позачергове. Ми мали вже від'їжджати, і сказали, що буде об'явлення. Це була 9 година вечора, і всі почали, відложили ми цю поїздку на годину, і почали підніматися на гору Подборду до цього синього Христа, і всі така тиша, вже було темно, і тут ніби вже так всі очікують, моляться, ну більше то тихесенько, так бо вже ніби це був Іван, який мав бачити зустріч, мав мати з Матінкою Божою, і тут, ну то, що запах такий, ну то може бути людина може собі придумати. То, що кущики хиталися, то може придумати. Но те, що як дирижерською паличкою почали співати всі пташки вночі, тіла гора Подборду співала на різні голоси, які там були, і співали десь хвилин 5. Як почали, так і замовкли. Вони бачили, що наближається Матір Божа. Цариця, небо і...
1: Дякую, дякую, таке гарне свідчення. Навіть пташки прославляють Матір Божу. Дорогі друзі, час мені завершувати програму. Дякую всім вам. І останнє також оголошення і прохання. Дорогі друзі, ми маємо зараз на Радіо Марія. Нам держава видає ліцензію на наступні 10 років нашого мовлення. Такі наші екстра трати, власне, це поза тим, що ми маємо витрачати щомісяця. І теж до 12 липня маємо назбирати, знайти 1 100 000 гривень. Добре, що гривень. І, власне, дорогі друзі, ну, це така достатньо важка ситуація, потрібно знаходити ці кошти, і ми, як Радіо Мрія, існуємо тільки завдяки тому, що є ваша допомога, ніяк інакше. Тому величезне прохання підтримати Радіо Марія, щоб ми продовжували наше мовлення. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!

0: та свято жили. Я з вами і заступаюся перед Богом за кожного з вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть зустрітися з вами діти з Житомира.
4: Поліна,
5: Настя,
6: Юля.
3: І я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде «Свята мати Тереза з Калькути». Запрошую всіх дітей до молитви. А її попровадить Юлічка. Будь ласка.
7: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
8: Амінь.
7: Дякуємо тобі, Марії, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас і коруй нашими словами і думками. Через Христа, Господа нашого.
8: Амінь.
3: Дорогі діти, у сучасному світі існує багато популярних і видатних людей. І думаю, що з деякими мрієте зустрітися і ви. А з ким саме? Хто мені може сказати?
9: Я б хотіла зустрітися з співаком і актором Джаредом Лето.
3: Паліна би хотіла. Так, Настя?
10: А я хотіла б зустрітися з Папою Римським.
3: Франциском.
10: Так.
3: Так.
7: Я хотіла б з талановитим письменником Джонатаном Хаггардом.
3: Так, бо Юля наша багато читає. Як ви думаєте, яким чином людина може стати такою популярною?
7: Коли людина здатна зробити якийсь незвичайний вчинок.
3: Так, Юлічка, Паліна.
9: І це та людина, яка є наполегливою, ставить ціль і йде до неї.
3: Так, так, правильно. Сьогодні ви дізнаєтеся про дуже популярну людину, звати її мати Тереза з Калькути. Все своє життя вона служила бідним. А на початок прочитає уривок з Євангелія Настя.
10: Євангеліє від Матвія. Прийдіть, благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладен світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене, мандрівником я був, і мене прийняли ви, був нагий, і мене зодягли ви, був хворий, і мене ви відвідали, у в'язниці я був, і прийшли ви до мене. По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те вчинили ви мені.
3: Слово Боже!
8: Богу подяка!
3: Дякую. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, що хотів сказати Ісус, коли говорив, що був голодний, спраглий, нагий, хворий, самотній?
9: Що у всіх людях, а особливо у тих, які є бідними, голодними, спраглими, живе сам Христос. Що Він знає їх страждання і співчуває їм.
3: Так, Паліна, це правда. Тільки не завжди ми про це пам'ятаємо. А хто такі люди, які нагодували, напоїли, одягнули?
10: Це ті всі, які не байдужі до чужого горя, які діляться з бідними, лікують хворих, відвідують та підтримують скрутну хвилину.
3: Правильно, Настя. Що такого дуже важливого хоче нам сказати Ісус, як ви думаєте?
7: По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили.
3: Правильно, Юлічка, що це означає?
10: Коли я читала цей уривок Євангелія, пригадала собі вчинки милосердя. Ми їх вивчали на катехезі, коли приготовлювались до першого причастя. Ось такі вчинки. Голодного – нагодувати, спраглого – напоїти, нагого – одягнути, подорожнього – в дім прийняти.
9: Ув'язненого – утішити, недужого – відвідати, померлого – похоронити.
3: Думаю, що дуже доречно ви згадали про вчинки милосердя, тому що саме такі вчинки старалася виконувати мати Тереза з Калькути, а про неї приготувала і розкаже нам Паліна. Будь ласка, слухаймо уважно.
9: Мати Тереза народилася в албанській родині більше, ніж 100 років тому. У 18 років вона стає монахинею і їде на місії до Індії, де навчає географії дівчаток у школі.

0: Школа та була виключно для багатих дівчат з Індії, а коли сестра Тереза виходила за її межі, то бачила багато хворих і нужденних просто на вулицях міста Калькутти, де вона жила. Невдовзі вона зрозуміла, що все ж таки має йти до тих бідних людей, тому що так само вчинив би Ісус на її місці. І мати Тереза вирішила піти поміж убогих і нужденних і служити їм. У білому сарі, які тоді носили найбідніші жінки Індії, мати Тереза вирушає на вулицю, щоб там служити убогим людям.
1: Скажи нам, будь ласка, Поліна, як прийняли люди такий вчинок матері Терези?
0: Люди її вважали святою ще при житті. Мати Тереза особисто створювала притулки для покинутих дітей, будинки для помираючих, побудувала ціле містечко, у якому мали змогу гідно жити прокажені. Згодом до матері Терези приєднуються багато дівчат, готових служити Богу і ближнім разом з нею. Молоді сестри з матір'ю Терезою не зупиняються на зробленому. Вони й далі знаходять тих, кому потрібна їхня любов і допомога. А це самотні матері, люди залежні від алкоголю та наркотиків, хворі на СНІД. Мати Тереза часто повторювала, що кожна хвора чи потребуюча людина, яку вона зустрічала, це сам Ісус Христос, який страждає і потребує від неї допомоги.
1: Так, правильно. Хочу ще трошки додати, що на диво з матір'ю Терезою прагнули зустрітися президенти, міністри, багато відомих і знаменитих людей, такі як принцеса Діана. Всі найвпливовіші люди світу вважали за честь зустрітися з нею. Поліна, скажи нам, будь ласка, чому мати Тереза стала такою відомою?
0: Мати Тереза стала відомою не завдяки багатству чи королівській крові і не завдяки зв'язкам чи славі. Вона відома у цілому світі лише через свою любов до ближніх і жертовну працю заради них. Як вірна слугиня Господа, вона зуміла відкрити Бога всім тим, які в нього не вірили або навіть не знали про нього. Тому що мати Тереза бачила у кожній людині найбідніші, хворі, голодні, неповносправні самого Ісуса Христа.
1: Дякуємо, Поліна, молодець. За гарну розповідь. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, яким було життя матері Терези з Калькутти?
2: Вона ще в ранньому віці присвятила своє життя служінню Богу, вступила в монастир, поїхала на місії до Індії, працювала в місті Калькутта вчителькою. Навчала дівчат із заможних родин, але не могла змиритися, що бідні люди помирають просто на вулиці. Тому вона вирішила залишити школу і піти служити бідним міста Калькутти.
1: Добре, дякую. Юля, як відносилася мати Тереза до бідних?
3: Як до самого Ісуса. Намагалася з усіх сил покращити умови проживання і збирала для них пожертви, лікувала їх та годувала.
1: На вашу думку, чому мати Тереза так швидко стала популярною особою?
0: Мабуть, через її героїчне зречення, посвячення для інших. Звісно, що на цей крок наважитись може не кожен, і вона була дуже відважною, повною віри та любові до Бога і ближнього.
1: Мати Тереза була монахинею, тобто сестрою. На вашу думку, чому її всі називали мати Терезою?
2: Мабуть, тому що вона так любила тих бідних і хворих, як матір любить своїх дітей.
1: Так, дійсно. Люди навколо нас добре бачать, яким ти є насправді. Юля зараз нам розповість таку історію, яка була давним-давно тому. Прошу.
2: Один чоловік повернувся здалеку в рідне місто і помітив, що обличчя його жителів стали безбарвними, похмурими, а їх очі позбавлені блиску. Декілька людей підійшло, оскільки привертала їх світлість його погляду і його світлий вигляд. Звідки прийшов чоловіче, поцікавилися. «Я прийшов з пустелі Бога», – відповів. «А що це таке?» – заговорили. «Це таке місце, в якому людина молиться, складає подяки і прославляє Бога. Тоді люди стали ще більш похмурі. «Бога ми вже покинули», – сказав один з них. «Був нам тягарем і заважав нам». «Може, саме тому ваші обличчя стали сірими», – сказав чоловік. Тоді він промовив молитву, і промінь сонця відігнав трохи заздрощі з їхніх облич і трохи туману з їхніх очей. Як чудово вигукнули, дивлячись на себе люди. «Ходімо і будемо розповідати про молитву всім мешканцям нашого міста». А чоловік відповів їм: «Ви повірили мені тому, що, дивлячись на мене, ви пригадали собі, як ви виглядали раніше. Тож потрібно, аби ваші обличчя випромінювались таким світлом, щоб вразило це навіть самих байдужих. І тому повинні піти зі мною на Божу пустелю». Люди пішли за ним у пустелю і там молилися і славили Бога. Через деякий час, коли повернулися в місто, їх очі блищали, як зірки, а погляд був повен Божого світла. Вони були здивовані, тому що не мусили нічого говорити мешканцям міста, ані з'ясовувати, ані дискутувати. Люди бо самі поцікавилися ними. Вистачило, що побачили їхні обличчя і повірили в Бога.
1: Дякую, Юля, тобі за цікаву розповідь. Тож скажіть мені, будь ласка, діти, чому обличчя мешканців міста були такі сумні і змарнілі?
3: Тому що вони залишили Бога, бо вони вважали, що він їм заважав.
1: Ось так. А яким чином обличчя мешканців міста засіяли?
4: Бо вони повірили в Бога.
1: Ми бачимо, як добрий приклад діє набагато краще, ніж розумні слова. Дорогі діти, як ви думаєте, а яким було обличчя матері Терези?
3: Я думаю, воно було милосердне. Вона виконувала завжди вчинки милосердя, так як навчав Ісус.
1: А скажіть мені, будь ласка, як ми можемо бути подібними до матері Терези?
4: Я б хотіла бути такою ж милосердною і допомагати бідним.
3: На мою думку, їй не було легко допомагати бідним. На такий крок може зважитися тільки людина з сильним духом та сильної віри. І в цьому я хотіла б бути подібною до матері Терези. Вона ніколи не шукала слави, але вона знайшла велику пошану у всіх людей.
2: Я хотіла б бути подібною до матері Терези, її добротою, милосердям та співчуттям до інших.
1: Дуже добре. Ви знаєте, я певна, що наші обличчя сіятимуть ще міцніше після цієї катехези. І давайте подякуємо доброму Богу, що Він подарував нам чудовий приклад, як бути милосердним до всіх ближніх. Мати Тереза все своє життя присвятила для нужденних, яких лікувала передусім своєю любов'ю і милосердним серцем. За її заступництвом пам'ятаємо в молитвах про всіх хворих, самотніх, щоб їх оточували якомога більше добрих людей. Звичайно, не забуваємо, що коли допомагаємо ближнім, ми допомагаємо самому кому?
5: Ісусу
1: Христу. Вірно, молодці. А на закінчення нашої зустрічі давайте помолимося, і хто попровадить, Юлічка, молитву, прошу.
2: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
5: Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Ми всі дякуємо вам, шановні наші слухачі, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
4: Поліна,
6: Настя,
7: Юля
8: і сестра Констанція.
1: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаю вас в ефірі Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов, і ми розпочинаємо передачу, яка отримала неуковирну назву «Запилена святість». Для тих, хто вперше вімкнув свій радіоприймач на цій передачі і до цього часу її не чув, коротко поясню. Мова йтиме про Біблію. Ми будемо відкривати наші Біблії, які ми вважаємо святими, звичайно, безперечно святими, але чомусь за складністю прочитання, за складністю розуміння воліємо залишати наші Біблії на запилених пилицях, залишати їх запиленими. І, власне, тому ця передача називається «Запилена святість». Так само, як і Біблія, яка залишається в нашому житті запиленою, так і наше життя залишається запиленим і часто незрозумілим. Часто ми не можемо зрозуміти, що відбувається довкола, як розуміти ці ситуації, що Господь від нас хоче, яка є Його воля. Чому? Ну, давайте порівняємо це до такого банального прикладу. Ви купуєте якийсь інструмент в магазині, і у вас є інструкція. Звичайно, ви як людина розумна викидаєте інструкцію, хтось мені ще буде пояснювати, як користуватися ось цим приладом. Починаєте ним користуватися, щось робити, і раптом у вас не виходить. «А, шарлатани, – говорите ви, – ці продавці, що продали вам цей товар, вони продали бракований товар». Так само і ми можемо сприймати своє життя як щось браковане. Як щось, що постійно не виходить. І ми маємо безліч, купу нарікань на себе, на своїх близьких, на свою дружину, чоловіка, дітей, на своїх батьків, які вас погано виховали, на роботу і начальника, які не можуть відкрити і побачити в вас той великий талант. Ба, навіть цей талант ви вже давно-давно не бачите в собі, тому що інструкція полетіла в смітник. Так само і Біблія може, я говорю лише може, тому що Боже Слово є незбагненне і величне у своїх вимірах і аспектах, і прирівнювати його лише до інструктажа не варто, але все одно, коли ми викидаємо це Боже Слово, ні, звичайно, не викидаємо, а садовимо на почесне місце, але місце запилене, так, щоб його більше не відкривати і не вчитуватися в ці давні і незрозумілі слова, то ми стаємо тим самим господарем, який купив інструмент, не може ним користуватися і нарікає. Слово Боже є світильник на моїй стежці, говорить псалміст, говорить цар Давид. І часто темрява в нашому житті пояснюється, власне, браком Божого світла, браком світла Божого слова. Тому я запрошую вас, знаходячись абсолютно в такій самій ситуації, як, можливо, і ви, в темряві, в незнанні, і волію залишати Боже Слово десь там, закритим, не читати, не вчитуватися, не вдумуватися, то, власне, оскільки ми всі з вами ось в такій халепі знаходимося, я пропоную вам це Боже Слово відкривати. А сьогодні його відкрити пропоную на 32-му розділі книги «Буття» від вірша 23-го ми будемо говорити про події, які стали хрестоматійними і про які ви так добре знаєте, про боротьбу Якова з Богом. Насправді, Бог там такого слова не вживається, але цей опис про місцевість Пеніел і про боротьбу настільки містичну і цікаву Якова з Богом ви добре знаєте. Але залишмо ці знання і запитаємо Бога сьогодні. Господи, що ти мені хочеш сказати цими словами? Що ти мені хочеш пояснити, показати? І, звичайно, будемо все це розглядати, вірячи, що Господь хоче перш за все нашого щастя, повноти реалізації наших можливостей. Він хоче, щоб ми просто оволоділи своїм життям, як господар за допомогою інструкції може оволодіти якимось побутовим приладом, інструментом. Отож, читаємо. «Тієї ж ночі він устав, мається на увазі Яків, взяв обидвох своїх жінок та обидвох своїх слугинь та й 11 своїх дітей і перейшов брід Ябок. Потім взяв їх, перевів через потік, також перевів усе, що мав, зостався, як і сам. Тоді хтось боровся з ним, ще поки на світ не займалося, та бачивши, що не переможе його, доторкнувся суглобу його стегна, і суглоб Якового стегна звихнувся, коли він боровся з ним. І каже той: «Пусти мене, бо вже на світ благословиться». А Яків відповів: «Не пущу тебе, хіба що поблагословиш мене». А цей спитав його: «Як тобі на ім'я?» Він і каже: «Яків». Тоді той відповів: «Не Яків буде більше твоє ім'я, а Ізраїль, бо ти змагався з Богом і з людьми та й переміг». Тоді Яків спитав його: «Скажи, будь ласка, своє ім'я». А цей відповів: «Чого питаєш про моє ім'я?» І тут поблагословив його. Тому Яків назвав це місце Пеніел, бо я, мовляв, бачив Бога віч-навіч, і я живий ще. І сонце йому засяяло, як він прийшов в Пеніел, але кульгав на стегно. Ось тому сини Ізраїля і по цей день не їдять стегна, стегнового м'яса, що на суглобі стегна, бо він доторкнувся Якового суглобу стегна до стегнового м'яса. Слово Боже. Цей дивний опис, який так добре нам відомий, ми маємо помістити в певний контекст. А саме, що відбувається з Яковом? Нарешті, після довгих років праці і, можна сказати, навіть рабства у свого дядька Лавана, забравши жінок і дітей, забравши скот, який він запрацював за ці 20 років, Яків іде, не повідомивши про це свого тестя. І ось його наздоганяє Лаван. Він женеться за ним, весь розгніваний, збурений. Яків не знає, що буде в його житті. Він не знає, чи виживе він цю зустріч, чи витриває, чи, можливо, просто Лаван накаже своїм людям погубити Якова. Але, слава Богу, все минається. Яків зустрічається з Лаваном. В кінці вони розходяться миром. Але попереду Якова чекає його брат. Брат Ісав, якого Яків обманув ще давно-давно, ще в батьковому домі. Він забрав його первородство, продавши йому сочевицю. А потім він обманув його, коли підійшов до Ісаака з наміром отримати благословення, і сказав, що він є Ісав. Ви пам'ятаєте цей опис? Він одягає шкіру на своє тіло, щоб бути таким волохатим, як його брат, намагається вдати в себе Ісава, і нарешті він отримає благословення. Приходить Ісав з полювання, дізнається, що брат його жорстоко обманув, і треба сказати, що це благословення – це не просто були добрі слова, тому що Ісаак говорить йому: «Я вже не маю для тебе благословення, я віддав твоєму братові Якову». Тобто, втрачаючи це благословення, Ісав втратив усе. Абсолютно усе. Тому він розгніваний, чекає днів, коли батько помре, коли він буде недобачати, і він вб'є, помститься Якову. Власне, тому Яків тікає. Яків все це пам'ятає. І коли Яків дізнається про те, що Ісав іде йому на зустріч з 400 людьми, чоловіками, можливо, навіть воїнами, Яків розуміє, що йому прийшов кінець. І він опиняється між двох вогнів. З однієї сторони дядько Лаван, який тримав його в рабстві, а з іншої сторони його брат Ісав готовий його вбити. Це просто крах. Крах усього життя. Господь говорив Якову, що він буде з ним, що він благословить його, що він розмножить його. І тут Якова зустрічає смерть. Напевно, саме так він думав, саме так він сумнівався. А чи не буває у вашому серці сумнівів в тому, що Господь вас любить? Можливо, те, що ви почули і дізналися, а можливо, навіть досвідчили особисто Божу любов, воно розбивається об скелі побуту, коли вам не вдається одне і інше, коли ви захворіваєте, коли втрачаєте роботу, коли псуються відносини між близькими людьми. Саме в такі моменти ви хочете сказати: «Господь мене покинув». Можливо, саме так думав Яків. Можливо, саме так перед лицем невиліковної хвороби думаєте ви. І саме тому я пропоную сьогодні не лише хворим, не лише тим, які знаходяться в безнадії, але всім нам подивитися на цей опис. Що робить Яків? Тієї ж ночі він устав, узяв обидвох своїх жінок та обидвох своїх слугинь та й 11 своїх дітей і перейшов брід Ябок. Потім взяв їх, перевів через потік, також перевів усе, що мав, зостався Яків сам, тоді хтось боровся з ним. Зупинимося. Насправді для нас великою впевненістю і великим фактором віри в себе для нас складає те, що ми маємо. Для єврея мати синів – це було велике благословення, це було велике багатство. Для семіта, тобто скотаря, мати скот – це означало мати великий добробут і повагу інших. Власне, ми також можемо не досвідчувати ось цієї кризи, яку досвідчує зараз Яків перед лицем свого брата Ісава, власне тому, що ми оточені дуже комфортними речами. Ми маємо дуже комфортну, наприклад, дай Боже, машину, квартиру або дім, гарних дітей, слухняних і талановитих, красуню жінку або розумника, чоловіка, сильного і відважного, який любить вас. І всі ці речі створюють для нас таку подушку комфорту, подушку, яка не дає нам побачити самого себе, яка закриває нас від самого себе. Ми думаємо, що ось всі ці речі, які створюють для нас впевненість в самому собі, це і є ми. Ми впевнені, сильні. Але так насправді Яків робить щось неймовірно. Він всі ці речі відкладає десь на бік. Він переводить їх через потік Ябок для того, щоби залишити сам на сам. Абсолютно без нічого, щоби давало йому впевненість. Без майна, без дітей. Спробуйте лишень уявити собі, що ви всього того, що ви маєте сьогодні, ви всього цього не маєте. Чи будете ви такими впевненими в собі? Чи будете ви настільки поважати себе, як сьогодні, маючи все це, ви себе поважаєте? Я не знаю. Я, напевно, ні. Яків все це робить для того, щоби нічого, абсолютно нічого йому не заважало з тим, щоби зустрітися з собою. З тим, ким він є так насправді. Все, що ми думаємо про себе, може складати речі, які ми маємо, але не те, якими ми насправді є. Яків всього цього позбувається для того, щоби зустрітися з правдою про себе. І все це він робить вночі. Цікаво, чому? Яків, чи не міг би ти дочекатися ранку? Яків, чому ти так запізнився? Ти би міг це вдень все зробити? Залишитися сам, посидіти, подумати, помолитися і так далі, але ні. Настає ніч, саме той час, коли з однієї сторони сили темряви набирають своєї влади над світом, саме тоді, коли людина нічого не бачить, людина опиняється на самоті. Людина не бачить орієнтирів, куди рухатися. Над світом панує темрява, над світом панує зло. Але з іншої сторони це є велика можливість, тому що саме вночі, саме тоді, коли сон напав на Адама, Господь створив Єву. Саме вночі Господь сказав Йосипові: «Візьми своє дитятко Ісуса і веди його в Єгипет, щоби він не був знищений Іродом». Саме вночі Ісус Христос молився в Гециманському саду і сказав своє вирішальне «Так». Нехай буде, Боже, твоя воля, а не моя. І саме тоді, коли в світі напала темрява, Син Божий віддав своє життя. Це дивне поєднання, коли з однієї сторони сили темряви набирають свою владу, але з іншої сторони, коли Божа благодать також дає свої щедрі плоди. Якщо сьогодні ви перебуваєте в темряві, ви можете вибрати, чи залишатися у відчаї, апатії, у владі сатани і думати, що все пропало, чи сприйняти це як можливість. І те, що Боже благословення є поруч, і плід Божого благословення ви скоро-скоро побачите. Ви можете сказати, що все, це тупик, все закінчилося, а можете продовжувати боротися і дочекатися світанку, і врешті-решт зрозуміти, що перемогли саме ви, а не темрява, а не ніч. Тому що ніч минає, наступає новий день і сонце. Давайте йдемо далі. Тоді хтось боровся з ним, ще поки на світ не займалося. Та бачивши, що не переможе його, доторкнувся суглобу його стегна, і суглоб Якового стегна звихнувся, коли він боровся з ним. І каже той: «Пусти мене, бо вже на світ благословиться». А Яків відповів: «Не пущу тебе, хіба що поблагословиш мене». А цей спитав його: «Як тобі на ім'я?» Він і каже: «Яків». Тоді той відповів: «Не Яків буде більше твоє ім'я, а Ізраїль, бо ти змагався з Богом і з людьми, та й переміг». Зупинимося на цьому фрагменті боротьби. Насправді, ця темрява може також означати і нашу молитву, в якій ми зустрічаємося з Богом, і багато речей нам заважають з ним зустрітися. Ті речі, про які ми постійно турбуємося, ті речі, які в молитві постійно будуть нас відволікати, той наш скот і ті наші діти, і ті наші жінки, яких Яків перевів на інший бік річки, є Бог, щоб вони не заважали йому, так само і в молитві. Приходячи до Бога на молитву, варто відкласти всі ці речі, які нам заважають, щоб зустрітися сам на сам, щоб зустрітися з Богом, яким Він є, і зустрітися, будучи таким, яким я є. Боротьба. Молитва – це постійна боротьба. Молитва не може бути без боротьби. Але з іншої сторони, і саме життя не може бути без боротьби. Чи, може, вас привчили, і ви привчаєте своїх дітей, і ви привчилися думати, що боротьба закінчилася там, де закінчилися, наприклад, війни і героїчні часи замків і лицарів? Насправді ні. Боротьба триває сьогодні, боротьба триває зараз. Кожен сьогоднішній наш вибір є боротьбою. І питання в тому, чи залишатися в боротьбі, чи намагатися здобути цю перемогу, чи відступити і поповнити ряди невдах. Як поступити? Чи боротися? Чи продовжувати цю боротьбу навіть без надії на перемогу, чи здатися? Давайте подивимося, як зробив Яків. Хтось боровся з ним, поки ще на світ не займалося. Та бачивши, що не переможе його, уявіть собі, наскільки сильним, наскільки витривалим, власне, в дусі своєму був Яків, що той, кого потім оці церкви трактували і визнавали як Бога чи то ангела Божого, і потім Яків визнав, що він бачив лицем в лице самого Бога і залишився живим, що Яків боровся з Богом, і цей невідомий, він не зміг побороти Якова, він не зміг його перемогти. Господь заохочує нас навіть в тих ситуаціях, де ви вважаєте, що боротьба абсолютно програна, навіть на самому початку і навіть не хочете починати цю боротьбу, зважте на те, що Яків був в абсолютно безнадійному стані, але все одно боровся і, як виявилося, врешті-решт, переміг. Дивно. Давайте подивимося далі, надзвичайно цікавий текст. Бачивши, що не переможе його, доторкнувся суглобу його стегна, і суглоб Якового стегна звихнувся, коли він боровся з ним. І каже той: «Пусти мене, бо вже на світ благословиться». Яків відповів: «Не пущу, хіба що поблагословиш мене». Уявіть собі, цілу ніч Яків боровся. Він витратив на це усі свої сили. Усі свої сили поклав, щоб вчепитися зубами і не програти, не здатися. І далі відбувається щось дивне. Один дотик. Він вже не може повноцінно боротися. Подивіться поєдинки на телебаченні, чи то бокс, чи то інші єдиноборства, коли хтось отримує таку травму, він, як правило, не може продовжувати бій. Це поранення Якова. Воно також фактично могло би означати його поразку. І саме після того, як він отримав цього дошкульного удару, причому самим лише дотиком, той йому каже: «Пусти мене». І Яків, незважаючи на цілу ніч боротьби, на виснаження сил, на те, що він отримав ось таке поранення. Так ось, незважаючи на все це, Яків все одно вчеплюється своїми зубами і каже: «Ні, я тебе не відпущу, поки ти не благословиш мене». Уявіть собі цього борця. Уявіть собі цього чоловіка, який, здавалось би, програв абсолютно все своє життя. Він шукав і бігав за Божим благословенням, а опинився в рабстві. Він шукав і думав, що він отримує красуню Рахиль, а отримав аж 4 жінки. І 20 років перебував в рабстві у свого дядька Лавана. І нарешті він отримав і дітей, і дружин, і скот. І його зустрічає брат Ісав, який готовий, так думав Яків, його просто вбити, знищити. Він програв все своє життя. І незважаючи на те, що ось це, можливо, було тим, що наповнювало його душу гіркотою, апатією, депресією, всього того, що ми так добре знаємо сьогодні, він все одно не відмовився від боротьби, і він боровся до самого кінця. Рухаємося далі. А цей спитав його: «Як тобі на ім'я?» І він і каже: «Яків». Тоді той відповів: «Не Яків буде більше твоє ім'я, а Ізраїль, бо ти змагався з Богом і з людьми і переміг». Ось нарешті боротьба доходить до свого завершення і починається розмова. Той, кого церква вважає чи то ангелом, чи то самим Богом, він запитує Якова, як його ім'я. Ім'я в Біблії означає сутність людини. Це не є ярлик чи наклейка, яка може бути знята і поклеєна інша. Ім'я означає те, чим людина є. Її призначення, її місію, її покликання. І те, що Яків може назвати своє ім'я, назвати свою сутність, це також заслуга того, що він все перевів і залишив по інший бік річки Єбок, а залишився з Богом сам на сам. Він нічим не закривався, і тому відразу він говорить ім'я мені Яків. Давайте торкнемося семантики. Яків – це означає буквально п'ята. П'ятка. А в такому переносному сенсі це може означати близнюка, який іде другим. Другий син. І відповідно він чіпляється ніби за п'яту першого, виходячи з лона матері. Він визнає, що він є другий. Він, який так шукав і прагнув цього благословення, він говорить так. Я визнаю, я другий. З іншої сторони, Яків говорить про себе, називаючи своє ім'я П'ята. П'ята – це є найнижче місце в тілі чоловіка. Саме п'ятою ми ступаємо на землю. І Яків визнає свою ницість перед Богом. Він в цьому визнанні свого імені, він вказує на свою смиренність. Так, я П'ята. Але з іншої сторони, ось ця смиренність стає фундаментом нашої твердої постави. Бо з однієї сторони п'ята – це найнижче місце, а з іншої сторони – це місце тіла людини, на якому ми міцно стоїмо. Без п'яти ми не утрималися би на землі, ми би впали. Тобто смирення, коли ми зі смиренням приходимо до Бога, ми можемо отримати міцний фундамент нашого подальшого життя. Це може стати міцним фундаментом нашого життя. Яків визнає своє ім'я. І Господь відразу говорить йому про його інше ім'я, про його інше призначення. Якщо ми будемо відверті з Богом і чесно признаємося, ким ми є насправді, без усього скоту, чи дітей, чи жінок, яких Яків залишає на іншому боці, то Господь буде чесним, відвертим з нами, щирим. І він говорить, тепер тобі ім'я Ізраїль. І Якову знадобиться ціле життя, щоб опанувати і щоб вжитися з цією новою місією і покликанням бути Ізраїлем. Бути тим, хто бореться з Богом. Подивіться, що патріарх Яків, людина настільки близька Богові, людина, яка отримала благословення від Бога, отримує також ім'я той, хто бореться з Богом. Можливо, це також є заклики до нас, щоб ми не боялися боротися з Богом. Щоб ми не боялися з викликом приходити до Нього, просячи про це благословення, про яке просив Як. Знемагаючи, поранені, ми, тримаючи Божої руки, тримаючи Бога, не відпускаючи Його, будемо просити про благословення для себе. І в цьому Яків сподобався Богові. І в цьому Яків зазнав благословення і отримав нове ім'я Ізраїль. Тож і ми будемо шукати цієї Божої міці, цієї Божої руки, і тримаючись за нею, будемо просити про благословення, незважаючи ні на які обставини, які складаються в нашому житті, незважаючи на небезпеку від Есава, незважаючи на темну ніч і програне життя, як, здавалось би, було в ситуації Якова. Залишайтеся з Богом і не зневірюйтеся. Пам'ятайте, що Господь – це той, який благословляє вас.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих і в... Нехай змилосердиться над нами всемогутній Бог і, простивши нам гріхи, приведе нас до життя вічного. Амінь.

Молімося. Господи, обдаруй нас постійним трепетом та любов'ю Твого святого імені, бо Ти ніколи не відмовляєш в опіці тим, котрих зміцнюєш своєю любов'ю. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

Питання з другої книги царів. На 9-му році царювання Седекії, на 10-му місяці, 10-го дня місяця, прийшов Навуходоносор, вавилонський цар, з усім своїм військом проти Єрусалима. Отаборився проти нього і оточив його насипом. І отак місто було в облозі аж до 11-го року царя Седекії. А на 9-й день 4-го місяця голод у місті став сильний, і простолюддя не мало що їсти. Тоді зроблено пролом у місті, і цар з усіма військовими утік уночі через ворота між двома мурами, що коло царського саду. Халдеї ж були навкруги міста, та й пустився аварійною дорогою, але халдейське військо погналося за царем і наздоганало його в Єрихонській долині, а його військо розбіглося геть від нього. Халдеї упіймали царя і повели його до вавилонського царя у Рівлу, а цей вирік над ним за суд. Він повелів убити синів Седекії на його очах, самому ж Седекії виколов очі, закував у кайдани і відвів у Вавилон. На 5-му місяці, 7-го дня місяця, це було на 19-му році Навуходоносора, вавилонського царя, прибув у Єрусалим Навузардан, начальник охорони, слуга вавилонського царя, та й спалив Господній храм і царський палац, усі будинки в Єрусалимі, усі, які були більші, пустив димом. Халдейське військо, яке було під начальником охорони, зруйнувало мури навкруги Єрусалима. Решту людей, які залишилися в місті, учіків, які перекинулись до вавилонського царя, і решту простих людей вивів Невузардан, начальник охорони. А з бідних людей краю начальник охорони лишив трохи, щоб обробляти виноградники і поля. Слово Боже.

0: Коли Ісус зійшов з гори, за ним пішли великі натовпи. І ось прокажений, прийшовши, кланявся йому і говорив: «Господи, якщо хочеш, ти можеш мене очистити». Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього, кажучи: «Хочу, стань чистим». І вмить очистилась його проказа. А Ісус йому каже: «Дивися, нікому не розповідай, але йди, покажися священникові та принеси дар, який наказав Мойсей на свідчення їм».
1: Слово Господнє, слава тобі, Христе.
0: Слава Ісусу Христу. Матей аж підкреслює, що після своєї проповіді на горі Ісус зійшов з гори, і за ним далі пішли великі натовпи. І важливим це є розуміти, бо ця проповідь на горі, котру ми вчора закінчили слухати, Євангеліє, вона, ну, можна сказати, є такою програмою для життя віруючих людей. І гора в Біблії так само є важливою, бо це так, як Мойсей отримав заповіді Божі на горі, то так само ці люди, котрі пішли з Ісусом на гору, вони отримали слово, дякуючи котрому, напевно, зрозуміли краще або зрозуміли дуже добре, як вони мають жити, коли вони навернулися до Бога, коли вони хочуть бути з Богом в єдності, коли хочуть досвідчувати в своєму житті Божої любові. І далі Матей описує, що коли Ісус зійшов з гори, підійшов до нього прокажений, кланявся йому, Ісусові, і говорить: «Господи, якщо хочеш, ти можеш мене очистити». І проказа є так само символом гріха, бо вона робить людське тіло нечистим, бридким, негарним. До такої людини ніхто не може підійти, а тим більше доторкнутися до неї ніхто не може. І людина сама переживає проблему, тому що від неї смердить тим, що тіло гниє, і вона є заразною. І то такий неймовірний також є знак того людського гріха, який не раз люди носять у своєму серці чи мають у своєму житті. Гріха, котрий Господь Ісус Христос завжди зцілює, і ми, читаючи Святе Писання, Євангеліє, бачимо, що будь-хто приходив до Ісуса Христа і просив про зцілення, якщо просив, то напевно отримав. Отримували також ті, котрі не просили, але потребували цього, і випадково, якби здавалося, прийшов до них Ісус Христос. Але кожен той, хто просив, очистився від прокази. І ми чуємо сьогодні, що коли Ісус побачив того прокаженого, то той відразу звертається до нього з проханням. І Ісус відповідає, що «хочу, стань чистим». І вмить очистилася його проказа. Це також нам говорить, що Ісус завжди хоче простити нам наш гріх, чи завжди хоче нас очистити, і завжди Господь хоче, щоб ми не страждали, чи не терпіли від будь-якої чи причини прокази, чи самої прокази, якою б вона не була в нашому житті. І можна тут, за приклад, взяти святу Тересу з Калькути, котра також була в Україні, приїжджала сюди до нас. І ми не раз, коли, може, бачили її на фотографіях чи в якихось фільмах, то ми бачимо, що ця жінка, вона не є жінкою якоїсь краси, бо вона ніколи не була накрашена, чи там наперфумована, чи не вбиралася в якісь плаття. Тільки це був простий хабіт, малюсінька жінка, потім на старість згорблена. Але кожний той, хто на неї дивився, то бачив в ній, напевно, якусь таку неймовірну красу людини, котра завжди є наповнена присутністю Господа Ісуса Христа. Думаю, що всі таке відчуття, таке сприйняття мали, мають, маємо, коли дивимося на святу Тересу з Калькутти. І вона з цією своєю чистотою йшла, власне, як Ісус Христос, до світу тих людей брудних, алкоголіків, відкинутих, нікому не потрібних, власне, таких прокажених людей в різних країнах світу. Я ніколи не був в їхніх монастирях, а один священик з Варшави розказував, як мусив ходити, там були визначені терміни на святу Божу службу, до них, до того такого спеціального дому, де вони на ніч приймали різних людей, як ми кажемо, що це бомжі. Вони приходили, хто хотів, його мили, переодягали, хто не хотів, там лягав спати на то приготовлене чисте ліжко, так як хотів. Але, він каже, ту літургію йому було так важко служити там, бо там був страшний сморід, просто не було чим дихати. І коли дивився на тих людей, то просто йому було дуже-дуже важко. Це для нього було таке випробування, щоб там служити літургію. І сестри розказували йому про тих людей, чи показували тих людей конкретних, бо деякі хотіли посповідатися. Немало з них приступали також до причастя під час святої Божої служби, але вони на ніч приходили, в день вони йшли собі бомжувати, займатися своїми справами, і особливо для них було це добре, бо зимою, коли не мали куди подітися, чи не мають куди подітися, вони просто рятуються там від смерті, від загибелі, коли є холод і коли є мороз. І свята Тереса з Калькутти, вона закладала, чи по сьогоднішній день цей орден закладає свої монастирі, і таким людям вони послуговують. І тут такий контраст неймовірний от того, що ми називаємо проказою в різних її іпостасях. І, власне, тою чистотою серця, коли хтось має серце наповнене присутністю Господа Бога, де людина чи люди стараються ділитися тою своєю любов'ю до найбільш потребуючих. Для нас це дуже часто є нелегко, але це й також нам говорить про ту нашу власну проказу, коли ми не вміємо любити, чи не вміємо служити, чи не хочемо, не маємо часу, чи ще якісь там є в нас причини. Але Господь Ісус Христос нам це показує, що Він завжди хоче і може нас очистити, що Його образом кожної Божої дитини є чисте серце, що я є чистий і перед Богом, і перед собою, і перед іншими людьми. І коли я в будь-який спосіб не можу цього зробити, а не можу цього зробити сам, тому що не можу собі сам відпустити гріхи, так само, як не могли люди зцілитися самі від тої прокази, це була невиліковувальна хвороба, то Господь Ісус Христос це міг, коли приходили до Нього і просили, чи ти можеш, чи ти хочеш, Господи, очистити мене, хочу, стань чистим. І ця чистота до нас приходить також з різних джерел, бо то є таїнство, то є наша молитва, то є наше споглядання на Ісуса Христа, яким чистим є Він, бо, напевно, є тим образом чи праобразом тої нашої чистоти. І того, коли Ісус Христос вказує на Отця Небесного, того, яким Він є до нас, чи якою Його батьківська, отцівська любов є до кожної дитини, Його дитини. Амен. До Ісуса приходило багато хворих і знедолених, у ньому знаходили зцілення і розраду. З упованням ходімо і ми до Господа з нашими смиренними молитвами.
2: Молімося за Святу Церкву, щоб вона завжди, плекаючи чистоту віри, була вірною Христові, своєму божественному нареченому. Тебе просимо. Молімося за Святішого Отця, за нашого єпископа та всіх священників, щоб Господь щедро наділив їх здоров'ям і силами в їхньому служінні. Тебе просимо. Молімося за місіонерів та лікарів, які доглядають прокажених, щоб не бракувало їм духовної та матеріальної підтримки з боку церкви та благодійних організацій. Тебе просимо. Молімося за смертельно хворих, щоб служили паліативної опіки та їхні рідні допомогли їм гідно прожити остаток свого життя. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо. Молімося за всіх полеглих у цій війні. Нехай милосердний Бог прийме їх у свою вічну радість та мир. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми, уповаючи на силу Господнього милосердя, не вагалися просити Його про очищення наших душ у таїнстві примирення. Тебе просимо.
0: Боже, вислухай наші благання і дай нам серце співчутливе до людської недолі, щоб, живучи любов'ю, ми також могли сподіватися Твого милосердя і прощення через Христа, Господа нашого. Амінь.

Прийми, Господи, жертву прославлення та умилостивлення і вчини, щоб наші душі очищені і силою стали даром благодним Тобі через Христа Господа.

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. З'єднані любов'ю смерть Його споминаємо, з живою вірою сповідуємо Його воскресіння і з міцною надією очікуємо Його пришестя в славі. Тому зі всіма ангелами та святими прославляємо Тебе, безустанно взиваючи –

Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою твого духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих, братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя, просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами, святим Антонієм з Падуї, святим Станіславом Папчинським і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні. Щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.
1: Через Христа.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Незважаючи на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте одне одному знак миру. Мир вам.

Я добрий пастир, і життя своє кладу я за моїх овець, говорить Господь. Чанко з усім ще ж нарчі вічним. Ісус, я не хочу. Кереф Ісусом ще ж нарчі вічним.

0: відновлені поживою Пресвятого тіла і крові, благаймо, Господи, Твою милість, щоб те, що ми з відданістю часто звершуємо, спричинилося до нашого відкуплення через Христа Господа нашого. Амінь.
1: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною, нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо, а ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла.
2: Господь з вами і з духом твоїм.
0: Нехай вас благословляє всемогутній Бог, Отець і Син.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть зустрітися з вами діти з Житомира.
3: Поліна,
4: Настя,
5: Юля.
1: Я сестра Констанція з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде «Свята мати Тереза з Калькути». Запрошую всіх дітей до молитви. А її попровадить Юлічка. Будь ласка.
6: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
7: Амінь.
6: Дякуємо тобі, Марії, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас і коруй нашими словами і думками. Через Христа, Господа нашого.
7: Амінь.
1: Дорогі діти, у сучасному світі існує багато популярних і видатних людей. І думаю, що з деякими мрієте зустрітися і ви. А з ким саме, хто мені може сказати?
8: Я б хотіла зустрітися з співаком і актором Джаредом Лето.
1: Паліна би хотіла. Так, Настя?
9: А я хотіла б зустрітися з Папою Римським.
1: Франциском.
9: Так.
1: Так.
6: Я хотіла б сталановитим письменником Джонатаном Хаггардом.
1: Так, бо Юля наша багато читає. Як ви думаєте, яким чином людина може стати такою популярною?
6: Коли людина здатна зробити якийсь незвичайний вчинок.
1: Так, Юлічка, Паліна.
8: І це та людина, яка є наполегливою, ставить ціль і йде до неї.
1: Так, так, правильно. Сьогодні ви дізнаєтеся про дуже популярну людину, звати її мати Тереза з Калькути. Все своє життя вона служила бідним. А на початок прочитає уривок з Євангелія Настя.
9: Євангеліє від Матвія. Прийдіть, благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладен світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене, мандрівником я був, і мене прийняли ви, був нагий, і мене зодягли ви, був хворий, і мене ви відвідали, у в'язниці я був, і прийшли ви до мене. По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те вчинили ви мені.
1: Слово Боже!
7: Богу подяка!
1: Дякую. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, що хотів сказати Ісус, коли говорив, що був голодний, спраглий, нагий, хворий, самотній?
8: Що у всіх людях, а особливо у тих, які є бідними, голодними, спраглими, живе сам Христос, що Він знає їх страждання і співчуває їм.
1: Так, Паліна, це правда. Тільки не завжди ми про це пам'ятаємо. А хто такі люди, які нагодували, напоїли, одягнули?
9: Це ті всі, які не байдужі до чужого горя, які діляться з бідними, лікують хворих, відвідують та підтримують скрутну хвилину.
1: Правильно, Настя. Що такого дуже важливого хоче нам сказати Ісус, як ви думаєте?
6: По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили.
1: Правильно, Юлічка, а що це означає?
9: Коли я читала цей уривок Євангелія, пригадала собі вчинки милосердя. Ми їх вивчали на катехезі, коли приготовлювались до першого причастя. Ось такі вчинки. Голодного – нагодувати, спраглого – напоїти, нагого – одягнути, подорожнього – в дім прийняти.
8: Ув'язненого – утішити, недужого – відвідати, померлого – похоронити.
1: Думаю, що дуже доречно ви згадали про вчинки милосердя, тому що саме такі вчинки старалася виконувати мати Тереза з Калькути, а про неї приготувала і розкаже нам Паліна. Будь ласка, слухаймо уважно.
8: Мати Тереза народилася в албанській родині більше, ніж 100 років тому. У 18 років вона стає монахинею і їде на місію до Індії, де навчає географії дівчаток у школі. Школа та була виключно для багатих дівчат з Індії, а коли сестра Тереза виходила за її межі, то бачила багато хворих і нужденних просто на вулицях міста Калькути, де вона жила. Невдовзі вона зрозуміла, що все ж таки має йти до тих бідних людей, тому що так само вчинив би Ісус на її місці. І мати Тереза вирішила піти поміж убогих і нужденних і служити їм. У білому сарі, які тоді носили найбідніші жінки Індії, мати Тереза вирушає на вулицю, щоб там служити убогим людям.
1: Скажи нам, будь ласка, Паліна, як прийняли люди такий вчинок матері Терези?
8: Люди її вважали святою ще при житті. Мати Тереза особисто створювала притулки для покинутих дітей, будинки для помираючих, побудувала ціле містечко, у якому мали змогу гідно жити прокажені. Згодом до матері Терези приєднуються багато дівчат, готових служити Богу і ближнім разом з нею. Молоді сестри з матір'ю Терезою не зупиняються на зробленому. Вони й далі знаходять тих, кому потрібна їхня любов і допомога. А це самотні матері, люди залежні від алкоголю та наркотиків, хворі на СНІД. Мати Тереза часто повторювала, що кожна хвора чи потребуюча людина, яку вона зустрічала, це сам Ісус Христос, який страждає і потребує від неї допомоги.
1: Так, правильно. Хочу ще трошки додати, що на диво з матір'ю Терезою прагнули зустрітися президенти, міністри, багато відомих і знаменитих людей, такі як принцеса Діана. Всі найвпливовіші люди світу вважали за честь зустрітися з нею. Паліна, скажи нам, будь ласка, чому мати Тереза стала такою відомою?
8: Мати Тереза стала відомою не завдяки багатству чи королівській крові і не завдяки зв'язкам чи славі. Вона відома у цілому світі лише через свою любов до ближніх і жертовну працю заради них. Як вірна слугиня Господа, вона зуміла відкрити Бога всім тим, які в нього не вірили або навіть не знали про нього. Тому що мати Тереза бачила у кожній людині найбідніший, хворий, голодній, неповносправній самого Ісуса Христа.
1: Дякуємо, Паліна, молодець. За гарну розповідь. Дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, яким було життя матері Терези з Калькутти?
6: Вона ще в ранньому віці присвятила своє життя служінню Богу, вступила в монастир, поїхала на місії до Індії, працювала в місті Калькутта вчителькою. Навчала дівчат із заможних родин, але не могла змиритися, що бідні люди помирають просто на вулиці. Тому вона вирішила залишити школу і піти служити бідним міста Калькутти.
1: Добре, дякую. Юля, як відносилася мати Тереза до бідних?
9: Як до самого Ісуса. Намагалася з усіх сил покращити умови проживання і збирала для них пожертви, лікувала їх та годувала.
1: На вашу думку, чому мати Тереза так швидко стала популярною особою?
8: Мабуть, через її героїчне зречення, посвячення для інших. Звісно, що на цей крок наважитись може не кожен, і вона була дуже відважною, повною віри та любові до Бога і ближнього.
1: Мати Тереза була монахинею, тобто сестрою. На вашу думку, чому її всі називали мати Терезою?
6: Мабуть, тому що вона так любила тих бідних і хворих, як матір любить своїх дітей.
1: Так, дійсно. Люди навколо нас добре бачать, яким ти є насправді. Юля зараз нам розповість таку історію, яка була давним-давно тому. Прошу.
6: Один чоловік повернувся здалеку в рідне місто і помітив, що обличчя його жителів стали безбарвними, похмурими, а їх очі позбавлені блиску. Декілька людей підійшло, оскільки привертала їх світлість його погляду і його світлий вигляд. Звідки прийшов чоловіче? Поцікавилися. Я прийшов з пустелі Бога, відповів. А що це таке? Заговорили. Це таке місце, в якому людина молиться, складає подяки і прославляє Бога. Тоді люди стали ще більш похмурі. Бога ми вже покинули, сказав один з них. Був нам тягарем і заважав нам. Може, саме тому ваші обличчя стали сірими, сказав чоловік. Тоді він промовив молитву, і промінь сонця відігнав трохи заздрощі з їхніх облич і трохи туману з їхніх очей. Як чудово вигукнули, дивлячись на себе люди. Ходімо і будемо розповідати про молитву всім мешканцям нашого міста. А чоловік відповів їм: ви повірили мені тому, що, дивлячись на мене, ви пригадали собі, як ви виглядали раніше. Тож потрібно, аби ваші обличчя випромінювались таким світлом, щоб вразило це навіть самих байдужих. І тому повинні піти зі мною на Божу пустелю. Люди пішли за ним у пустелю і там молилися і славили Бога. Через деякий час, коли повернулися в місто, їх очі блищали, як зірки, а погляд був повен Божого світла. Вони були здивовані, тому що не мусили нічого говорити мешканцям міста, ані з'ясовувати, ані дискутувати. Люди бо самі поцікавилися ними. Вистачило, що побачили їхні обличчя і повірили в Бога.
1: Дякую, Юля, тобі за цікаву розповідь. Тож скажіть мені, будь ласка, діти, чому обличчя мешканців міста були такі сумні і змарнілі?
9: Тому що вони залишили Бога, бо вони вважали, що він їм заважав.
1: Ось так. А яким чином обличчя мешканців міста засіяли?
8: Бо вони повірили в Бога.
1: Ми бачимо, як добрий приклад діє набагато краще, ніж розумні слова. Дорогі діти, як ви думаєте, а яким було обличчя матері Терези?
9: Я думаю, воно було милосердне. Вона виконувала завжди вчинки милосердя, так як навчав Ісус.
1: А скажіть мені, будь ласка, як ми можемо бути подібними до матері Терези?
8: Я б хотіла бути такою ж милосердною і допомагати бідним.
9: На мою думку, їй не було легко допомагати бідним. На такий крок може зважитися тільки людина з сильним духом та сильної віри. І в цьому я хотіла б бути подібною до матері Терези. Вона ніколи не шукала слави, але вона знайшла велику пошану у всіх людей.
6: Я хотіла б бути подібною до матері Терези, її добротою, милосердям та співчуттям до інших.
1: Дуже добре. Ви знаєте, я певна, що наші обличчя сіятимуть ще міцніше після цієї катехези. І давайте подякуємо доброму Богу, що Він подарував нам чудовий приклад, як бути милосердним до всіх ближніх. Мати Тереза все своє життя присвятила для нужденних, яких лікувала передусім своєю любов'ю і милосердним серцем. За її заступництвом пам'ятаємо в молитвах про всіх хворих, самотніх, щоб їх оточували якомога більше добрих людей. Звичайно, не забуваємо, що коли допомагаємо ближнім, ми допомагаємо самому кому?
7: Ісусу
1: Христу. Вірно, молодці. А на закінчення нашої зустрічі давайте помолимося, і хто попровадить, Юлічка, молитву, прошу.
6: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
7: Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Ми всі дякуємо вам, шановні наші слухачі, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
8: Поліна,
2: Настя,
3: Юля
8: і сестра Констанція.
1: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас разом з нами на промоцію Радіо Марія. 26 червня будемо у місті Страч, де буде відбуватися Всеукраїнська проща. 27 червня запрошуємо до Львова у парафію Яна Павла ІІ. Об 11 годині там буде подячна служба Божа щодо приїзду Папи Римського Яна Павла ІІ. 28 червня будемо мати промоцію Радіо Марія в Когавино та Гніздичів, що знаходяться за Львовом. 29 червня запрошуємо до катедри Петра і Павла у Кам'янці-Подільському на 11 годину на службу Божу, до Ярмолинець на 12 годину на службу Божу відпустову і до Хмельницького на Ружичну, де буде відбуватися служба Божа об 17-й. До зустрічі! Чекаємо на вас!
1: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Вимир. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
3: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 26 червня. У цей день, 26 червня, християни східного обряду згадують преподобного отця Давида, що в Солуні. Одного разу монахи запитали ігумена Паладія, що найбільше його заохотило вступити до монастиря. Він відповів на це так: «Я родом із Солуня. За нашим містом у Келії, яку влаштував собі на дереві, подвизався Божий старець Давид, що прийшов до нас із Месопотамії. Він прожив там 80 років, завжди веселий, милосердний, готовий кожного навчити і наставити на дорогу спасіння. І спеку, і холод – все зносив старець терпеливо. Сталося так, що воїни, які стояли вночі на варті на мурах міста, побачили, як з келії святого Давида через вікно струменить чудесний вогонь. І таке діялося кожної ночі аж до його смерті. І я не раз бачив той вогонь і думав, якщо Бог вже за життя дає своїм вірним слугам таку велику славу, що ж тоді їх чекає там у небі? І ця думка привела мене до монастиря». З цієї розповіді бачимо, як жив преподобний Давид. Бог прославляв його силою творити чуда. Одного разу в присутності імператора, коли святий Давид хотів запалити кадило та не мав кадильниці, він узяв вуглини голою рукою, і жодної шкоди йому не було. Однак, поки він осягнув велику святість, мусив побороти тяжкі спокуси. Та він усе подолав і свій подвиг довів до кінця. Нині Господь вінчає його небесною славою. Помер святий у глибокій старості. Близько 540-го року.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
5: на Радіо Марія, програма «Святий дня» про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих Йоанна і Павла, мучеників, а також святого Цезарія з Арли, єпископа. Святі Йоанн і Павло – мученики. Святі Йоанн і Павло були братами. Обоє були управителями при дворі Константани, дочки Константина Великого. Потім займали високе становище в римському війську. Нарешті, як римські сенатори, оселилися в палаці на пагорбі Целіо у Римі. Коли почалось переслідування християн, імператор Юліан Апостат –

0: найвідоміших святинь Риму. Її зруйнували вандали, але 410 року святиню відбудували. За пантифікату папи Лева І Великого базиліка була сильно пошкоджена землетрусом, проте її знову відбудували. Втретє її знищили під час нападу на Рим короля норманів Роберта Гойскарда. За правління папи Пасхалія II базиліку підняли з руїн, і кардинал Теобальд керував її оздобленням. У 1715-1718 роках була укріплена, удосконалена та оздоблена. Керував цією справою кардинал Фабрицій Паолузі. Археологічні дослідження, які проводились у 1949-1951 роках та фінансувались кардиналом Франциском Спелманом, призвели до того, що відкрилась первісна базиліка IV століття і знайшли сліди дому святих братів Йоанна і Павла. 1588 року реліквії святих перенесено з примітивної гробниці і покладено в цій же базиліці в багато оздобленому саркофазі, вміщеному у вівтар з написом. Місце мучеництва святих Йоанна і Павла в їхньому власному домі. Тепер базилікою володіють пасіоністи. Тут також знаходиться їхній дім генеральний та спочивають реліквії їхнього засновника святого Павла від Христа. Святі брати-мученики Йоанн і Павло користувались такою великою славою, що їхні імена вміщені в канон Святої Меси, і протягом багатьох років їх усі називали священниками Римської Церкви. Молімося, всемогутній вічний Боже, за заступництвом святих мучеників Йоанна і Павла, викоріни з сердець нашого народу поганство та укріпи нашу віру. Амінь. Святий Цезарій з Арли, єпископ. Святий Цезарій народився 470 року в добрій гальсько-римській родині. У 20-річному віці вступив до монастиря в Лариньє. У 500 році став єпископом Арл. Однак не полишав суворого способу життя, який вів в ордені. Він відіграв визначну роль у церковній адміністрації Південної Галії. За його правління Арл отримав бажану гідність примасовського єпископства в Галії. Святий Цезарій добре організував свою дієцезію та укріпив позиції духовенства. Старанно захищав церкву від єреси, особливо боровся з аріанством і перемагав його. За дорученням папи провів кілька синодів. Був визначним проповідником. Як засвідчують збережені джерела, святий дбав про те, щоб проповіді були короткими і ясними. Цей запальний та сповнений енергією душпастир написав статут для заснованого ним жіночого монастиря, настоятелькою якого була його сестра. Протягом багатьох років черниці користувалися цими правилами. Нововведенням була постанова, щоб кожна черниця навчилась читати і писати. Святий Цезарій відійшов до неба у 543 році. Молімося. Боже, світло пастирю душ, котрий поставив святого Цезарія єпископом у Твоїй церкві, щоб годував Твій народ словом і виховував прикладом, вчини, щоб ми за його заступництвом зберегли віру, якої він навчав, і прямували дорогою, яку він указав. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 8 розділ, вірші з 1 до 4. Отже, почуємо сьогодні історію однієї прокаженної людини, яка була зцілена Ісусом Христом. Шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте ваші Біблії, Євангеліє від Матея, 8 розділ, вірші з 1 до 14. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 26 червня, маємо сьогодні п'ятницю, отже, дорогі друзі, п'ятниця, день посту, день молитви, день, коли церква згадує смерть Ісуса Христа на Христі. Отже, сьогодні ми запрошені до посту і до молитви. Молимося за мир в Україні, молимося про припинення війни, молимося про всіх наших військових, молимося про те, щоб насправді Христос став справжнім царем цього світу. Ну і також постимося. Піст – це певне таке долучення до страждання Ісуса Христа. Отже, робимо цю жертву в намірах миру, в намірах нашої батьківщини. Ну і також, дорогі друзі, запрошую вас молитися про Радіо Марія. Потребуємо вашої молитви. Отже, п'ятниця, 26 червня. І давайте, так як завжди, на початок цієї програми подивимося на наш літургійний календар, на святих сьогоднішнього дня. Починаємо із Східної церкви, із Православної церкви, Греко-католицької церкви. Що ж, дорогі друзі, сьогодні Східні церкви мають спомин преподобного Давида, що в Солуні. Також блажених священномучеників Андрія Іщака, пресвітера, блаженного священномученика Миколу Кон, рода пресвітера і мученика Володимира Прийми, співця. Отже, це є Східна церква. Натомість Західна церква, Рим, католики сьогодні мають такі літургійні спомини. Отже, зараз одну хвилинку. Так, дивлюся. Так, ми сьогодні згадуємо мученика і єпископа святого Вігілія. До речі, сьогодні також, дорогі друзі, спомин святого Хосе Марія Ескрива, засновник Опус Деї. Ну і також сьогодні, дорогі друзі, ми маємо спомин святого Зігмунда Гороздовського. Саме сьогодні є його спомин, святий, який пов'язаний з Україною. Ціле своє життя, священницьке життя, він служив у Львові, був римокатоликом, був священником і, власне, відомий тим, що він служив бідним людям, бідним львів'янам. Дуже багато до нього людей приходили, просили про допомогу. Врешті він також організовував всі ці акції, організації, які мають на меті допомагати бідним. Ну і також є засновником згромадження сестер Юзефіток. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні маємо святого, власне, з нашої української землі, зі Львова передусім. І, до речі, ну от, власне, якщо почав говорити про Львів, то сьогодні у Львові також от продовжуються ці урочистості, продовжується святкування 25-ї річниці візиту папи Йоанна Павла ІІ до Львову і також до України. Ну і сьогодні у Львові о 10-й годині з базіліки, з центрального Римо-католицького храму цього міста,
ми будемо транслювати службу Божу, службу, яку очолить архієпископ Інунцій Вісвальдес Кульбокас, і ми також будемо цю службу транслювати. Отже, теж буде одна із таких, це буде подячна служба з нагоди візиту папи до України. Отже, ну і також папа, коли приїжджав в Україну, він оголошував блаженними тих святих, які служили на наших теренах, на теренах України. Ну і серед них, от, власне, був також святий Зігмунд Гороздовський. Отже, це святі сьогоднішнього дня. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Коли Ісус зійшов із гори, за ним пішли великі натовпи. І ось прокажений, прийшовши, кланявся йому і говорив: «Господи, якщо хочеш, ти можеш мене очистити». Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього, кажучи: «Хочу, стань чистим». І вмить очистилося його проказом. А Ісус йому каже: «Дивися, нікому не розповідай, але йди, покажися священникові та принеси дар, який наказав Мойсей на свідчення їм». Слово Господнє. Слава тобі, Христе.

0: Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 26 червня 2026 року, на цю п'ятницю, маємо ось такий уривок Євангелія. Слухали щойно Євангеліста Матея, 8 розділ, вірші з 1 до 14. І перше, що ми чуємо в цьому уривкові, це те, що коли Ісус зійшов із гори, за ним пішли великі натовпи. І далі вже приходить ця людина, яка була прокаженною. Дорогі друзі, от, власне, це є уривок, який одразу слідує за наїрною проповіддю Ісуса Христа. Ми останні два тижні теж от в наших літургійних читаннях практично нон-стоп уривок за уривком в послідовності порядку читали цю наїрну проповідь, досить великий уривок. Ну і що ж, найбільша проповідь, яка розміщена в Євангеліях, найбільше таке вчення Ісуса Христа. І одразу після цієї проповіді ми бачимо, що Ісус вже сходить з гори, йде продовжувати свою місію, ходить по землі Ізраїля, Юдеї, Самарії, загалом по цілій святій землі, щоби врешті потім прийти до Єрусалима і там бути розіп'ятим. І бачимо також, що за Ісусом пішли великі натовпи. Отже, коли Ісус проповідував, насправді його слово торкалося багатьох людей. Навіть якщо в кінці його життя, от власне в той момент, коли його схопили, заарештували і теж винесли цей вирок, що він має бути розіп'ятий, то практично під хрестом нікого не залишилося. Отже, дорогі друзі, ну що ж, часом так насправді є, що на початку хтось може йти за Ісусом Христом, але потім втомлюється, потім розчаровується, а потім знаходить якісь інші причини, і, власне, цей перший запал, перший вогонь, він десь пропадає, втрачається. Колись згадував тут в ефірі Радіо Марія про те, що один із авторів 20-го століття, духовних авторів, Тадеуш Дайчер, от, власне, він має свою книгу, яка, здається, також є переклад українською мовою, здається, це назва «Роздуми про віру». От, власне, я пам'ятаю, коли читав, то мене так вразила його думка, що от кожного ранку, коли ми просинаємося, так, як зараз, от маємо зараз прямий ефір Радіо Марія вранці, зараз є 8 година 24 хвилини. Отже, і кожного ранку, коли ми просинаємося, то маємо навертатися заново, от ще раз, знову, тому що ніхто і ніколи не може сказати так, що я вже повірив раз і назавжди. От завжди, завжди цей процес триває. Отже, сьогодні йдемо за Христом, але завдання також витримати, витримати в цьому нашому житті. Теж бачимо, що за Ісусом сьогодні йдуть великі натовпи, а коли його вже ведуть на хрест, то практично нікого не залишається. Отже, дорогі друзі, ну що ж, і думаю, що не даремно саме цей уривок про прокаженного знаходиться саме одразу після нагірної проповіді. Христос проповідує, проголошує добру новину, проголошує Євангеліє. Це слово доторкається багатьох людей. Це слово малює, скажімо так, таку перспективу перед тобою. І теж, власне, це слово говорить про любов Божу. І звісно, що воно торкається сердець багатьох людей. І одразу після цього, цієї нагірної проповіді ми бачимо це чудо – зцілення прокаженого. Дорогі друзі, от вчора, коли відкрив це Євангеліє, готувався до сьогоднішнього дня, ну теж так згадував про цей метод читання Святого Писання святого Ігнатія Лойоли, засновника ордену єзуїтів. Власне, він розповідає про те, що коли я читаю Євангеліє, то, власне, навіть можу собі, ну, трішки так уявити, от що відбувалося там, уявити цю місцевість, уявити людей цього натовпу, уявити Ісуса Христа. Уявити також, от якщо беремо сьогоднішнє Євангеліє, уявити цього прокаженого, як він приходить, от уявити його тіло, яке страждає від цієї хвороби, побачити його погляд повний стражданням. Отже, ну, от, власне, часом можемо так робити, на думку святого Ігнатія Лойоли. І вчора, коли готувався до сьогоднішньої програми, теж думав над, розважав над цим уривком, і, ну, теж святий Ігнатій так нам говорить, коли ти от уявляєш цю сцену, то подумай потім, А де саме знаходишся ти в цьому Євангелії? Можливо, ти знаходишся в цьому натовпі. Натовпі, який просто стоїть здалека, дивиться, спостерігає. Можливо, ти от дивишся, ну, щось тобі подобається, але ти не наважуєшся зробити кроку вперед до Ісуса Христа. Можливо, ти от також в цьому натовпі, але знаходишся в такому захопленні. Ти от з радістю приймаєш все, що говорить Христос, з радістю хочеш за ним слідувати. А можливо, ти просто десь йдеш по дорозі, бачиш якийсь натовп, якогось проповідника, і просто йдеш повз. Тобі це не цікаво, тому що ти маєш свої завдання, ти маєш свою роботу, свої обов'язки, ти маєш свої думки, свої ідеї щодо цього життя, і тобі, ну, просто байдуже, що там відбувається. І, власне, в цей момент ти просто втрачаєш цю нагоду отримати життя вічне. Отже, дорогі друзі, тому, от, власне, коли сьогоднішнє Євангеліє теж читаємо, теж от вчора намагався так от подумати, як це відбувалося. І, ви знаєте, ну, теж так подумав, що найбільш так яскраво тут ми можемо собі уявити цю прокажену людину. Бо часом ми також себе відчуваємо прокаженними. Що означає бути прокаженним? Сьогодні цей прокажений приходить до Ісуса Христа, тому що саме Христос є останньою надією цієї людини. Ви знаєте, ну, я не знаю, чи ви відчували себе колись такими ізгоями або прокаженними. Але от я пам'ятаю, здається, я розповідав це на Радіо Марія, коли у нас от в Україні, в світі була ця епідемія коронавірусу. Теж от саме такий розпал цієї епідемії. Я теж захворів, якраз це був страсний тиждень, навіть потім, ну, не мав можливості прийти на ці пасхальні служби, тому що, ну, мав зберігати дистанцію. Не можу сказати, що я так важко переживав цю хворобу, але тим не менше, ну, от як тоді смак втратив і так далі. Але, ну, теж міг рухатися, не особливих там проблем не відчував. Отже, дорогі друзі, і, власне, от я пам'ятаю тоді, коли одного разу от просто от вийшов, щоби пройтися, мав сили, не відчував себе так погано, але, ну, теж до людей намагався не наближатися. Один наш парафіянин такий, ну, побачив мене здалеку, ну, і так почав жартувати. Ось іде прокажений, не підходьте до нього, він є хворий, тримайся на дистанції. Ну, трішки так, жартуючи, це казав, але от, власне, в той момент от я пам'ятаю, що, ну, так от відчув, ну, насправді бути таким прокаженим або ізгоєм, ну, це насправді, ну, не так дуже просто. От, власне, що означала проказа на той час, коли проповідував Христос? Означала бути ізгоєм, тобто людиною, яка була викинута із суспільства, не мала можливість ні з ким спілкуватися, навіть якщо ти хворів на цю проказу, а проказа – це є хвороба, яка є заразною, тобто передається від однієї людини до іншої, то, власне, ти мав залишити свій дім, свою родину, своїх дітей, дружину, і ти десь там так, щоб не зустрічати людей. І навіть більше, ну, практично тебе виключали з такого спілкування із Богом, тому що ти не міг, наприклад, прийти до синагоги, не мав можливості прийти до храму. Отже, ти залишався, ну, практично наодинці із своєю хворобою. Втрачав спілкування, втрачав свою гідність, залишався в самотності, ну і плюс до всього цього, звісно, сама хвороба. Важка хвороба, хвороба, яка, ну, була невиліковною на той час. Навіть сьогодні, ну, якщо хвороба когось торкається, це не є так просто вилікувати проказу, попри всі досягнення медицини і так далі. І в Ізраїлі ця хвороба, вона асоціювалася з гріхом. От бути прокаженним практично це означало, ну, в символічному такому сенсі, грішною людиною. Ну, власне, те саме, що робила хвороба із людиною, те саме гріх робить з нами. Можливо, сьогодні, ну, теж в Україні у нас, ну, немає прокажених от на цю хворобу, але маємо наші гріхи. І гріхи, власне, виключають мене із спілкування із Богом, будують такий мур між мною і Богом, через який, ну, без покаяння пробитися неможливо. Гріхи також псують твої стосунки з ближніми, тобто виключають тебе із такого спілкування з суспільством, тому що, ну, коли ти грішиш, то ти ненавидиш, ти осуджуєш, ти також от сваришся з іншими і так далі. Отже, власне, гріх виключає тебе із цього спілкування. Ну і гріх також вбиває тебе, робить тебе самотнім, вбиває твоє життя, твою душу. Отже, проказа асоціюється з гріхом. І, дорогі друзі, ну вже сказав про це, що ця хвороба була невиліковною. Сьогодні, коли бачимо цього прокаженного, який приходить до Ісуса Христа, ну от, власне, Христос є його останньою надією, бо ніхто більше його вилікувати не може. І, дорогі друзі, можливо, сьогодні цим прокаженним, от просинаємося вранці, себе відчуваю я, тому що маю свої гріхи, маю свою самотність, втрачаю своє життя і не можу його своїми силами повернути. Прокажений не може себе самого сам вилікувати. Потребує когось, хто може його вилікувати. Потребує цього, в цьому випадку, небесного лікаря, самого Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, якщо сьогодні ти чуєш себе прокаженним, втрачаєш здоров'я, втрачаєш життя, свою гідність, знаходишся в самотності, не знаєш свого життя, знаходишся в стражданні. От, можливо, це є твоя проказа сьогодні. І сьогодні Євангеліє так дуже конкретно говорить, хто може спасти, хто може дати життя, хто може тебе повернути, повернути тобі твою гідність. І от, власне, сьогодні, ну, цей прокажений бачить Ісуса Христа. І написано так, і ось прокажений, прийшовши, кланявся йому і говорив: «Господи, якщо хочеш, ти можеш мене очистити». Бачите, ну, це також є така покора цього прокаженного. Написано, що він сам прийшов. Написано, що кланявся йому. Кланятися комусь, це означає визнати цю людину, бути покірною перед тим, перед ким ти кланяєшся. Отже, і також цей прокажений, ну, практично молиться: «Господи, якщо хочеш, ти можеш мене очистити». Сьогодні, ну, також можемо молитися цією молитвою, повторювати протягом дня ці слова, якщо хто із нас себе відчуває себе прокаженним: «Господи, якщо хочеш, ти можеш мене очистити». Бачите, це теж таке прийняття волі Господньої, волі Ісуса Христа, якщо хочеш. Це не є така вимога, що ти обов'язково, що ти зобов'язаний мене вилікувати. Ні, власне, сьогодні це також є про покору цього прокаженного. Ну і далі відбувається зцілення. Дивіться, от як відбувається зцілення. Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього, кажучи: «Хочу, стань чистим». І вмить очистилися його проказом. Дивіться, перше, ну що тут дивного в цьому Євангелії? Ці прокажені, якщо вони хворіли на цю проказу, вони загалом не мали права наближатися до здорових людей. Навіть коли вони подорожували, переходили з міста до міста, то, наприклад, тут відомо, що об'єднувалися в невеликі групи, і коли наближалися до села або до міста, або до якогось каравану людей, то мали кричати: «Ось ідуть прокажені, не підходьте до нас». І, власне, сьогодні бачимо, що, власне, прокажений сам приходить. А що робить Ісус? Він, простягнувши руку, доторкнувся до нього. Тобто робить те, що було заборонено, а робить те, що, ну, теж, от, власне, ніхто не доторкався до прокажених. От пам'ятаєте цю історію святого Франциска, святого 12 століття? Цього року ми відзначаємо 800 років з дня його смерті. Отже, дорогі друзі, і от історія святого Франциска розповідає про те, що коли в першій половині свого життя він був, ну, теж багатим юнаком, любив танці, любив якісь вечірки, мав дуже багато друзів, мав такий успіх суспільства, то, власне, один із його страхів це були прокажені, які жили біля його міста, біля Асізі, яких він боявся, від яких він тікав, навіть боявся дивитися. Тому що теж ця хвороба, вона є дуже такою некрасивою, бо людина вкривається язвами, які не мають такого гарного вигляду, мають свій запах також. І, власне, Франциск боявся цих прокажених. Але коли Франциск пережив своє навернення, то, власне, так, як розповідають його біографи, одного разу він теж проходив повз прокажених. І на початку ніби злякався, але потім у цих прокажених побачив самого Ісуса Христа. І от знаком цього навернення Франциска, знаком того, що його серце змінилося, він підійшов до одного із цих прокажених і не просто доторкнувся, він поцілував його. Отже, дорогі друзі, от власне сьогодні ми бачимо, що Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього. Що це означає? Декілька речей. Перше, от власне, коли Христос лікує, коли Христос зцілює, перед тим, як дати це фізичне, от безпосередньо фізичне зцілення від хвороби, перед тим, як повернути здоров'я, Христос повертає ще інші речі. Перше, він лікує самотність, тому що цей прокажений був один сьогодні, і Христос стає поруч із ним, тобто долає от його самотність. Хто сьогодні відчуває себе самотнім, покинутим? А напевно, серед наших слухачів Радіо Марія багато є таких. Теж ми по телефонним дзвінкам, навіть часом можемо чути, коли наші слухачки зазвичай телефонують, ці наші старенькі бабусі, і говорять: «Я сама в хаті, нікого немає, діти роз'їхалися, і я тільки маю тут Радіо Марія, тільки вас маю». Дорогі друзі, Христос лікує, долає цю самотність. Так, щоб сказати, щоб ти ніколи не є сам. Навіть якщо зовнішньо, тут нікого навколо тебе немає. Але є з тобою Бог, який повен любові до тебе. Отже, перше, що робить Христос, долає цю самотність. Приходить до цього прокаженого. Друге, повертає цю гідність. Те, що відбирає хвороба, і те, що відбирає від нас гріх, це є наша гідність. Бо хвороба часом, насправді, може відібрати від нас нашу гідність, тому що не маємо сили, тому що починаємо залежати від інших, залежати від лікарів, залежати від ліків і так далі, і так далі. Отже, і Христос повертає цю гідність, Він робить цей дотик. Дотик до цього прокаженого, до якого ніхто не міг доторкнутися. І тому теж те, що з нами робить гріх, яка дія гріха? Гріх, він знищує мене. Гріх робить так, що я починаю думати про себе, що я не гідний Божої любові, що я остання людина, що мене не можна любити, що я якийсь пропащий. І, власне, це те, що робить любов Божа, коли Бог приходить до тебе, коли ти приходиш до Бога. Власне, все це повертається. Ти усвідомлюєш, що ти є дитиною Божою, що ти вартий любові. Навіть якщо цілий світ відвернеться від тебе, але Бог повен любові до тебе. Отже, повертається ця гідність. І далі також, дорогі друзі, Христос доторкнувся до нього. Що це означає в такому духовному сенсі? Гріх – це є щось, що є гидким, бридким, некрасивим. Часом ми наші гріхи ховаємо від усіх інших. Нікому не розповідаємо про якісь певні події нашого життя, про якісь наші певні вчинки, коли теж когось обмовили, колись поступили нечесно, можливо, щось вкрали, можливо, щось образили. можливо, багато чого іншого. Ховаємо інші речі, не розповідаємо нікому, ну, про те, що, можливо, десь там в молодості вбивали дітей, ну, маю на увазі аборти. Не говоримо про ці речі, соромимося їх, намагаємося, щоб ніхто не дізнався, і навіть самі собі про це не говоримо. Але що робить Христос? Він доторкається. Доторкається от до цього бруду. Для чого? Щоб зцілити. І Христос приходить до нас, в наше життя, щоб доторкнутися цього нашого бруду, цієї нашої прокази, цієї нашої язви, щоб зцілити її. І от що саме от тут ми читаємо в Євангелії. Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього. Доторкнувся. І доторкнувся, кажучи, хочу, стань чистим. Ви знаєте, ще одна така важлива річ сьогоднішнього Євангелія, ці слова Ісуса Христа. Хочу, стань чистим. Прокажений говорить, якщо ти хочеш, то можеш мене очистити. Це також важливо під час нашої молитви. Ми, коли звертаємося до Бога, ми просимо Бога, Боже, допоможи мені в тій або іншій ситуації. Але завжди маємо бути смиренними, покірними, додавати також, або, можливо, теж от бути свідомими, що не моя воля, а твоя нехай буде. Так, як ми молимося в молитві «Отче наш», нехай буде воля твоя. Сам Христос, коли молиться в Гециманському саду, він говорить, Господи, пронеси повз мене цю чашу, але не моя воля, а твоя нехай буде. Це також є важливо пам'ятати в нашій молитві, мати таке смирення, мати таку покору. І, власне, сьогодні от так молиться, так просить цей прокажений. А Христос говорить йому, хочу, стань чистим. Знаєте, ми теж звикли до того, що ми приходимо до Бога з нашими проханнями. От називаємо йому наше прохання. Так, дай мені здоров'я, дай мені успіху, допоможи там моїй дружині, допоможи моєму чоловікові вирішити ту або іншу ситуацію. Називаємо по черзі всі наші прохання. Так, ніби Бог от не знає про них. І ми от нашими проханнями часами хочемо, скажімо так, переконати Бога, переконати. Але от сьогодні ми бачимо, що в Божому серці є бажання. Христос говорить, я хочу, стань чистим. От, власне, також, коли ми сьогодні будемо молитися, маємо вже знати, що Бог вже хоче, вже є це бажання. Бажання в його серці, щоб ми стали чистими, очистилися від прокази гріха. Отже, дорогі друзі, тому, власне, це є бажання Бога. Бажання Бога, щоб ми очистилися, щоб ми спаслися, щоб ми мали вічне життя. Якою є Божою волею? От буквально вчора або позавчора теж у цій ранковій програмі говорив, як зрозуміти Божу волю. Дорогі друзі, Божа воля також є те, щоб ми мали життя вічне, щоб ми спаслися від нашого гріха, щоб ми отримали спасіння. Власне, це те, що хоче Бог, це те, що, про що ми точно знаємо, що це є бажання Бога. І сьогодні Христос говорить, хочу, стань чистим. І вмить очистилися його проказом. І далі, дивіться, дорогі друзі, останні такі речення цього Євангелія. А Ісус йому каже, дивись, нікому не розповідай, але йди покажися священникові та принеси дар, який наказав Мойсей на свідчення їм. Дивіться, чому нікому не мав розповідати цей прокажений про Ісуса Христа? Це так звана, як називають біблісти, місіанська таємниця Євангелія. Христос не бажає цих спецефектів. Христос, для Христа важливо навіть не стільки зцілення нас від наших хвороб і так далі, і так далі. Для Христа важливим є наше життя вічне. Тому що скільки разів ми не зцілювалися б від наших хвороб, але врешті прийде той момент, коли станемо перед Богом. І от тут є важливий момент. Тут є важливо, щоб перед Богом ми стали чистими серцями. Хвороби, вони будуть. Буде момент також нашої смерті. Але от важливо, що буде далі. Далі важливо, щоб от наше серце було чистим. І тому Христос говорить, ну, от дивись, нікому не розповідай. Я прийшов на цю землю передусім, щоб проголошувати Євангелія, щоб віддати своє життя за всіх грішних, щоб повернути їм їхню гідність. А чудеса... Так, вони можуть бути, але ніколи вони не мають стати в центрі усього. І далі Христос говорить, покажися священникам, будь покірним, коли ти зцілився, коли ти отримав якусь ласку від Бога, що далі важливо? Важливо також прийти до священників, прийти до місця, де ти можеш знайти сили, щоб продовжувати в цій ласці. Тому, дорогі друзі, ну коли ти, наприклад, йдеш до церкви, йдеш до Бога, просиш Його про якусь милість, Бог може це дати. Але також важливо, що буде потім. А потім важливо не втратити. І от, власне, церква – це місце, яке також допомагає тобі, ну, теж зростати у цій ласці, щоб не втратити її. Добре, дорогі друзі, давайте на цьому зупинюся. Гарно сьогодні, красиве Євангеліє. Теж, от, власне, пам'ятаємо, що Христос хоче нас зцілити і дає нам життя вічне. Отже, давайте зараз зробимо музичну паузу і потім повернемося до нашого ефіру.
1: На початку Господь сказав: на початку Господь

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, маємо ще близько 8 хвилин до завершення нашої програми. Не буду сьогодні називати номери телефонів Радіо Марія. Є декілька новин, з якими хотів би з вами поділитися. Тому теж, от, власне, вже на наступний тиждень, на понеділок або загалом на інші програми наступного тижня відкладемо телефонні розмови. Отже, дорогі друзі, розпочнемо із Меджугор'я. Власне, вчора було 25 червня, і знаємо, що в Меджугор'ї щомісяця, саме 25 числа, є послання Богородиці через візіонерку Марію Лунетті. Отже, дорогі друзі, тому теж зараз хотів би прочитати це послання. Але також вчорашній день, це була, власне, річниця, 45-та річниця від початку об'явлень, тому сьогодні також є і друге послання через візіонерку Іванку Іванкович. Отже, давайте зараз почитаю вам ці послання. Отже, перше послання Богородиці цариці миру 25 червня 2026 року через візіонерку Марію Лунетті. Ну і далі безпосередньо от текст цього послання. Дорогі діти, радійте разом зі мною, бо Всевишній дозволив мені бути з вами, щоб вести вас до нього, який є дорога, правда і життя. Радійте, дітоньки, та будьте радісними і у труднощах, і матимете силу, бо будете свідомі, що ви є минуще, і вмітимете все віддавати Богові. І тому не забувайте, я ваша мати і люблю вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Отже, дорогі друзі, ну що ж, таке дуже радісне послання. Ну і теж, от, власне, вчора розповідав, що наприкінці от 9-го дня молитви перед цією 45-ю річницею Богородиця з'явилася, ну, дуже такою радісною. Ну і сьогодні теж ми чуємо. Дорогі діти, радійте разом зі мною, бо Всевишній дозволив мені бути разом з вами, щоб вести вас до нього. Ну, теж давайте, от розумію, що багато наших слухачів, які от навіть випадково долучаються до мовлення Радіо Марія, от буквально два слова. Меджугор'я – це місцевість у Боснії і Герцеговіні, там, де от буквально щоденно є об'явлення Пресвятої Богородиці. Десятки, сотні тисяч паломників, мільйони практично щороку приїжджають до Меджугор'я. Отже, католицька церква, ну, це дуже добре знає, але, ну, часом в світі, ну, це не є те місце, про яке нам постійно розповідають телебачення, засоби масової інформації, але, тим не менше, от, дорогі друзі, теж щось надзвичайного відбувається зараз у Меджугор'ї. Ось вже 45 років поспіль. І Богородиця сьогодні також от говорить, чому вона приходить. Всевишній дозволив мені бути разом з вами, щоб вести нас до нього, який є правда, дорога і життя. Дітоньки, будьте радісними і у труднощах, і будете мати силу, ви будете свідомі, що ви є минущими і вмітимете все віддавати Богові. Отже, і не забувайте, що я є ваша мати і люблю вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і давайте і друге послання. Це вже послання від... Давайте от просто прочитаю повністю цей текст. Отже, щорічне послання Богородиці через візіонерку Іванку Іванкович Елес 25 червня 26 року. Під час останнього щоденного об'явлення 7 травня 1985 року Богородиця відкрила Іванці останню, 10-ту таємницю і сказала, що протягом усього життя Іванки буде їй об'являтися раз на рік у річницю об'явлень. Так сталося і цього року. Об'явлення тривало 4 хвилини, з 18:35 до 18:39. У цей час Іванка була в себе вдома, де присутньою була тільки її сім'я. Після об'явлення візіонерка Іванка сказала: «Богородиця дала нам таке послання. Дорогі діти, несіть мир і любов мого сина в кожне серце. Моліться за мир, мир, мир. Ну і далі також із церковним погодженням, так само, як і перше послання. Отже, Богородиця, от, власне, тут просить нас молитися за мир, навіть тричі от повторила мир, мир, мир, так як, власне, під час першого об'явлення, тоді, 45 років тому, ці діти, які зараз вже виросли, побачили Діву Марію, яка повторювала мир, мир, мир. Ну, теж, дорогі друзі, я думаю, от в контексті того, що ми зараз переживаємо в Україні, війна, ну, теж ми прекрасно розуміємо це прохання Богородиці молитви за мир. Тому, дорогі друзі, теж от Марія просить нас молитися про мир. Наступного тижня, маю надію, в четвер ми зможемо зробити програму з нашою пані Оксаною Дмитеркою. Теж, ну, трішки так детально розберемо ці послання, ці 9 днів, які от тривали молитви перед цією 45-ю річницею. Отже, ну, так як завжди, думаю, що наші слухачі знають, що з пані Оксаною от раз в місяць робимо цю програму. Ну і давайте ще одна така новина, з якою хотів би поділитися. Добра новина. Вчора в Польщі відбувалося це засідання, зустріч щодо відновлення України. Ну, багато що було сказано в Польщі. Теж поляки, ну, навіть між собою пересварилися через Україну, через свої ордени. Але, дорогі друзі, ну, нам, Україні, треба своє робити і захищати нашу батьківщину. І також думати вже про її відновлення. І вчора також, от, власне, був на цій зустрічі настоятель храму Святого Миколая тут в Києві, отець Павло Вишковський. І вчора також от серед інших от документів, проєктів був підписаний проєкт про те, що храм Святого Миколая тут в Києві такий багатостраждальний, який зараз буквально руйнується, отримує від європейських фондів, здається, там майже 1 мільйон євро для відновлення. Отже, ну, це є такий початок відновлення, ну, такої перлини Києва. Отже, ну, це є дуже добра новина. Ну, а нашим слухачам теж хотів би нагадати, що ми теж просимо вас про допомогу. Маємо до 12 липня назбирати ці кошти на продовження ліцензії на 10 років. І тому величезне прохання підтримати Радіо Марія, щоб ми мали можливість продовжити це наше мовлення. На цьому прощаюся з вами. Буду вже передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічнім.

0: намір.
1: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
2: Нехай Господь благословить кожного з вас.
3: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
4: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: 9:03 в Києві, молитовний ранок, ефірі Радіо Марія. І з вами сьогодні двоє. Мене звуть Оксана Карчевська.
1: Я брат Микола Орач.
0: Так, вітаємо всіх вас. Гарний п'ятничний ранок. Та 26 червня сьогодні, це вже остання п'ятниця червня. Так потихеньку, знаєте, вже так звикли, що ми до серця Ісусового молимося. Ну, в принципі, весь рік присвячений Пресвятому серцю Ісуса, але червень – це особливо присвячений йому. От, до речі, ви не знаєте, чому саме червень присвячений? Чому так обрали? Так, да.
1: Це питання. Мабуть, всі інші були місця зайняті.
0: Зайняті.
1: Так, логічно.
0: А я навпаки подумала, що це, мабуть, найкращий якийсь такий період, бо це Пресвяте серце Ісуса, ну не знаю. І вони так, знаєте, так близько стоять один біля одного. Місяць присвячений Богородиці, травень, і місяць присвячений Пресвятому серцю Ісуса, червень. Якось так, знаєте, вони завжди разом. Так само, як святкуються сама урочистість Пресвятого серця Ісуса і відразу йде просто непорочного серця Марії в суботу. Одразу вони якось нероздільні, скажімо так.
1: Ну, сподіваємося, що це Дух Святий так придумав.
0: Стовідсотково тільки Дух Святий. Просто я думала, можливо, є якась логіка ще в цьому.
1: Звичайно, так, що є. Бо Духом Святим керують люди, які керуються теж і розумом. І тут певні рішення, звичайно, що так. Вони абсолютно логічні. І мені місяць червень пасує. Угу. Тепло, гарно, так, радісно. Так що дуже, дуже гарне місце, ну, гарний час, щоб дійсно молитись до серця Ісуса.
0: Я нещодавно дізналася, що Саграда Фамілія, знаєте, цю таку гарну святиню в Барселоні, в Іспанії? Ну, нещодавно якраз. А ви там навіть були?
1: Ні. Я знаю, чули, що був візит папи Римського і було посвячення, здається, цієї святині.
0: Так, так. Останні там вежі, та, яку збудували. І виявляється, я не знала цього, ну я там ніколи точно не була, там є вітражі із назвами міст, і в тому числі з Києвом. Та? І раніше, так, цікаво. І раніше це було так написано по, знаєте, російському Київ, а вирішили все ж таки, так порадилися, що нехай це буде як за українським звучанням.
1: Ну, молодці іспанці. Тут...
0: Так, майже українці.
1: Так. До речі, в Іспанії дуже багато українців.
0: Зараз, Іспанії, пов'язано так, з війною, ви маєте, чи ще до війни
1: ще
0: було?
1: Ще до війни теж було багато мігрантів, таких пов'язаних з роботою, виїжджали туди. Я маю кількох знайомих, які там перебувають, до сих пір працюють. І країна гарна. Єдине, що там бракує води, знаєте, що? Там
0: бракує води в Іспанії?
1: Так. Досить така напружена ситуація в деяких місцях, де, наприклад, воду дають по графіках. Для нас це вже історія дуже давна, з 90-х, я пам'ятаю, в деяких містах було теж така подібна ситуація, і це дуже утруднює життя. Ну, але от, власне, там, у зв'язку з тим, що є посуха, і там Іспанія, вона така країна досить гаряча, якщо йдеться про загальну температуру, є проблема з водою. Співчуваємо їм, але якщо комусь буде дуже важко, приїжджайте до нас.
0: Приїжджайте в Україну, звичайно. А як же? Знаєте, іспанці, до речі, нас дуже добре прийняли, дуже тепло. Я пам'ятаю ті автобуси також, як я свою сестру також проводжала з племінниками. Вона якраз була саме в Іспанії. Ну, довго там не була, 2 місяці, заскучала. Каже, та, дуже красиво все, і мова красива, і люди такі гарні. І саме говорила, що вони нікуди не поспішають, вони такі привітні, усміхнені, такі вони дійсно як літні. От яка в них, знаєте, погода. Да, який клімат, такі люди, власне, та теплі такі дуже. Каже, і там можна було і працювати, і все, каже, але ну, я не можу, якось мого не вистачає все ж таки. І вона повернулася.
1: Всюди добре, але вдома найкраще.
0: Так, так, але іспанців ми запрошуємо, приїжджайте до нас в гості, будемо раді. Так, а сьогодні, так, якщо так уже так більш серйозне таке росло, якщо перейти теми, у нас сьогодні дуже такий цікавий взагалі день. Сьогодні, якби, скажімо,

0: День святих. Та от трошечки зараз після музичної паузи хотіла би про це поговорити трошечки детальніше. Тільки так скажу, що сьогодні от греко-католики мають таких чудових святих, мучеників. Це священомученик Микола Конрад і дяк або співець Володимир Прийма. Вони так загинули, скажімо, служачи Богові, тому що, я не знаю, чи ви знаєте подробиці, як вони?
1: Ні,
0: це було біля Страча, до речі, це така відома святиня греко-католицька. Взагалі сам отець Микола Конрад, він був дуже такою освіченою людиною, не просто такий священник, він був богословом, був доктором богослов'я і філософії. Він багато працював з молоддю, та, і він, власне, засновник такого студентського товариства «Обнова». Мені здається, що зараз до сих пір воно ще є. І, власне, в 41-му році так сталося, що біля Страча було таке село, і одна важко хвора жіночка через інших людей попросила, щоб він прийшов і її посповідав. Так? Ну, він не міг відмовити, звичайно, хоча знав, що ну, там, НКВС слідкує за ним і за подібними до нього священниками. І, власне, йому це вдалося. Та, він їй посповідав, уділив все, що потрібно, та й причастя. Можливо, єло помазання, вже такого не знаю подробиць. І дяк Прийма був з ним, він захотів просто якби з ним разом за компанією піти, та, щоб йому було якби, і веселіше, і безпечніше. І в лісі, вже коли вони поверталися біля Страчу, їх перестріли працівники НКВС, ну і замучили, так дуже мордували, особливо отця, і вбили врешті. А дяк, він мав можливість втекти. Але він не захотів просто лишити отця самого. І, власне, так мученицький помер разом із ним. Так що такі святі греко-католицької церкви. А після невеличкої музичної паузи перейдемо трошечки вже на святих, який сьогодні має спомин Римо-католицька церква.
1: Давайте.

0: повертаємось до нашого молитовного ранку. Бог святий, та дійсно Бог святий і має дуже багато святих та в своєму арсеналі, які вже багато хто вже на небі. Ну, я також вірю, що багато також ще тут у нього є святих. Дехто, можливо, ще й не народився, але вже запланований у Бога, хто має бути святим.
1: Ну, сподіваюся, що ми теж.
0: Заплановані, так, в процесі.
1: Не то 100%. Звичайно, можливо, не будемо ми такі, що прямо на нас там будуть, не знаю, так поклонятися в церквах і робити вітражі. Я цього навіть і не хочу. Але хочу бути в небі. А в небі будуть тільки святі.
0: А дивіться, теж так цікаво, тому що дійсно є багато святих, невідомих нам. Наприклад, ну я навіть не говорю про перших християн, які там просто масово там теж гинули за свою віру, і ми не знаємо їхніх імен багатьох. Навіть сучасних є люди, які дуже свято жили, але не всі вони якби піднесені до вівтаря, наприклад, як Фаустина Ковальська, як інші. І я собі теж так роздумувала, чому Бог одних так вивищує, ну тобто хоче, щоб про них знали, а інших так в таємниці. І я не знаю, собі дійшла такого висновку, що, можливо, просто Бог через тих, як от яких вивищує, просто там було щось таке настільки важливе, що це потрібно було знати не лише людям оточуючим цих людей, які про них знали, та які про них можуть згадати, а й тих людей, які, наприклад, в інших куточках світу живуть, і вони би про них ніколи не дізналися. От, наприклад, щоденник Фаустини Ковальської. Ну, якби отак от його не, вона не була би беатифікована, потім канонізована, ми про нього не дізналися, про Боже милосердя. А це була така, мабуть, дуже велика, ну, не то, що мабуть, а точно була велика Божа справа. Навіть не уявляю, як ми зараз би без коронки до Божого милосердя взагалі би якось, ну, чогось би не вистачало. Могли би спастись, але би, ну, це такий гарний засіб, знаєте, як, не знаю, можна і пішки, та, йти, наприклад, але якщо в тебе є гарне таксі, ну, чому не скористатися?
1: І ще є важлива функція, яку мають, функція, погане слово, але завдання, які мають святі, яких пропонує церква, тобто люди, які ми, про яких ми знаємо, що ми впевнені, що вони насправді перебувають в Бога, і ми з відвагою взиваємо їхнього заступництва. Тобто, ну, це така меркантильна людська логіка, але вона має сенс, має право на буття, що от я знаю, що ця людина близька Бога, давай я її попрошу, щоб вона також мені помогла молитись в моїх справах за мене, за всі інші справи. І от ми в це віримо в нашій церкві. Це навіть не віра, це насправді логіка така, що насправді, якщо людина перебуває в єдності з Богом тут за життя і знаємо, що Бог її приймає так 100%, значить вона де перебуває? Ну, з ним. А якщо з ним біля нього, ну, слухай, попроси його там також. Звичайно, що я можу просити теж його безпосередньо. Але коли двоє або троє моляться щось згідно про якісь речі, то насправді будуть вислухані. Ну і от ця логіка така дуже проста, і як 2+2 мене підштовхує, що насправді можу просити тих людей, які вже є близько Бога, в моїх справах.
0: Ну і по близькості, звичайно, ну святі вони ближче на небі до Бога, ніж ми тут на землі, хоча ну є такі святі вже, що і тут вже з Богом дуже-дуже близькі. Просто мені так теж нагадується, ви зараз так сказали, що можна попросити. Навіть на Тайній вечері апостол Петро, який був не менш близький до Бога, ніж Йоанн, і тим не менше він його там ще знаками просив, що запитай в Ісуса, хто там, про кого він говорить.
1: Абсолютно.
0: Цікаво
1: правда.
0: Дуже. Ну, можливо, теж, я собі так думаю, часом ми до кінця, можливо, не користуємося близькістю до Бога. От апостол Петро був дуже близько, міг же сам запитати. Якось, можливо, не знаю. Я навіть не знаю, що могло його стримувати. Якось, якщо вірити об'явленням блаженної Анни Катерини Емеріх, то вона говорить, що він трошечки, ну як, він дуже багато говорив, апостол Петро, і тому під час Тайної вечері він подумав, що, можливо, дійсно, він так щиро подумав, що, може, Бог про нього сказав, що він його зрадить. Ну от, і тому він так, можливо, не мав сміливості запитати сам.
1: Можливо, дійсно, такі спостереження цікаві. Людський фактор. І зрештою, маємо таку схильність, як, ну, я кажу про себе, як людина, маю схильність постійно мати викривлений образ Бога. ну, такий...
0: 100% до кінця. Ми ж вже з вами, здається, колись говорили, що навіть в небі ми будемо ще дивуватися і ще дивитися, який Бог. І, ну, не можемо. Нас все таки розум не може вмістити такого Бога невмістимого. Ну,
1: якийсь страх, наприклад. Що дійсно я не можу до нього там якось звернутися. Хоча можу. І Біблія мене в цьому переконує, що немає перешкод жодних, і можна і треба звертатися до Бога безпосередньо. І єдиним посередником, зрештою, святий Павло пише, є Ісус Христос, Син Божий. Через нього маємо доступ до Отця, такий, ну, вже насправді дуже близький. Він став одним з нас, прямо так, можна його торкнутись. Однак, власне, ну, працює така певна якась така логіка людська, що можу ще, крім того, що я звертаюсь безпосередньо, можу ще просити тих людей, які вже є з Богом, щоб також доєдналися до моєї молитви. Нічого, жодної перешкоди в цьому немає, і нічого поганого в цьому немає. Так що, ну, заохочуємо вас користуватися з тих душ, тих сердець, які є вже близько Бога, щоб доєднувались до нас, з нами в наших молитвах. Да, це є. Там вже потужна армія зібралася з Богом. Так що можемо взивати їхнє заступництво. І мусимо, і треба нам це робити.
0: І сьогодні маємо ще одного такого заступника, до якого можемо дійсно теж взивати. Це святий Зигмунт Гороздовський. Я думаю, що для багатьох це ім'я дуже відоме. Так? Не був українцем, з покрові, але був, знаєте, так, по своїх справах і по своєму серцю був точно українцем. І, власне, якраз і його, і перед тим, як я згадувала священномученика Миколу Конрада, Володимира Преймодяка, якраз у 2001 році Йоан Павло ІІ, святий папа нашій, беатифікував, коли був у Львові та з візитацією. І чим такий от відомий? Що зробив Зигмунт Гороздовський? Хто він такий взагалі? Його святим вважали ще за життя. Наприклад, ще під час епідемії холери у Войнилові він без страху доглядав хворих, уділяв їм таїнства, сповідав, так само хоронив. Багато також загинуло в цей час. І навіть юдеї цілували край його сутани і казали «святий», та, тобто за життя. І багато хто називав його другим Альбертом Хмельовським, власне, з яким він також знався, та, були в дуже таких приязних стосунках, ну і, власне, їхня діяльність була дуже-дуже навіть схожа. Обидвоє служили бідним, бездомним, хворим. Та. І він настільки піклувався про цих бідних, що сам був, сам ходив такий латаний, перелатаний. І сестри Йозефітки, які, власне, він заснував, щоб вони служили цим бідним, хворим, бездомним, вони дуже теж піклувалися про свого отця, дуже любили його. І все старалися їм якусь там нову одежу, якусь одежинку чи білизну, щось там знайти таке, щоб було акуратно, щоб мав щось новеньке. Він як тільки отримував це щось новеньке, відразу віддавав комусь іншому. Сам ходив знову в тому самому, знаєте, полатаному, тому старенькому, потертому. Тобто був такий, знаєте, святі дуже схожі. Мені відразу згадується так само мати Тереза, яка так само говорила своїм сестрам, що якщо ми служимо бідним із бідніших, та така їхня харизма, служити бідним з бідніших, най-най-най таким найнещаснішим, тобто найзбідованішим, то і ми так само маємо жити так, щоб нам бідні ні в чому не заздрили, скажімо так. І от такий був опікун убогих святий Зигмунт Гороздовський. І одна сестра, Юзефітка, коли вивчала його життя під час канонізаційного процесу, вона була вражена також його ще й героїзмом. Казала, що він ніколи не думав про себе, навіть попри туберкульоз, на який захворів ще в дитинстві. І таким чином учить нас виходити за межі власних проблем і помічати інших. І каже вона, що я хочу так само, як він, довіряти Божому провидінню. Тобто, і оцей туберкульоз, яким він захворів, і потім наслідки ще дуже довго відчував до кінця свого життя, можливо, навіть він йому і допоміг таким чином ось цими хворими, скажімо, доглядати, і розуміти, можливо, співчувати їм. Я собі так думаю, можливо, Бог якби спеціально десь там палець свій опускає на певні речі, ті ж самі хвороби або якісь там неприємні ситуації, які з нами трапляються, та щоб ми потім могли, коли самі це досвідчили, могли розуміти інших людей і могли їм служити, вже забуваючи про свій біль та допомагаючи іншому. Чи що ви про це думаєте?
1: Ну, я переконаний, що це є таємниця. Я не думаю, що Бог спеціально десь там пальцем тицяє.
0: Ні, я навпаки маю, що він забирає. Тобто, бо зазвичай він же ж оберігає, а це він забирає свою руку в цей час. Хай буде хвороба, хай досвідчить людина хвороба.
1: Можливо, так. Якась таємниця все-таки в тому є, як воно це все працює. Однак правда є така, що людина, яка досвідчує певного страждання, нас, напевно, вміє співчувати тим, як іншим, які також страждають. Тут немає жодного сумніву. А ще таке цікаве питання. От ви розповідали про те, що цей Зигмунд Святий був такий бідний і дуже любив саму таку убогість. А чому? Бути бідним – це ж погано.
0: А чому погано? Ну, він просто, мабуть, не хотів, по-перше, прив'язуватись
1: до
0: цих дібер.
1: Ніхто не хоче бути бідним. Це погано.
0: Ну, чисто по-людськи, звичайно, ніхто. Я не хочу бути чисто по-людськи бідною. Я хочу мати все. Я хочу мати телефон нормальний. Можливо, не супер.
1: То чому церква так прославляє оцю бідноту і свят... також якби возвеличує святих, які любили таку убогість?
0: А тому що яка ціль? Тому що цар Давид, він же ж був багатий, але був бідний водночас. А чому? А тому, що він не був прив'язаний до того багатства. Коли, наприклад, потрібно було вийти, там, Авесалом, його син, хотів, скажімо, його скинути з царства, сам стати царем, він не воювався чомусь, не відвоював, не захотів отак боротися. Він собі спокійно взяв і вийшов звідти. Та йому було боляче, не від того, що він покидає якесь там багатство, палац, а боляче просто, мені здається, що просто син його, ну так от руку підняв, скажімо так, на батька. Та от таким чином, боляче просто за це. Але в той же час розумів, що він не був безгрішний і прийняв це просто як, скажімо, кару за свої попередні та прогріхи свої провини, я собі так думаю. Чому бідність прославляє церква, убогість? Ну, не всі убогість канонізовані церквою, і не всі вони є святі, і не всі на небі, мабуть. Тому що можна бути бідним в матеріальному плані, але, знаєте, не шукати Бога в цьому, та не довіряти Богові в цьому. І тоді в цьому немає жодного зиску абсолютно. А навпаки, можна бути, от як цар Давид, мати ніби все, але не прив'язуватись до цього. Якщо Бог попросить у мене щось віддати, просто віддати, і все. Але, мабуть, найбільша убогість – це коли ти навіть не прив'язуєшся не тільки до матеріальних речей, але й до духовних дарів, коли Бог тобі щось дає. Він може дати, а може забрати щось, а може просто взагалі не дати ніколи нічого. Ти можеш просити про якийсь дар, Бог не дає. Ну, значить тобі це не потрібно. Ти все теж може бути така убогість. Мені здається, що ця убогість набагато важче переживається.
1: А чому в неї вартість? От мені цікаво. Ну, тому що навіть духовні дари, бути убогим без духовних дарів, це теж погано.
0: Ти повністю залежний від Бога тоді просто.
1: О, власне, і це є відповідь. Відповідь в самому слові – у Бога. Тобто людина, яка, от ви гарно підкреслили, що вона вміє відриватись від того, що є оце таке тимчасове, скеровується тоді свій погляд на вічне. Це важливо. І святі відкрили цю залежність дуже виразно, тому вони любили бути убогими. Хоча бути убогим погано. Насправді, нічого доброго в цьому немає.
0: Згодна. Якщо
1: якась
0: тобі щось
1: сім'я,
0: бракує,
1: якщо є убога, це і бракує на хліба, і бракує, наприклад, на освіту, чи на інше, на проживання. Це погано. Але блаженний той, що в тих, хто в таких поганих обставинах, навіть в бідності, залишається людиною доброю. І оце є вартість. Тобто той, хто насправді, якби так, покладається в усьому на Бога, не йде дорогою і стежкою зла. Тобто навіть коли йому чогось не вистачає, ну, наприклад, не краде, не обманює, не використовує. Оцей блаженний. І святі це відкрили дуже виразно. І зрештою, теж мотивацією дуже істотною в їхньому такому виборі, оцього такого скромного життя, є сам Ісус Христос. От, власне, Він про нього, як говорить святий Павло, він, будучи рівним Богові, тобто багатий нескінченно, нічого йому не бракувало, вчинив себе убогим і принизив себе, ставши, там воно слово таке вживає, нулем, нічим, він став нічим, щоб бути подібним до нас у всьому, крім гріха. Тобто ми є практично люди, насправді є такими бідними, ну нічим. Все, що ми отримали і все, що ми маємо, є даром Божим. Це таке, може, невіруючі про це інакше кажуть, атеїсти, не будемо на це дивитися, але насправді ми, якщо маємо такий погляд, сповнений вірою, знаємо, що все, що існує, походить від Бога. Він є створителем всього видимого і невидимого. А отже, все, що я маю, то є його заслуга. Нічого мені не належить. Я насправді нічого не маю, нічого. І він, власне, Христос, Бог, Син Божий, став таким нічим. І в ньому тепер можу бути подібним я до Бога. Власне, в тому нічим, в тому, що є найбільш убоге, що є найбільш скромне, бо, власне, він таким став. Зрештою, навіть він став навіть таким подібним до людини, навіть в болю, навіть в стражданні. От пішов до кінця і став подібним до нас у всьому, упокоривши себе аж до смерті хресної. І тепер ніхто не може сказати, що я не можу бути подібним до Бога. Ніхто, насправді. Бо, власне, в тих таких простих речах, в убогості, навіть в стражданні я можу бути подібним до Божого Сина. Святі це відкрили і бачили в цьому таку перлину і стежку дороги, яка укрита для цього світу. Бо, ну, насправді, знову ж таки повертаюся до таких людей, які далекі від такої духовного життя, від Бога, від атеїстів, навіть відверті. Вони кажуть, ну, це безглузде, це взагалі смішно, це все. Жити убогим, ходити в подертому якомусь скромному одязі, чи там не шукати якоїсь вигоди, ну, це не має сенсу ніякого. Але для людини віруючої це є скарб і перлина, яка схована. І хто її знайшов? Продав все, що мав. Пішов, купив цю перлину. Пішов, купив це поле, де схований скарб. Ну і так далі. Тут в Євангелії вже трошки так в ту сторону пішов я. Mm-hmm. Але забалакулькався я. У нас багато роботи ще чекає.
0: Добре. Будемо. Так. Нас ще чекає утрення. Після невеличкої музичної паузи зараз з вами повернемося, будемо молитися утренню.

0: Повертаємось до студії. Отож, сьогодні маємо 26 червня 2026 року, п'ятницю 4-го тижня Псалтиря. Можете слідкувати з сайту Credo. Власне, що я зараз роблю. Так, в кого є такі паперові літургії годин?
1: Це вже прекрасно. Рідкість. Це вже рідкість.
0: Ну, в мене є, але я не користуюсь вже давно. Це дійсно, бо зручніше набагато.
1: Вже перейшли на смартфони, на комп'ютери. Так, можна молитися зі смартфоном, хоча це кумедно виглядає, ми такі вже такі динозаври, привикші до книжечок. Але що ж, для молодого покоління це зовсім не новина. Тож запрошуємо всіх, хто з молодого покоління і хто почувається ще молодим, ну, я думаю, що всі почуваються.
0: Всі, так? Абсолютно.
1: Брати
0: так.
1: В руки смартфони і з нами молитися, дуже просто. Заходите на сторіночку Credo, там шукаєте літургія годин, так, літургія годин, вибираєте утрінню і можете змолитися з нами текстами біблійними, які створені вже давно-давно, 100 років, століттями вже церква молиться тими текстами. І що ж, коли молимось, за кожним разом це повторюю, варто собі завжди усвідомити, перед ким я стою, до кого звертаюсь. І про що я хочу йому говорити? Ну, перше за все, дякуємо за те, що маємо можливість сьогодні ранком прокинутись, мати такий гарний день тут у нас і у всіх інших місцях України, але це все діється завдяки хлопцям, які стоять на рубежі. Тож молимося за них, дякуючи їм і благаючи Бога про всякий захист для них, особливо для всіх наших близьких, рідних, знайомих, за яких так серце переживає. І там, де мої руки закороткі, і я нічого зробити не можу, щоб їх захистити, там я взиваю до того, хто може, той, хто є всемогутній. І з вірою керую це благання до Бога. Хай він її захистить, хай десь сили боротися з тими силами зла, які намагаються нас знищити і поневолити. Ще наступна інтенція така мені приходить до серця. Ну, власне, трудна та інтенція, тому що завжди говорити так, молитись за тих, які нас б'ють і атакують. Але це, ну, заповідав Син Божий, так каже, моліться за ворогів ваших. Тож молимося за наших ворогів. Про що? В першу чергу, про ласку навернення і свідомості, що, ну, роблять зло, щоб вони це зрозуміли, щоб Дух Святий дав їм, якось достукався до їхніх розумів, щоб зрозуміли, що йдуть величезними кроками до пекла. Тож молімося за навернення.
0: І я хочу так додати, так, також, це Богородиця просила в Меджугор'ї молитися за всіх тих, хто ще не пізнав Божої любові.
1: Власне, то є, власне, те. Так, так, так, так, то є та тема. Тож, починаємо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Як темі зникне, день новий настане, день повний сяйва, сонячного світла, нехай та ясність зміцнює надію в життя безгрішне.
0: Шукаймо в світі праведну стежину, що нас до світла Божого провадить. О, вбережи нас, милосердний Боже, від зла та лиха.
1: Коли минеться розпач і спокуса, покута щира за свої провини, тоді вернеться радість, мир і втіха, о, добрий Боже.
0: Ти наш притулок, Боже всемогутній, тобі, Отцеві, Синові та Духу, хай буде шана і хвала найбільша тепер і завжди. Амінь.
1: Серце чисте створи мені, о Боже.
0: І дух потужний віднови внутрі моїм.
1: Помилуй мене, Боже, задля милості своєї, і через велике своє милосердя зітри моє беззаконня.
0: Особливо омий мене від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха.
1: Бо я знаю своє беззаконня, і мій гріх постійно переді мною.
0: Тобі одному я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах.
1: Тому ти є праведним у своїх словах і переможеш, коли судитимеш.
0: Я ж народився в беззаконні, і у гріху моя мати мене зачала.
1: Ти ж однак полюбив правду в серці і об'явив мені таємничі глибини мудрості.
0: Ти очистиш мене ісопом, і я стану чистий. Обмиєш мене, і я стану біліший за сніг.
1: Ти даси мені відчути радість і втіху, і радітимуть упокорені кості.
0: Відверни своє обличчя від моїх гріхів, і зітри всі мої беззаконня.
1: Створи в мені, Боже, чисте серце, і віднови праведного духа всередині мене.
0: Не відкинь мене від свого обличчя, і не забери від мене свого святого духа.
1: Поверни мені радість свого спасіння, і зміцни мене духом могутнім.
0: Я навчатиму беззаконних твоїх доріг, і безбожні навернуться до тебе.
1: Визволи мене від крові, Боже, Боже мого спасіння. Мій язик радісно проголошуватиме твою справедливість.
0: Господи, ти відкриєш мої уста, і мої уста звістять тобі хвалу.
1: Адже ти не маєш задоволення від жертви, я приніс би, та все палення тобі не до вподоби.
0: Жертва Богові – це впокорений дух, серцем сумирним і впокореним ти, Боже, не погордуєш.
1: Зробиш Сіонові добро з твоєї милості, збудуй мури Єрусалима.
0: Тоді приємною буде тобі жертва праведності, приношення і всепалення. Тоді приноситимуть на твій жертовник телят.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Серце чисте створи мені, о Боже.
0: І дух потужний віднови внутрі моїм.
1: Радуйся і веселись, Єрусалиме.
0: Бо через тебе всі зберуться при Господі.
1: Нехай усі вибрані прославляють Господа. Нехай складають йому подяку в Єрусалимі.
0: Єрусалиме, святе місто, Бог тебе покарає за діла синів твоїх і знову змилується над синами справедливих.
1: Подякуй Господу достойно. Благослови царя віків.
0: Щоб знову храм його відбудувався в тобі з радістю, щоб усі бранці в тобі звеселились.
1: Щоб любили усіх нещасних в тобі по всі роди навіки.
0: Ти засяєш ясним світлом до самих кінців землі.
1: Сила народів прийде здалека до тебе і мешканці всіх окраїн світу.
0: До святого імені Господа Бога з дарами в руках цареві неба.
1: Роди родів будуть тобою веселитись, і ім'я твоє буде славне в родах навіки.
0: Тож радуйся і веселись дітьми праведних, бо вони всі зберуться і благословитимуть Господа справедливих.
1: Щасливі ті, хто любить тебе, вони будуть радіти твоїм миром.
0: Благослови, душа моя, Господа, великого царя, адже Єрусалим буде відбудований, в місті житло його на всі віки.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Радуйся і веселись, Єрусалиме.
0: Бо через тебе всі зберуться при Господі.
1: Хвались, Іоне, Бога твого.
0: Він посилає своє слово на землю.
1: Єрусалиме, хвали Господа. Сіоне, величай свого Бога.
0: Адже він укріпляє засови твоїх брам, благословляє твоїх синів, що в тобі.
1: Дає мир твоїм границям і наповняє тебе достатком пшениці.
0: Посилає на землю своє слово, швидко лине його слово.
1: Він посилає сніг, наче вовну, розсіває іній, як попіл.
0: Розкидає свій лід, наче крихти хліба, хто встоїть перед його морозом.
1: Пошле своє слово і розтопить їх. Вітром своїм повіє, і хлинуть води.
0: Слово своє сповіщає він Якову, свої присуди і свої настанови Ізраїлеві.
1: Він не вчинив так з жодним народом. Присудів своїх він їм не об'явив.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Хвались, Іоне, Бога твого.
0: Він посилає своє слово на землю. Читання апостола Павла до Галатів. Я розп'ятий разом з Христом. І живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого Сина, який полюбив мене віддав себе за мене.
1: Взиватиму до Всевишнього Господа, Він благословить мене.
0: Взиватиму до Всевишнього Господа, Він благословить мене.
1: Зійде з небес і визволить мене.
0: Він благословить мене.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Взиватиму до Всевишнього Господа, Він благословить мене.
1: Завдяки сердечній милості нашого Бога
0: зглянулось на нас світло з висоти.
1: Благословений Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
0: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
1: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
0: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
1: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
0: Клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові.
1: Що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити Йому.
0: У святості й праведності перед Ним по всі наші дні.
1: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу.
0: Щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
1: Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
0: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Завдяки сердечній милості нашого Бога
0: зглянулось на нас світло з висоти.
1: Бог піклується про всіх людей, яких створив і відкупив через свого Сина. Покладаючи на Нього наші надії, звернімося до Нього з нашими проханнями.
0: Зміцни, Господи, те, що здійснив у нас.
1: Милосердний Боже, направляй наші кроки на дорогу святості сердець, щоб ми прагнули досягти того, що істинне, справедливе і Тобі приємне.
0: Зміцни, Господи, те, що здійснив у нас.
1: Заради свого імені не відкидай нас навіки, Господи, не забувай про Твій завіт.
0: Зміцни, Господи, те, що здійснив у нас.
1: Прийми нас, які стоїмо перед Тобою в дусі покори і зі скрушеним серцем, бо не зазнають сорому ті, хто Тобі довіряє.
0: Зміцни, Господи, те, що здійснив у нас.
1: Ти дав нам участь у пророчій місії Христа. Вчини, щоб ми завжди проголошували діла Твоєї сили.
0: Зміцни, Господи, те, що здійснив у нас.
1: З відвагою дітей Божих молімося і звертаємося до нашого Бога словами, яких навчив нас наш Господь Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже наш Отче, щедро обдаруй нас Твоєю благодаттю і допоможи нам виконати Твої заповіді, щоб ми знаходили втіху в цьому житті і досягли вічної радості. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
0: Амінь. Тож будемо зараз переходити до читання і розважання над Євангелієм дня. Сьогодні маємо Євангеліє від Матея, розділ 8, вірші з 1 по 4. Коли Ісус зійшов з гори, за ним ішли великі натовпи. І ось прокажений, прийшовши, кланявся йому й говорив: «Господи, якщо хочеш, ти можеш мене очистити». Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього, кажучи: «Хочу, стань чистим». І вмить очистилась його проказа. А Ісус йому каже: «Дивися, нікому не розповідай, але йди, покажися священникові та принеси дар, який наказав Мойсей, на свідчення їм». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе. Маємо небагато часу, але ми швиденько, що найбільш істотне, я думаю, що проговоримо. Отець Олексій, я їхав підслуховував трішки в дорозі, я вже говорив про таку річ, яка є, вже ще оці церкви про це казали, що проказа – це є символом певного стану такого гріховного людини, який наслідком яких є виключення зі спільноти. Якщо йдеться про хворобу, бо прокажені мали перебувати поза табором в Ізраїлі, виганяли їх назовні. Зрештою, теж, якщо десь наближались, мусили голосно про це сповіщати. В середньовіччі прокажені ходили з такими ціпками, з дзвіночками, щоб завжди інші чули, де він є, щоб в разі якого наближення втікати, щоб не заразитись. В духовному сенсі проказа, яким є таким гріхом, виключає людину з тої дії Божої благодаті. Оце є важливо. Чинить якби виключеним власне з тої присутності Божої. Ну і зрештою, якщо йдеться про спасіння, виключає будь-яку можливість перебування в його царстві. Гріх. Але тепер, дивлячись на той текст, зрештою, в кожний біблійний текст жодного зайвого слова немає, звертаю увагу на таке бажання того чоловіка, що ти можеш мене очистити, якщо захочеш. І тут зі сторони Сина Божого є виразна воля. Так, я хочу. Але це прохання прокаженого також підтверджує, що і він хоче, бо він підійшов, поклонився перед Христом і сказав оце це речення: якщо можеш, хочеш, можеш мене очистити, бо і я цього хочу. Тепер, якщо йдеться про такий гріховний стан, про гріх, про який символом якого є проказа, тепер мене таке питання: а є такі люди, які перебувають в цій духовній проказі, в грісі, і не хочуть бути очищеними?
0: 100%.
1: Є. Ну, власне. І проказа тепер ще, якщо йдеться про такий параліч, такий невідчуття, що я насправді хворий. Фізична проказа, я колись читав про цю хворобу, це виявляється якесь вірусне захворювання, яке вражає нервову систему людини в першу чергу. Оці, не знаю, чи бактерії, чи віруси, я не дуже на цьому знаюсь, атакують в першу чергу нервові закінчення. І от людина при цьому, коли починає хворіти цією проказою, раз що відбуваються гнійні процеси, починається оця білий такий нальот наліт на шкірі, шкіра робиться сухою, тріскається, туди попадають ще інші бактерії, там починаються гнійні процеси. І от саме підступна ця хвороба чим, що людина під час тих гнійних процесів не відчуває болю. От таке цікаве. То повна така, як то сказати,
0: анестезія. Це на початках, чи це взагалі?
1: Взагалі.
0: Продовж цієї хвороби?
1: Так. Гнійні процеси такі бувають заавансовані, що люди навіть тратять пальці, кінцівки, то вже таке не радіо. Але при цьому всьому людина не відчуває болю. І це, образно кажучи, от символізує тих людей, які живуть в гріху, і їм з тим добре. І не відчувають жодних наслідків гріха. І кажуть: ні, я взагалі навернення не потребую. І в духовному сенсі то його духовне тіло перебуває вже в оплаканому стані. А от я того гріха не відчуваю. І тепер питання наступне. А що зробити, щоб людина, яка перебуває в такій хворобі і не відчуває болю, не відчуває якогось такого поштовху, щоб шукати зцілення і шукати якогось лікування, що робити, щоб людина от відчула, що їй насправді треба звертатися до лікаря, до спасителя, якщо кажемо так в такому духовному сенсі? Ну, відповідає мені знову ж Біблія. Тут не є таємниця. Я тут знову ж таки маю відкрити Біблію, до чого захочу і всіх, хто слухає нас, відкривати Біблію, читати. І там є такий цікавий нюанс на самому початку цього тексту. Коли Ісус сходив з гори, ішла слідом за ним сила народу. Це перше речення сьогоднішнього нашого уривку. І тепер мене питання, Ісус сходив з гори, то коли ж він там війшов на ту гору? Добре, читаю, беру, гортаю сторіночку. І то є, у нас є 8 розділ. І гортаю. 6 і 5. І уявіть собі, на самому початку 5 розділу, там є згадка, коли він зайшов на гору. Це 5 розділ Євангелія Святого Матея. Тут є так. Побачивши, народ зійшов на гору. І коли він сів, підійшли до нього його учні, і він, відкривши уста, почав їх навчати. І отут є відповідь, на мою думку, дуже виразна. Як привернути чутливість людині, яка є огорнута отим тою проказою і такою анестезією, що не відчуває жодних проблем, що вона є в гріху, що жодних проблем, що вона робить комусь зло, і не хоче з того стану виходити, не хоче шукати лікування. І тут Христос перед тим, як от читаючи сьогоднішній уривок зустріти прокаженим, він навчає. І тут, якщо гортаєте так просто фізично ті сторінки Біблії, кілька сторінок він навчає. І тут то його навчання, вже не буду повторюватись, але насправді є надзвичайне, настільки цікаве, і таке, як би сказати, захоплююче, що от там нас самі слухачі, читаючи цю Біблію, самі кажуть, він навчає не так, як наші книжники. Щось зовсім по-іншому він навчає. Він навчає як той, хто має владу. І от для мене це є відповідь, як привернути чутливість. Через слухання. Слухання Божого Слова. Навіть не людського, хоча людське теж є, воно працює. Але якщо працює людське слово, коли когось пробую, намагаюся когось навернути, там заохочую, слухай, будь добрим, будь милосердним, не чини зла, то якось там деякі послухають. То Боже Слово є нескінченно ефективніше. І от читаючи це слово, якщо я маю таку схильність, наприклад, до виправдовування себе, коли думаю про свої погані вчинки, яких називають гріхами, і собі вмовляю, може, не є так погано. В принципі, є такі певні обставини, які мене виправдовують, що я можу так вчинити, або мені мушу часом так вчинити. Тож Боже Слово є невблагальне. Воно є як меч отакий, що відсікає оті всі ілюзії, які я собі будую. І читаючи це слово, або слухаючи це слово, то є слово, яке привертає чутливість, яке мені усвідомлює, що насправді я є хворий, я маю проказу. І йду до того, хто може мене з цього лікувати. Тут уже не маємо часу, але я думаю, що всі ми добре знаємо, християни, де є це лікарство, куди треба звертатися, щоб очищатись з прокази, до милосердного серця Ісуса. Сьогодні ми говорили про це серце, але, власне, воно є милосердне. Чому? Серце є місцем, там, де є перебуває, там є центр любові. Тобто, коли приходжу, я кажу, я згрішив, я взиваю до тої любові і кажу, Боже, пробач мені. І тут Бог, коли дивиться на серце свого сина, нікому не відмовить. через серце Ісуса маємо доступ до милосердя Божого нескінченно, завжди, без ліміту і абсолютно безкоштовно. Користаймося з того. І не впадаймо в відчай, коли насправді тої прокази в світі так багато. Бог є сильніший від цього. Тут немає жодного сумніву. Бог є сильніший від всякого зла і вирве мене з цього зла і приведе до свого царства. Теж в це вірю. Амінь.
0: Амінь. Дякую вам за тлумачення, отче. А ми наразі вже за хвилинку будемо мати пряму трансляцію Служби Божої зі Львова, з Базиліки Успіння Пресвятої Діви Марії. Це буде подячна служба Божа за звершену папою Йоном Павлом ІІ беатифікацію Йосифа Більчевського і Зигмунда Гораздовського, якого ми сьогодні якраз згадували, і очолить цю месу архієпископ Вісвальдас Кульбокас, апостольський нунцій. А тож за хвилинку з вами вже почуємось. Доєднуйтесь.

Отож, розпочинається пряма трансляція Служби Божої, подячної за звершену папою Іоанном Павлом ІІ беатифікацію Йосифа Більчевського та Зигмунта Гораздовського. Подячну месу очолить архієпископ Вісвальдас Кульбокас, апостольський нунцій.

дорогі брати і сестри, «Дук ін альтум» – «Випливи на глибін». Цими словами 25 років тому папа Йоанн Павло ІІ, паломник миру і надії, який прибув до Києва та Львова, звернувся до церкви в Україні. Тоді Святіший Отець залишив Христовій пастві в Україні і всьому українському народові послання віри, примирення, поваги до людської гідності і надії, вкоріненої в Бозі. Сьогодні ми збираємося в історичній святині, архікатедральній базиліці Небовзяття Діви Марії, святині, яка тісно пов'язана з життям, служінням і дозрівянням до святості архієпископа Йозефа Більчевського, львівського митрополита і отця Зигмунта Гораздовського, священника, якого назвали львівським отцем жебраків. Саме під час апостольського візиту папи Йоанна Павла ІІ у Львові понтифік беатифікував цих двох, тепер вже проголошених святими, духовних пастирів Львівської католицької церкви. Вони є для нас вірогідними свідками любові до Бога і ближніх та покровителями віри, милосердя і служіння найбільш потребуючим. З великою вдячністю і синівською відданістю відносно Святішого Отця Лева XIV та Апостольської столиці вітаю присутнього серед нас високопресвященного архієпископа Бізвальдаса Кульбокаса.

папського нунція в Україні, якого прошу очолити нашу урочисту святу месу. Щиро вітаю в нашій Євхаристії високопресвященного архієпископа Ренато Бокардо, який спеціально прибув на цю урочистість з Італії. Саме його високопресвященство займався організацією апостольського візиту папи Йоанна Павла II в Україні. Радію з присутніх тут єпископів на чолі з єпископом Віталієм Скоморовським, головою конференції єпископату України, з єпископом Едвардом Кавом, секретарем конференції єпископату України, та все духовенство, бо це свідчить про єдність церкви і сповідування однієї віри. По особливому вітаю сестер святого Йозефа разом з генеральною настоятелькою сестрою Вандою. Дякую за ваше служіння у Львівській архідіецезі і цілій Україні, яке є продовженням харизматичної місії святого Зигмунта Гораздовського. Вітаю представників державних і місцевих органів влади, особливо пана Євгена Петруняка, народного депутата України, пана представників міської голови Львова, вітаю представників науки, культури, суспільних діячів та служб охорони громадського порядку. Радію, що є з нами лицарі Колумба, великі добродії церкви в Україні і свідки Божого милосердя. Особливо вітаю пана Карла Андерсона, колишнього найвищого лицаря разом з дружиною, які прибули до нас зі Сполучених Штатів Америки. Слова вдячності керую до членів організаційного комітету сьогоднішньої урочистості та тих, хто працею і молитвою брав участь у її приготуванні. Словом вітання огортаю нашу молитовну спільноту, яку творимо, священників, богопосвячені особи, семінаристів та вір'ян різних конфесій. Нехай ця Євхаристія буде нашою спільною подякою Господу за святих архієпископа Йозефа Більчевського та священника Зигмунта Гораздовського, світочів церкви, які своїм прикладом і молитвами і нам торують дорогу до святості. Дорогі у Христі, зараз будуть урочисто внесені і розміщені на вівтарі реліквії мощі святих Йозефа Більчевського і Зигмунта Гораздовського. Їхньому духовному заступництву довіряємо церкву в Україні і увесь український народ, просячи про дар закінчення війни, справжній Божий мир у кожному людському серці, домівці, цілій державі. Нехай присутні між нами реліквії святих пригадує нам, що святість не є пережитком, але прекрасною пропозицією для кожного з нас. Тож, відкриймо перед Господом свої серця і з вірою складаємо на вівтарі наші терпіння і страхи, мрії та сподівання, ціле наше життя, щоб воно, переображене Божою благодаттю, ставало усе угоднішнім Богові.

Брати і сестри, як вже архієпископ митрополит казав, коли Іоанн Павел ІІ святий приїхав в Україну, він приїхав як паломник миру. Але мир – це не є тільки мир політичний, захист від війни, від агресора, але це мир з Богом, це благодать Божа. І сьогодні ми дякуємо за цю благодать Божу, яку отримали через святих Львівської архідіецезії, архієпископа митрополита Йосифа і священника Зигмунта, для архідіецезії, для архієпископа митрополита, для єпископа Леона, помічника, священників, сестер Йосифиток, і для архідіецезії, яка продовжує святкувати 600 років свого існування. Тому ми довіряємо вам, святі архієпископе Йосифе і священники Зигмунте, наші молитви, теж в єдності з папою. Вчора я мав зустріч в Римі з папою Левом, передав теж і вітання, і цю новину, що в ці дні ми святкуємо, визначаємо 25-ту річницю візиту Іоанна Павла ІІ тут, і ми молимось. І саме папа виразив свою єдність в молитві, тобто ця молитва поєднає не тільки всю Україну, але і Україну з папою. Але тепер звертаємось до Господа нашого, щоб він продовжував в нас, священниках, єпископах, сестрах, дарувати дари святості. І просимо, щоб він очистив наші серця від гріхів, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Боже, ти наповнив святих єпископа Йосифа і священика Зигмунта духом правди і любові для керування твоїм народом. Чини, що приклади молитви святих, яких ми сьогодні віддаємо шану, сприяли до нашого поступу через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою

читання з послання святого апостола Якова. Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає? Чи може спасти його віра? Коли ж брат чи сестра будуть нагі і позбавлені денного покорму, а хто-небудь із вас до них скаже: «Ідіть з миром, грійтесь та їжте», та не дасть їм потрібного тілу, що ж то поможе? Так само й віра, коли діл немає, мертва в собі. Слово Боже.

Ваше високопреосвященництво, архієпископи, митрополити, дорогі брати в єпископстві, священники, сестри, брати і сестри, ми зібралися сюди сьогодні, тому що рівно 25 років тому, 26 червня 2001 року, у Львові святий Іван Павло ІІ визначив беатифікацію двох пастирів Львівської архідіецезії, архієпископа Йосипа Більчевського та священника Зигмунта Гороздовського. Звісно, сьогодні вони є теж разом з блаженним Яковом Стрепою, патроном, покровителем архідіецезії. На практиці обидва святих, що сьогодні визначаємо, співпрацювали кілька років, і були випадки, коли архієпископу Більчевському доводилося захищати священника Зигмунта Гороздовського від критики, наприклад, коли він надавав пастирську увагу німецькомовним католикам їхньою рідною мовою. Ми знаємо, що обидва вони пізніше були канонізовані 23 жовтня 2005 року вже папою Бенедиктом XVI. І сьогодні ми дякуємо Господу за їхню беатифікацію і пізніше канонізацію. Але саме процес беатифікації – це канонічний процес, який потребує і часу, і енергії, і молитви. І безумовно, саме тому сьогодні важливо подякувати кардиналу Мар'яну Яворському та його співробітникам тут в архідіецезії, які допомогли підготувати всю необхідну документацію для беатифікації цих наших двох святих. Історія святих часто показує нам, що святість одного з нас допомагає зміцнювати святість і в наших братах і сестрах. Наприклад, коли ми кажемо, що Зигмунт Гороздовський – це святий бідних жебраків, бо серед його численних справ він приділяв особливу увагу і дітям сімей з труднощами, і бідним, і хворим, ми теж знаємо, що до нього, до гуманітарної кухні святого Йосифа Гороздовського приходив святий Адам Хмельовський, святий брат Альберт, засновник братів і сестер альбертинців. Тобто святі, вони живуть разом, один одного підтримують. У свою чергу історія архієпископа митрополита Більчевського пов'язана з історією деяких інших святих, вже самим фактом його єпископського рукоположення, хіротонії. Як згадував святий Іван Павло ІІ під час їхньої беатифікації, блаженний архієпископ Більчевський був висвячений кардиналом Яном Пузиною, єпископом Кравківським. Поруч з ним, як співсвятителі, були блаженний Йосиф Севастіан Пельчар, єпископ Перемиський, і слуга Божий Андрей Шептицький, греко-католицький архієпископ і голова церкви. І як казав Іван Павло ІІ, чи це не була подиву гідна подія? У цьому випадку Дух Святий звів разом трьох великих пастирів, з яких двоє вже проголошені блаженними, а третій, Андрій, якщо це Богові угодне, ним буде. І вже ці короткі роздуми допомагають нам пам'ятати, що приклад святості також розпалює прагнення до святості у близьких. Тому, з одного боку, важливо читати історії святих, пам'ятати їх так, як ми робимо сьогодні, і просити їхнього заступництва. Ці слова я готував 4 дні тому, сьогодні я ще додам, що ми почали цю
подію цю Євхаристію адорацією. Дуже добре приготована адорація з літанією, з темами присвяченими Пресвятому Пресвященничому серцю Ісуса. І це саме молитва вона підготовлює до святості, тому що саме від бажання починається святість, від бажання. Як Богородиця, вона стала Божою матір'ю через аміння, через молитву, через бажання. І сьогодні, коли ми святкуємо цих двох святих і дякуємо за їхню беатифікацію, і коли просимо, щоб вони молились за архідіецезію, ми знаємо, що саме з молитви все починається і з намірів, з бажань. Якщо ми хочемо стати святими, от тут і є початок. Тому сьогодні ми просимо, щоб вони нам передали бажання святості. І теж, продовжуючи тематику паломника миру святого Яна Павла ІІ, ми теж знаємо, що ми теж стаємо паломниками миру, коли все діяння починаємо від примирення, нашого примирення з Богом і примирення один з одного. Коли я думаю про єпископів, священників, сестер, Йосифиток, я теж бажаю, щоб кожен з вас подумав про те, кому простити сьогодні. Простити настоятельці, співсестрам, священники вашим братам, єпископам, і навпаки, єпископи священникам, співробітникам. Тому що від прощення починається ця святість, мир з Богом. Сьогодні перше читання з книги Виходу дає нам приклад того, як Мойсей молитвою заступається за його грішний народ. І проблема не в тому, що святиня може заступатися за нас сьогодні. Саме архієпископ Йосиф і священник Зигмунд. Проблема часто в тому, що ми не віримо в їхньому заступництві. Думаємо, що так, це блаженні, це вже святі, але, може бути, вони не мають можливості заступатися за нас в наших духовних, фізичних проблемах і проблемах нашого українського народу, і Львова, як міста, і архідіецезії. Але саме сьогодні Євхаристія нам показує дорогу. Каже, ні, якщо повіриш, ваші святі, вони здійсно, як Мойсей в першому читанні, є заступниками в кожної проблемі за нас. Це і є супричастя святих, якими сповідуємо. Другий аспект святкування – думати не лише про молитву, а й про діяння. Тому друге читання, яке сьогодні ми чули, воно взяте з послання святого апостола Якова, а Євангеліє з 25-го розділу Євангелія від Матвія, де ці тексти пояснюють нам, що віра і діла, і діяння внутрішньо пов'язані. Отже, якщо з одного боку діяння святого Зигмунда Гороздовського тривають і сьогодні, через діяльність сестер святого Йосипа, наших Йосифиток, то це має бути помітно і в кожному з нас, і в усіх наших діяннях. Звісно, усі справи починаються з Божої благодаті та молитви, але щоб Бог діяв у цьому світі, ми всі отримали покликання бути руками Бога Отця і Його милосердя. Бог плаче, коли ми ліниві, або коли думаємо лише про себе. Навпаки, Бог усміхається, і наш Бог щасливий, коли ми беремо ініціативу і мужньо працюємо в благодійних справах. Деякі історики розповідають, що в роки перед Першу світову війну
у Львові було справді така атмосфера ворожа для бідних. Але я думаю, що не тільки тоді. Це продовжується часто і сьогодні. І натомість двоє святих, а також інші святі люди Львова, допомогли цим людям знайти у Львові світ, який трохи більше схожий на світ, створений Богом, а не на світ, створений дияволом. Де ті, хто самотні, забуваються всіма, а слабкі не знають, де просити допомоги. Саме з цієї причини сьогоднішнє святкування є дуже інтенсивним моментом для нас, коли ми об'єднуємо наші серця з найсвятішим серцем Ісуса, щоб Він зігрів нас і зробив нас здатними по-справжньому любити наших братів і сестер. Це для того, щоб могло здійснитися бажання, яке святий Іван Павло II висловив під час беатифікації 25 років тому, як ви вже, митрополити, згадували сьогодні. «Дук ін альтум» – «Відпливи на глибінь, церква Львова для вірних латинського обряду, Господь з тобою, не бійся труднощів, які також і сьогодні зустрічаються на твоїй дорозі, з Христом ти будеш переможною, відважно вибери святість». Амінь.

0: Визнаємо і сповідуємо нашу віру. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед всіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і вополтився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином вринопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, і в єдину, святу, вселенську і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Вислухавши Слово Боже за заступництвом наших святих, смиренно звернімося до нашого Господа зі своїми молитвами.

0: Boże Trójjedyny, dziękujemy Ci za dar Kościoła Powszechnego. Spraw, aby łaska, która spływa na wszystkich wiernych poprzez sakramenty, przemieniała serca chrześcijan na całym świecie. Ciebie prosimy.
1: Триєдиний Боже, дякуємо Тобі за дар святості Папи Йона Павла ІІ. Вчини, щоб через його ревну молитву у нашій батьківщині якомога швидше закінчилася війна, полонені та воїни повернулися до своїх рідних домівок і запанував довгоочікуваний мир. Тебе просимо.
0: Трійєдиний Боже, дякуємо Ті за дар беатифікації арцибіскупа Юзефа Більшевського. Через його вставєнництво повіряємо Ті архидіцезію Львовську. Справ, аби віра, яку принесли на тим землю наші предкові, неустанно зростала і овоцувала в серцях біскупів, капланів, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. Ciebie prosimy.
1: Триєдиний Боже, дякуємо Тобі за дар священства, духовного батьківства, а також зарахування до слави блаженних священника Зигмунта Гороздовського. Вчини, щоб через його могутнє посередництво згромадження сестер святого Йосифа квітло святістю та чисельністю нових покликань. Тебе просимо.
0: Єдиний Боже, дякуємо Ті за дар всіх доброчинців і приятелів архідіцезії Львовської oraz zgromadzenia sióstr świętego Józefa. Niech Twoje otwarte i hojne serce będzie nagrodą dla żyjących, a zmarłym otwórz bramy wieczności. Ciebie prosimy.
1: Триєдиний Боже, дякуємо Тобі за дар нашої євхаристійної спільноти. Допоможи нам бути вірними свідками Твоєї милосердної любові та відважно втілювати слова Євангелія у наше повсякденне життя. Тебе просимо.
2: Господи Ісусе Христе, Ти своїм життям, смертю та воскресінням переміг гріх та сатану. Підтримуй нас у боротьбі зі спокусами та охороняй від усякого зла святу церкву, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

Куди ми приносимо тобі жертву прославлення на спомін твоїх святих, завдяки котрим ти вивільнив нас від теперішнього зла, і, як віримо, берегтимеш нас у майбутньому.

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. З радістю віддаємо честь святим єпископу Йосифу і священнику Зигмунту, яким ти дав своєму народові як ревних пастирів. Їхній приклад зміцнює нас у доброму житті, їхні слова нас навчають, а заступництво випрошує нам твою опіку. Тому зі сонмами ангелів та святих співаємо тобі гімн слави, безустанно взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості, тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав

нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин.

0: Я в славі.
1: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа.
2: Ricordare, Domine, ecclesie tue tot orbe diffuse, uteam in caritate perficias, una cum Papa nostro Leone et Episcopo nostro Miecislao et universo clero.
3: Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя.
4: Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі Святим Йозефом і Обручником, з блаженними апостолами, зі Святим Йозефом Більчевським, Зигмунтом Гораздовським і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.
1: Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, є.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сумяття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволев дарувати їм миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами».
1: Передайте один одному знак миру.

Ось, Агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Відзначаючи ювілей апостольського паломництва святого Йоанна Павла II до Львова, хочемо вознести до Господа гімн «Те Деум Лаудамус». Нехай сьогоднішній наш спів виражає вдячність усієї Львівської церкви за дар візиту святого Йоанна Павла II до нас, за ласки, отримані протягом минулих років, за свідків віри, які не втратили надії навіть у часи випробувань і війни. Разом зі святим папою довіримо Богові майбутнє нашої батьківщини України, просячи, щоб той, хто є володарем історії, обдарував нас омріяним миром і зберіг у серцях людей прагнення злагоди, примирення та братньої любові. Об'єднані з церквою на небі й на землі, співаймо з вдячністю. Тебе, Бога, прославляєм, вічна тобі честь і слава.

Молімося. Господи, ми прийняли небесні таїнства, споминаючи Твоїх святих, єпископа Йосифа, священника Зигмунда. Чи не просимо, щоб це, що ми звершуємо у часі, ми осягнули у вічній радості через

Наша урочистість добігає до свого завершення. На ній ми дякували доброму Богові за дар беатифікації двох великих пастирів нашої церкви. Сьогодні святого Юзефа Більчевського, єпископа і Зигмунта Гороздовського, священника. В нас залишився ще один важливий елемент, а саме після служби Божої ми вийдемо і урочисто покладемо квіти до пам'ятника святого Йоанна Павла ІІ, який 25 років тому беатифікував наших пастирів. Усіх вельми шановних гостей запрошуємо також до вистави, посвяченої з приїзду нашого понтифіка на нашу батьківщину 25 років тому. Усіх священників, богопосвячених осіб, вельми шановних гостей запрошуємо згодом на обід до нашої митрополичої курії, а зараз до слова запрошуємо генеральну настоятельку сестер Юзефіток, сестру Ванду.

0: Слава Ісусу Христу! Ну що ж, дорогі радіослухачі, завершилась пряма трансляція подячної служби Божої зі Львову, звершеною апостольським нунцієм архієпископом Вісфальдесом Кульбокасом, якому дякували за звершену папою Йоанном Павлом II беатифікацію Йосифа Більчевського та Зигмунда Горостовського. Наразі пропонуємо вашій увазі програму «У ваших намірах» із отцем Михайлом Бранкевичем. Програма є в записі, телефони студії не працюють.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Мене звати Приступа Максим, і це програма «У ваших намірах» на хвилях Радіо Марія у прямому ефірі. Отож, з нами сьогодні отець Михайло Бранкевич. Слава Ісусу Христу, отче Михайле.
3: І слава.
2: Так, є, от я пригадував, колись жартував, отче, що вівторок в церкві зарезервований за почитанням святого Антонія Спадуї, а в нас на радіо за отцем Михайлом Бранкевичем. Раді вітати вас. Раді вітати. Друзі, отче, друзі, ну, напевно, що було б грішно сьогодні під час цієї програми не говорити про подію 25-літньої давності, тому що рівно 25 років, десь орієнтовно в ці хвилини, до Києва прилетів з Риму літак, в якому був присутній святий папа Іван Павло II. І за кілька хвилин відразу була перша промова, така зустріч президента, тодішнього президента України Леоніда Кучми і з папою Каролем або папою Іваном Павлом II. Справді історична подія. З вами цікаво, отче, поговорити з двох причин. По-перше, ви також є земляком папи Івана Павла II, а по-друге, ви якось в той рік, якщо я не помиляюся, приїхали, також були до України на служіння.
3: Так, я говорю, що я є таким плідом візити папи в Україні. Бо зараз по його візиті в Україні я в жовтні, чи в вересні приїхав до Києва. А рішення про мій приїзд до Києва був в часі візити папи в Києві. Бо папа приїхав тут до Києва, а з ним також, або йому товариші, або приїхали на ту зустріч, також мій єпископ. Тамтейший то був кардинал Юзеф Глемп. І вони зустрілися разом, були на різних на службах. Ну і епископ Ян Пурлінський зустрів епископа Юзефа, кардинала Глемпа, і говорив: «Ви, у вас так багато священників, пришліть нам якогось священника, котрий буде тоді нам допомагати в катедральному соборі Святого Олександра, щоб займатися, наприклад,
2: спільнотою поляків».
3: Да, або теж допомагав в душпастерстві спільнотного катехуменальних. Ну і після цієї розмови і офіційним зверненням біскупа Яна Пурвінського прислав мене. Я так став, як диби, таким плодом візити папи Івана Павла II в Україні. Ну, я дуже доволен з цього поводу і цей час говорю Ян Павло II виноват, що я тут в Україні.
2: Я пригадую, отже, ну десь років 10 тому ми з вами в ефірі також з цієї причини спілкувалися на цю ж саму тему, десь, можливо, навіть орієнтовно в ці самі дні. І ви розповіли, що от ваші перші місяці служіння при катедральному, тоді про катедральному соборі Святого Олександра у місті Києві, ну, були вражені тим, що велика кількість киян приходили і просили про хрещення, просили про навернення, про катехези до причастя. Пригадайте, як це було?
3: Так, бо було так, що більшість тих людей, котрі я зустрів, В костелі Святого Олександра настоятелем був в цьому часі Віктор Маковський, і він дав мені завдання приготування до хрещення і до сповіді Святого Причастя дорослих. І я проводив катехезу, і прийшло багато-багато людей, наприклад, до хрещення. Я завжди питав, такий навіть обов'язок, і звідси ви узнали о тим, що чому хочете похреститись. І більшість говорила, що допоміг Іван Павло II, бо коли вона його зустріли, навіть іна жінка говорила, коли я його побачила на вулиці, він так приїжджав тільки в машині, він так приїжджав туди до костела Святого Олександра, він так неофіційно був в костелі Святого Олександра, там прийшов. Костел Святого Олександра був ще такий, не так украшений, як зараз. І він там молився в бочній капліці, там, де були Пресвяті Дари, бо Пресвяті Дари були там з лівої сторони в капліці, в такій капліці, тому що в головному вівтарі був там такий потужний хрест з Ісусом Христом. І він там молився. І завжди, і всі люди говорили, що як ми побачили папу римського, як ми почули його, як він говорить українською мовою, то було для мене дуже велике, то було потрясення. Так важлива особа, на яку споглядає цілий світ, тут приїхав до нас і хоче з нами спілкуватися, і то іще українською мовою. І так гарно цю мовою говорить. Так людей порушило. І вони вже почали шукати своїх корні, свого походження, і багато з них відкрило, що, наприклад, десь там якась бабушка, прабабушка, чи хтось там мав якісь там коріння польське, але польське то відомо теж і католицьке. Люди припоминали собі молитві польською мовою і говорили, то бабушка мене навчала молитися і знали, наприклад, Отче наш, і може не до кінця розуміли цю молитву, але молилися. Так багато осіб. І також люди, які не зв'язані з польськістю, з поляками, і навіть люди такі, маю сказати, чисто українці, теж вони теж говорили, що папа Римський дозволив їм побачити дійсність церкви католицької, і та церква для них відкрилась з папом Римським. Вона стала такою, і то, що вони, наприклад, могли, багато людей, наприклад, бачило служби папи Римського в телебаченні. Хоча в телебаченні то була перша служба католицька, яку могли вони побачити від часів визволення. Незалежності. Także to też było dużo ważne. I im to była służba jako taka, że ona jest taka prosta, jest taka zrozumiała i słowo. Słowo papy rzymskiego, który mówił o miłości Boga Ojca, to była taka masztabna ewangelizacja, można tak сказати. І цій евангелізації папа Римський тутай використовував традицію церкви, але теж та церква показалась людям яко конкретна дійсність. І для людей факт, що папа Римський є головою церкви католицької, така конкретна особа, стала для них, для людей якимсь таким представником і через цей факт стала така близька. Вони не зустрічали, наприклад, православних, котрі так, чи інших визнань, котрі в такий спосіб... І та церква w osobie papy rzymskiego na Iwana Pawła II, który jest Słowianin, tak jak i Ukraina, jak i Ukraińcy. I CSC також близький, можна так сказати.
2: Отже, папа, коли прийшов, то він так обережно звернувся до українців, він сказав, що я прийшов як ваш брат. Тобто він в якийсь спосіб, так я би так образно сказав, зняв з себе ці єпископські або папські шати, гідності, які підкреслювали про те, що він вселенський архієрей, який очолює понад мільярдну паству, хтось каже, близько 1,5 мільярдну, от приходить до нас як наш брат. От що в цьому контексті хотів сказати папа? Це якийсь політичний посил, про цю етнічність якусь він хотів сказати. Чи, можливо, папа натякнув на те, що от в Україні в ті роки, 25 років тому, ходила така легенда, що нібито мама Івана Павла II походила з української родини?
3: Можливе. Я тут в цьому не удивив бися. Тим більше, що вони жили в районах, які колись були вже близькі України. Або українські. На півдні, недалеко від Кракова, в Вадовицях.
2: Так, отже. Ага, якісь невеличкі зараз труднощі в нас зі зв'язком. Так, отже, ми вас на хвилиночку, але були на секундочку, але були втратили. Коли ви сказали про те, що вони мешкали на сході від Кракова, на півдні від Кракова.
3: Угу. А до Віцяка він народився, а там було багато людей українського походження теж. Так що тут о тим треба також пам'ятати. Тим більше, що околиця Вадовиць то сам такі. Пагорки такі, так як
2: Горбики такі, горби, так?
3: Так, горби, так. Вони дуже напоминали Карпати українські, правда, також тут теж через це люди почули певну якусь там близькість. Тим братом он зробив раніше спосіб. Znaczy, ja думаю, że to taki dwojaki, to znaczy po pierwsze bratom w ewangelicznym zmyśle, prawda? Że my wszyscy wierzymy, chrystie, braty i sestry. Ale też думаю, że to też drugim taki zmysł to jest zmysł ten słowiański. Zresztą Iwan Paweł II czuł sobie bliskim z Ukrainą jako z narodu. Ma jest pilne korni, bo był czas, kiedy te terytorii, właśnie terytorii Polski, terytorii Ukrainy, one były w jakiś tam sposób nawet darze zjednane. Pochodzeniem plemion, które mówiły z pilną umową. W tamtych czasach i w Polsce, i w Ukrainie mówiło się starosłowiańską umową. Starosłowiańska mowa, która potem stała dżerą dla nacjonalnych mów, polskich czy ukraińskich. Ale takim spilnym językom, tak jak wschodnie jest angielski taki spilny język, to była starosłowiańska mowa dla tych terenów. Tym bardziej, że to, jeśli w VII wieku Cyryl, Kiryl i Metody tej mowie nadał też możliwość zapisywania tej mowy, i Kiryl i Metody, które przewieli Święto Pisanie i liturgiczne książki na ukraińską mowę, to też było ważne, bo ich wlianie było również na terytoriach Polski i na terytoriach Ukrainy. Chociaż Ukrainę ewangelizowali już nie sam Kiryl i Metody, a ewangelizował uczni Kiryla i Metoda, to Morawy, które były w jakiś tam sposób na pograniczy Polski i wielki kniaz morawski, który swoje kniażestwo obnimało też terytorium piwdenne Polski, z Krakową na przykład. I win, który zaprosił Kiryla i Metoda, żeby oni ewangelizowali w Wielkim Kniarzystwie Morawskim i za zgodą papy rzymskiego, więc Kiryl i Metody byli tutaj przedstawnikami Watykanu, Rzymu. Mm-hmm. І то теж було дуже важливе.
2: Отже, то можна стверджувати про те, що Польща частково була навернена в християнство в східному обряді?
3: Трудно говорити, чи в східному обряді. Початково так. Niektóre częściny Polonii były, Polski były, miały, były organizowane w wschodnim obrzędzie. To piwny Polski. Mm-hmm. Tylko potem trzeba pamiętać, że drogi Ukrainy poszły rozluczyli się, tomu, że my przyjęli chrześcijan jako nacja, jako naród, jako w 966 roku, ale przyjęliśmy oficjalne chrześcijaństwo że z ruch czeskich, a tam było chrześcijaństwo że rzymokatolickie.
2: Latyńskie.
3: Mhm. Latyńskie, tak. A 22 roki późniejsze, to jest tam duże, duże szwytko.
2: 988, tak.
3: Mhm. Tak, Ukraina przyjęła chrześcijaństwo, ale już z Konstantynopola, to znaczy wschodniego,
2: Бізантійському. Отже, от ця формула, яку Іван Павло ІІ зарекомендував для двох народів, для польського і українського, прощаємо і просимо прощення, вона от ніби оживає сьогодні навіть в наші дні. Папа тоді, коли приїхав до України, ще раз підкреслюю, він, ну, наскільки був делікатний у словах, от якщо ми дивимося старі записи виступів римських понтифіків, там зазвичай є якась така, ну, як правильно сказати, відважна критика. От де би не був там папа, який не приїжджав, от він зазвичай там лаяв, сварив там за відступництво, за якісь там порушення, там, ну, от якісь такі проповіді були, ну, суворого характеру. Чи навіть якщо ми послухаємо там от 60-х, 80-х навіть років проповіді наших єпископів в Україні, це завжди такі голосні, риторичні такі промови, такі тверді. Папа, коли приїхав до України, я порахував, 9 казань він сказав, 9 звернень до українців він зробив. Вони були наскільки делікатні, він завжди нагадував, пам'ятайте, що ви українці, пам'ятайте, що ви частина європейської спадщини, не забувайте, що ви є християни, не забувайте, оце, знаєте, якісь такі ніби, от в Україні є такий вислів, гладення по шерсті, за шерстю. Знаєте, він нас всіх гладив по шерсті. Якось так це виглядало. От ви не вбачали, що він аж дуже лагідний був, аж дуже такий цукерковий був для України тоді?
3: Чи цукерковий? Я не хочу сказати. Був делікатний, був ніжний. Тому що він знав, що цей народ отримав незалежність, котрий в такому масштабі ніколи не мав, правда? Раніше та незалежність тільки в 18-му році була дуже коротка і дуже формальна, але щоб вже була незалежною країною, мала і відрізнялась мовою і також історією від других, то допіро по 91-му році, коли Україна отримала свою незалежність після розпаду Совєтського Союзу. І то хотів підчеркнути Ян Павло ІІ, котрий завжди був чутливий на, як би це сказати, на тотожність народу. Він ніколи не хотів нікого з ніким зрівняти.
2: Асиміляції, так? Він не вітав асиміляції.
3: Він не хотів. Він хотів словах підносити, щоб цей народ гордився свою націю.
2: Це завжди така риторика в нього була, де б він не був в якому пастирському язиці, так?
3: Так, так. В кожній країні, в якій він був, він завжди говорив о нації, о народі, котрі мають свою незалежність, має свою неповторність, має свою красоту. І тому, зрештою, Jan Paweł II, on z wielkim takim z uwagą spoglądał na schód, na cerkwi, nie tylko na nacji, ale cerkwi. I on mówił dużo często o tym, że to my mamy dużo, dużo wspólnego z narodem ukraińskim. Dlatego nazwał nas bratami. Mm-hmm. Bracia Słowianie, on nawet mówił.
2: Отже, а яка, от, на вашу думку, найсильніша, найпотужніша якість святого папи Івана Павла ІІ за часи його понтифікату?
3: Я думаю, що найбільше було те, що був, він був так відкритий, знаєш, був такий, він відкривався перед кожним народом, до котрого приїжджав як понтифік.
2: А не відважність його, отче, що він так відважно говорив тоді про комунізм?
3: Був і не того, але зовсім був відкритий для людей, для народів. Хотів за всяку ціну піднести кожний народ, але теж передати цю правду, що потужність народу, наприклад, зв'язана є також із християнством, з релігією. То теж є дуже важливе. То дуже часто підчеркував Іван Павло ІІ, що ваша сила є в вірі, в Ісуса Христа. І вірі, так як перший раз приїхав він до Польщі, наприклад, після свого вибору, то він говорив, будьте мужні, то правда, але теж говорив, хай ступить Дух Святий на цю землю. І то само говорив і в Україні. Дух Святий, котрий дає християнство, дає яку певну позитивну, дуже сильну, потужну силу до формування суспільства, але також народу. І він то підчеркував. Він був зовсім людиною, котрий критикував страшний комунізм. А комунізм, бо жив в тих часах і знав, як великою обманою, як великим обманом є комунізм з ідеологією, що всі рівні, всі такі самі, що всі народи повинні разом з'єднатися без нас і без того. Он те, що робить, наприклад, Європа зараз, теж жах, як ми слухаємо, що всі повинні бути європейцями, а не українцями в Європі чи поляками в Європі. To jest rzecz, która jest... A Iwan Paweł II właśnie naproti komunizmu, który wszystkich klikał do zjednania, do jednej wiery, do jednego ateizmu, klikał też do tego, żeby mieć wspólne majno i tak dalej. Nie będę wspominać komunizmu. On był przeciwnikiem i tomu on podczerpował to, co komunizm krytykował, albo to, co komunizm chciał zniszczyć. A chciał zniszczyć nacjonalność. My pamiętajmy, że Ukraina, która była w zestawie Sowieckiego Sojuza, ukraińskość była gdzieś tam nie w centrum formowania społeczeństwa. Społeczeństwo powinno być sowieckie. To znaczy, z inną mową może być tylko rosyjska mowa, a władza centralna, moskowska, a jeśli tam mówiłeś o ukraińskiej mowie, to tylko w sferach jakiegoś dialektu, na przykład. Jakiegoś tam ciekawego etnicznego oddzielenia etnicznej totożności. Ale to było dużo silno ograniczone. Nie dawało żadnej siły budowania ukraińskiego narodu. A papa chciał zosim pokazać, że wasza niezależność duchowa, ale i także suspilna i nacjonalna jest nierozrywno związana z waszym chrześcijańskim duchem, bo chrześcijański duch daje wam tu gwarancję, że Bóg, który traktuje nas wszystkich jako swoich dzieci z jednej strony, ale z drugiej strony chcesz, żeby każdy miał swoją niezależność, swoją niepowtórność.
2: Так, отже, на жаль, треба завершувати. На жаль, треба завершувати, бо час в нас вже стік, втік. Так, і я від себе лише додам, отже, що от якщо перейти так на особистості, і от що мене особисто найбільше закохувало і закохує в особі папи, це все-таки я скажу відвага, і не тільки та відвага, яку він пропагував, не бійтеся там проти комунізму йти, а відвага, що він від імені церкви перепросив у багатьох питаннях за історичні помилки. Так, це і в жінок, в євреїв. У кого там ще він перепрошував за інквізицію і так далі. Це неймовірна відвага була, мені здається, за всю історію церкви зробити такий крок. Це був реально такий його, скажімо, світською мовою, козир. Як він скористався правильно цим вчинком. На мій погляд, це так. Спасибі, отче Міхале, ми ще з вами почуємося за 20 хвилин. Я слухачам пригадаю, що ця програма у ваших намірах була присвячена історичному візиту 25 років тому, візиту до України святого папи Івана Павла ІІ. Я думаю, що нам вдалося передати хоча б таку частинку цього вайбу 25-літньої давності. З нами був отець Міхал Бранкевич і Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
3: На віки слава!

Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія, 12 година в Києві, і ми з вами маємо полуденний молитовний ефір. Святий Зигмунд Хороздовський, якого сьогодні згадує католицька церква, вважав, що молитва є найголовнішою справою в житті, а все решта другорядне. Говорю про того самого Зигмунда Хороздовського, який так багато працював для інших, який заснував їдальню для вбогих, дім праці для бездомних, заклад для невиліковно хворих і багато інших благодійних установ, а також чернече згромадження. Молитва – це найголовніша справа в житті. Ну, думаю, що святий знав, про що говорить. Мабуть, він досвідчував, що без Бога не здатний нічого зробити. Отож, беремо приклад зі святих і будемо молитися зараз молитвою «Ангел Господній», а також «Бревіарій». Молимося за святу церкву, за всіх апостолів церкви, Папа XIV передовсім, за всіх єпископів, священиків, богопосвячених осіб, за нові покликання до священства та чернечого життя, за мир в Україні, за навернення Росії, за всіх наших захисників, полонених, безвісти пропалих, за мудрість для нашого президента і всіх тих, хто допомагає йому ухвалювати рішення, за всіх постраждалих від війни, за всіх помираючих, особливо за тих, хто помирає в стані тяжкого гріха, за всі душі, страждаючі в чистилищі. Молимось також у намірах всіх вас, дорогі наші радіослухачі, і у намірах всіх наших доброчинців. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться по твоєму слову. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово сталося тілом, і осе

Твого ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю, також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Глибокий мир тим, хто закон Твій любить, Господи. Вельможі без причини переслідують мене, адже моє серце має страх перед Твоїм Словом. Радію я Твоїм Словом, як той, що натрапив на велику здобич. Я зненавидів неправду, вона стала огидною мені, а Твій закон я полюбив. 7 разів на день я величаю Тебе за Твої праведні присуди. Великий мир у тих, які люблять Твій закон. Вони не спіткнуться. Я очікую від Тебе спасіння, Господи. Я ж виконую Твої заповіді. Моя душа дотримується Твоїх свідчень. Вона надзвичайно любить їх. Я зберігаю Твої заповіді й Твої свідчення і всі мої дороги перед Тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Глибокий мир тим, хто закон Твій любить, Господи. Всі віруючі мали одне серце і одну душу. О, як добре і як гарно, коли брати живуть разом. Це наче дорогоцінне миро на голові, що стікає на бороду Аарона, що стікає на поли його одягу, наче роса Гермону, що опускається на гори Сіонські. Адже там Господь заповів благословення, життя навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Всі віруючі мали одне серце і одну душу. Бережи мене від руки нечестивця, Господи, сило мого спасіння. Визволи мене, Господи, від поганої людини. Обережи мене від людини злої, від тих, які задумують неправедне в серці, весь день готуються воювати.
Вони вигострили свій язик.

язик, наче гадюки. Зміїна отрута на їхніх устах. Захисти мене, Господи, від руки грішника. Обережи мене від жорстоких людей, які задумали поставити перепону ногам моїм. Горді наставили на мене капкан і мотузки, натягнули сітку біля стежки, наставили на мене сельце. Я сказав Господу: «Ти мій Бог! Господи, почуй голос мого благання! Господи, владико, ти сила мого спасіння! Ти вберіг мою голову в день бою! Господи, не дай, щоби здійснилося бажання грішника! Не підтримай їхніх затій, щоби вони не згорділи!» Я збагнув, що Господь чинить суд бідному і відімстить за убогого. Тож праведні прославлятимуть Твоє ім'я, праведні житимуть у Твоїй присутності. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вбережи мене від руки нечестивця, Господи, сила мого спасіння. Читання з першого послання апостола Йоанна. Ми пізнали любов з того, що він поклав свою душу за нас, і ми маємо класти душі за братів. Дякуйте Господу, бо добрий, бо милосердя Його повіки. Молімося. Господи Ісусе Христе, темрява огорнула весь світ опівдні, коли Ти, як невинний агнець, дозволив прибити себе до Христа за наші гріхи. Завжди уділяй нам те світло, яке вказує дорогу до життя вічного, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Благословімо Господу. Богу подяка.

свячення Пресвятій Богородиці Радіо Марія. Радій, Діво Маріє, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спраглої землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер, приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнув великий дар любові благословенної церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої ти покликала з кожного племені та народу, присвячується тобі і проголошує тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке твої маленькі діти, смиренні та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючі, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прохолоду. Приходить час ласки, час тріумфу твого непорочного серця. Даруй твоїм слугам дар служити тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас. Молитва святого Йоанна Павла ІІ. О Маріє, спрямовуй нас у нашому житті. Підтримай нас у хвилини випробування, щоб ми вірні Богу та людям проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, відкупителя людини. О Маріє, зірко євангелізації, будь його заступницею. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любові. Амінь.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих Йоанна і Павла, мучеників, а також святого Цезарія з Арли, єпископа. Святі Йоанн і Павло – мученики. Святі Йоанн і Павло були братами. Обоє були управителями при дворі Константани, дочки Константина Великого. Потім займали високе становище в римському війську. Нарешті, як римські сенатори, оселилися в палаці на пагорбі Целіо у Римі. Коли почалось переслідування християн, імператор Юліан Апостат запросив обох батьків до свого двору. Вони відмовились, щоб таким чином висловити свій осуд імператорським едиктам про переслідування християн. Властитель їм помстився тим, що послав до них свого намісника Терентія, щоб змусив їх скласти кадильну жертву найвищому римському божеству Зевсові. Коли ж ті рішуче відмовились, то наказав таємно вбити їх уночі у їхньому власному домі, щоб уникнути розголосу. 26 червня 362 року пролилась кров мучеників, чим були доповнені їхні кровні зв'язки. 398 року римський сенатор Бізанте і його син Помахій побудували на місці мучеництва братів базиліку, яка належала до однієї з найславніших святинь Риму. Її зруйнували вандали, але 410 року святиню відбудували. За пантифікату папи Лева І Великого базиліка була сильно пошкоджена землетрусом, проте її знову відбудували. Втретє її знищили під час нападу на Рим короля норманів Роберта Гойскарда. За правління папи Пасхалія II базиліку підняли з руїн, і кардинал Теобальд керував її оздобленням. У 1715-1718 роках була укріплена, удосконалена та оздоблена. Керував цією справою кардинал Фабрицій Паолузі. Археологічні дослідження, які проводились у 1949-1951 роках та фінансувались кардиналом Франциском Спелманом, призвели до того, що відкрилась первісна базиліка IV століття і знайшли сліди дому святих братів Йоанна і Павла. 1588 року реліквії святих перенесено з примітивної гробниці і покладено в цій же базиліці в багато оздобленому саркофазі, вміщеному у вівтар з написом. Місце мучеництва святих Йоанна і Павла в їхньому власному домі. Тепер базилікою володіють пасіоністи. Тут також знаходиться їхній дім генеральний та спочивають реліквії їхнього засновника святого Павла від Христа. Святі брати-мученики Йоанн і Павло користувались такою великою славою, що їхні імена вміщені в канон Святої Меси, і протягом багатьох років їх усі називали священниками Римської Церкви. Молімося, всемогутній вічний Боже, за заступництвом святих мучеників Йоанна і Павла, викоріни з сердець нашого народу поганство та укріпи нашу віру. Амінь. Святий Цезарій з Арли, єпископ. Святий Цезарій народився 470 року в добрій гальсько-римській родині. У 20-річному віці вступив до монастиря в Ларин'є. У 500 році став єпископом Арл, однак не полишав суворого способу життя, який вів в ордені. Він відіграв визначну роль у церковній адміністрації Південної Галії. За його правління Арл отримав бажану гідність примасовського єпископства в Галії. Святий Цезарій добре організував свою дієцезію та укріпив позиції духовенства. Старанно захищав церкву від єреси, особливо боровся з аріанством і перемагав його. За дорученням папи провів кілька синодів. Був визначним проповідником. Як засвідчують збережені джерела, святий дбав про те, щоб проповіді були короткими і ясними. Цей запальний та сповнений енергією душпастир написав статут для заснованого ним жіночого монастиря, настоятелькою якого була його сестра. Протягом багатьох років черниці користувалися цими правилами. Нововведенням була постанова, щоб кожна черниця навчилась читати і писати. Святий Цезарій відійшов до неба у 543 році. Молімося. Боже, світло пастирю душ, котрий поставив святого Цезарія єпископом у Твоїй церкві,
щоб годував твій народ словом і виховував прикладом. Вчини, щоб ми за його заступництвом зберегли віру, якої він навчав, і прямували дорогою, яку він указав. Амінь. Ви слухали програму «Святи дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: на Радіо Марія. Якщо ти можеш розмовляти з Господом на молитві, говори з ним і прославляй його. Якщо від утоми ти не можеш говорити, будь у готовності служити йому. Залишся у спокої та зроби якийсь жест, який свідчитиме про твою повагу. Господь побачить тебе, а твоя присутність буде йому мила. Він поблагословить тишу, яку ти йому пожертвуєш, а ти знайдеш утіху, коли він візьме тебе за руку. Святий Падре Піо. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться і обновіть ваше серце, щоби добро, яке ви посіяли, принесло плід радості та єдності з Богом. Кукіль оволодів багатьма серцями, і вони стали безплідними. Тому ви, дітоньки, будьте світлом і любов'ю, і моїми простягненими руками у цьому світі, що прагне Бога, і який є любов'ю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас разом з нами на промоцію Радіо Марія. 26 червня будемо у місті Страч, де буде відбуватися Всеукраїнська проща. 27 червня запрошуємо до Львова у парафії Яна Павла ІІ. Об 11 годині там буде подячна служба Божа щодо приїзду Папи Римського Яна Павла ІІ. 28 червня будемо мати промоцію Радіо Марія в Когавино та Гніздичів, що знаходяться за Львовом. 29 червня запрошуємо до катедри Петра і Павла у Кам'янці-Подільському на 11 годину на службу Божу, до Ярмолинець на 12 годину на службу Божу відпустову і до Хмельницького на Ружичну, де буде відбуватися служба Божа об 17-й. До зустрічі! Чекаємо на вас!
3: Дорогі слухачі, запрошуємо в п'ятницю на програму «Вимір». Вимір. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас. В п'ятницю о 14-й годині на Радіо Марія.
0: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

Хресна дорога з Радіо Марія. Розпочинаючи молитву хресної дороги, хочемо бути разом з Марією на цій дорозі, щоб не тільки в думках, але й серцем бути присутнім з Ісусом, який страждав для нас. Стаяння перше. Ісуса засуджено на смерть. Поклоняємося тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Ісуса засуджено на смерть. За те, що прийшов до нас. За те, що любиш нас. За те, що трудився для нас, мандрував, не спав і плакав. Тебе засуджують, Ісусе. Відкидають, не приймають. Марія, яка з любов'ю віддала нам свого Сина, навчи нас покірно зносити малі засудження, яких досвідчуємо від людей.

Стаяння друге. Ісус бере хрест. Поклоняємося тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Великий хрест на таку слабку людину. Ісусе, дякую тобі за витягнуті руки по дереву хреста, за поцілунок, за готовність прийняти те, до чого заставляють тебе люди. Чому іноді ми боїмося приймати наші малі хрести? Слухаючи Радіо Марія, легко можна зрозуміти, як переживати нашу щоденність, вдивляючись на чуда на хресті.

Стаяння третє. Ісус падає під деревом Христа. Поклоняємося тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Якесь непорозуміння. Ісус не виконує цього, чого очікують інші від нього. Падає, показує свою слабкість. Ісусе, дякуємо тобі за твої страждання, за те, що показуєш своїм прикладом, як швидко можна підніматися з кожного нашого падіння. Дай нам, Ісусе, мужність, щоб і ми, як і ти, піднімалися після падіння.

Стаяння четверте. Ісус зустрічає свою матір. Поклоняємося тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ, якби нічого не зробила. Марія під час хресної дороги просто підійшла до свого сина і подивилася на нього, а він побачив її. І це було великим подарунком для нього. Як важливим є бути близько тих, хто страждає, хто потребує. Радіо Марія може бути в кожної вашої оселі. Просто відкрий і слухай.

Стаєння п'яте. Симон Киренеянин допомагає Ісусові. Поклоняємося тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Звичайно, що не хотілося Симонові допомагати нести хрест. Після робочого дня він просто йшов додому відпочивати, тільки побачив юрбу людей і підійшов, щоб побачити, що сталося на цій дорозі. Кожен з нас може зробити багато добра для інших людей. Чи ми хочемо? Слухаючи Радіо Марія, ми можемо отримати конкретну допомогу у несенні хреста.

Стаяння шосте. Вероніка витирає обличчя Ісусу. Поклоняємося тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Можливо, хтось не вірить у відвагу жінок, а тут конкретний приклад. Вероніка підходить до Ісуса і витирає йому піт, кров з обличчя, знаючи про те, які можуть бути консеквенції з цього. І ось для неї нагорода за відвагу. Слухаючи програми на Радіо Марія, молячися разом з родиною Радіо Марія, це є переміною нашого обличчя зі страждань до миру в серці.

Стояння сьоме. Ісус падає вдруге. Поклоняємося тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Тягар Христа понад його сили. Ісус черговий раз падає. Скільки раз робимо рішення, більше не буду так грішити, а кожен наш гріх Ісус приймає на дерево Христа. Тому Він такий важкий. Нехай Слово Боже, яке лунає в ефірі Радіо Марія, допоможе нам жити у святості.

Стояння 8. Ісус потішає жінок. Поклоняємося тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Не вистачить заплакати, коли бачимо терпіння, але слід задуматися, яка є цього причина. Дай нам, Ісусе, дар оплакувати свої гріхи. Може, не один раз нас зворушили слова, які ми чули на Радіо Марія. Нехай це нам допоможе до святості.

Стояння дев'яте. Ісус падає втретє. Зовсім без сили Ісус падає третій раз. Вже недалеко Голгофа, але Він не має сил. У боротьбі з нашими гріхами, недоліками, іноді є спокуса піддатися. Але підніми голову, над тобою світить сонце Бога, Божого благословіння. Ісус хоче промовляти до нас, також ще з Радіо Марія. Будь уважним.

Стояння 10. Ісуса роздягнено. Поклоняємося тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Ісус мав тільки одну шату, яку зняли з нього, оголений, побитий, закривавлений. Дивиться на нас і каже: «Я кохаю вас. Я на те й прийшов на цей світ, щоб спасти те, що загинуло». Коли осуджуємо інших, то так, якби ми знімали з них шати доброго імені. Приймаємо можливість слухання Бога через Радіо Марія як допомога до кращого, ліпшого життя.

Стояння 11. Ісуса прибито до Христа. Поклоняємо собі Христа і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ. Як зрозуміти, яке страшне терпіння переживав Ісус, котрого прибивали до Христа? Наші серця розриваються у болі, а Ісус прийшов в мовчанні з великим прагненням привести всіх людей додому Отця. Ісусе, навчи нас терпіти з любов'ю до Тебе.

Стояння 12. Смерть Ісуса на хресті. Поклоняємося Тобі, Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ. 3 години великого страждання, у спекоті сонця, розп'ятий Ісус з дерева Христа дивиться на всіх, хто спричинився до цього, і каже: «Отче мій, не почитай їм цього гріха». Хрести, яке знаходиться в кожної нашій домівці, нагадують нам час смерті Ісуса і показують Його велику любов до нас. У годину Божого Милосердя молимося коронкою до Божого Милосердя разом з Радіо Марія.

Стояння 13. Тіло Ісуса знято з Христа. Поклоняємося Тобі, Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ. Мертве тіло Ісуса знімають з дерева Христа, щоб похоронити. Помазання і молитва – це обов'язок для людини померлої. Найбільшою допомогою є відправлення за померлого служби Божої або служби григоріанських. Пам'ятаємо за померлих з наших родин.

Стояння 14. Тіло Ісуса покладено до гробу. Поклоняємося тобі, Христе, і величаємо тебе, бо ти через хрест свій відкупив світ. Невелика печера і каміння у вході. Для Ісуса знайшли місце похорону, а навіть поставили охоронців, щоб стерегти його. Колись Ісус сказав: «Думки ваші не є думками моїми». Тому здійснилося, як було сказане: «На третій день я воскресну». Дякуємо тобі, Ісусе, за твою смерть, воскресіння і за Радіо Марія, яке допомагає нам бути з Богом. Нехай роздуми цієї хресної дороги народжують в нас прагнення святості.

Дорогі радіослухачі, розпочинаємо пряму трансляцію з храму Різдва Пресвятої Богородиці з міста Львова. А я з вами прощаюсь. Слава Ісусу Христу!

0: Благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині во всі часи, на віки віків. Мирі Господу помолімся.
1: Господи,
0: за мир Свесовий Спасині, душа нашого Господу помолімся.
1: Господи,
0: за мир всього світу, новий Санце Боже, церков з'єднання всі, Господу помолімся.
1: Господи,
0: за святий храм цей, ти що з вірою, благовінням і страхом Божим ходи до нього, Господу помолімся.
1: Господи,
0: за святішого Вселенського Кирилева, Папа Римського, блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Преосвященого Єпископа Митрополита Кирилля, Боголюбивого Єпископа Кирилла, Володимире, чесне пресвіте, Сорце Діаконство, за весь печет і людей Господу помолімся.
1: Господи,
0: за Богом береш народне заправління, за все військо Господу помолімся.
1: Господи,
0: за місто це, за кожне село, місто, країну, за те, що віру живуть, вони Господу помолімся.
1: Господи,
0: за добре поліття, за вожай плодів, за нечисти мирні, Господу помолімся.
1: Господи,
0: за те, що плавить, подожить, не дуже сажає, що було нині, за спасіння, Господу помолімся.
1: Господи,
0: щоб визволитися навіть від всякої скорби, біди гніву і нужди, Господу помолімся.
1: Господи,
0: заступи, спаси, помилуй, храни нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, благословенну, славну владичицю, нашу Богородицю, Преснодіву Марію, з усіма сильними помінувши самі себе до одного, все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі,
0: мо тобі належить всяка слава, честь, оперлонення Отцю і Сину і Святому Духові, нині, по всій час і на віки віки.
1: Амінь. Благо їй сповідувати Господа і співати їй.

вірний, ти співаємо тобі, Аллилуйя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням, і псалмами воскликнім Йому. Спаси нас, Сину Божий, у святих дивний, ти співаємо тобі, Аллилуйя. Бо Бог великий, Господь, і Цар великий по всій землі. Спаси нас, Сину Божий, у святих дивний, ти співаємо тобі, Аллилуйя.

Як написано, прийде Сіоновий Зволитель, відверне від Якова безбожність. Такий буде міса від з ними.

0: Святого Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні, того часу Ісус проходив ланами в суботу. Учні ж його зголодніли, стали рвати колоски їсти. Побачили це фарисеї, кажуть до нього: «Он твої учні роблять те, чого не можна робити в суботу». Він відповів їм: «Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів був він і ті, що були з ним? Як він війшов в дім Божий, їв хліби предложення, які за винятком самих священників не можна було їсти ні йому, ні тим, що з ним були? Або хіба ви не читали в законі, як священників в суботу порушують храми суботу і не мають провини? А я кажу вам, що тут більше, ніж храм. Якби ви зрозуміли, що значить я милосердя хочу, а не жертви, ви без вини не осуджували б, бо син чоловічий Господь Ісус».

0: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, Отців нашим, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, за отців наших духовних, за всього Христі братію нашу.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось, щоб Господь своєму милосердя зболянув весь український народ, цей час війни захистивши дом, цей мутній опіки наші міста і села, сили рани терпляче, подав своє ласкаве допомоги, потребуючи дарував своїм благословенний мир. Господи, вислухай милостивно, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимо, щоб Господь милостивий і укріпив силу своєї української вихівки, які захищає батьківщину від російського агресора, благань те, щоб вони були збережені від ворожих нападів. Всякі смертоносні рани здобули перемогу в боротьбі за волю гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостивно помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось Господу Богу нашому, що вислухав голос моління згрішених на рабі своїх, воїні Романа Михайла, Романа Володимира, Андрія, Богдана, Дмитра, Олега, Мирослава, Руслана, Остапа, Ігоря, Ігоря Володимира, Тараса, Назара, Ігора, Дениса, Дмитра, Віталія, Станіслава, Ігоря, Тараса, Василя, Олега, Сергія, Віталія, Андрія, Віталія, Юрія, Михайла, Івана, Миколая, Станіслава, Віктора, Дмитра, Івана, Зара, Романа, Андрія, Ігоря, Ярослава, Анатолія, Івана, Ігоря, Юрія, Руслана, Михайла, Назара, Богдана, Михайла, Богдана, Михайла, воїнів тут чисельно вписані, рабів Божих, Мілану, в якої родини, Галину, в родини, Стефанія, в якої родини, Юрія, в родини, Оксану, в якої ювілей, Ангеліну, при надії, Ольгу при надії, Христину, в якої родини, Маркіяна, в якого родини, новонароджену Терезу, рабів Боже, що потребують милості допомоги Божої, Любу Світлану, Романа, Сузанну, Юрія, Злату, Миколая, Миколая, Ілью, Ольгу, Ольгу, Михайла,

0: Бів Боже, що тут є вписані, за якими недостойні творами воїні поранені, полонені, пропавши безвісті, всі, що почали нам недостойно молитися, хрони від усякої скорби, біди, гніву і нужди, дарував здоров'я з дололіття, промовмо, Господи, скоро вислухай, милостивно помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,
0: помилуй. Шимосу присутні людей, що очікує тебе, Олегу Богата, і милості за що творить нам милостині за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий, людинолюбний Бог, єси тобі славу висилаємо цю Сину і Святому Духу, він і усього час, і на віки віків.
1: Амінь.
2: Тільки вірніше і ще мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: Премудрий, що під владою Твоєю завжди бережені, ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віки.
1: Амінь.

0: я просуваю Пресвященного і Господу Богу, чи моя Богу, Богу, Богу, і моя
1: благородних титорів, доброчинців святого храму цього і всіх вас, православних християн, нехай пам'яне Господь Бог во царстві.

0: Сповні молитву нашу, Господеві, за принесені чесні дари Господу помолімся, за святий храм святих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу помолімся, щоб ізбавитися навіть всякої скорби, гніва і нужди, Господу помолімся.
1: Щодо Бога, єдиного родного Сина Твого, з яким ти благословений, єси своїм святим благим, що творчим Твоїм дозвоним, бося час на віки віки. Мир усім.
2: Возлюбимо один одного, щоб однодумно визнавати
3: Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдиносушну і наростійну.
4: Двері, двері премудрості, будьмо уважні.
3: Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця до Сина сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе приношення в мирі приносити.
3: Милість миру жертву хваління.
1: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа, нехай буде.

0: переможну пісню співаючи, викликаючи, взиваючи і промовляючи.
1: Свят, свят, свят, Господи, слава Богу.
2: Господь, слава
0: з цими блаженними силами людинолюбний, владикою ми кличемо і мовимо. Святий єси Пресвятий Ти, єдинородний Твій Син, і Дух Твій Святий, Святий єси Пресвятий, велична слава Твоя. Ти світ вітав, возлюбивши Сина Синородного дав, щоб кожен, хто вірив в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Він прийшовши, сповнивши весь задум, що до нас ніж який був виданий, а радше Він сам це видав за життя світу, прийняв хліб і святів свої причисті непорочні руки, благословив, благодарив, благословив, святив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи:

і молимо, і благаємо, зійшли Духу Дови Святого на нас і на ці дари, що перед нами. Судове ото хліб за чесним тілом Христа Твого. Амінь. На те, що в чаші ці чесної кров'ю Христа Твого. Амінь. Чи Духом Твоїм

0: Найперше помінай, Господи, святіше Вселенського архієрея Попоримського, блаженнішу патріарха нашого Святослава, високопресвященнішу архієпископа і митрополита нашого Кирігоря, боголюбивий єпископа нашого Кирвволодимира і дорогих святим твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітні, правильно навчали слово твоєї істини.
1: І дай нам єдиним славленим серцем славним святим причесним величним я твою це істини святого духа нині посе час і на віки віки. І нехай будуть милості великого Бога і спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
2: Усіх святих помянувши ще і ще мирі Господу помолімся. За принесення освячення чесні дари Господу помолімся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши його святий, пренебесний, меслений, свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав на божественну благодать і дар Святого Духа помолімся. Щоб ізбавитися навіть від усякої скорби, гніву і нужди Господу помолімся.
0: Заступи, спаси, помилуй і хорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
3: Господи,
0: дня всього досконалого, святого, мирного, безгрішного, Господа, прости. Ангела миру, вірного наставника, охоронця, душі тіл нашого, Господа, прости. Прощення і відпущення, гріхів і прогрішень наших, Господа, прости. Добрий Боже, точного для душ наших і мир для світу, Господа, прости. Остаток життя нашого, в мирі покаянні, завершити у Господа просім. Християнської кончини життя нашого, безболізної, бездоганної і мирної, оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю, судно сміти призивати тебе.

Голови ваші, Господеві, преклоніть. Благодаті, ще дводами, єдинолюбі, єдине в одного сина, двозивим ти благословен, єси свій святим, благим жодворчим твоїм духом, нині всі часи, на віки віків. Знаючи з нас людям, Боже милостивий, грішну, Боже милостивий, будь мені грішну. Будьмо уважні, святе є, святі. Розроблюйся, розділюйся, агнець Божий, розроблюй, не розділюй, що завжди їдять, ніколи не з'їдають, але хоча

Вірою, Господи, і сповідую, що Ти, воістину, Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спастись, яких перша я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасницю, прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішний. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішила я, Господи, прости мені.

0: зі страхом Божим вірою приступіть.
1: Благословений, хто йде в ім'я Господнє, бо Господь і боявний.

0: Прості прийнявши божественних, святих, причистих, безсмертних, небесних, животворящих, страшних, хрестових таїн, достойно благодарім Господа.
1: Господи, Боже,
0: заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, Боже,
0: день весь звершений, святий, мирний і безрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
2: Бо ти єси освячення наше, і тобі славу висилаємо, ти, Сину і Святому Духу, він нині без часу на віки.

0: Господи, ти благословляєш, ти що тебе благословляєш, я чи ти ж реагувай, спаси на готові благослови, сподвоєм свободу церкви, ти хвани, що любить ви судом твого. Ти прослав Божественний, Лим, злочинеш, німи зна тебе, ми в світ добився вам, єреєм, владі, військо цьому народу і твоєму, всякий добре, давання, всякий звершений дар, звести схожі в тебе світло, тобі славу, появу, поклін засилаємо, цю і сину, і свідому духові, нині, по всіх час, і на віки, віки.
1: Будьмся, Господня, благословенне від нині і довіки.
0: І на віки віків.
1: Будьмся, Господня, благословенне від нині і довіку. Будьмся, Господня, благословенне від нині і довіку.
0: Благословення Господня на вас, його благодаті, любим завжди, нині, по всій час, і на віки віків.
1: Амінь.
2: Слава тобі, Христе Боже, уповай.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
1: Христос, істинний Бог наш, мудрий, пречистий Матері, різьбе і присвій храм цей, силою чесного жертворящого Христа восвяти отця Івана, Златоуст, архієпископа Константинополя, преподобного отця нашого Давида, що в Солуні, блаженного священномученика Андрія Іщака, пресвітера, блаженного священномученика Миколи Кондрата, пресвітера і мученика Володимира, прийми співця, і всі святих, нехай помили спасе.

«Будьмо уважні, – сказав Господь своїм учням, – все передані мені, моєму Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, тому Син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, облегшу вас, візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене, лагідне і сумирне серцем, і найдете полегшу душу.

0: У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Сьогодні, на четвертий день, а саме п'ятницю, маємо слідуюче розважання. Дорогі, народ переживає важкий і складний перехід від тоталітарного режиму, що пригнічував його протягом стількох років, до нарешті вільного і демократичного суспільства, свободи. Однак вимагає сильного і відповідального і зрозумілого служіння. Свобода вимоглива і в певний спосіб коштує більше, ніж неволя. Тому, обіймаючи вас, як батько, кажу вам, вибирайте вузьку дорогу, ту дорогу, яку Господь вказує нам через свої заповіді. Це слова правди і життя. Дорога, яка часто здається широкою і зручною, потім виявляється облудною та хибною. Не переходьте від неволі комуністичного режиму до неволі споживацтва, що є іншою формою матеріалізму, який хоч і на словах не відкидає Бога, однак заперечує його фактами, виключаючи його з життя. Без Бога не зможете зробити нічого доброго. З його допомогою навпаки, ви зможете сміливо вийти на зустріч усім викликам сьогодення. Зможете довести до кінця зобов'язуючі починання іти проти течії, як, наприклад, щоб з довір'ям залишитися в своїй батьківщині, не піддаючися марву легкого щастя за кордоном. Тут потрібно вам молодих, готових внести свій вклад для покращення суспільних, культурних, економічних, політичних умов життя країни. Тут потрібно талантів, якими ви багаті, потрібно для майбутнього вашої землі, що має таке славне минуле. Ви є сіль землі, каже Христос до нас з вами. А сьогодні у Євангелії ми чуємо слідуюче, каже Христос, не жертви, а милосердя хочу. Час від часу ми щось жертвуємо Богові для того, що розраховуємо, Бог нам віддасть набагато більше, правда? А Бог хоче від нас набагато більшого, хоче милосердя. Багато в історії було осіб, та й навіть згадаємо ту неділю ціло побудовану перед Великим постом, неділя Митаря і Фарисея. Фарисей давав десятину, постив двічі на тиждень і все інше. Натомість його життя протікало в тому, що він погорджував ближніми. Він не мав любові ні до Бога, ні до ближніх. Бо як вчать оці церкви, каже, чоловіче, як можеш любити Бога, якого ти не бачиш, і ненавидіти чи не любити того, кого ти бачиш? Кого тобі Господь Бог посилає у щоденному житті? Тому в сьогоднішньому дні постараємося бодай хоч чимось послужити в своєму милосерді. Продовжуємо молитися. Серце Ісуса, Сина Божого, відкривши дорогу Пресвятого серця Твого, помилуй, спаси тих, що Тебе величають.
1: О, Пресвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, Христа Пресвятого, помилуй, спаси тих,

0: серце Ісусу, веселосте серце, мов помилуй, спасилішу тебе величаю.
1: О, пресвяте серце Ісуса, помилуй.
0: Серце Ісуса, втомлене помочі, помилуй, спасилішу тебе величаю.
1: Пресвяте серце Ісуса, помилуй.
0: Серце Ісуса, джерело Дійства, помилуй, спасилішу тебе величають.
1: О, пресвяте серце Ісуса, помилуй.
0: Серце Ісуса, очисти розум, очисти помисли, помилуй, спасилішу тебе величають.

0: Ісус, охорони серце моє, прояви лукавих, помилуй, спаси, що тебе величають.
1: Пресвятає серце Ісуса, помилуй.
0: Серце Ісуса, вихрове життя, мов, помилуй, спаси, що тебе величають.
1: Пресвятає серце Ісуса, помилуй.
0: Серце Ісуса, надію смерті моїй, помилуй, спаси, що тебе величають.
1: О, Пресвятає серце Ісуса, помилуй.
0: Серце Ісуса, потіху моє на суді твоїм, помилуй, спаси, що тебе величають.
1: Пресвятає серце Ісуса, помилуй нас.
0: Помилуй нас, Боже, повелий, милості твій, молимось тобі, вислухай, помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Ще молимось Господу Богу нашому, що висловив голос боліна за рішу вели рабі свої. Тут, що є вписані, загримали до сьогодні творимо, воїнів поранили, полонили, пробавши безвісті жирих, що почали нам достойно молитися, хай не від усякій скорби, від їхній війну, що дарував здоров'я з довгліттям. Промовимо скоро, вислухай, милостивно, помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Ще молитися місту цьому святому храму, від цьому всякому місту, селу Україні, від голоду, загиблі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, напту, чинчим, словний брані, що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог, нас вірнув у свій гнів, що наступає на нас, збалегав нас залежний правильної своєї погрози.

0: Господь Бог вислухав голос молі нас грішний, помилував нас.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Вислухай нас, Боже, спаси рятування всіх кінців землі, те, що море далеко милостивий, будь владико духи наші, помилуй нас, бо милостивий, чоловіковний Боже, сирові славу силаємо. Цю і сину, і святому духу, він нині, все час і на віки, віки.
1: Амінь.
0: Замилінням усі голови, приклонивши Господу, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Тобі, Господи, благому не злопам'ятно, сповідаю гріхи мої, те припадаючи, недостойно співаючи, згрішив я, Господи, згрішив. Недостойний я споглянути на висоту небесну, через множество правду мої. Але, Господи, ви мені сльози молилення, єдиний ближче, милостивий, щоб не мій я молив тебе очися перед лицем гріха. Страшне, бо грізне місце має пройти, коли розлучиться з тілом, стріне мене множество, я чи людський дамін, вам посвячена поміж неї збавень. Тому припадай твої благості, не передай мене кривдника, щоб вихвалилися мною вори мої, благі Господи, щоб не сказали. Прийшов ти, друг наш, нам тепер едині, Господи, збудь щедро твій, воздай мені в законі моїми, і не вернилися твої до мене, але радше ти, Господи, що мене милість щедро твій, вори мій, нехай не радій мною. Але посип погрози його на мене, знищені його сидіяння, вже не будуть бездоганно, благий Господи, бо хоч я згрішив, я не прибіг до іншого лікаря, не простягнув я руки мої до чужого Бога. Тож не відкинь моління мови, слухи мене твої благості, твої серце, страхом твоїм нехай буде моя благодать твоя, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли, ти веси, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості, спокій більше всякого спокою. Життя істини спасення, що триває на віки віки. Господу помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Святий Іване Павле, честі свого земного життя, ти віддав себе всілковитому святому святої Богородиці і материнське заступництво, та молитва були для тебе помощю та розрадою, а в скутну хвилину хоронили твоє життя. Для жертвоносного служіння Богові церкві та людству, подібно старовітнього Мойсея, ти виводив народ церкви, нові Ізраїлі, зневолі безбожної ідеології та провадив до свідомості життя в вірі та свободі, при мудрості слова твоїх повчань були плодом твого духовного супричастя, святою твоєю Марією, з її співзажданням Христовому розп'яттю та з її світлом радістю воскресіння, а щоденний твій труд був призваний спогляданням та прославою її благословенне чесно, святий очі Іване Павле, припадай до тебе і всей час з молитвою, щоб за твоїм посередництвом та й заступництвом ми змогли пізнати Божу волю та з певністю йшли життєвим шляхом нашого спасіння у віри, надії та любові на славу Бога Отця, єдинородного Сина.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

Новий мир. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.

Вітаю, вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Сахен Наймурзаєв у мікрофона. Радіо Марія. Дуже радий вас всіх чути. І сьогодні ми з вами проведемо цю годину, будемо розмовляти. Я буду вас закликати теж телефонувати, така в мене сьогодні ідея. І основна тема сьогоднішнього ефіру – це будемо згадувати ювілей 25 років, як папа Іван Павло приїхав до України. Багато було присвячено цієї події, спогадам з цього приводу різних церковних подій, служби. Були в Києві в ту неділю. Сьогодні ювілейні такі заходи відбуваються у Львові, де папа Іван Павло теж був. І давайте так налаштуємось до цих спогадів. Багато з вас, напевно, брали участь в молитвах з Святим Отцем, канонізованим вже Святим Отцем, папа Іван Павло Святий. І можна... Можете самі згадувати і теж телефонувати, бо я так вийшло, що я теж був на тому папському візиті, був в Києві, не був у Львові, був в Києві, і теж багато чого можу згадати з тих днів. Тепер вже, повертаючись назад в минуле і згадуючи той візит, дивуєшся, да, наскільки Святий Отець за 5 днів багато зробив в Україні. І значення того візиту, його місія продовжується до сих пір, і багато спогадів в ці дні ми чули від наших єпископів, від священників, від мирян, всіх, хто, від політиків навіть, тих, хто згадує ці події 25 років тому. І як багато значить те, що папа приїздив до України, які сенси приніс до нас, які слова промовив тут. Все це будемо згадувати з вами. А спочатку, для того, щоб налаштуватись на ці спогади, і щоб ви згадали, і я так собі нагадав ті дні, ми послухаємо гімн того візиту, який був спеціально написаний в Україні для того, щоб підготуватись, да, до візиту. Офіційний гімн візиту Івана Павла до України. Послухаємо.

А теперішнім вашим завданням є далі трудитися на великою справою єдності такою мірою, щоб могли справдитися слова і бажання нашого Господа Ісуса Христа, щоб було одне стадо під одним пастирем.

Амінь. Тарас Курчик написав цю пісню, цю мелодію, і вона виконувалась під час заходів за участю Святішого Отця і в Києві, і у Львові. Особисто я згадую, знаєте, ще одна пісня, не скажу, що це пісня, це така фраза музична була, да? «Україна вітає Петра». Я дуже добре пам'ятаю, як в очікуванні папи на стадіоні «Чайка» в Києві перед початком Святої Меси в латинському обряді, яку папа провадив вперше, на другий день була в візантійському обряді, ми всі співали «Україна вітає Петра». І неймовірні були враження, коли Святий Отець в попомобілі заїжджав на це поле величезне. Ну, а вперше я побачив папу Івана Павла в Києві на Хрещатику. Так вийшло, що в той момент, коли літак з Святішим Отцем приземлився в Борисполі, я був біля катедри, біля собору Святого Олександра, і почали дзвонити дзвони. І настільки це було красиво, настільки, знаєте,

0: так наповнювало усвідомленням того, що Святий Отець тепер вже є тут, в Києві, є в Україні. Я на той час не жив в Україні, я жив на Кавказі. Далеко, і мені було 17 років, я тільки закінчив школу в травні, і батьки подарували мені таку можливість. Це було непросто, це інша країна, і їхати далеко, і я, можна сказати, ще один нікуди не виїжджав. Ну, я був не один, нас була група невеличка. Я їхав з нашою прочанкою, прихожанкою нашою, з нашої парафії, тетя Катя, вона вже померла давно, а була така старша парафіянка, дуже відповідальна, і от з нею вдвох ми поїхали до Києва, і вдвох були протягом цих днів, ходили по церквах в Києві, були в Лаврі, в Софії, і от так підгадали, щоб приїхати за день до папи, і гуляли по центру. Якраз в той момент, коли Святіший Отець приземлився, приїхав в Україну. Я дуже пам'ятаю цей день, це було спекотне, таке було літо спекотне, дощ падав зранку, а потім, коли папа прилетів, було сонечко, таке, так ясно було, така яскрава була погода. І пам'ятаю, що ми не знали, як папа буде пересуватись Києвом, да? Там, такі конкретні маршрути не казали, але більш-менш розуміли, які пункти його відвідувань будуть. Бо, так згадайте, папа, незважаючи на те, що йому був 81 рік, він був не молода, м'яко кажучи, людина, і хвороба його, Паркінсон, від якої він страждав, вона вже теж серйозно його... Серйозно він страждав вже тоді від цієї хвороби, був обмежений в русі, ну, але... Все одне, я зараз от згадуючи, як багато Святий Отець зробив і в Києві, і у Львові, як для людини такого поважного віку. Він був і в Маріїнському палаці, і в філармонії, різні зустрічі проводив, відвідував церкви в Києві, в костьолі Святого Миколая був, і в катедрі Святого Олександра, і їздив на Бабін Яр, в Биківню, тобто пересувався постійно, да? Не можна сказати, що він така стара людина, приїхав, послужив собі і відпочивав. Ні, постійно щось робив. Ці декілька днів, що він був в столиці і потім у Львові. І от, відповідно, коли папа приземлився в Києві, ми були на Хрещатику, і несподівано рух був перекритий, і було відчуття, що да, напевно, він зараз поїде. І дійсно, якийсь час пройшов, і папомобіль з папою приїхав Хрещатиком. Я так розумію, він їхав з аеропорту в Нунціатуру, недалеко цирка. І так по центральних вулицях Києва він проїхав. І я пам'ятаю, як багато людей, при тому, що ну, не можна сказати, що Київ таке місто католицьке, да, православ'я, більшість православних віруючих, але наповнювала радість людей. І дуже багато людей виходили на вулиці, щоб його привітати. І от цей перший день його візиту назавжди запам'ятаю я і з мої відчуття, і ту радість від того, що папа так близько. Наступний день – це перша свята меса. Ми заздалегідь дуже готувались. До речі, от єпископ Станіслав Широкорадюк в неділю минулу згадував, як організовували цей візит, наскільки це було важко, це було непросто з точки зору організаційної, з політичної точки зору теж, про це ми теж поговоримо ще. Але організація була чудова. І знаєте, як для людини, яка приїхала з далекого краю, я знов-таки не жив в Києві, не знав Києва, як, що, куди. Але все було настільки ясно і пояснювалось, і говорилось, як і що робити. І ми просто поїхали вночі, о третій ми поїхали на транспорт, здається, працював, і там були автобуси до Чайки, і ще треба було дуже багато йти пішки вночі. І я пам'ятаю, як ми йшли в натовпі людей, молились, співали, і абсолютно не було різниці, хто ти, звідки ти приїхав, да, радість була спільна. І вона теж мені дуже запам'яталась. Це таке паломництво певне було, дойти до цього місця, де буде служити папа, дочекатися Всесвятішого Отця, він тільки десь приблизно о 9-й з'явився, ми там уже о 6-й були. І ці 3 години – це теж чування, теж молитва. Ще так, знаєте, зранку було прохолодно, така роса на тому полі була. Дуже добре пам'ятаю, як папа приїжджав повз нас, і потім молився, і проповідував. Неймовірні були відчуття. Служба була довга, і проповідь була дуже така довга. І пам'ятаю, після цього теж пішки треба було йти до метро, і це, може, декілька годин ми йшли, але такий був заряд, неймовірний, хоч, ну, я й був молодий, 17 років, міг багато ходити, да? І пам'ятаю, як після цього ми приїхали додому, жили в гостях в Голосіївському районі, і як розповідали, і нам та жінка, в якої ми гостювали, вона каже, ви наче світитесь, ви, каже, так, настільки наповнені, і втоми не відчували абсолютно. У нас є дзвіночок, да? Ми теж будемо з вами спілкуватися і згадувати, да? Ви... Не дочекався слухач, ну, але телефонуйте, будемо так, таку конференцію робити, з вами спілкуватись, згадувати 044-577-56-45, 044-577-56-46 і мобільні 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Будь ласка, телефонуйте, теж згадуйте, може ви дивились по телебаченню, може ви були там теж на Чайці або у Львові. Знаю, нас багато у Львові слухають, то давайте згадаємо. Якраз сьогодні, 26 числа, ровно 25 років, як Святіший Отець служив у Львові, і була меса беатифікації мучеників греко-католицької церкви і римо-католицької церкви. Дуже важливі були події тоді. І ще, знаєте, от, згадуючи слова єпископа Станіслава, який був головою організаційного комітету, тоді він, якщо я не помиляюсь, був єпископом, вікарним єпископом, помічником у Києві. І от в неділю він згадував також і політичні аспекти, політичну, скажімо так, атмосферу того часу, 25 років тому. Я особисто ще не був журналістом ніяким, абсолютно не цікавився, можна сказати так, політикою, але вже на місці, коли ми приїхали, відчувалось, в якій атмосфері цей візит відбувається, що не всі, на жаль, далеко не всі раділи з того, що папа знаходиться в Україні, що він приїхав. Я пам'ятаю, був молебен в Лаврі проти нього, проти його візиту, і це мене дуже вразило, бо я був настільки в таку емоційне піднесення, знаєте, і я не міг повірити, що комусь це не подобається, що папа приїхав в Україну. Є дзвіночок, не будемо вас тримати, слава Ісусу Христу. Алло. Алло, алло, да, ну не чую, нема, да? Є дзвінок, да? Алло.
1: Я також згадую, як ви, коли ми їхали зранку на зустріч з папою.
0: Як вас звати?
1: Кароліна.
0: Кароліна, а де ви живете?
1: В Жовкві.
0: В Жовкві. Тобто ви у Львов до Львова їздили, так? Да?
1: В Львівській області. Тут недалеко, 20 кілометрів.
0: Ну, розкажіть ваше враження. Що, то ви вперше в житті тоді побачили папу?
1: Так, я його вперше побачила. Перед тим у мене сина висвятили тільки на священника 16 числа, а через кілька днів це ж така зустріч велика з папою. То було щось незабутнє. У нас була зустріч з папою на іподромі.
0: Це служба Божа була, да?
1: Так, так. І я пам'ятаю, були там рядом зі мною сиділи люди із Білорусії. Коли він виїжджав, вони плакали. Я до цих пір не можу згадати, не можу забути тих сліз. Вони так плакали, що у них якась нездорова була відношення до цього всього у їхніх влад. Mm-hmm. І їм не дозволяли навіть їм виїхати, було важко з Білорусі mm-hmm. на зустріч. Але вони приїхали таке.
0: Дякую вам, дякую за спогади, дякую. А що, може ви запам'ятали щось з проповіді папи, його слова, може щось до сих пор у вас є в серці? З тих
1: я забула слова, але якось в серці, то воно все є, тому що то було важко забути, то була дуже велика подія така. Я перший раз його бачила і знала його, його біографію, все знала. І просто серце заходилося.
0: Дякую вам за спогади, Кароліна. Дякую з Богом. Тримайте цю пам'ять, тримайте, дійсно, це історична подія, і папа молиться за нас, продовжує за нас, за Україну молитись, і там вже на небі нас оберігати своєю молитвою. І дійсно, ви абсолютно праві, що багато людей, бачите, я сам приїхав теж з іншої країни, країни, яку теж хотів дуже папа відвідати. Він дуже хотів бути і в Білорусі, і в Росії, але ви ж пам'ятаєте, як тоді було, як наскільки категорично керівництво Руської православної церкви було проти його візиту. Вони казали, що це канонічна територія, так звана, російської церкви, і тому вони, м'яко кажучи, не сприяли того візиту. Вони були проти, офіційні були позиції проти, наче папа приїхав, щоб тут, не знаю, хрестовий поход робити. І цю риторику я потім вже вивчав, після візиту читав багато, і я ж кажу, це для мене був, ну, шок, знаєте, певний, від того, наскільки цей паломник миру, любові. Це неймовірний чоловік, неймовірна людина. І як можна було бути проти цього? І причому, знаєте, так вийшло, що в тому році, в 2001-му, я бачив папу двічі, бо перше це червень в Києві, а потім в вересні я поїхав вчитись в Новосибірськ, в семінарію, і ми з семінарістами поїхали в Казахстан, бо папа в Казахстані був в вересні, в Астані, служив месу, зустрічався з людьми, і теж згадую, як в один рік мені пощастило двічі побачити Святого Отця. І ще є дзвінок, я вас слухаю.
2: Алло!
0: Да, алло. Ви в ефірі, кажіть.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Як вас зовут?
2: Я зі Львова, звуть мене Стефанія.
0: Стефанія, слухаю вас.
2: Я хочу сказати, що я перед тим була в Італії. І так подумала, як я, ну, як вони хочуть всі папу бачити. А я там дивилася, скільки хотіла, я була 8 місяців там. Але потім, коли я у Львові була, в Сихові, там біля Богородиці, де папа мав, тоді, що я вам скажу, що то не просто папа приїхав, це був знак з Бога, і його Господь благословив. Тому що всі люди були радісні, всі люди хотіли бачити, всі від малого до старого, все вибігало, розумієте?
0: Да.
2: Ну, хіба, звичайно, у нас є москалі на поверсі, то вони не вилітали, їм то не цікаво було.
0: Ну, я думаю, що у Львові не було таких проблем, бо більше в Києві був той спротив, да, неприємний дуже спротив, незрозумілий.
2: Але у Львові
0: була там було 2 мільйони людей.
2: Старого всі виходили, хотіли бачити папа. Папу, і було дуже велике благословення, тому що я в Італії була, я там такого благословення не получала, розумієте? А це була Божа рука, він не сам був, це була Божа рука, що так багато благословення було.
0: А де ви його побачили вперше у Львові? Саме, де саме? На Сихові чи на Іпподромі? Де ви в самому місті побачили папу вперше? Може він
2: Сихові, в Сихові, біля Богородиці, де він мав визиті, де він мав службу.
0: Все, зрозуміло. Давайте, да, дякую. Да, ще, може, щось хочете згадати? Пам'ятаєте, що щось?
2: Дякую.
0: Дякую. І вам дякую. Да. Дякую, Стефанія. Якраз от ми згадуємо Львів. І сьогодні у Львові відбуваються урочистості. Теж люди згадують папу. А це дзвінок в нас ще є. Да. Ага, да. Слухаю вас.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Амінь.
2: Леся зі Львова.
0: Леся, я вас дуже уважно слухаю.
2: Ви знаєте, дуже приємно. Мені це не забутнє. Я була ще молоденька. Як приїхав папа до Львова, було сотні тисяч людей, ішли, ну просто всі дороги були заповнені. Всі люди такі були раді, усміхалися з квітами. І коли вже ми були там на Сихові, і, значить, правилося, папа виступав і почав падати дощик. А я не можу забутися, дощик капає, а він: ой, добре, що дощик падає, каже папа, будуть рости наші дітки, і ви будете старші рости, молодіти. І ви знаєте, ми такі були щасливі, і там якісь жінці стало погано, а я так трошки по медицині знала. Я там з своєю дитиною, ми їй помогли, і ми були в першому ряді. І так вийшло, що папа нас причастив своїх рук. Священники причащали, він причащав. І ви знаєте, то так незабутньо. А коли ми прийшли додому, телевізор, по телевізору показували, значить, це. І моя мала мала 4 рочки, вона була в спальні, а тут в залі телевізор. Я дитина сама прибігла і стала цілувати в телевізорі. Я поцілую цього священника, я поцілую цього священника. Я не можу собі зрозуміти, як дитина прибігла ні з того, ні з цього і стала цілувати. Яка Божа така милість, притягування, що дитина відчула, що то щось незвичайне.
0: Ну,
2: і
0: да,
2: я хочу
0: так
2: сказати,
0: є.
2: Дорогі наші люди, не ділюємо ніяких вір. Бог один. І шануємо папу, і шануємо всіх священників. Хай не буде між нами ніякого роздору. Бо Господь один, і Господь – це є любов. Любімося, так. Шануємося і будемо щасливі.
0: Дякую вам дуже. Дякую вам за ваш дзвінок, дуже приємно. І дійсно, до речі, послання єдності – це теж був такий особлива ідея папи Івана Павла, святого папи, коли він приїхав в Україну. Він дуже багато говорив про єдність, дуже багато, і проповідував про єдність. Ну, і настільки це послання миру і єдності було очевидне, знаєте, неймовірні спогади. Давайте ще будемо згадувати. Ви в ефірі, як вас зовут?
3: Алло, слава Ісусу Христу.
0: Во віки слава, так.
3: Мене звати Люба, я з Кам'янця-Подільського. Але коли приїхав папа, ми тоді проживали в місті Чорткові на Тернопільщині. У мене 3 дітей було, старшому 15, меншому 10, а досі 7. Я їх відправила на табір за 30 кілометрів від міста. І коли почула, що їде група до Києва, я поїхала, тих дітей забрала. Поїхали всі в Київ, щось не переживала, як буде, важко, не важко, 3 дітей, цілу ніч їхали автобусом і були на тій сайті, і так близько бачили цього папу, такі були щасливі, раді, всі в вишиванках, а потім повернулися, старший поїхав ще до Львова на зустріч. Ви знаєте, такі були дні, ну піднесені, такі щасливі, такі, навіть не можу передати словами, а потім, коли вже папа мав відходити у вічність, і коли стояло багато людей на площі Петра і кричали «Вже святий, вже святий!» Я цей день так сильно пережила, потім самий похорон, цю трансляцію пряму дивилися, роботу лишила. І через цей час, в 14-му році пам'ятаю, мені приснилося, що я стою біля папи, на колінах сповідаюся, і він кладе мені на голову руку, і від цієї теплоти я проснулася. І так, знаєте, до сьогодні відчуваю його заступництво, він мій другий заступник після святого Йосифа. Я дуже дякую, що Бог нам дав цей час жити, що я змогла, що дав мені Бог бути, ту можливість бути в Києві з дітьми, і діти пам'ятають, і оце все пережиття, так близько, дитинство близько неба.
0: Дякую вам дуже за ваші спогади. І бачите, 25 років, чверть століття фактично. А наскільки ви пам'ятаєте добре, всі, хто телефонують сьогодні, я вам дуже вдячний, продовжуйте, будемо приймати ваші дзвіночки, разом згадувати візит Святого Отця 2001 року. І дійсно, так багато років пройшло, а настільки живі ті спогади, настільки вони ще живуть і ще працюють в духовному сенсі, да? В духовному сенсі плід приносять. І це, бачите, дійсно святий був наш Іван Павло. І є, от ми тут працюємо в студії Радіо Марія, завжди є його ікона, завжди він дивиться на нас. Слухаю вас.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу. Як вас зовут?
4: Мене звуть Віктор, я з Вінницької області, і теж хочу поділитися своїми спогадами про цей візит. Мені ще не було 11 років, я був малий, і нас з Вінницької області, нашого міста, їхало з парафії, я не знаю, автобусів багатько. З десяток, це напевно, що така ціла колона. І для мене, як хлопця з райцентру, ну, перше таке враження, це було великий такий помпезний захід. До того я цього не бачив, таких масштабних подій. Я не зовсім на свій дитячий розум розумів, що це за події, але я розумію, що приїжджає особа вселенського масштабу, папа римський, тобто закордонна особа, така, скажімо так, досить поважна і якось такому, ну, на свій хлопський, як кажуть, дитячий розум, я розумів певні речі. І ми коли приїхали, то був, я не пам'ятаю, про що папа говорив, бо я був малий, і скажімо так, я не запам'ятав його вказань, яку він казав, але я дуже пам'ятаю, що він говорив українською мовою. І на той момент я дуже здивувався, понтифік, людина за кордону, щоб приїхати сюди, своїх там 80 чи скільки мені було років, вивчив українську мову. Тобто у нас не знали української мови люди, які жили в Києві, в Вінниці. А він вивчив українську мову для того, щоб спілкуватися і для того, щоб донести Боже Слово мені. Хоча я не пам'ятаю, про що він говорив, але він українську мову для цього вивчив. І це був папа, який людина, закордонний, скажімо так, діяч, який вперше в житті звернувся до українців словами «Дорогі мій українські народи». Щодо того не робив, там, скажімо так, жоден закордонний діяч до тих людей, які були поневолені радянським суспільством, до яких зверталися як до бидла, як до другого сорту, він сказав такі слова, тобто воістину вся та людина. І знаєте, згадую такі моменти, коли, не пам'ятаю, чи це були ведучі, чи хто, ну, насправді такі досить спогади яскраві, але деякі моменти є, коли ми скандували «Ти є Петро», таку фразу.
0: «Ти є Петро», правда. І «Україна вітає Петра». Я теж так, не можу забути
4: така
0: цього.
4: «Україна вітає Петра».
0: Так.
4: І на кінець, коли попросили вже після святої меси заспівати папі пісню, я чомусь був дуже здивований, зараз тільки розумію філософське зміст тої пісні, попросили заспівати папі українську пісню. І заспівали «Ребята стогне Дніпр широкі». Думаю, чому цю пісню співають? Є багато веселих українських пісень. А тепер я вже розумію, бо самому дуже подобається пісня «Ребята стогне Дніпр широкий» на слова Шевченка.
0: Так, так. Я вам дуже дякую за ваші спогади. Це неймовірно чути вас. І, знаєте, так повертаєшся знов в той час. І багато чого в ці дні, багато було статей сьогодні. Я маю на увазі от тепер вже, коли ми святкуємо ювілей. Але от ваші спогади, це не перевершено. Знаєте, не можна порівняти ні з статтями, ні з репортажами.
1: І слова повністю.
0: Слухаю вас.
1: Ви знаєте, люди не помнять, а я
0: почекайте,
1: так помню,
0: почекайте. Як вас звуть? Він
1: як... був на, вже на сцені і вже мав прамити, і над ним біла птаха пролетіла, покружляла і полетіла. Це дух святий був над ним.
0: Точно, точно. Дякую вам дуже за ваші спогади. Так ви чекали багато, тому сразу почали. Я навіть не був готовий ще до цього. Давайте, от ми згадували, наша слухачка згадала Сихів, Львів і дощ. І у нас є для вас нагадування таке, є запис цього моменту, коли папа сказав «Дощ падає, діточки ростуть» і заспівав польською мовою народну пісню. І послухаємо зараз оцей момент і початок його звернення до української молоді. Зараз буде.
5: Дощ пада, діти росту. Єлей, дешу, єлей, бо це то не треба.

Опять горе ляси, опять горе ляси, за руче до неба.

0: Много літа люди скандують, і настільки, знаєте, зворушливо. От є і відео, можете знайти в інтернеті, не, майже все зафіксовано, да, всі служби, проповіді. От Віктор казав, що йому було 11 рочків, і він ще був маленький хлопець, і ще не пам'ятає, да, і може не розумів, що говорив папа. Але, на щастя, всі тексти, всі його промови, вони всі є, всі надруковані, знайдіть на сайті, офіційному сайті Ватикану, якщо відкрити розділ Іван Павло і знайти в тих сотнях візитів, які він зробив, знайти Україну, це був 94-й його візит, і ще після цього він 10 країн відвідував, хоча вже був старенький. І там є українською мовою, і дійсно це окремо, до речі, підкреслювалось і тоді, і зараз, бачите, от наш слухач теж згадав, що папа звертався українською мовою до українців. Да? І він, як поляк, я думаю, давно знав і розумів українську мову, але спеціально так звертався. І зараз ми чули, як він співає пісню «Не падай дощу, бо тебе тут не треба, обійди гори ліси і повернись до неба». Так перекладається ця пісня. Будемо продовжувати наші спогади. Є дзвіночки, а не дочекався слухач. Ну, не бирайте, будемо так поступово. О, є, да, алло. Говоріть.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу. Як вас звуть?
1: Мене звати Лариса.
0: Лариса.
1: Я з Житомирської області, місто Коростень.
0: Угу.
1: Я пам'ятаю, як ми їхали тоді до автобусами до аеродрома, до Чайка, а потім ішли, довго йти було. І було весь час дощ, такі моросив. Коли ми прийшли вже на аеродром і вже їхав папа на такій машині, такий похожий на трактора, така машина, як він їхав на їй. І коли почалася служба, так дивно було, я ніколи цього не забуду, що небо як-то роздвоїлося. З одної сторони чорне небо, і з другої сторони чорне небо. А середина, де оце папа стоїть і де народ весь стоїть, стало світло, біло, сонечко вийшло. І так весь час, поки йшла служба, весь час було сонечко, і дуже-дуже так світло і гарно. А та й та сторона чорної на небі були. І як закінчилася служба, і вже ми стали йти, опять почався дощ. То ми казали, яке чудо зразу видно, що... Як папа правив, так зробилося на небі світло, і без дощу, і сонечко вийшло, і все. І ще пам'ятаю, що той рік був дуже врожайний, дуже хліба багато вродило. Всі тоді говорили, яке благословення Боже, що приїжджав папа. Запам'яталося мені це на все життя.
0: Дуже дякую за ваші спогади. Дуже ціную вас і ваші спогади, особливо сьогодні, коли так мріяв побудувати наш ефір, щоб ви говорили, ви згадували, да? І це виходить. Я вам дуже дякую, Богу дякую. І ще у нас є дзвіночок по вайберу, я так розумію. Та, я вас слухаю.
2: Мир вам.
0: І вам.
2: Я Уляна з Риму. Я хотіла сказати,
0: приємно,
2: на рахунок
0: Оля.
2: Того, так, що святий Іван Павло ІІ, Кароль Войтила, він народився в Польщі, але мав також українські коріння. Його мати Емілія була православною українкою, а батько Кароль був поляком, римокатоликом. І у ньому Боже провидіння об'єднало латинський захід і православний схід. Іван Павло ІІ говорив про свою спорідненість з Україною під час проповіді в Українському інституті Гарвардського університету в Сполучених Штатах Америки. І там він сказав, що його мати Емілія була русинкою, тобто українкою, і саме їй він завдячує знання української мови.
0: Бачите, Уляна, дуже вам дякую. От так от ви. А ви були тоді під час візиту Святішого Отця до України?
2: Так, я була. Мені було тоді 20 років, я була волонтером і була в першому ряді. Я дуже добре бачила святого Івана Павла ІІ.
0: А де ви у Львові чи в Києві? Де ви були?
2: Тоді на цей час я була у Львові. Власне, у Львові була.
0: І пам'ятаєте до сих пір, да, ту зустріч?
2: Ну, я вам хочу сказати, що в мене така особлива, особливість зв'язок з Іваном Павлом ІІ святим, тому що я писала, власне, працю про святого Івана Павла ІІ, де розкривала його як такого папу любові і його, власне, батьківство. І як він, ну, тобто, так деякою мірою випромінював цю любов Бога Отця. Тому мені дуже близький цей святий.
0: Уляна, а можна ще одне питання? Так вас добре чутно, наче ви тут поруч сидите в Києві. А от багато папа казав про примирення, про прощення, про те, що треба прощати і миритись, да, мир нести. В першу чергу, говорячи і про польські, українські народи, він теж згадував історію, непросту історію. А наскільки зараз актуальні слова Святого Отця?
2: Ви знаєте, як вже ви говорили, що він на Україні говорив про єдність, так? І, тобто, він був батьком. І оскільки батько, як наш є небесний батько, Отець Небесний, так? І всі діти його є різні діти, так само і він був як батько всім, тобто, так? Він намагався це показувати, випромінювати, писати також до кожного з нас. І ця єдність, яка нас об'єднує, як дітей Божих, є дуже важлива, тому що ми можемо багато говорити про минуле, якісь непорозуміння, конфлікти і так далі, але нам треба йти вперед з майбутнім, і, тобто, думати про єдність, що ми всі створені на образ і подобу, і маємо одного єдиного Небесного Отця. І, власне, в цьому батьківстві Отця Небесного ми всі є рівні і повинні один одного любити. І має бути ця єдність, знаєте, тобто не бути цього, не мати цього поділу. І, відповідно, на цей час це зараз є для нас дуже актуально, щоб, власне, звернути на це. Тобто єдність пов'язана з Богом Отцем і з батьківством. Це також.
0: Дуже вам дякую, Уляна, з Богом. І там, мир вам там, в Римі, близько Святого Отця. І молиться за нас. Дякую вам дуже за дзвіночок.
2: Дякую.
0: Дуже радий вас чути. І ще є дзвінки, ну просто радість. Слухаю.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Ви знаєте, в свої 16 років на аеродромі Чайка я теж дуже добре пам'ятаю те сонце, яке пробилось через хмари.
0: А як вас звати?
3: Звати мене Віталій.
0: Віталій.
3: Те сонце, яке осяяло не тільки людей, а й душі освітило. І я зустрів там величезний дух людини, папи, святішого папи Івана Павла ІІ, який досить кволий був, згідно свого віку, але настільки величезний дух, який залишив нам приклад. Ви знаєте, ця зустріч перетворилася на зустріч цього мого життя. Тому що в тому віці я познайомився з ним, побував в нього на службі. І так виходить, що по моєму життю зустрічається, є в Рівному така парафія Івана Павла ІІ. Святого Івана Павла ІІ. Вона знаходиться біля торгового комплексу «Чайка». І в результаті, коли в неділю йдеш на службу туди, і знов йдеш на чайку.
0: На чайку до папи, правда.
3: Так.
0: Як красиво, Віталій, як красиво.
3: Є також і такий орден лицарів Івана Павла ІІ.
0: Так, є такі.
3: Люди, які наслідують папу, які намагаються бути таким наближеними до його заповідей. До його, не заповідей, до його прикладу.
0: До його прикладу, та до його спадщини
3: духовної.
0: Він показав
3: приклад величезної особистості, яку ми маємо наслідувати.
0: Дуже вам дякую за ваші спогади. Безмежно вдячний вам всім. Дійсно, вибачте, кожен раз, от ви зараз тепер кажете, розповідаєте, я знов і знов теж повертаюсь в той час і думаю, наскільки живі ці спогади, наскільки багато папа зробив своїм візитом до сих пір. Нам прийшло теж повідомлення від Володимира, здається, з Львова. Да? Ви пишете, Володимире, я прочитав, ви пишете, що і політичні моменти продовжуються до сих пір. Да? Не тільки продовжуються, тепер війна. І знаєте, ще так символічно вийшло, що папа приїхав 2001 рік. Це був теж рік такої нестабільності політичної. Розподілена була країна в політичному сенсі. Віктор Андрійович Ющенко тоді був звільнений з посади прем'єр-міністра. Була акція «Україна без Кучми». був вбитий недавно Георгій Гангадзе. Да, є Гангадзе, і його вбивство, воно призвело такий великий ефект суспільний. І країна почала змінюватись. І вже зрозуміло було, що то, про що президент Кучма, тоді він був президент, пам'ятаєте, да, він говорив, многовекторність така в нього була, да, і туди, і сюди, і з Росії, і з Європи, але ну, це не могло бути. І тому за 3 роки після візиту Святішого Отця був Майдан, перший Майдан, Революція Гідності. Потім президентство Віктора Андрійовича Ющенка, яке, можна сказати, поставило крапку в цих питаннях, куди буде рухатись Україна, а Україна – це Європа. І, до речі, цей візит теж підкреслив, що Україна – це Європа, бо багато в Європі побачили Україну завдяки візиту святого Івана Павла ІІ. Вони побачили, що цей європейський народ своєю культурою, своєю мовою, своєю вірою. І це неймовірно, що папа, можна сказати, перед всіми тими випробуваннями, які випали на долю України, в тому числі і революції, і потім другий Майдан, і Янукович, і тепер війна, він наче, як от Уляна казала, наче той батько, який перед складним часом благословив нас всіх. І з цим благословенням, з його молитвою, заступництвом ми продовжуємо свій шлях. Да? І знов-таки да, ми говоримо з вами 25 років тому, 5 днів. Що таке 5 днів? Вчора ще була неділя, сьогодні п'ятниця, вже 5 днів, правда? А скільки він зробив за цей тиждень? Неповний, що був в Україні. І знов повертаючись, як ви згадуєте, що людина вже була не... Ну, в нього не було тої енергії, яка була там 10 років до того, да, коли він... Його мрія була після того, як розпався Радянський Союз, відвідати ці країни, в які він не міг приїхати, як в комуністичні часи, в радянські часи він не міг приїхати. І потім він спочатку поїхав, якщо я не помиляюсь, ну, звичайно, Польща була першою, він декілька разів, 8 разів був на батьківщині, але як тільки пал Савок, він поїхав в Балтійські країни. І я от нещодавно був в Вільнюсі, і це було дуже важливий був візит. Він був в Литві, бо Литва католицька країна, він там провів тиждень майже. І знаєте, і яка була енергія, то 92-й чи 93-й рік. І буквально там кожне святилище, кожний санктуарій, буквально він всю країну об'їздив за ці декілька днів. І як вони пам'ятають, до сих пір пам'ятають, як і ми, хоча у них це було 35 років тому, але наскільки живе його слово, бо там були, знаєте, теж такі внутрішні питання між поляками і литовцями. Було таке. Історія складна штука, да? І рани в історії є різні. І наскільки Святий Отець приніс от то послання миру, так в Литву, так само, як і нам теж. Та, і ще у нас є, о, а цю слухачку я знаю, це Люда із Ізраїля телефонує. Привіт!
4: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Радий тебе чути!
4: Я теж. Я трішки запізнилася і не чула, що ви говорили на початку, але хочу кілька слів сказати, бо теж пам'ятаю приїзд папи,
0: так,
4: святого папи Іоанна Павла ІІ. І я тоді мешкала в Україні, в парафії Матері Божої Святого Розарія, костел Святого Станіслава. І я пам'ятаю, як ми збиралися на його зустріч, це вперше, до папи, побачити папу живого, аж мені плакати хочеться. У нас було багато, у нас було кілька автобусів, і ми їхали до Києва. Напевно, я пам'ятаю ще перед день чи кілька днів, не всі були раді приїзду папи в Україну. Я пам'ятаю, як нам закидали болотом двері в костелі, і кілька теж автобусів їхало в Київ, щоб виразити своє незадоволення приїздом папи. Але це залишимо. Коли ми приїхали в Київ, ми були в секторі не так близько до вівтаря, але біля нас недалеко проїжджав папа. І ми бачили, у нас були такі біноклі, і ми бачили папу. Ну, це передати словами, це неможливо, бо які ми були раді і щасливі. І запам'яталось мені, на жаль, я не була у Львові, але дивилася в трансляцію, і запам'яталися мені його слова. Як там дуже падав такий сильний холодний дощ, і папа сказав: дощ падає, діти ростуть.
0: Так, так, ми от щойно слухали цей уривок з хроніки його візиту, так. І потім заспівав пісню теж, заспівав, так. І було ясно було, та настільки видно було, який він щасливий сам. Який він щасливий бути в Україні, бути з українцями, бути у Львові, бути в Києві. Я безбежно тобі дякую, Люда. Я поясню для наших слухачів, що Люда Любарська, вона прихожанка парафії, де мої батьки моляться теж в Ізраїлі. Я передаю через тебе
4: Святого
0: привіт.
4: Михаїла Архангела.
0: Михаїла Архангела. Передаю привіт через тебе всім нашим. Миру, миру святій землі.
4: Дякую.
0: Дякую тобі дуже за дзвіночок. Так приємно, знаєте, коли... Значить, наш слухач, дивись, Рим, Ізраїль, вся Україна. Ну, ви просто святий Іван Павло радіє, що ви так добре пам'ятаєте його, його візит, його проповідь, його місію. Людина, яка все своє життя поклала для того, щоб нести Христа, нести його Євангеліє, нести мир людям. І таке щастя, що, знаєте, от ми дійсно, ми всі не молодші, молодшими не стає, не стаємо, да? 25 років – це такі, як білоруси, таке красиве слово в них, шмат життя, можна сказати, такі великі ну, тобто 25 років, чверть століття, дійсно, а наскільки ми все це пам'ятаємо, наскільки багато спогадів, молитв і ваших вражень до сих пір живих. Давайте на закінчення ми помолимось разом з святим Іваном Павлом. Це дуже відомий альбом 1999 року був виданий, де папа промовляє свої роздуми і молиться. І це найулюбленіша моя композиція «Абба Патер». Святий Отець буде молитись «Отче наш» латиною, співати буде. І давайте разом з ним, разом зі святим Отцем, зі святим Іваном Павлом, який на небі дивиться на нас, молиться за нас, будемо разом з святим Іваном Павлом молитись цю молитву «Отче наш» за Україну, за мир, за військо, за всіх, хто страждає від війни, за всіх, хто пішов через цю кляту війну, за всіх живих. Давайте помолимось «Отче наш» разом з Іваном Павлом.
5: Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il padre suo, il padre mio.
6: Pater noster, pies in ceri, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum.

Амінь, амінь. Помолились Святим Отцем, послухали його чудовий голос, як він співав, да? Як він душевно, так повністю натхненно співав. Я дуже вам дякую за те, що да, за те, що ми з вами цей ефір так провели сьогодні, саме так, як я мріяв, я планував, щоб ви були теж учасниками цих спогад, щоб не тільки я, до речі, я багато разів вже згадував ці дні, настільки вони багато вплинули, багато повпливали на мене, на мою долю, на мій шлях. І бачите, і ви теж розказуєте, і кожний раз я переконуюсь, наскільки слова і проповідь святого Івана Павла приносять плід для кожного із нас. Що ж, я дуже вам дякую. Наступного разу ефір буде 10 липня, за 2 тижні. Подумаємо, про що будемо говорити, може і гості якогось до вас долучу, але завжди вам радий вас чути. І бажаю вам мирного неба і з Богом до зустрічі. Dunque di nora mortis nostre amo.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю вас, любі! Звати мене Зінець Ірина. Зараз 15-та година в Україні. Сьогодні п'ятниця, день, коли ми особливо згадуємо спасенні, страждання та смерть Ісуса Христа на хресті. І саме через святу Фаустину Ковальську Господь об'явив безмежність свого милосердя та запросив нас безмежно йому довіряти. Тож відкриємо свої серця на Божу любов сьогодні, принесімо в його руки власні наміри, радощі, прохання, подяки. І свята Фаустина підготувала нам сьогодні особливо натхненні та гарні слова. «Іду життям посеред веселок і бур, але з гордо піднятим чолом, бо я царська дитина, бо відчуваю, що кров Ісуса тече в моїх жилах, а свою довіру поклала на велике Господнє милосердя. О, велика душа та, що серед терпіння вірно стоїть біля Бога і чинить Його волю, і посеред найбільших веселок і бур є без втіхи, бо чиста Божа любов їй полегшує долю». Ось такі маємо гарні, дуже натхненні слова. Єднаймося, дорогі радіослухачі, в молитві біля підніжжя Христа Господнього. Спочатку будемо молитися коронку до Божого милосердя, потім вервицю миру, ділитися власними інтенціями та молитися. Сьогодні суплікацію ще будемо. І нехай наша спільна молитва зміцнить нашу довіру до Божого милосердя, дарує мир нашим серцям і мир всьому світу. Є дзвінок у Вайбер, пані Марія. Вступ коронки розпочинаємо з молитви «Отче наш». В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Щиро дякую вам. Молимося перший десяток коронки з номером 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дуже дякую вам. Номер 044. Молимося далі разом. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. 044.
3: На ублагання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу. Дякую за спільну молитву.

0: милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
1: Дуже дякую вам. Пані слухачка у Viber, будь ласка. Молимося четвертий десяток з вами. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Дякую вам. І п'ятий десяток, молимося, номер 098, будь ласка. Предвічний Отче, будь ласка. Предвічний Отче.
3: Отче предвічний, жертвує Тобі тіло і кров, душу і божество улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і всього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас і увесь світ.
3: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас і увесь світ.
3: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
1: Помилуй нас і увесь світ.
3: О крови і воду, що витекла із серця Ісусового, як струмінь милосердя для нас.
1: Уповаємо на Тебе.
3: Ісуса.
1: Уповаємо на Тебе.
3: Ісуса.
1: Довіряємо Тобі.
3: Ісуса.
1: Довіряємо Тобі.
3: Свята Фаустина Ковальська.
1: Молись за нас.
3: Святий Іван Павло ІІ.
1: Молись за нас.
3: Свята Фаустина Ковальська, молись. Свята Марія Діва.
1: Молись за нас.
3: Усі святі Божі.
1: Моліться за нас.
3: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу! Дякую вам за участь у спільній молитві. Дякую кожному, хто сьогодні з'єднався з нами в молитві. Де б ви не знаходилися, дорогі радіослухачі, вдома, на роботі, в дорозі, в студії Радіо Марія, чи, можливо, в лікарні, в паломництві. Нас всіх об'єднує любов один до одного та довіра до Божого милосердя. Продовжуємо молитися. Є з'єднання з номером 098. Будемо молитися вервицю миру, за мир в Україні, за мир у світі та за душі терплячі в чистилищі. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу!
1: Розпочинайте, будь ласка, вірою в Бога.
3: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого,

0: народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відклань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, радуйся, Марія, благодаті повна. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Марії, цариця миру,
1: молись за нас.
0: Марії, цариця миру,
1: молись за нас.
0: Марії, цариці миру,
1: молись за нас.
0: І нашої України, всього світу, молись за нас.
1: Амінь. Дякую вам.
0: Дякую.
1: Дякую, що помолились разом з нами. Дякую, що разом з нами творите цю велику молитовну родину. Нехай Господь бачить кожне ваше відкрите серце та вислухає всі молитовні наміри. Трішки часу маємо, дорогі радіослухачі, до інтенцій, з якими сьогодні ви хочете поділитися. А потім буде звучати молитва суплікація, адже маємо сьогодні п'ятницю, сьогодні в родині Радіо Марія немає цього короткого ефіру, тож є трішечки більше часу для оцієї години Божого милосердя. Можемо почути слухача на номер 098, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Я хочу...
1: Вимикайте приймач, будь ласка, спочатку, бо ехо йде.
2: Добре, я хочу помолитися, хоча один...
1: Ну, на жаль, взагалі, пані, накладаються шуми. Можливо, 093, ми вас почуємо.
3: Годину Божого милосердя хочу помолитися за воїнів, котрі воюють, захищають нашу Україну, котрі пропали безвісті, щоб Господь їх знайшов. Він знає і допровадив додому. І хочу помолитися за воїна свого Костіка, котрий там на чужині. Воює, Господи, спаси і помилуй, і захисти його, Матінко Божа, ангели-хранітелі і Святий Дух, захисти його. Хочу помолитися такою молитвою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Амінь. Дякую вам. Ще один дзвіночок почуємо на вайбер. Нам телефонує пані Ірина.
4: О, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
4: Сьогодні не пані Ірина?
1: Так, я.
4: О, вітаю святе з ним ангела Ірини.
1: Дякую вам.
4: Хочу помолитися вас, Радіо Марія, і скоріше перемогу для нашої України і за свою родину. І дай Бог, щоб в цьому році ми вже дождались перемоги.
1: Спасибі, дякую вам, пані Ірино. Денис залишив інтенцію, не буду зачитувати пана Дениса, бо ми вже її зачитуємо 2 роки поспіль, тож або якось, можливо, переформуйте, або якось, не знаю, вже ж зачитали її багато разів. На номер 098, прошу вас.
5: Слава Ісусу.
1: Навіки слава.
5: Я хочу теж помолитися за всіх наших воєнних солдатів, які на передові, за Лука свого і за всі-всі солдати, що в нашу Україну захищають, і воєнні, і лікарні, і за лікарів, за всіх, і за всю нашу Радіо Марію. Хочу помолитися, щоб Бог благословив і поміг гроші назбирати, щоб далі вона розвивалася і далі слово нас оберігала і свою амовною Україну всю закривала від війни, від ворогів, і наші діти, і наші хати, і наші мами, і наші родини. Бо Марія наша – це наша опіка. Бо Марія – це є чиста дівиця без природного гріха. І до неї, і диявол, я скажу, що за здоров'я Отця Святослава йому і вправді нічого Бог допоміг, бо не може. О. І Марія наша, вона без гріха первородного, і диявол до неї не добирається. І в Междугорі то істина Марія. Нехай ніхто не сумлівається для Матері Божої, бо він під її боїться і під її образ ніколи не підійде ніяка паскуда.
1: Пані, чи маєте інтенції? Ми зараз ділимося інтенціями, не євангелізуємо.
5: Інтенції.
1: Помолилися вже, озвучили. Так. Дякую вам. Так. Пан В'ячеслав з нами молиться за Еммануїла і Олену з нагоди днів народження. Вітаємо принагідно. Пані, мабуть, сестра Юлія, все ж за здоров'я для Олега, Олени, Юлії, Еміля в день народження і всіх з родини. Молимось разом з вами. Пані Наталія, за воїнів, які на позиції про Божий захист і опіку Матері Божої для них, за Павла та побратимів, пані Любов Гнатюк за Миколу, навернення, зцілення молиться, за тих, за кого немає кому молитися, за повноцінне одужання єпископа Яна Собіло і сестри Ліджі також залишили інтенцію наші радіослухачі. Пані Ольга написала: «Слава Ісусу Христу! Молюся за щасливу дорогу для Катерини, за щасливу долю для моїх дітей, батьків, чоловіка Анатолія. Молюся, щоб обставини дозволили піти з чоловіком у паломництво до Летичева. Господи, допоможи. Дякую. Щиро вболіваємо, щоб у вас вийшло це паломництво родинне». Також є кілька інтенцій ще за Дарія, Наталію, Романа, Галину, мирне та щасливе життя для них. Молимося, щоб вагітність Олесі протікала добре і вона народила здорову дитинку, та за вирішення важливої справи для Наталії та Андрія. На номер 098 ще лунає дзвіночок. 098, прошу вас. Не чуємо вас, можливо, 093. Так, ну, напевно, це вже є натяк, що вже час нам молитися молитвою суплікація, яку молиться церква у тяжких обставинах життя, таких як війна.

0: Завершується наша молитовна лінія, дорогі радіослухачі. Молилася з вами сьогодні Зінець Ірина. Щиро дякую вам за активну участь в молитві, за дзвінки, за ваші повідомлення. Почуємося в молитві наступного тижня. Бажаю вам, щоб Божий мир супроводжував вас, молитви були почуті. А серце нехай завжди має впевненість, що ви любі діти Господа. До нової зустрічі в молитві!
1: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні ми знову з вами
3: Регіна,
4: Крістіна,
5: Міша
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Сьогодні помолимось до нашого ангела-охоронця, щоб він допоміг нам і навчив нас приймати Божі дари і тішитися ними.
2: Мій ангеле святий, небесний друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильнуй, від злого духа порятуй. Я хочу свято жити і Господу служити.
1: Амінь. І так, початок нашої катехези. Ми сьогодні говоримо, продовжуємо нашу тему вчорайшу.
6: Це завтра так довго йшло, я ледве дочекався, щоб почути катехезу про себе.
1: Ну, Міш, мені здається, що ця катехеза не зовсім про тебе. Мабуть, ти трошки вчора так хотів змінити свій вік і хотів стати старшим, але те, що говоримо сьогодні про молодших братів і сестер, ще не означає, що до кінця це про всіх молодших. І так, давайте спочатку послухаємо історію з Біблії. Прошу всіх відкрити книгу «Буття», 27 розділ, від 1 до 41 вірша. Ісаак постарів і майже осліп. Одного разу він попросив Ісава прийти до нього. «Піди вполюй оленя і приготуй його, як я люблю. Після того, як я поїм, я благословлю тебе, і ти станеш головою родини, коли я помру». Ісаак не знав, що кілька років тому Ісав продав своє первородство Якову за юшку. Ісаак також не знав, що Ревека підслухала його розмову з Ісавом. Вона швидко побігла, щоб розповісти про все Якову. «Поспішай, візьми кілька молодих козенят та приготуй їх, як полюбляє твій батько. Коли ти принесеш йому м'ясо, він поблагословить тебе». Ревека вбрала Якова в одяг Ісава, щоб він мав такий сам запах, як Ісав. Вона закутала його руки і ноги у шкуру молодих козенят, щоб вони були волохаті, як у Ісава. І Яків приніс м'ясо Ісакові, своєму батькові. Спочатку той засумнівався, та коли почув запах і намацав волохаті руки, а також скуштував страву, він благословив Якова. Потім прийшов Ісав і попросив у Ісаака благословення. Ось тут Ісаак і збагнув, що його обдурили. Ісав же ж усе зрозумів і розгнівався на Якова, та було вже пізно. Ісаак не міг забрати благословення назад. Тож по смерті батька Яків мав стати головою родини.
3: Так як завжди, мама більше любить молодшого, і тому йому допомагає.
1: Ну, це не зовсім так. Хто помітив, що є провідною темою цієї історії?
4: Благословення.
6: Сестра, а що таке благословення?
1: Ну, скажімо так, значення цього слова є одне, але є різні благословення. Це дарунок. Перед усім, це подарунок, дарунок. Дивися, коли хтось просить про благодать або допомогу в Бога для іншої особи, це благословення словом. Можна ще подарувати комусь щось, або допомогти в ім'я Боже, тобто ділом допомогти, або подарунок якийсь матеріальний дати. Тоді це буде благословення ділом. Скажіть мені, хто мав почути це благословення?
4: Ісав, старший брат Якова.
1: Правильно. А ми з вами вчора говорили, що він такого зробив?
3: Він продав своє первородство.
1: Добре. Це означає, що Ісав не цінував подарунків Божих, яких інші не мали, і не вмів тішитися ними. А його мама знала, як це важливо, і тому допомогла Якову, який хотів також мати спеціальне благословення батька. Це не було так, що вона підступно обманула Ісава. Ні, Ісав сам продав первородство. Яків натомість знав, якщо батько його благословить, то Господь також буде благословляти, а якщо ні, то важко буде без допомоги Бога. Дорогі наші радіослухачі, діти, як часто ви просите, щоб ваші батьки вас благословляли? Батьки, чи ви самі без нагадувань від щирого серця благословляєте своїх дітей та один одного? Зараз прошу вас про особливу увагу. Разом пригадаємо ситуації, коли тато чи мама попросили мене про щось. А я, може, спихнув це на молодшого брата чи сестру. Що тоді роблять батьки?
4: Вони мене сварять, а хвалять мою молодшу сестру.
1: Добре. А якщо я втікаю до друзів, щоб тільки не сидіти з малими, то кому Господь подарує найкращі родинні спогади?
3: Моїм малим.
1: А якщо батьки бачать, що молодший син хоче їм допомагати, а старша дочка – ні, то кого вони попросять про допомогу?
6: Молодшого сина.
1: І кому тоді дістанеться нагорода за допомогу?
6: Молодшому синові.
1: Браво! Дивіться, Ісав не вмів цінити дару Божого і продав його за миску супу. Він не вмів розпоряджатися своїм положенням, тим, що він старший, тому все перейшло на Якова. Яков тільки скористався ситуацією. А якщо батько вже сказав своє благословення, то Господь також буде благословляти тому, на кого не поклав руки батько. Тобто допомагати йому.
6: Ще вчора я хотів бути старшим, але сьогодні тішу, що я молодший. У мене більше шансів, коли Ангеліна прогавить свій шанс і якесь благословення піде до мене.
1: Ну, знаєш, це не зовсім так. Дивися, в яких з двох частин Біблії описана історія Ісава і Якова?
3: У Старому Завіті.
1: Добре, Регіна. А ми, християни, живемо по праву якого завіту?
4: Нового.
1: Дуже добре. Тобто Бог Отець у своїй безмежній любові дав нам кого?
3: Ісуса.
1: Ісуса? Так, трошки відважніше треба. І цей Ісус, його син, є первородний з усього створіння. Так написано в Біблії. Через нього ми стали дітьми Божими, правда? І новим вибраним народом. Це означає, що для кожного християнина Ісус є старшим братом. Пам'ятаєте, я говорила, щоб сьогодні нас слухали і молодші, і старші? Тому, якщо Ісус є нашим старшим братом, ми всі є молодшими і тому через це рівними. Ми, християни, получаємо благословення, коли наслідуємо нашого старшого брата. Тобто кого?
4: Ісуса.
1: Добре. Чим частіше ми перебуваємо з ним і чим краще наслідуємо його, тим рясніше благословення дає Небесний Отець.
6: Це означає, що мені не треба змагатися з моєю старшою сестрою.
1: Так.
3: А мені не треба захищати первородство?
1: Ну, звісно, що так. Правильно.
4: Слава тобі, наш Небесний Тато, за те, що ми не мусимо змагатися, хто перший.
3: Слава тобі за Ісуса, який дає нам приклад.
6: Просимо тебе, Боже, благослови тих, кого ніхто не благословляє.
4: Благослови наших батьків, молодших і старших сестер і братів.
6: Господи, вчини, щоб батьки нас частіше благословляли.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь.
1: На сьогодні з вами прощаються
3: Регіна,
4: Крістіна,
6: Міша
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це денна катехеза, я називаюся Максим Приступа, і сьогодні у нашій неформальній катехезі з нами військовий капелен, отець Віталій Новак, священик Римсько-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
2: Слава навіки Богу.
1: Я так спеціально підкреслив, що наша розмова сьогодні буде неформальною, бо зазвичай ми там маємо стабільних катехетів, які обирають свою циклічність, там, наприклад, про символ віри, або там про якісь інші правди, які пропонує церква, так оновлюємо їх знаннями через Радіо Марія для наших радіослухачів. Але сьогоднішня програма – це є програма катехетичного керунку, катехетичний жанр, але за допомогою зараз цього ефіру ми доторкнемося до рани війни, яка вже п'ятий рік триває в Україні. Отець Віталій зараз є неподалік фронту, а можна сказати на фронті, отче, навіть так?
2: Ну так, в зоні очікування, в зоні бойових дій.
1: В зоні очікування. Ось, і звідти ми маємо цей радіоміст для того, щоб ще раз відновити в думках, свідомостях нашого слухача, можливо, того слухача, який зараз рандомно, випадково вімкнув наш ефір і слухає. Зупиніться, я думаю, що для вас добром послужить цих найближчих 39 хвилин. Отже, у мене таке завдання від отця директора, насамперед відкрити, привідкрити таку, певно, завісу, можна сказати, війни, як її бачить капелан, як її бачить служитель Христа і служитель Євхаристійного столу і одночасно служитель того, хто, в принципі, зараз є на варті того, щоб цей Євхаристійний стіл був, ну, таким досконалим, та? щоб от ми багато говоримо про те, там, в молитвах дякуємо, там єпископи наші сформулювали молитву, дякуємо за те, що ми маємо можливість молитися також українською мовою в тому числі. От ваше особисте свідчення служіння там на війні. Таке з елементарного і філософського запитання хочу розпочати. Де ви зустрічали Бога під час свого служіння зараз там на фронті?
2: Ну, я не знаю, чи то філософічне, але якщо ми раз повірили, ну, то вже не можна сказати, що тут я зустрів Бога, а тут не зустрів. Бог є всюди. І ми в Бозі. Це для мене, це питання так ясне, що тут говорити, ось знаєш, отам 2 метри є Бог, а тут пару метрів Бога нема. Якщо ми приїдемо, кажу, от людина, яка повірила, це якось змінився свій світогляд, змінилося все в тобі, в мені. Тобто нема такого сказати, що ось є якесь, як колись в Ізраїлі ще мали вони, пам'ятаю, коли ми на біблістиці вчилися, що вони мали це розуміння, тут ще земля Божа, а там уже Бога нема, знаєш. І Бог є всюди, я не можу сказати, та, і досвідчувати Бога в якому сенсі. Та. Часто такі питання, знаєте, не раз там капеланам задають і приходять, а які там чуда, де Бога бачите? І інколи мені так здається, знаєте, з такими питаннями ми приходили до Ісуса Христа, я так недавно роздумовував, і він говорить, цей рід шукає якихось знамень, каже, ну не буде йому знамення, окрім Йони, пророка, який пробув три дні в утробі кита, і окрім сина людського, який пробуде так само 3 дні в землі і воскресне. І ось так інколи ми так хочемо, що на війні зараз мають бути лише чуда, а Бог там в особливий спосіб. Да, Бог само так присутній, я переконаний, як в мене в парафії був до мобілізації, так само зараз і на війні. Нічого, ну, з Богом нічого не сталося. Та? І він, який був, такий є, і всюди він присутній. А от наше на тому місці, скоріш за все, я так роздумовую, та, чи я особа, чи моя віра не міняється від того умов або обставин того, де я знаходжусь. Та? Чи я не маю інколи там, приходять такі інколи думки або спокуса якогось алібі, а тут так все погано, ну то я можу бути поганий, та? Або я можу щось не так уже, невідповідно до моєї віри, чи до пізнання віри, якось там поведінка, чи слово, ну... Але тут собі усвідомлюєш, що Бог так само тут є, та? І в цьому пеклі війні, на самому тому, де дуже тонка така лінія між життям і смертю, тому що та, ну, ворог атакує, ми стоїмо на захисті, і фактично. Тому я і тут з хлопцями, тому що, кажу, в один момент я собі дуже усвідомлював ще 2 роки тому назад, що та, якщо не Бог, і якщо не Збройні Сили України, тобто наші воїни, які стали на захід, і на даний момент та, ми бачили, що колапс повністю настав і міжнародного права, і міжнародних інституцій, які мали, як ми надіялися, а там зібралися, сказали, все урегулювали цю агресію, урегулювали та цього агресора, поставили на місце. Наразі цього не відбувається, всі це очікують, але єдине, що щодня, так як я бачу, дає відсіч ворогу для того, щоб він не просунувся, не війшов на нашу землю, це є Збройні Сили України, це наші воїни, які стоять на захисті. Та, і я хотів якраз одним з моїм таким мотивацій було стати поряд з ними і підтримувати, та, підтримувати їхнього духа. Якраз то віру, в яку мені дає Господь Бог. Я не знаю, я не впевнений, що і вони так само повірять, але та присутність, ось я тут є, і як десь там Андрій Зелінський говорив у своїй там книгі «Турбота про душу», та, я і тим тою іконою стараюся бути Бога, та, нагадувати про інший розмір, да, Божий, тут саме з ним, а не то, що десь далеко в тилу і там якусь вісточку посилаєш, а тут, там, в всіх тих умовах, де вони, там і я. Та. Я так недавно, і ще так, такі моменти, коли робиш таку рефлексію, роздумовуєш над тим, що десь на парафії були ті моменти, та ти там живеш в парафіальному будинку або десь і доїжджаєш до храму на службу там на якусь годину конкретно і знову виїжджаєш там. Але тут, ну, умови такі, що я нікуди не виїжджаю, я постійно з хлопцями, постійно з нашими воїнами. Я живу разом з ними, я ранком просипаюсь, йдемо на завдання різні, та, тобто від лікарні, від моргу, ідентифікація тіл, проведення хворих, а потім та, там компанія і облаштування наших бліндажів, позицій, або забезпечення логістичне, там матеріальних благ, або тих потреб, які потребуємо. І тобто я нікуди не діваюся, або не схожу з їхніх очей. То. Тому кажу, я дедалі більше...
1: Отже, і коли власне задавав це питання, так я його в такій площині задав, на яке ви відповіли, але поки ви відповідали, я вирішив, що його можна ще перефразувати. От дивіться, ми коли там чуємо знову ж таки на катехезах на Радіо Марія, священники дуже кажуть, що таке є пекло.

0: Снаряди, бомби, ось. І ну от для мене от це вже такий факт, ніби от я міг би такий висновок зробити, що війна – це місце, де Бог відсутній. Так? Бо там є що? Там повна протилежність Бога. Бог дає життя, війна забирає життя. Бог каже, мир мій даю вам, а на війні, кажуть, стріляю свого ворога. Знаєте, і знову ж тут логіка війни або логіка цих речей, які я зараз озвучив, ну ніби змушує сказати, що на війні Бога нема. Більше того, що зараз ця війна, яка точиться між нами і між москалями, це є війна двох, ну даруйте, але скажу офіційно, християнських народів. Та? Ми вважаємо себе християнами, там нас наповнюють храми і католики, і православні, і протестанти, та багато християн. Так само по ту сторону, там вони моляться, там возять мощі, якісь там святиньки, щоб їм їхні святі допомогли і так далі. От як цей парадокс, от, знаєте, це якщо би змалювати картину, то це була б як там картина, як там жах, чи як там є картина відома така, чи крик оце. Пам'ятаєте, картина «Крик»? Ось. Як ви от розумієте цю логіку війни і логіку сприйняття церкви, Бога, присутності його там, його волі, його дії?
1: Я знову кажу, може повторюся, але Бог є там, не можемо сказати, десь Бог відсутній. Та? Але от є там якраз війна, це є найбільший прояв того, що людина здатна робити, та? Коли не є в Бозі, не є з Богом. Та? Я не можу сказати, що істинно віруюча людина, християнин, неважно якої конфесії, ми говоримо так, ми християни, але вона цього не буде робити. Та? Вона не піде на чужу хату, в чужий дім, на чужу землю вбивати, нищити. То, що ми бачимо, ти згадував і Авдіївку, і інші міста, які палити. Це не робить віруюча людина. Ми можемо сказати, я віруючий, я це зараз помолив, я йду це робити. Та? Це виконання, якщо дійде до Гаги і до тих судів міжнародних трибуналів, це і воєнні злочини, та? За які буде покарання. Та? Але якраз війна і зона бойових дій – це реалізація того, що людина здатна робити до іншої людини. Не то, що там Бога не є, але там є прояв того, на що здатна людина. Та? Ти можеш скидати, та? Чому інколи ми закликаємо і в тому всьому, що можна залишитися людиною, можна залишитися віруючою людиною. Та? Тому що ми не є агресором, ми стали на захист. І тут, тобто, вбити або зупинити, ліквідувати ворога в нашому випадку і розуміння, то, що ми розуміємо, це є якраз захистити мир. Бо там, де повстав наш воїн і стоїть в окопі, в бліндажі, за його спиною починається мир. Там, де його вже нема, інколи, на жаль, говоримо, констатуємо, да, втрачена позиція, но втрачено і мир на цій території, на цій землі чи в тому селі. Та? І ось тут, кажу, я найбільше бачу, що і світлих людей, і віри там є, та? Але там є людина, яка обирає якраз творити зло і діяння. Тут не треба бути лише на лінії фронту. Та? Інколи я їду далеко, глибоко в тил, і люди що роблять по відношенню один до одного? Там можна сказати, що нема Бога, якщо там повне місто, наприклад, чи Львів, чи Ужгород, я бачу, да, храм на храмі, люди йдуть, але що там нема злочинності, там нема криміналітету. І інколи ми так узагальнюємо, ось вся країна віруюча. Ну, не вся країна віруюча, на жаль. Та? Якщо ми подивимося на кількість наших храмів і кількість нашого народу, то в неділю на службі. Це декілька процент інколи, які прийдуть насправді помолитися людини, а інколи так узагальнюємо, та?
0: Отже, ви зараз мене, от мені пригадали один вислів колишнього предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату Володимира Сабодана. Колись, ну десь на початку 2000-х, коли ну така активна фаза була побудови нових храмів у цій структурі, взагалі в Україні, давайте так, бо багато храмів тоді будувалося. І він сказав таку фразу, яка стала крилатою: чим більше буде в Україні храмів, тим менше буде тюрем. Так. Ви так не думаєте, виходячи з вашої відповіді попередньої?
1: Ні, ну я не то, що я, воно закономірне і правдиве. Я колись був раніше ще брав участь у служінні капеланському в'язничному. Та, і у нас була одного разу, там ми були на Білоцерківському викладачі з Білоцерківського там служби покарання чи пенітенціарної служби приходили, нас навчали там, як повозитися в місцях позбавлення волі. І інколи вони нам робив.

0: Такі карти там малювали і говорять, дивіться, схід і південь України, а от захід, і це, а тут червона, дуже кримінальна, криміногенна зона, дуже збільшена. І ми інколи так, якісь священнослужителі різних конфесій, так провокативне питання задавали. А чому, на вашу думку, ось ваш викладачі, ви не є духовні, ви не є релігійні люди, ви виконуєте свою працю, та пенітенціарна, працюєте в цій системі. Вони говорять, ну, та там, де було менше Бога, тобто де війшов той атеїстичний режим більше на схід і південь України, там якраз і наслідки до сьогоднішнього дня пожинаємо, тому що велика криміналітет. Та? Тобто, наприклад, я запитав, а жіноче ув'язнення, ну, тюрма на Західній Україні майже жодної не було. Та? І це говорить та, той, про той баланс, коли були там провенеричні захворювання або СПІ, та під так само така картина була. Тут дуже червоного багато, а тут менше і менше. Воно відповідає дійсності. Але сказати, що зараз, ну, наприклад, я в своєму батальйоні або підрозділі, я мало зустрічаю людей, які до повномасштабного вторгнення були практикуючи, віруючи якоїсь конфесії. Та?
1: А зараз вони віруючі?
0: А зараз, ну, віруючи в тому сенсі сказати, що конкретної конфесії, так як ми це розуміємо, що там катехезу пройшли, при воцерковленні, можемо сказати, прийняли таїнства, ну, в такому розумінні нема. Ну, я не зустрічаю, що були люди, які сказали, то одиниці, що я не вірю, що я без Бога, що я там про Бога не думаю, або мені це взагалі не інтересно, та? А в якої степені, тому що я розумію, що тим, що капеланство, наша держава прийняла капеланство, це нам дала можливість та бути з нашими воїнами, такими, які вони є, і принести їм цю, цей спосіб свого перебування 24/7, ту добру новину, благу вістку, в що ми повірили, в чому ми віримо, і ділитися та тим якраз. Це нести те, для мене розуміння, це щодня мій вибір. Я живу тим, що я вірю. Не то, що я виходжу на якусь сцену, на якийсь лише час богослужіння і уходжу, мене ніхто не бачить. У мене цієї можливості нема, тому що, ну, ми на хаті зараз, на сьогоднішній день п'ятеро нас живе. Та, де б я не був в підрозділі, в зоні бойових дій, ну, всюди мої хлопці воїни. Та. А в неділю на богослужіннях, літургія слова, коли я приходжу, там приходжу офіційно. А по частизня від ранку до вечора я знімаю.
1: Отже, тобто, скажіть, немає... от деякі капелани, які в нас тут на Радіо Марія бувають, навіть поза ефіром, коли ми спілкуємося, розповідають про тенденції, які говорять про те, що в війську сьогодні розвивається ще язичницький культ. Чи правда це?
0: Ну так, та. Це якось, я кажу, війшло ця тенденція, тобто хтось дуже сформулював, та патріотизм, націоналізм, національно-визвольний рух, та, і ось взяли, віде, це війшло в одним пакетом, десь так, я так розумію, феномен такий в мислення і в сприйняття, що ось оці вікінські, ці руна, божества, які там боролися зі злом, воно якось пішло в одному пакеті. І людина, яка не мала можливості, або не була вихована в християнстві, або що зараз воно так відкладається в тому сенсі, що раз ти воюєш патріот, то значить ти там маєш бути таким воїном, як був там вікінги якісь, або з цього там погляду і розуміння, і релігії. Та. Є, я теж зустрічав.
1: Як ви спілкуєтеся з цими людьми?
0: Що це є масово. А?
1: Як ви з цими людьми спілкуєтеся? Ви намагаєтеся якось...
0: Ну, нормально, я йому говорю, слухай, тут ми подібні, що говорить, ти є віруючий, і я є віруючий, так? Диви, ти мені розкажи про свою віру, і я надіюся, що якраз та віра тобі має дати більше, має тебе зробити кращою людиною, ніж всі решти, які там, може, мало або не так вірять, кажу, якщо ти так декларуєш у такий спосіб, так? У мене навіть на кімнаті зі мною був людина, яка мені говорить, так, падре, слухай, ми роздягаємося, вечір лягаємо там спати, а він мені покаже, ну, ти падре, ти священник, ти капелан, але я, і починає показувати мені свої руна, кажу, хорошо, слухай, ну, то ти воїн, я воїн, ти віруючий, я віруючий, у нас багато, дивись, що спільно, ти українець, я українець. Ми боремося, ти стоїш на захисті, я стою на захисті, так? Тепер розкажи мені, ну, про свою віру, про своє це, так? І в нас були великі дискусії, та, і оглядом віри, і в нас не було якихось там недорозумінь. Та. Звісно, коли пішла БРК, і він попав на вихід, і знав, що йде на нуль, на самий нуль, на виконання. Падре, молися, та. Угу. Ну, і коли поранення настало так само, да, падре, молися своєму Богу, щоб мене та спас. Тобто в таких моментах та людина теж прибігає і просить про порятунок, та, і вже ну, твого Бога, як ти кажеш, бо він казав, що в мене інакший Бог, бо чим у тебе.
1: А є от випадки, що не всерйоз сприймають військового капелана?
0: Ну, диви, ти, якщо ти капелан, ну, є випадки, якщо ти не серйозний капелан, та, і військовий.
1: А, добре, давайте пояснимо, яка різниця між серйозним і несерйозним капеланом. Тобто, яким треба бути, щоб бути своїм серед війська капеланом?
0: Ну, я думаю, так люди, які віруючі нас слухають, якщо навіть в парафіях інколи стається, да, що священник десь в якомусь моменті не відповідає, або щось там зробив якусь помилку, або щось якесь трапилося. Та. І так само в війську, так. Такі самі є і священники, і священнослужителі, які інколи там чи помилилися вибором, чи, я думаю, що... Та, ну, не його це, та, інколи бувають випадки. Є ті, які горять, священники, або служити капелани, та, бо не всі капелани священники, ну, це видно. А є ті, які, то, ну, то я очолив посаду, є і служить там. Бо, тому що є два такі форми в служінні капеланському війську. Та, тобто є та формальна сторона, де ти є, належиш до частини, до розділу, до бригади, є там якісь там заходи, ритуали військові, там нагородження або що, ти приходиш офіційно, відділяєш благословіння, молитву за там нагороджених або за підрозділ, або, наприклад, свято частини. Я зараз вертаюся з такого, та у нас було вчора великі там заходи в нашій частині, і там отут, ну і... А є ця неформальна сторона якраз твого перебування, да? Бо гасло капеланське «бути поруч», я думаю, що там відбувається вся решта про те, що ми говоримо. Да? І передача чи свідчення віри твоєї, де хлопці можуть воїни бачити, да? Чим ти живеш, і на деякі питання, які в них постоїть, даєш відповідь, та, своєї віри, досвідом віри, починаєш ділитися. Та. І це таке якраз у цей спосіб неформальний відбувається, того, де не видимо. Наприклад, ну, від ранку до вечора, наприклад, я там пару днів зараз був на бліндажах з хлопцями. Та. Ну, це катехеза така, що хлопці не прийшли в школу, та, бо у нас війна і ми не маємо часу. Та. Але цілий день ти з кожним, з декількома побратимами стоїш і повстають різні питання, розмови, ну і ти маєш можливість та, відповідати. Там, наприклад, я нічого не говорив про ненормативну лексику, про матюки, та? Але, о, падре, тут є, все, давайте, вибачте. Є
1: так ви мене з язика сказати. Зняли очі за питання.
0: І воно, наприклад, ну, я бачу, що тої нормативної лексики набагато менше і зменшується. Та? Уже твоя присутність. Ну, не треба тут розказувати, хто є капелан. Всі знають, капелан – це людина релігійна, священнослужитель. І це вже не йде разом. І хлопців то щось мотивує, та? Щось вже якісь кроки в цьому напрямку роблять. Та? Раз і капелан. Да, там, де коли-інколи ще пожартуєш з ними, якщо щось візьмеш, там, гахнеш його, чи палицю, чи чим, щоб уже, якщо дуже... Ну, в такий спосіб, ну, ти побратим, ти, ну, ми тут не маємо вже таких відносин, що формальних, так.
1: Тобто, якісь певні
0: тому,
1: такі...
0: Тому то сприйняття капелана, це, як ти, ну, дехто мене батьком називає, дехто побратимом, братом. Всі, що мають, вони відразу дзвонять. Падре, ми вижили, дрон не зірвався. Падре, я хочу, от тут, я вже мав бути мертвий, я живий. І починає тобі дзвонити, якщо ні, то доїжджає до твоєї хати, показує, що сталося, ділиться. Бо розумієш, що це, зараз ця сфера, це не є вже лише просто військова там здібність або мудрість. Тут відбулося щось, ми то нас кажемо чудом. Та? Хлопці то не знають помивати, але приходять і кажуть, дивись, що сталося. Та? А я живий, а ми живі, та? Ми вже не мали бути живі.
1: Ви в мене, я кажу, практично з язика зняли питання про це сквернослів'я, про матюки. От я так розумію, що капелан у війську є таким певним, ну, такими гальмами, от мається в доброму сенсі цього слова, гальмами, тоді от, коли сидить. Ну, взагалі, війна людей робить брутальними. Та я знаю, що у війську дуже часто матюкаються, так, сквернословлять. Ну, там є різні історії, розповіді про те, там, я, там, ну, чоловічі, я маю на увазі, історії, так. Часом буває от гріх тоді, коли там десь якийсь там, не знаю, розпиття алкогольних напоїв, це не поодинокі також факти. Ви на це можете впливати?
0: Ну, ясно. Якщо ти там і тобі йдеться про добро твого підрозділу, твоїх побратимів, ну то як не впливати? Ну, я роблю все можливе, щоб допомогти хлопцям, бо бачиш, до чого це може призвести, до яких наслідків відбувається і розмови, і впливаєш, так? Я пам'ятаю такий випадок, я сказав, хлопці, ну це наподобство, слухай, ну аж така кількість інколи там, та, було вживання, та, на другий раз щось там, ну, було інколи там з виходу вийшло, або що, падре, диви, кількість в два рази менша, та як ти казав. Я кажу, потрошку і все, пішли спати, виспалися і далі воюємо. Не можна допустити до того, що в такому стані ти не будеш виконувати адекватно завдання і накази, та. Ну, але коли ти там є, коли це бачиш, ну і вони бачать, да? Ну, що вже при тобі аж так то не буде в такий рознос або упивання. Та? Інколи це, ну ти маєш в тому сенсі. І коли тобі йдеться, ну, по таку чисто людськи, про добро побратима, і ти насправді переживаєш, ну то ти впливаєш це, можливо, та.
1: Отже, ну от я так бачу капелана, це ніби, ну от. Ніби, от як би порівняти, ну ніби посудина, яка постійно наповнюється, і колись вона наповнюється від цих слухань, способів потішити, ну от цієї інформації, часто негативної. Де ви берете от такої, ну, сили, по-перше, долати свої власні страхи, а по-друге, долаєте, берете сили, відвагу і ще раз наснагу, щоб потім бути в тонусі, і бути добрим другом, капеланом, бути віруючою людиною, далі продовжувати своє служіння?
0: Ну так, то, що роль і кожного священника, і я думаю, священнослужителя, так само і капелана військового, ну це роль, ти говориш про Бога, відносини з Богом, ну для мене, якщо я не маю відносин з Богом, то я не маю що казати іншим. Та. Мене тут, ну, все починається, та. Тому кажу, я сам, не побувши з Богом, не молячись з Богом, не розмовляючи з ним, не жертвуючи за моїх хлопців, не стоячи в молитві, ну, я не маю якогось морального права потім іти і говорити про молитву, або закликати до молитву, або вчити про молитву. Та. І ну, для мене це є моє то джерело, кажу. Кожного ранку там, я сміються, вже дехто і чув це, але всі знають, так? Падре, 4:50 будильник. Так? Неважно, який день, що. І цей час, коли ще там решта не прокинулися, не розпочався цей рух, та в мене є цей час, ну, для себе, перед чергу, для молитви за мої підрозділ, за тих, які на позиціях зараз виконують прямо, да, стоять і стримують ворога, і за весь мій батальйон, за я так кажу, за дари Духа Святого і мудрості для командира мого, для командирів там рот, підрозділів, щоб мудро управляли тим особовим складом, довіреним їм людям. Ну і потім тих, кажу, коли вже там 8:30, 9:00, вже дехто сніданок приготовить, я виходжу з своєї каплиці, тої мобільної, починається день, ідеш уже з хлопцями по різних там підрозділах. Ну але я кажу, якщо би цього не було, ну віра і життя священницьке, це не є якийсь там театр, та, ти або тим сам живеш тим, і хлопці тут дуже бачать, та, там. Грати – це не є театральна якась подія, що ти вийшов, заграв щось там, сказав тут молитву, тут благословив, покропив і пішов. Але ти тут залишаєшся, ти тим тут живеш. Да? Ну і потім я кажу, таке в мене, там я це називаю, таке, ну, місце сили, де я таке поле в мене, отак 10 кілометрів, я знаю, що я проходжу його. І це дуже там, на всі мої, там, на Розарії, на Вевричку є час, інколи хтось із побратимів витягую, або вони кажуть, падре, я з тобою пішли, там, розмови точаться, тому що чисте поле, пшеничне, зараз там засіяли кукурудза, тобто я бачу, як то було чорнозем, зараз воно виходить, починає проростати, вже в пів метра зараз, там пшениця, там порай, ну, то так надихає ті заходи сонця. То в такий спосіб, кажу, я там, коли я там є, черпаю ту силу, тому що ну, воно треба, як ти кажеш, і відреагувати від того всього, випустити, а це надихає, кажу. Та ранковий час, ну, лиш з Богом і без Бога, я бачу, то, ну... Коли тобі хлопці на це надіються першому тебе, кажуть, да, ми воюємо, ти молись, да, ти знаєш. І ти то все як через себе пропускаєш, ти слідкуєш за там накатами, або як ведеться бій, як то ти знаєш, там когось там поранило, когось в важкій ситуації, хтось там гірше сталося, і ти все по імені кожного знаєш. Ти з ними був, коли вони виходили на завдання, і ти то все, ну... Не може бути, лише там я переживаю, але ну, я знаю, що я тоді закриваюся, йду в цю каплицю і починаю молитися, та, тому що ну, інколи так без того не ніяк.
1: Ну, як кажуть, так, криє, так, буває.
0: Та криє, ну розумієш, коли ось зараз недавно було мій найкращий мій побратим, та Юрко, з яким Харків. Рік на фронті, ну я кажу, я з ним більше спілкувався, чи з моїми рідними, чи з моїми братами. Він перший, який ранком, я там висилаю таке слово капелана, ще о пів шостої ранку, він перший відповідав. То людина була, яка завжди, знає, командир говорив про нього, його треба було тормозити. Та? Він завжди перший рвався, перший цього, там того тижня загинув. Та? І криє тебе, розумієш, ну як, ми кожен день ходили над її різними шляхами, тими різними дорогами, тими різними підрозділами, ти одну, я другу справу, та, там за дровами поїхали, бліндажі будували, вивозили все, завозили, забезпечували. І раз його не стало, та, ну і то накриває інколи. Та, ну, це... І це ти переживаєш, да, входиш потім у родину, йдеш до мами з дружиною, їдеш в мор, забираєш тіло, перевозиш. І це все йде через тебе. Звісно, це, ну, але кажу, якщо б не було Бога, я б то вже не знаю, як було. Але то, ну, Бог є на тим і чуває. Да. Коли ти потім аналізуєш, ну, це був один з найкращих. І питаю, чому йдуть найкращі? Кажу, ну, але він нам показав приклад, як ми маємо виконувати свої обов'язки. Да. Для нього ніколи не було, це неможливо, або я не хочу зараз. Півночі, 24/7, Юра завжди був готовий. Кажи, де, я вже їду.
1: Отже, а ви на сьогодні себе бачите, тут війна ж колись закінчиться, ви бачите себе у цивільному служінні, душпастерстві десь на парафії?
0: Я не знаю, я не бачив себе у війську, а настали такі обставини, що кажу, що ну, я не міг залишатися далі і бути, як я казав, да, зараз це відбувається, доля нашої країни там, на лінії зіткнення, на фронті, якщо ми не зупинимо. Я хотів бути там, де ну, від чого залежить все наше майбутнє. Та. Якщо буде треба, знаєш, священник ніколи не залишиться без служіння, та, тобто в різній формі. Я був і в благодійності, і вона нікуди не ділася, я продовжую інколи там чи консультувати, чи порадами, чи досвідом, так що... війна закінчиться, побратими залишаться, та? Тобто служіння буде, може, да, в тилу, може, йде, але от я кажу, ми так кожного дня обростаємо тими побратимськими узами і відносинами, що кажу, я зараз на сьогоднішній день вже маю по всій Україні, кажу, де б я не пішов, набираю номер там побратим, це кажу, це така сила і така спільнота будується, що, ну, я не знаю, як загадувати, але кажу, от, ну, поки ми є люди, ми маємо і своє один до одного відносини. Ти як священник, або як ти, який покликаний нести ту добру новину, ти завжди можеш це буде робити, неважно, де ти будеш.
1: Отже, зараз тема мобілізації, така суперечлива тема в суспільстві. От я саме кажу за методи мобілізації, які сьогодні використовуються в Україні, а саме насильна, дуже часто насильна мобілізація. От буквально зараз подивився сюжет з вашого рідного, до речі, Закарпаття, де мама плаче, вірвалися представники, я так розумію, і правоохоронних органів, і були представники ТЦК, я так розумію, і просто силоміць витягнули, там розбили двері, витягнули цих двох синів, і вона плаче, сидить, так? Про стимул це інше взагалі запитання, як виглядає стимул цих насильно мобілізованих. Але так загалом ви як спочатку як священик, а вже потім як військовий капелан. Прокоментуйте це, що відбувається.
0: Ну так, крайності є завжди у всіх справах, які б не робили. Та крайність, ну, війна, я десь читав, і це є правда, війна це не є щось дуже гарне, що нам подобається, прекрасне, романтичне. Да. Це, ми говоримо, що це є пекло, ми тільки що говорили про це. І форми, та, ну, війна, там нема часу там гратися. Та. Є наказ всі прийти, настати на захист. Та. І тому я не розумію, інколи для мене незрозуміло, чому, да, чому в нас нема тих черт. Та. Тому що от такі потім починається, коли ворог нас інколи старається, я бачу, скільки ми нам доповідають, що це є ІПСО, що це є, наскільки воно є зроблено для того, щоб якраз збити бажання мобілізаційне народу, який має захищатися. І якщо ми не захистимося, ну, потім ворог не буде питати. Та, наприклад, наші там, ми бачимо з полонених, або з тих, які попадають в полон до нас, або які на лінії зіткнення, то ці хлопці наші з Донеччини, з Луганщини, з Запоріжжя, які зараз воюють проти нас. Їх, коли йде розмова, ніхто не запитував, хочеш чи не хочеш, та їх кидають. І тому, кажу, тут такого очікувати, що щось буде, є моменти, інколи негарні і брутальні. Тобто ТЦК чи військові, які, чи поліція, вони виконують свій наказ, та вони мають поповнити ряди. Тому що якщо подивимося на нашу сторону, де зараз ми тут є, та хлопці деякі воюють 2, 3, 4 роки, і їм нема заміни. Тому що той мобілізаційний фонд не поповнюється так, як має бути. Та. І тобто ті, які стали і вийшли, то вони мають заручниками бути тих, які не хочуть іти і мобілізовуватися, та, бо людям вбивається і через ту пропаганду, яка хоче нас та не зброєю поразити і знищити, а в наших думках, у нашому переконанні, війна, раз я буду мобілізований, я буду вбитий. Ну це неправда, ти не йдеш на смерть, ти йдеш на захист, щоб тої смерті було менше, та, як чоловік, як той, який підпадаєш під мобілізаційний цей. Та, і тому кажу, тут можна бути, на що ми зосередимося. Я, наприклад, їхав в автобусі повному, коли мене мобілізували, я був мобілізований, я прийшов сам в ТЦК. Та, але з хлопцями, які я їхав, повний той Богдан набитий, нас везли на БЗВП. Ну, майже всі були, та, як не кажуть, ми добровольці. Кажу, та що ти мені розкажеш, що ти добровольець? Ти казав, тебе тягали в буси. Каже, ну, падре наша, але ж я не супротивлявся, я ж був доброволець, знаєш. Ну, і потім вже починають жартувати, коли вже усвідомлюють, ну, така наша реальність, та, і я бачив, ну, як деякі з хлопців мінялися, дуже мінялися, і розуміли своє послання, та. За мною хлопчина, який складав присягу, ти ж аж плакав, та. А хто це зробив? Зробив це інструктор, який сказав, слухайте, не розбираємося, хто, яка політика, який зараз у нас президент, яка у нас корупція. Наш ворог зараз знищив мою родину, знищив моє місто, де я жив. Та, там він жив на другій стороні Дніпра, на Херсонщині. Я буду захищати, поки я буду жити. Та. І коли розказав про ту мотивацію, хлопці деякі стояли, та, з автоматом, складаючи присягу, голос трясеться, він плаче, але він вже складає щирого серця, та, він готовий захищати. Хоча вчора його притягли бусом і мобілізували. Та. Тому що живемо в тих кожній своїй бульбашці, хто які новини слухає, хто які джерела новин, наскільки вони перевірені, наскільки ні. Тобто інформаційний простір може так формувати людину, і що він буде мати такі думки і уяви, що це далеко від реальності.
1: Ну, тим не менше, омбудсмени продовжують фіксувати масові порушення цього. Отже, на завершення, от ви вже почали це говорити, хочемо почути якийсь такий певний стимул до життя, слово надії, звідти, де надії найменше, можливо. А можливо, найбільше, це моя стереотипна така зараз думка. Дві хвилинки.
0: Та ні, дивіться, воїн, дві хвилини, якщо я ще тут говорю, то ще я казав, ми до ефіру говорили. Ну, то є ще надія, розумієш, ми ще тут. Та. Фронт не посипався, фронт тримає. Я бачу на нашій позиції, то я лише говорю за свій підрозділ, де я є ту частину хлопців. Та ми рік, більше року ми тримаємо на тому самому місці позиції. Та. Воно нікуди не рухалося, хоча ворог має і спроби кожного дня. Пробує заново і знову, і штурми поновлюються, і накати поновлюються, але ми тут є, ми їх стримуємо. То, що десь каже, що все пропало, бо в нас нема можливості, з тими можливостями, які ми маємо, це кажу, от ми тут є. І якщо дивишся навіть, та небагато людей зараз охочу йти помилю, а хоча приходять, то суть одиниці, які там десь засвітилися, що було там некоректно чи брутально мобілізований, але більшість хлопців, які приходять, вони також були мобілізовані і не приходять, поповнюють. І з тим ресурсом, який маємо, кажу, для мене це велике чудо, що ми є, ми триваємо, наша держава функціонує, от всі, якщо навіть там у Києві я недавно був у вас, чи в інших частинах країни, всі системи управління держави, все працює, та? Тобто, ну, нам треба жити, і якщо ти не на фронті, не захищаєш, то якщо ти в тилу, то роби все для фронту, та? Бо інакше в нас, ну, зараз пріоритетніших завдань нема. Щоб ми знали, наші хлопці знали, що за ними є той сильний тил, який не розчарований і не паде скоріше за, до того, як його там вбили або знищили, але тримається та не паде без кулі. Бо інколи, скажу, ця інформаційна та війна більш має вплив на наші голови. А ми стоїмо, я бачу, і маємо успіхи на багатьох ділках. Вчора підняли на Кінбурзькій косі український прапор. Та, тобто ми звільнили на наступну частину своєї території. Є важчі моменти, трудніші, але не є це так катастрофічно. Та. Як нам хтось хоче намалювати і внушити, ось ви капітулюйте, бо і так вже все рішено. Не все рішено.
1: Ось таке слово надії від капелана, військового капелана отця Віталія Новака, священника Римсько-католицької церкви, який перебуває з нашими захисниками, дає їм також підбадьорення. Дякую, що поділилися. Неординарна, незвичайна катехеза була на хвилях Радіо Марія у прямому ефірі, прямо з фронту, друзі. Ну, от така унікальність сьогодні нашої розмови. Отже, Віталій, вам, ну, моє скупе спасибі, більше нічого не можу сказати. Дякую за вашу присутність там і за свідчення живого Бога, за свідчення нашої церкви там на передовій. Я думаю, я переконаний, що багато з тих, з ким ви зараз познайомились, кому служите, вони вперше дізналися, хто це такий римо-католицький ксьонз. Хлопцям також спасибі переказуйте від всіх слухачів Радіо Марія.
0: Ну ясно, мої хлопаки, хто це? Ну і якщо маю ту можливість, хто ще слухає, та пам'ятайте в молитві, бо це теж велике, що ви робите, хто може там згадувати в молитві, хто конкретно за своїх підрозділ чи за своїх рідних, близьких, та тому що це велика сила, навіть не усвідомлюєте, наскільки, коли
1: є момент. Переказуйте хлопцям, що у нас тут бувають просто, ну, такі великі блоки молитовні саме за захисників, за військових, за тих, котрі зараз відважно боронять кордони, ну, регулярно, постійно.
0: Ну, так, у нас, серед... наприклад, у моїх хлопців нема такого, що десь якась година або декілька хвилин ми перестаємо воювати. Ми постійно, 24/7, ми лише міняємося, одні вийшли на відпочинок, на відновлення, заходять другі. І це четвертий рік, так що так само не уставайте в молитві, та доки воно не закінчиться.
1: Спасибі, отче, дякую. Програма «Денна катехеза», капелан військовий отець Віталій Новак, Максим Приступа, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, і особливий привіт нашим наймолодшим друзям. Мене звати Максим Приступа, це дитяча молитовна лінія на хвилях Радіо Марія, до якої я запрошую зараз дзвонити наших наймолодших слухачів. Всі, хто з нами давно або хто вперше вімкнув радіоприймач, хапайтеся за телефонні слухавки і дзвоніть на студійні номери. Якщо буде час, трішечки згодом їх пригадаю. А поки що перший додзвонювач. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Мене звати Соломія, мені 11 років. Я хочу помолитися за мир в Україні, за всю свою родину. Буду молитися такою молитвою. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений прислана Твоє Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішне, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ще хоче мій братик помолитися.
0: Так, Соломійка.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
2: Мене звати Владик, мені 9 років. Хочу помолитись за мир України. Буду молитись такою молитвою. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ще хоче мій братик помолитися.
0: З задоволенням приймемо його дзвінок.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
3: Мене звати Саша, мені 7 років. Я хочу помолитись за мир України.
0: Угу, молися.
3: Молодцю, мій святий небесний, друзі мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пини і Слово Духа пити. Я хочу свято жити і Господу служити. Амінь.
0: Молодці, друзі. Соломійка, Владик та Сашко були першими, хто додзвонилися сьогодні. Дякую, друзі. Далі приймаємо дзвінок. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава, мене звати Ніколь. Мені 6 років. Місто Городок. Хочу помолитися за маму. Хочу помолитися за тата, за братків, за бабусі та дідусів. Діопресвятмо озоряні коні, сонячні остові, тисяє козаря, місяць під тобою, чарує небеса, обіцяно для Богу, радію принесла. Ще й жрать помити.
0: Чекаємо.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
5: Мене звати Давид, мені 4 роки, місто Городок. Хоч помочь за маму, за тата, за сестричку і брата, і за воїнів. Бо я мою за Україну, бо за мою тебе за людей, та і фашист, та і фашист, і ми своє. Боже, я знаю, що це буде саме, хай ми своєму і небесами, владість інших. Ти я вував, я за людей віддав одного життя.
0: Нас записав. З Богом. Дякую. Спасибі, Давидику і Ніколь. Дійшла черга до Софійки. Софійко, ти вже в ефірі.
6: Слава Ісусу Христу, мене звати Софійка, мені 13 років. Я телефоную з Лазу Танці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях до України, за мир в Україні, світі, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали перські, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капелані, за священців, мойних, лихень, за патріарха Святослава. За папу Лава 14-го, за нашого президента, щоб ці рішення приймали за Божої волі, за ті міста, що окупації, за Ксені, яка знаходиться в окупації, за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Матерку, близько Богородиці, за іншого пана Ігоря, щоб вчитися у дужу, і пішов спільноту, близько Богородиці, за тих воїнів, які йдуть у біг або зараз в бою, за свою бабу, такою молитвою, О, Ісусе, ми знаємо, що ти потихі і віддав за нас своє серце, облічене теєм, з нашими гріхами. Ми знаємо, що ти сьогодні просиш нас, щоб ми не загинули. Ісусе, задай про нас, коли ми грішимо заради Твого найсвятішого серця. Це не так, щоб ми всі любили один одного. Хай зникне навіть між людьми, яви нам свою любов. Ми всі любимо тебе і прагнемо, щоб своїм серцем пастиря засіхає нас від гріха. Увійди в кожне серце Ісуса, стукай, стукай у наші серця, терплячі невтомно, ми все ще закриті, бо до кінця та які не збагнули. Твоєї любові невпинно стукай у наші серця. О, добре Ісусе, і дай нам сили, і хоча б тобі, поглядом про твої прагнення, ти поперені за нас. О, прийшли за серце Марії, повна доброти, яви нам свою любов, ми всі любимо тебе і прагнемо. У своїм серцем пастиря засіхає нас від. Нехай повне твоє серце у Марії, віддамо все людство. Ми любимо тебе безмежно, наповнюємо наше серце правдивою любов'ю, що ми прагнемо тебе. О Марії, лагідне, смирене серце, згадуй нас, коли ми впадаємо у гріх. Ти знаєш, що всі люди грішать. О, дай нам через своє пречисне материнське серце, коли стіни їд усякої немочі духу. Зроби нас здатними на вже сповідати доброту свого материнського серця і дасть чергу силу, але не вернувся. А ми не молимося, тисячу часів подивимося другий раз.
0: Дякую, Софійко. Софійко, на майбутнє попрошу тебе тримати телефон біля уст, тому що не завжди розбірливо чулося. Зв'язок добрий, а от тут, напевно, проблемка була. Домовилися?
6: Добре.
0: Домовилися, але завжди з радістю чую тебе, з радістю. Продовжуємо приймати дзвінки. Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу! Мене звати Юля, мені 9 років. Я з міста Львова хочу помолити до здоров'я всієї родини. За миром Україні, за мир всьому світі. З вас Радіо Марія, за воні, за тих воні, які дають неможливість ходити до церкви. За капланів, монахів, монахінь, лікарів, волонтерів, священників. За намерення Росії такою молитвою. Святий Дух прийди, освіти землю в розуму, доторкнись до мого серця, покажи дорогу до Ісуса, допоможи виконувати волю Отця. Святий Духу прийди, Марії, ти що найповнішою мірою прийняла Слово Боже, веди мене. Святий Духу прийди.

0: Грішний. Ще хоче сестричка помолити. Юстинка, їй 3 роки.
1: Боже, твоє небо на мене поведі, обачі заявку, забудь-ка почитай на той тосин, бо саме тебе. Оце не так, що ми зазвичай, тому що небо як обначено різні, тільки за вас свої не виявиться мені. Слава! Слава Марію, мій кіпура, хабодін того, балтулена, балтулена, ти зрема і балтулен, і сюди.

0: Амен.
1: Юстинко, дякую тобі, спасибі. Неймовірно щира молитва від Юстинки та Юлі. Дякуємо. От, власне, відповідь була в катехезі отець Віталій Новак, капелан, просив за них, за хлопців, за нього особисто молитися. І ми зараз вже почули, що Юлічка з Юстинкою молилися за вас. Якщо там нас слухають на фронті, то знайте, що тут дітки дуже щедро постійно згадують. Дають про вас. Таня, Тетянка нам дзвонить. Таню, ти вже в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
2: Мене звати Таня, мені 11 років. Я в Англійській університеті добрав із Турки. Я хочу за родину здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за вас, Ісус Христу, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених, такою молитвою, мій ангел святий, небесний, друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Сьогодні мене родною, і Бога все рятує. Я хочу прийти жити, і Бога все жити. Ані дякую за життя, і Бога все рятує.
1: Дякую, Таню, спасибі, дякую. Все ж таки, напевно, сьогодні в нас є проблема зі зв'язком, тому що не дуже чітко було чутно. Дякую, Таню, тобі, спасибі. Так, продовжується дитяча молитовна лінія, 4 хвилинки до завершення, і є в нас дзвінок від братиків, від Владика та Данилка. Ви вже в ефірі, слава Ісусу Христу. Алло.
3: Слава навіки Богу. Мене звати Владік, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братка, за сестричку, за Петлію Благодатителя, бабці і дідусів, за Павла 14, всіх медиків, всіх священників і сестер, за всіх поранених на цій війні, чи Петлію зцілення як фізично, так і духовно, за вас, Радіо Марії, за людей слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, Покрутину, Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом, за навернення Росії, за мою дружину, такою молитвою. Боже, Господи Ісусе, на колінцях я молюся, всі гріхи мої прости і від лиха захисти. Захисти моє серденько, щоб учився гарненько, і вдома, і у школі не робив я зла нікому. Щоб вам усі помагав, і щоб татуся шанував, щоб ми жили здорові, в мирі, злагоді, любові. Дякую, що хочу, братик, помолитися.
1: Так, так.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Слава Богу навіки.
4: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу... Мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за всі бабці, дідусів, за сестричку, за братика, за вас, Радіо Марія, за людей слухачів, за папу на 14, всіх медиків, мирі, спокій в Україні, разом для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, всіх вони, що захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Такою молитвою.

0: Ісус. О, свята Маріє, матінко Божа, молись за нас, ріжних дітей своїх, нині в годину смерті нашої. Амінь. Амінь, Маріє, амінь. Дякую з Богом.
1: Дякую, хлопці, з Богом, будьте здорові. Так, нарешті. Чекаю вже за традицією, хлопці показують також відео, де вони знаходяться. Ви знову в музичній школі, так? Знову в музичній школі. Ну, там гарного навчання вам. І покровительства Святої Цицилії. Вона покровителька ваша, щоб ви знали. Дякуємо, Владик та Данік. Нам дзвонили. Спасибі, хлопці. Ох, молодці. Ну що ж, а ми будемо підсумовувати. Вже підходить до завершення наша програма «Молитовна лінія для дітей». І я хочу подякувати за відвагу нашим дівчаткам, хлопчикам, тим, хто нам телефонував сьогодні, хто взагалі телефонує на регулярній основі. Ну і дякуємо батькам, дідусям, татусям, матусям, бабусям, хресним, батькам, сусідам, братикам, сестричкам. Ви неймовірні. Дякуємо за те, що ви стимулюєте своїх наймолодших дзвонити до нас. Я всім бажаю гарних вихідних. Завтра субота, неділя. Так, не забувайте, що неділя також є, де б ви не були, Днем Господнім. Обов'язково відвідайте храми. З вами був ведучий приступ Максим. Далі в якості продовження дитячого часу прозвучить ще дитяча катехеза, потім випуск новин і програма «Голос народу, голос Божий». Ми сьогодні будемо говорити про те, чи вдається нам шанувати святі дні, які приписані церквою, чи не порушуємо ми, наприклад, занедбанням відвідування храму, або чи не порушуємо ми, наприклад, ці святкові дні працею. От закликаю до щирості вже зараз і формулювати свою думку. Слава Ісусу Христу!
2: Ви молилися разом з нами.
3: Дитяча молитовна лінія.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
4: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
4: Сьогодні ми знову з вами.
6: Регіна,
7: Крістіна,
8: Міша
4: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
5: Амінь.
4: Сьогодні помолимось до нашого ангела-охоронця, щоб він допоміг нам і навчив нас приймати Божі дари і тішитися ними.
5: Мій ангеле святий, небесний друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильнуй, від злого духа порятуй. Я хочу свято жити і Господу служити.
4: Амінь. І так, початок нашої катехези. Ми сьогодні говоримо, продовжуємо нашу тему вчорайшу.
9: Це завтра так довго йшло, я ледве дочекався, щоб почути катехезу про себе.
4: Ну, Міш, мені здається, що ця катехеза не зовсім про тебе. Мабуть, ти трошки вчора так хотів змінити свій вік і хотів стати старшим, але те, що говоримо сьогодні про молодших братів і сестер, ще не означає, що до кінця це про всіх молодших. І так, давайте спочатку послухаємо історію з Біблії. Прошу всіх відкрити книгу «Буття», 27 розділ, від 1 до 41 вірша. Ісаак постарів і майже осліп. Одного разу він попросив Ісава прийти до нього. «Піди вполюй оленя і приготуй його, як я люблю. Після того, як я поїм, я благословлю тебе, і ти станеш головою родини, коли я помру». Ісаак не знав, що кілька років тому Ісав продав своє первородство Якову за юшку. Ісаак також не знав, що Ревека підслухала його розмову з Ісавом. Вона швидко побігла, щоб розповісти про все Якову. «Поспішай, візьми кілька молодих козенят та приготуй їх, як полюбляє твій батько. Коли ти принесеш йому м'ясо, він поблагословить тебе». Ревека вбрала Якова в одяг Ісава, щоб він мав такий сам запах, як Ісав. Вона закутала його руки і ноги у шкуру молодих козенят, щоб вони були волохаті, як у Ісава. І Яків приніс м'ясо Ісакові, своєму батькові. Спочатку той засумнівався, та коли почув запах і намацав волохаті руки, а також скуштував страву, він благословив Якова. Потім прийшов Ісав і попросив у Ісаака благословення. Ось тут Ісаак і збагнув, що його обдурили. Ісав же ж усе зрозумів і розгнівався на Якова, та було вже пізно. Ісаак не міг забрати благословення назад. Тож по смерті батька Яків мав стати головою родини.
9: Так як завжди, мама більше любить молодшого, і тому йому допомагає.
4: Ну, це не зовсім так. Хто помітив, що є провідною темою цієї історії?
6: Благословення.
9: Сестра, а що таке благословення?
4: Ну, скажімо так, значення цього слова є одне, але є різні благословення. Це дарунок. Перед усім це подарунок, дарунок. Дивися, коли хтось просить про благодать, або допомогу в Бога для іншої особи. Це благословення словом. Можна ще подарувати комусь щось, або допомогти в ім'я Боже, тобто ділом допомогти, або подарунок якийсь матеріальний дати. Тоді це буде благословення ділом. Скажіть мені, хто мав почути це благословення?
6: Ісав, старший брат Якова.
4: Правильно. А ми з вами вчора говорили, що він такого зробив?
9: Він продав своє первородство.
4: Добре. Це означає, що Ісав не цінував подарунків Божих, яких інші не мали, і не вмів тішитися ними. А його мама знала, як це важливо, і тому допомогла Якову, який хотів також мати спеціальне благословення батька. Це не було так, що вона підступно обманула Ісава. Ні, Ісав сам продав первородство. Яків натомість знав, якщо батько його благословить, то Господь також буде благословляти. А якщо ні, то важко буде без допомоги Бога. Дорогі наші радіослухачі, діти, як часто ви просите, щоб ваші батьки вас благословляли? Батьки, чи ви самі без нагадувань від щирого серця благословляєте своїх дітей та один одного? Зараз прошу вас про особливу увагу. Разом пригадаємо ситуації, коли тато чи мама попросили мене про щось. А я, може, спихнув це на молодшого брата чи сестру. Що тоді роблять батьки?
6: Вони мене сварять, а хвалять мою молодшу сестру.
4: Добре. А якщо я втікаю до друзів, щоб тільки не сидіти з малими, то кому Господь подарує найкращі родинні спогади?
9: Моїм малим.
4: А якщо батьки бачать, що молодший син хоче їм допомагати, а старша дочка – ні, то кого вони попросять про допомогу?
9: Молодшого сина.
4: І кому тоді дістанеться нагорода за допомогу?
9: Молодшому синові.
4: Браво! Дивіться, Ісав не вмів цінити дару Божого і продав його за миску супу. Він не вмів розпоряджатися своїм положенням, тим, що він старший, тому все перейшло на Якова. Яков тільки скористався ситуацією. А якщо батько вже сказав своє благословення, то Господь також буде благословляти тому, на кого не поклав руки батько. Тобто допомагати йому.
9: Ще вчора я хотів бути старшим, але сьогодні тішу, що я молодшим. У мене більше шансів, коли Ангеліна прогавить свій шанс і якесь благословення піде до мене.
4: Ну, знаєш, це не зовсім так. Дивися, в яких з двох частин Біблії описана історія Ісава і Якова?
9: У Старому Завіті.
4: Добре, Регіна. А ми, християни, живемо по праву якого завіту?
6: Нового.
4: Дуже добре. Тобто Бог Отець у своїй безмежній любові дав нам кого?
9: Ісуса.
4: Ісуса? Так трошки відважніше треба. І цей Ісус, його син, є первородний з усього створіння. Так написано в Біблії. Через нього ми стали дітьми Божими, правда? І новим вибраним народом. Це означає, що для кожного християнина Ісус є старшим братом. Пам'ятаєте, я говорила, щоб сьогодні нас слухали і молодші, і старші. Тому, якщо Ісус є нашим старшим братом, ми всі є молодшими і тому через це рівними. Ми, християни, получаємо благословення, коли наслідуємо нашого старшого брата. Тобто кого?
6: Ісуса.
4: Добре. Чим частіше ми перебуваємо з ним, і чим краще наслідуємо його, тим рясніше благословення дає Небесний Отець.
9: Це означає, що мені не треба змагатися з моєю старшою сестрою.
4: Так.
6: А мені не треба захищати перворосту?
4: Ну, звісно, що так. Правильно.
6: Слава тобі, наш Небесний Тато, за те,

Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! У цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV отримав подарунок від українського воїна. На Львівщині розпочали беатифікаційний процес отця Станіслава Сярока. Різдвяне печиво із Кіровоградщини внесли до національної культурної спадщини. Про ці та інші новини далі докладніше у цьому випуску. Під час загальної аудієнції у Ватикані кардинал Микола Бичок передав папі Леву XIV український прапор і дерев'яний хрест від військовослужбовця Михайла Стрипи. Про це інформує прес-служба УГКЦ в Австралії, Новій Зеландії та Океанії. Воїн попросив Святішого Отця й надалі залишатися голосом правди у війні проти України. Кардинал також подякував папі за молитви та підтримку України і передав вітання від українських вірян. Напередодні надзвичайної консисторії у Ватикані кардинал Микола Бичок заявив, що Українська греко-католицька церква може поділитися із Вселенською церквою унікальним досвідом служіння людям в умовах війни. В інтерв'ю ватиканським медіа він наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення церква надає не лише духовну, а й гуманітарну та соціальну допомогу постраждалим. За словами кардинала, український досвід стане важливим під час обговорення тем справедливого миру, наслідків війни та підтримки людей, які пережили трагедію. А духовний радник президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс заявив, що Росія повинна заплатити за всі воєнні злочини, скоєні в Україні. В інтерв'ю ютуб-каналу «Насправді Макс», про яке повідомляє Уніан, він наголосив, що США мають забезпечити Україну необхідною зброєю, а також домагатися посилення підтримки з боку країн НАТО. Бернс також заявив, що Україна потребує надійних гарантій безпеки, аби Росія більше не наважилася на нову агресію. За його словами, справжній мир неможливий без визнання Росією своєї відповідальності. Під час другого етапу пошукових робіт у колишньому селі Пужники на Тернопільщині українські та польські археологи не виявили нового масового поховання жертв Другої світової війни. Про це «Укрінформо» повідомила археологиня установи Волинської старожитності Аліна Харламова. Вона повідомила, що за 4 дні фахівці заклали близько 50 розвідувальних траншей, однак братської могили не знайшли. Пошукові роботи планують продовжити пізніше. А у селі Незнанів на Львівщині офіційно розпочали єпархіальний етап беатифікаційного процесу священника Української греко-католицької церкви Станіслава Сярока, який загинув мученицькою смертю від рук НКВС у 1941 році. Про це повідомили в департаменті інформації УГКЦ. Повідомляється, що після архієрейської літургії було зачитано декрет про початок процесу, сформовано церковний трибунал та історичну комісію. Раніше дикастерія у справах святих підтвердила відсутність перешкод для продовження беатифікаційної справи. А у неділю 28 червня в архікатедральному соборі Святого Юра у Львові відбудеться духовно-мистецька програма, присвячена 25-й річниці візиту Папи Римського Івана Павла ІІ в Україну. Про це повідомили в прес-службі секретаріату

0: до синоду єпископів УГКЦ. Центральною подією стане виконання ораторії композитора Мирослава Волинського у супроводі хору, оркестру та солістів. Духовно-мистецька програма відбудеться 28 червня у соборі Святого Юра у Львові. Початок заходу о 16:00. І на завершення традицію виготовлення та дарування обрядового різдвяного печива коники і баришні із Кіровоградщини внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Про це повідомили в Олександрійській міській раді. Повідомляється, що понад 100 років це печиво випікають у селі Головківка Олександрійської громади. Традицію зберегла та продовжує популяризувати місцева жителька Альона Нагорна, який її передала бабуся Катерина Чайка. Новий елемент культурної спадщини отримав охоронний номер 124. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Фейсбук-сторінці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: Цими вихідними в Україні переважатиме суха й сонячна погода. Із заходу поширюватиметься спекотне повітря, тому температура поступово зростатиме. Короткочасні дощі можливі лише на крайньому сході країни у суботу, а вже в неділю опади майже повністю припиняться. Отже, на заході країни вночі очікується близько 20 тепла, а вдень стовпчик термометра підніметься до 35 градусів. На Закарпатті місцями до плюс 36, сонячно без опадів. На півночі держави вночі близько 18, вдень до 32 градусів, малохмарно, без істотних опадів. У центрі України вночі очікується близько 19, а вдень до 33 градусів, переважно сухо та сонячно. На сході країни вночі близько 17, а вдень стовпчик термометра підніметься до 29 градусів. У суботу місцями можливі короткочасні дощі і гроза, а у неділю без опадів. На півдні України вночі близько 21, а вдень до плюс 34. Сонячно, сухо, на узбережжі дещо прохолодніше. У більшості областей зберігатиметься високий та надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Через спеку варто уникати тривалого перебування на сонці в денні години та дотримуватися правил пожежної безпеки. Таким був прогноз погоди на завтра. Залишайтеся з нами. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, друзі! Вітання усім радіослухачам. П'ятниця, 26 червня, завершується перший місяць літа. Ну, практично за кілька днів 1 липня. Друзі, ну, так довго думав, яку тему обрати на сьогоднішню програму. Підсумковий ефір «Голос народу, голос Божий», п'ятниця, власне. І подивився в календар, що от нас, нам передує цілий цикл таких літніх свят. Ну, плюс кожної неділі маємо також урочистість. Кожна неділя – це є спогад Великої Пасхи, Великої події Пасхи Господній. Церква її називає Мала Пасха, бо самий день урочистості Воскресіння – це Велика Пасха. Ну і вирішив поговорити про те, чи вдається нам дотримуватися усіх приписаних церквою свят. От, якщо ні, то що найчастіше стає на заваді цього? Отже, чи не порушуєте ви свята? Не порушуємо ми свята, друзі. От тут вимагається щирість і відвага. Сподіваюся, що такі будуть, які скажуть, чи так, чи ні. Будь ласка, вже телефонуйте до студії Радіо Марія. Наші номери телефонів 044-577-56-45. 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і номер Вайбера, туди пишіть і дзвоніть, 066-563-07-24. Ну так, відразу наперед забіжу, я про це ще потім раз скажу, про те, що, от, наприклад, в православній, православних церквах і також в католицькій церкві, ну от є таке поняття свят. Свят, які зобов'язують вірянина відвідувати храм. Ну, якщо ми говоримо, наприклад, за східний обряд, точніше, за православну церкву, це поняття там трішечки розмите. А якщо ми говоримо за католицьку церкву, неважливо, чи це право, партикулярне право східного чи західного обряду, приписи одні й ті самі. Неділя і урочистість, обов'язкова присутність у храмі і обмеження себе від важкої праці. І є певний там перелік урочистостей, які випадають нас серед тижня. Навіть деколи Римо-католицька церква, деколи для того, щоб убезпечити своїх вірних від того, щоб вони порушували ці свята, тобто порушували, ну, не відвідували, наприклад, того дня службу, якщо вона випадає серед тижня в робочий день, або ж були зобов'язані працювати важко, то це свято деколи переноситься на найближчу неділю. Наприклад, свято урочистість Божого тіла. Воно переноситься на неділю, тому що в нас в державі немає зареєстровано такого офіційного свята. Наприклад, поляки або хто там, іспанці, в них це свято є великим і є в ранзі державних свят. Так як в нас є, наприклад, Трійця, Зелені свята, або Пасха Господня, або День Незалежності і так далі. Ось. І тому церква, так як добра мама, не хоче, щоб її діти переступали ці заповіді, то робить отаким чином поступки. От, і я хочу знати від наших радіослухачів, ну, чому я цю тему ще також обрав, тому що, пам'ятаю, колись старші люди переповідали, і так дуже, я би навіть сказав, з якимись такими пересторогами, аж надмірними, реагували на свято. Наприклад, навіть в деяких регіонах є, такі негласні принципи, що в урочистість і в неділю не можна стукати молотком, не можна працювати з косою, серпом, не можна орати, копати землю. Тобто, заказані такі певні навіть якісь види праці. Також, наприклад, якщо в когось вимушеність якась була серед тижня працювати, якщо свято випадає, то це робили зазвичай вже по обіді, тоді, коли перестали, казали, в церкві дзвонити, або перестали, вже закінчилося богослужіння в церквах, тоді, вже вимушено розпочинали якусь там працю. Хочу знати, як це відбувається у вас сьогодні, чи збереглися ці традиції, чи шанується все-таки неділя в неділя неділя і свята у наших місцевостях. Я ще пам'ятаю тоді, коли в 90-х роках, наприклад, навіть коли не висохла в суботу, не висохли речі, не висохле прання на дроті, то для того, щоб не спокушати людей і там не бути якимось там антихристиянином, то я пам'ятаю, бабуся знімала з дроту цей одяг, щоб в неділю він там не висів. Отаке було ставлення. Я не знаю просто зараз, як мене вже бабусів нема, я не знаю, як зараз старше покоління, молодше навіть там ставиться до цих свят. Тож вирішив задати це питання, щоб зробити такий загальний округлий, не то щоб відсоток, але все ж таки якийсь підсумок з того, чи шанують українці сьогодні неділю і свята. Номери телефонів озвучив, поки дзвінків немає. Я тоді буду вважати, якщо жодного дзвінка не буде, то в мене складеться таке враження, що, напевно, всі порушують і всі злякалися і тому не телефонують. Як факт. Отже, сьогодні пропонується поговорити якраз так про те, що супроводжує життя кожного віруючого без винятку, про ці свята, про ті дні, які церква віддає для вшанування, виділяє від такого звичайного плину часу, відмежовує і запрошує нас прожити їх по-іншому. І, мабуть, кожен із нас хоча б раз опинявся перед цим вибором, навіть і колись, і тепер, перед вибором на календарі. Дарі велике церковне свято, але водночас є робота, якісь домашні клопоти, город, господарство, термінові справи чи якісь професійні обов'язки. І тоді виникає питання, що означає, як освятити цей день, чи достатньо просто не працювати. А якщо працювати доводиться, як знайти правильний баланс між Божою заповіддю і життєвими обставинами. І саме про це сьогодні поговоримо. Є в нас уже дзвінки, я приймаю їх. Слава Ісусу Христу!
0: Віки слава Максиму! Я хочу признатися, є такий гріх, тільки храпом забула.
7: Повторіть, будь ласка, бо я не зрозумів.
0: Я такий гріх. Тільки свято забула. Забула, що свято.
7: Перепрошую, пані Наталю, але я не зрозумів. Чи є який гріх? Не зрозумів. Добре, йдемо далі. Приймаємо наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
7: Так.
1: Валерій. Хотів, по-перше, першим заявити, щоб запросити на Площого у церкві.
7: Давайте, не збивайте з пантелику, пане Валерій, бо ви і на Різдво згадуєте про Прощу до Ченстохови. Перепрошую, але в нас конкретна тема, давайте її притримуватися.
1: Так, тут перше було. Так. А те, що по темі, ми в армії, наприклад, стараємося неділю, бо обов'язково піти до церкви, до храму.
7: Але чи виникали у вас випадки, коли треба було порушити цю заповідь?
1: Коли в наряді, то так прийшлось.
7: Ви військовий, пане Валерію, так?
1: Так, військовий.
7: Так, але напевно, що ви пояснювали ситуацію свою з своїм священником, то священик що в такому випадку каже?
1: У нас такі ситуації підчиняться наказу командира і що так є важливі.
7: Шанувати таки і роботу треба.
1: Так.
7: Пане Валерію, дякую. Дякую, спасибі вам за ваш дзвінок. Приймаємо далі наступного слухача. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
7: Як звати додзвонювача?
4: Мене звуть Віктор. Я хочу сказати, що стараюся дотримуватися неділі, принаймні, неділі, не працювати. Хоча в мене виробництво таке, скажімо так, цілодобове. Якось мені вдається цих пару місяців, бо я недавно що працюю, брати на неділю собі вихідний. Хоча є такі моменти, що в неділю викликають. Тому я стараюся, щоб викликали на нічну зміну, щоб день побути в храмі і побути сім'єю. А згадався мені випадок, що колись в неділю мусив я робити замка до дверей, бо замок зламався.
7: Так.
4: І насправді в цей день, я скажу так, що в мене руки не стояли до роботи, мені навіть сусід нагадав, чому ти в неділю робиш замка до дверей, чому ти не відпочиваєш і на службу не йдеш. Я йому пояснюю, що таке діло мушу зробити, бо в понеділок їду в інше місто на роботу і мушу сьогодні вже зробити то замка, щоб хата закривалася. І чесно, я робив ту роботу, кому робити годину, і робив її години дві, можливо. І я вам чесно скажу, що руки не слухалися, не хотіли робити, але якось так, ну дав Бог і зробив того замка, у дворях все нормально, двері закривались, тому пригадав такий випадок. Але стараюся в свята великі не працювати. Хоча якщо випадають якісь свята на буден день, наприклад, Петра і Павла цього року буде
7: прочитати
4: понеділок, ну мушу бути на роботі, бо ну немає піти до храму, тому мушу цей раз пропустити. Це вже так завчасно.
7: Ось
4: хіба, що поставлять існу зміну, тоді буду на храмі.
7: А знаєте, от буває на деяких парафіях, знову ж таки, з блага, для блага вірних служать вігілійну, тобто ввечері вже служать літургію урочистості. Поцікавтеся.
4: Поцікавлюсь.
7: Можливо, ваші парафії так роблять. Або можете запропонувати, це цілком літургійно. Дякую вам, спасибі. От дуже приємно, що першими телефонують нас сьогодні чоловіки. Кажуть, якщо на почин буде чоловік, значить програма буде вдалою. Приймаємо далі дзвінки, але чекаємо на жінок також. Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки Богу. Чуєте мене?
7: Так, чую, чую.
8: Це Софія з Львівщини телефонує. Ну, я 14 кілометрів від Львова живу, село Зашків'я таке. Ага. Знаєте, в нас свята релігійні, і в неділі ніколи ніхто нічого не робить. Хіба за винятком, от зараз, як було літо, ще є літо продовжується, і треба було сіно там згромадити і забрати його, бо сіно таке, знаєте, має волосити, якщо воно змокне, воно потім вже не таке. То сіно могли після служби Божої, якщо відбулося, то складати їх такі, купити і складати. А так ніхто нічого не робить, нема у нас такого, на заході України нема. Нема, всі святкують і всі відпочивають, що би там не було. Знаєте, я вам скажу такий випадок, я мала такий випадок колись. Колись ще було благовіщення, було 7 квітня, 25-го. І перенесли, ну тепер вже є 25 березня. І я пересаджувала нарцизи. Я щось забула, хоча мені колись мама казала, що благовіщення, таке свято, ніколи нічого не треба робити. Я щось забула, просто що це було число. У мене пропала вся нарциза, яка була. Тому свято не можна нічого робити. Дякую, що ви мене розслухали.
7: Спасибі, спасибі. Свята Галичина, бачите, на Галичині не працюють. Приймаємо далі дзвінки. Слава Ісусу Христу!
0: Віки Слава всім! Я казала, що я рішуком роблю свято.
7: А ви робите? Ви робите свято? Алло. Ви робите свято, так?
0: Так, да, на жаль, забуваю.
7: Ага, тобто ви святкуєте, але деколи забуваєте. Ну, це так, як пані Софія щойно сказала. Зрозуміло, дякую гарно. Приймаємо далі дзвінок. Слава Ісусу Христу!
9: Слава навіки Богу Святому, це я?
7: Так, хто телефонує?
9: Я хочу дати вам таке свідчення. Я їхала до своїх дітей у Київ, але завжди, коли я приїжджаю, ми в неділю все йдемо на службу Божу. Ми пішли на службу Божу у монастир отця Василія, там де на площі Ліївській.
7: Ага, святителя Василія Великого. Угу.
9: Так, так. Ми поїхали, то що тоді зразу, людей там не було, то ми так, знаєте, все мені діти кажуть, мамо, ти лише до церкви, бо це я цим живу, ти вже мене послухайте, як я приїду. Я, знаєте, ми поїхали туди, то була неділя. А звідки ми повернули, а там мій син взяв якісь собі приміщення, таке, знаєте, що треба було робити ремонт. Ми туди під'їхали, я дивлюся, а у нього два чоловіки працюють. Слухайте, так, у неділю працюють, як має бути. Але пішов, а я до них кажу, знаєте, що у вас є сім'ї, ви би так старались, якось аби ви працювали, би у неділю таке святкували. Це, знаєте, так і розговорю. Ну, ти це я сказала. І ви розумієте, ми поїхали, то я так сину кажу, робчик, дивись, як ти будеш мати можливість до того, щоб у неділю у тебе не працювали. А він каже, мамо, то все на роботі, то у неділю лише не мають часу і можуть піти попрацювати. Ну, ви розумієте, ми поїхали, і що ви думаєте? Цієї неділі один ударив там ти скалочка, пішла йому в око. Зробив собі, вже зробив собі так, що вже не приходив цілий місяць до нього на роботу. А другий собі побив руку, так розрізав, що теж був на бульничні. І може вони до цього дійшли, що вони зрозуміли мої ті слова, що я казала. А брала мені, каже, мамо, ти мені таке наробила, ти сказала, щоб не працювати. І кажу, так, я тобі це наробила і більше би це не робив. Неділі то є свята Богом нам дана. 7 днів працюй, а собі у неділю, щоб ти завжди старався, щоб ти старався, щоб ти її відсвяткував, а вже як по мірі можливості після обіду, понад вечір, щось там як треба, то вже я не кажу. І так, дорогенькі, дорогенькі мої, що я отаке мала свідчення і хочу це передати. Хто мене чує, що до неділі чи свято би все-таки вони святкували, би знали, що це Богом нам дані ці свята, і щоб ми їх шанували і берегли.
7: Дякую вам, дорогенькі. Дякую. Дякую, гарно. Дякую. Я би хотів додати до цієї історії, що ну тут міг би хтось уявити, що Бог є такий суворий, спеціально там влаштував таку ситуацію, що хтось когось покалічив, бо в неділю працює. Я би тут по-іншому інтерпретував цю ситуацію. От ми завжди перед кожною доброю справою просимо благословення Боже, щоб все було вдало. Так, а в цей момент, мені здається, ну в неділю, в святкові дні нема Божого благословення. Тобто Бог не пильнує цю працю, він не є посібником цієї праці. Ось, і через те можуть траплятися під час роботи у святкові дні якісь трагічні події. Тому ось про це варто пам'ятати. Дякую нашій додзвонювачці. Нам телефонує Марта. Марто, ви вже в ефірі.
10: Слава Ісусу Христу, Масину.
7: Слава навіки.
10: Вітаю вас. Дивіться, що для мене таке свято неділя? Знаєте, це щось для мене дуже велике і святе. Я виросла на Франківщині в селі. І мій батько, для нього неділя, ну це було все. Ми навіть в суботу готували їду на неділю, щоб у неділю не готувати. Бувало рідко таке, що там вареники десь там заліплювалися. А так, борщ, голубці, це робилося на неділю. І я стараюся ніколи не робити. А якщо приходиться мені робити в неділю, то я все, що заробила, я стараюся віддати це на Боже. Тому що неділю ніколи ніхто не доробився, колись мій батько казав. І знаєте, я згадую такий момент, коли мій батько, колись городу не було так багато, як зараз городів є багато, а немає кому робити. Бо колись були колгоспні поля, і городу було дуже обмежено. І ми тримали корову, і я пам'ятаю, що батько скосив сіно, і на неділю, це зараз подивиться і знаєш, яка погода. А раніше це не можна не було такого. І на неділю така хмара чорна йде, і татові кажуть: іди, Петрусю, там зрібай, бо сіно смокне. І вже сіно не то, вже корова їсти не хоче. А тато каже: ні, я не буду того робити. Я не буду, нехай мокне, нехай що хоче, я не буду робити. Бо для нього це була неділя, це все. І знаєте що? Це було велике свідчення. Все село йшло дивитися. Пішов дощ такий допресний. З однієї сторони на город, з другої сторони, а наш город обминув. Знаєте, люди не вірили. Це треба було тільки бачити. Тому що наскільки він поважав неділю, він так. Він казав, що неділя це є Господь дав, щоб віддихати. А ніж це взагалі не можна було брати таке, от все готове там корові з курям. Все готове на неділю, в суботу це готовилось. Тому коли я поїхала на Східну Україну, в Харків, моя подруга виходила заміж, я подивилася, як працюють. Для мене це було дуже, знаєте, так трошки дивилася, як дико на те все. Я не могла зрозуміти, чому люди працюють у неділю, коли є багато днів в тижні, а люди в неділю виходять там щось полоти в город. Ну, це для мене було дуже диво. Тому для мене неділя – це є святе. Батько навчив, що неділю, і ніколи ніхто не доробився. Тому Господь дав цей сьомий день, віддихайте. Так що так.
7: Дякуємо, пані Марто. Спасибі. Виходить. Дуже повчально, дуже красиво. Дякую. Приймемо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу. Хто дзвони?
11: Алло, це я?
7: Так, це ви.
11: Розалія з Вінниччини. Я згадую колись, ксьонц Хомінський говорив, що якщо людина працює в неділю і свято, то кінець кінцем піде з протягнутою рукою. І це правда. Я такому свідок. свідок такому. Дякую.
7: Угу, дякуємо, пані Розалі. Ну, як вже тут почали розказувати історію, от буквально кілька тижнів тому одна бабуся з мого села розказала також таку історію. В нашому селі також відпуст мають православні на честь святого Пантелеймона. Це велика урочистість, день села, і туди сходилися, ну, не лише з нашого села, а з усіх навколишніх сіл людей, люди, і, ну, і сьогодні сходяться. Ну, і одного року вона розповідала, що, ну, було таке дуже дощове літо, і лише в окресі цього свята, цієї урочистості Пантелеймона, ну, якась була погода така. Але люди все одно через те, що дуже шанують цього святого, і, в принципі, шанують Бога, люди зійшлися всі до церкви. І священик перед службою, чи під час служби, я вже не пам'ятаю, вийшов просто і віддав таку, ми би сьогодні сказали, диспензу. Сказав, що, ну, люди, як би то не було, всі, кожен, хто має силу сьогодні, іти і збирати хліб. Треба зібрати хліб, щоб нам було що їсти. Ось, а решта, хто має таку можливість, моліться. От, і таким чином ми вийдемо з ситуації. От такі навіть бувають ситуації, коли церква, знову ж таки, виступає як добра мама. Давайте пороздумуємо ще також про те, чому нам церква заповідає, що треба святкувати дні, звідки походить ця заповідь. Ну, це не правило, яке виникло навіть кілька століть тому, воно має своє коріння ще у книзі Буття. От після 6 днів створення світу кажеться, що звершив Бог 7-го дня діло своє і благословив Бог 7-й день і освятив його. Ну, і цікаво, що Бог не потребує відпочинку так, як людина, але вже цим образом навіть Святе Письмо показує, що людина не створена лише для праці, що вона створена також для спілкування з Богом. І пізніше ця думка входить вже до 10 заповідей, що пам'ятай день суботній, день святий, святити, щоб його і 6 днів працюватимеш, а вже 7-й буде тобі відпочинком, те, що згадували наші слухачі. От, ну, людина не повинна знов ставати рабом цієї праці, навіть рабом власної праці, так, як це було, наприклад, в єгипетському полоні. І чомусь, ну, наприклад, чому християни святкують сьогодні неділю? Перші християни були юдеями, і вони знали суботу, так? Але дуже швидко центральним днем стала вже неділя. Чому? Ну, тому що саме неділя стала днем Воскресіння Христа, і саме в неділю Господь переміг смерть. Саме в неділю апостоли збиралися на ламання хліба. Тому неділя стала для церкви малим великодним, малою Пасхою. Кожна неділя нам нагадує про Пасху. Наприклад, в літургійних текстах, в читаннях завжди знайдемо посилання на Великдень. Що означає, давайте подумаємо, святкувати? Ну, дуже часто ми зводимо це питання лише до одного – працювати чи не працювати. Але добре, наші слухачі сказали, що церква говорить значно глибше. Святкувати означає насамперед зустрітися з Богом. Це участь у святій літургії, це молитва, можливо, читання святого письма, літургія слова вдома, час з родиною, справи милосердя, обов'язково відпочинок, бо тіло – це також те, що потребує відпочинку. Тобто не просто нічого не робити, а зробити місце для Бога. От, чи будь-яка праця є забороненою? Ну, тут виникає важливе питання, адже життя складніше за теоретичні якісь правила. Наприклад, лікар мусить працювати, пожежник мусить, військовий мусить, пан Валерій дзвонив, поліцейський працює, працівник швидкої допомоги зобов'язаний, машиніст поїзда працює. Ну, буває, що мама цілий день доглядає хвору дитину. Ну, буває ж, правда? І церква ніколи не говорила, що така необхідна праця є гріхом. Тому що сам Ісус сказав, що субота постала для людини, а не людина для суботи. Ну, і він не скасовує Божу заповідь, він показує її справжній сенс. І якщо до домашньої роботи, ось тут уже кожен має чесно поставити собі питання, чи ця праця справді необхідна, чи вона могла почекати, чи працюю я через необхідність, чи тому, що я не хочу залишити час Богові. Ну, це питання вже сумління. Які свята є найголовнішими? Давайте подумаємо. У всіх християн найважливішим святом є Великдень. Тобто святий Павло навіть говорить, що коли Христос Христос не воскрес, марна наша віра. Пам'ятаємо, пам'ятаємо. Далі йде Різдво Христове, П'ятидесятниця. Ну і взагалі урочистості або великі такі свята у східній традиції вони називаються дванадесятими. Або там Богородичні, Господські свята. У католицькій церкві існують так звані обов'язкові свята, коли так само, як і в неділю, вірні зобов'язані брати участь у святій месі. Якщо немає поважної причини, ну, їхній перелік може відрізнятися залежно від країни також, пам'ятаємо, адже єпископські конференції за погодженням зі Святим Престолом можуть переносити або навіть деякі випадки скасовувати окремі приписи. От в православній традиції, як я сказав, є дванадесяті свята, великі господські, богородичні свята, які мають особливе літургійне значення, хоча дисципліна щодо приписаних свят відрізняється від католицької церкви, заклик брати участь у богослужіннях на великі свята є обов'язковими, тобто і спільними. Ось так, друзі. Ось такою насиченою наша програма сьогодні вийшла. Шануйте, пам'ятайте День Святий святкувати. Також не забувайте про те, що кожне свято для нас є винятково також такою можливості спілкуватися з нашим Творцем Небесним і мати нагоду бути в колі родини. Вів ефір ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
12: Моліться разом з нами. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! Всім доброго вечора, друзі! Це молитва літургії годин на хвилях Радіо Марія. Всім сердечно дякую за можливість молитися спільно. Це дуже важливо тоді, коли спільнота є численною, спільнота молільників є численною. Дуже важливо тоді, коли спільнота має дух молитовний, тому ангажуємося відчуттям того, що стоїш зараз перед престолом Всевишнього, і молимося спільно цю молитву літургії годин.

Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Глянь, Боже, Отче, на вбогість нашу, яка зродилась з гріха і невіри. Зціли нужденних і дай їм знову життя з Тобою. Терпів Ти, спаси Христову муку, щоб єдність з Богом принести світу. Візьми під захист синів заблудлих і дай нам силу. Ти дай нам силу весь страх здолати і світу звабу, що так нас манить, дозволь в покорі обняти ноги за нас пробиті. Твоя хай милість усім відродить синівський образ і подобу Божу, щоби служити всім ми бажали Тобі одному. Тобі, Творцеві, Отцю і Духу, хай шана буде на віки вічні, а наша совість вільна і чиста, хай славить Бога. Амінь. Щодня буду Тебе благословляти, Господа, і про чудеса Твої розповідати. Я буду величати Тебе, мій Боже і Царю, буду благословляти Твоє ім'я на віки віків. Щодня буду благословляти Тебе і славити Твоє ім'я на віки віків. Великий Господь, гідний найвищої хвали, і величі Його не збагнути. Рід за родом буде хвалити Твої діла, вони звіщатимуть про Твою могутність. Роздумуватиму про велику славу Твоєї величі, про Твої дивовижні діла. Буду розказувати про силу дивовижних Твоїх діл, я буду звіщати про Твою велич. Передаватимуть вони пам'ять про Твою велику доброту і оспівуватимуть Твою праведність. Щедрий милосердний Господь, довготерпеливий і дуже милосердний. Господь добрий до всіх, Його щедроти на всіх Його ділах. Тебе, Господи, прославлятимуть усі діла Твої. Тебе благословлятимуть усі Твої праведники. Вони розголошуватимуть славу Твого царства і розповідатимуть про Твою могутність, щоб об'явити людським синам про Твою силу і славу величі Твого царства. Твоє царство – царство на всі віки, на Твоє панування, на всі роди і покоління. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Щодня буду Тебе благословляти, Господи, і про чудеса Твої розповідатиму. Очі всіх на Тебе уповають, Господи. Ти є близько до всіх, які взивають Тебе. Вірний Господь у своїх словах і праведний у всіх своїх ділах. Господь підтримує всіх, що падають, і підносить усіх повалених. Очі всіх спрямовані до Тебе, Ти своєчасно даєш їм поживу. Розкидаєш всю, розкриваєш свою долоню і наповнюєш усе живе доброзичливістю. Праведний Господь на всіх своїх шляхах і милосердний у всіх своїх ділах. Господь близький до всіх, що кличуть Його, до всіх, які кличуть Його у правді. Він виконує бажання тих, хто Його бояться, вислуховує їхні благання і спасає їх. Господь охороняє всіх тих, які Його люблять, і повністю вигубить усіх грішних. Мої уста проголошуватимуть Господню хвалу, всяке тіло благословлятиме Його святе ім'я на віки віків. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Очі усіх на Тебе уповають, Господи, Ти є близько до всіх, які Тебе взивають. Праведні і істинні шляхи Твої, Царю віків. Великі та дивні діла Твої, Господи Боже Вседержителю. Праведні і правдиві дороги Твої, Царю народів. Хто не буде боятися, Господи, і не прославить імені Твого, адже Ти єдиний святий. Всі народи прийдуть та поклоняться перед Тобою, бо об'явилися Твої суди. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Праведні і істинні шляхи Твої, Царю віків. З послання до римлян. Тож немає тепер жодного осуду тим, які в Ісусі Христі. Тому що закон Духа життя в Ісусі Христі визволив тебе від закону гріха і смерти.
Христос помер за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. Христос помер за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. Помер у тілі, але був покликаний до життя Духом, щоб привести нас до Бога. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Христос помер за наші гріхи, щоб привести нас до Бога. Згадай, Господи, своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим. Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженою зватимуть мене усі покоління. Бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я його, і милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх. Скинув могутніх з престолів, підняв гору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Згадай, Господи, своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим. Всі, хто пізнав ім'я Христа, надіються на нього, тому з довірою звертаємося до нього. Господи, змилуйся над нами. Христе, ти знаєш, що ми слабкі і схильні до падінь. Підтримуй нас завжди своєю силою. Господи, змилуйся над нами. Нехай те, що веде нас до гріха, буде назавжди викоренене з нашого серця силою Твого прощення. Господи, змилуйся над нами. Тебе зневажає провина, а покаяння примирює з Тобою. Відверни від нас свій гнів, на який ми заслужили гріхами. Господи, змилуйся над нами. Ти відпустив гріхи жінці, що каялась, а заблукалу вівцю поклав на свої плечі. Не відвертай від нас свого милосердя. Господи, змилуйся над нами. Всі, хто в земному житті надіявся на тебе, веди в брами неба, як ти відкрив завдяки заслугам, які ти відкрив завдяки заслугам своєї хресної муки. Господи, змилуйся над нами. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Всемогутній милостивий Боже, з Твоєї волі Христос пішов на муки заради спасіння цілого світу. Чини, щоб ми стали живою жертвою для Тебе і наповнюй нас Твоєю любов'ю. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царує в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. 17:58, за 2 хвилини розпочнеться трансляція Святої Меси з Катедрального Собору Святого Олександра, що у місті Києві. Благословенних всім нам вихідних, бережіть себе, почуємося вже в понеділок в ранковій молитовній лінії. Будьте здорові, слава Ісусу Христу!

Я звершую цю святу месу як спільну за живих, чиї прізвища, імена були зачитані зранку, про виконання дійсно Божої волі в їхньому житті. А сьогодні церква має довільний спомин святого Зигмунда Гороздовського пресвітера. Народився 1 листопада 1845 року в Польщі. 1869 року закінчив вищу духовну семінарію у Львові і цілковито присвятив себе служінню вбогим, хворим та нужденним. Він заснував будинки добровільної праці для жебраків, інтернат для бідних студентів, будинок для самотніх матерів та покинутих дітей, а також жіночий чернечий орден сестер святого Йосифа, які продовжують його справу на всіх континентах. І, зокрема, вони є в нашому місті Києві, на парафії Воздвишення Святого Христа, на Святошині. Помер 1 січня 1920 року, а похований на Личаківському кладовищі у місті Львові. Бачите, це один з тих небагатьох, але святих, які служили на наших землях, зокрема нашим людям, нашим предкам. Тому також він стосується нашої історії, історії України, особливо в цей час таких напружених відносин. Тому за його заступництвом будемо молитися у всіх наших намірах. Брати і сестри, на початку цієї святої меси визнаємо свої власні гріхи, щоб ми стали гідними звершення цих святих таїн. Помилуй нас, Господи, бо згрішили ми перед Тобою. Яви нам, Господи, своє милосердя, і дай нам

Боже, ти навчаєш свою церкву, що той, хто любить тебе і ближнього, виконує всі заповіді. Чини, щоб ми

0: Читання з другої книги царів. На 9-му році царювання Сидекії, на 10-му місяці, 10-го дня місяця прийшов Новоходоносор, вавилонський цар, з усім своїм військом проти Єрусалима. Отаборився проти нього і оточив його насипом. І отак місто було в облозі аж до 11-го року царя Сидекії. А на 9-й день 4-го місяця голод у місті став сильний, і простолюдя не мало що їсти. Тоді зроблено пролом у місті, і цар з усіма військовими утік уночі через ворота між двома мурами, що коло царського саду. Халдеї ж були навкруги міста, та й пустився аравійською дорогою, але халдейське військо погналося за царем і наздогнало його в Єрихонській долині, а його військо розбіглося геть від нього. Халдеї упіймали царя і повели його до вавилонського царя у Рівлу, а цей вирік над ним засуд. Він повелів убити синів Сидекії на його очах. Самому ж Сидекії виколов очі, закував у кайдани і відвів у Вавилон. На 5-му місяці 7-го дня місяця, це було на 19-му році Новоходоносора, вавилонського царя, прибув у Єрусалим Невузардан, начальник охорони, слуга вавилонського царя, та й спалив Господній храм і царський палац, усі будинки в Єрусалимі, усі, які були більші, пустив димом. Халдейське військо, яке було під начальником охорони, зруйнувало мури навколо Єрусалима. Решту людей, які залишилися в місті, утікачів, які перекинулись до вавилонського царя, і решту простих людей вивів Невузардан, начальник охорони. А з бідних людей краю начальник охорони лишив трохи, щоб обробляли виноградники і поля. Слово Боже.
1: Богу подяка.

Коли Ісус зійшов згори, за ним пішли великі натовпи. І ось прокажений, прийшовши, кланявся йому і говорив: «Господи, якщо хочеш, ти можеш мене очистити». Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього, кажучи: «Хочу, стань чистим». І вмить очистилася його проказа. А Ісус йому каже: «Дивися, нікому не розповідай, але йди, покажися священникові та принеси дар, який наказав Мойсей на свідчення їм».

Улюблені брати і сестри, нехай Господь дарує нам мир. Сьогодні в першому читанні ми чули, як закінчилось земне життя царя Сидекії. Божий задум полягав у тому, щоб земний правитель, який є лише намісником, слугою істинного царя Бога. І цар мав, будучи цим намісником земним Бога, мав це реалізовувати в такий спосіб. Він мав бути покірним Богові та його закону. Мав бути незасліплений багатством і владою. Мав теж бути, повинен був бути занурений в Слово Боже. Скромним мав бути, теж повинен був гарантувати справедливість для слабких і убогих. Теж повинен був бути пастером, який живе задля овець, який їх захищає від вовків і шукає для них пасовиська. А також повинен бути мудрим та розважливим. І всі ці критерії, які мав бути цар Ізраїля, всі ці критерії виконав тільки досконало Ісус Христос. А цар Сидекія, він взагалі не мав бути на престолі. На престол його посадив вавилонський цар Навуходоносор замість його племінника Йоахіна, якого забрали в полон. Навуходоносор змінив йому ім'я, яке він мав. Мав він ім'я Мататія, а Навуходоносор дав йому ім'я Сидекія –

і змусив скласти присягу на вірність Вавилону. Сидекія правив 11 років, але був слабким і нерішучим лідером, який постійно вагався між провавилонською та проєгипетськими партіями серед своєї знаті. Бог через Єремію неодноразово закликав Сидекію підкоритися Вавилону, прийняти це як Боже покарання за гріхи народу і не бунтувати, щоб зберегти місто та храм від повного знищення. Сидекія, хоч потай поважав Єремію і навіть таємно радився з ним, але боявся власних князів та громадської думки. Через цей страх він дозволив кинути Єремію до ями з багнюкою і зрештою вчинив фатальну помилку, уклав союз з Єгиптом і повстав проти Вавилону. Наслідки непослуху Богу були жахливими. Про них ми чули в читанні. Навуходоносор взяв Єрусалим в облогу, яка тривала близько 2 років, і призвела до страшного голоду. Коли стіни міста було пробито, Сидекія разом із військом спробував уночі втекти, але вавилоняни наздогнали його. Навуходоносор наказав убити синів Сидекії прямо в нього на очах, після чого самому Сидекії викололи очі, закували в кайдани і відвели до Вавилону, де він і помер у в'язниці. Останнє, що він бачив у своєму житті, це смерть власних синів. Маючи перед собою живе Боже Слово від пророка Єремії, цар Сидекія більше боявся людей, ніж Бога. Він шукав порятунку в політичному союзі з Єгиптом, а не в покаянні. І це призвело до руйнації всього царства і його особистої трагедії. Цілком іншою постаттю є прокажений сьогоднішнього Євангелія. Прокажений визнає свою повну безпорадність, упокоряється перед Богом. Прокажений має сміливість зробити те, що було суворо заборонено. Він наважується підійти до Ісуса. Він відкидає страх, що подумають інші, що скажуть люди, чи як відреагують. Проказа вважалась прокляттям, повільною смертю. Прокажений був повністю ізольований від суспільства. Але цей чоловік повністю довіряє себе Божій волі. Він падає ниць перед Ісусом і каже слова, сповнені неймовірної віри. «Господи, якщо хочеш, ти можеш мене очистити». Він не вимагає, він повністю віряє себе Божій волі. І що робить Ісус? Серце Ісуса палає безмежною любов'ю. Ісус робить те, що шокувало б кожного з сучасників. Він простягає руку і торкається його. Згідно закону, Ісус мав би сам стати ритуально нечистим, але святість Христа не забруднюється людським болем чи гріхом. Вона сама очищує все, чого торкається. Ісус спочатку торкається прокажено, а потім говорить: «Хочу, стань чистим!» І проказа миттєво зникає. Ісус спочатку робить, а потім говорить. Сьогодні, роздумуючи над цим дотиком Ісуса, ми також згадуємо святого Зигмунда Гроздовського, якого називали «батьком убогих» або львівським милосердним самарянином. Святий Зигмунд жив в часи, коли суспільство переживало бідність, хвороби, сирітство, духовний занепад.
На вулицях Львова та Галичини було повно своїх прокажених, людей, викинутих на узбіччя життя, бездомних, невеликовно хворих, самотніх, старих та покинутих дітей. Більшість людей обходило їх стороною, як обходили євангельського прокаженого. Але отець Зигмунд, сам будучи людиною зі слабким здоров'ям, бо все життя страждав на туберкульоз, мав серце повне Христового прагнення. Він не просто співчував здалека. Він простягав руку і торкався до цих людських страждань. Він заснував дім добровільної праці для бездомних, першу безкоштовну кухню для бідних, притулки для сиріт і термінально хворих, а також створив згромадження сестер Святого Йосифа, які донині служать потребуючим. Святий Зигмунд Гороздовський показав, що коли світ навколо йде до катастрофи, християнин покликаний будувати живий храм Божий через милосердя. Коли інші бачили в убогому лише бруд і загрозу, святий Зигмунд бачив у кожному обличчя страждаючого Христа. До чого нас це все заохочує? Не біймося своєї особистої прокази. Прийдімо до Ісуса в таїнстві сповіді з покорою. Скажімо: «Господи, нехай буде Твоя воля! Господи, якщо хочеш, Ти можеш мене очистити!» Будьмо руками Христа для інших. Навколо нас є багато людей, які переживають руйнацію життя через війну, втрати, самотність чи депресію. Вони почуваються ізольованими, як євангельський прокажений. Наслідуємо святого Зигмунда Гороздовського. Не біймося підійти, вислухати, допомогти, простягнути руку підтримку. Нехай в цій Євхаристії сам Господь зцілить наші серця і вчинить нас здатними нести Його милосердний дотик усім. Амінь.

0: До Ісуса приходило багато хворих і зробило зцілення і розраду з упованням. Ходімо і ми до Господа з нашими смиренними молитвами.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб вона завжди, плекаючи чистоту віри, була вірною Христові своєму божественному нареченому. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за Святішого Отця, за нашого єпископа, а в особливий спосіб за єпископа Олександра в річницю свячень та всіх священників, щоб Господь щедро наділив їх здоров'ям і силами в їхньому служінні. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за місіонерів та лікарів, які доглядають прокажених, щоб не бракувало їм духовної та матеріальної підтримки з боку церкви та благодійних організацій. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за смертельно хворих, щоб служби паліативної опіки та їхні рідні допомагали їм гідно прожити остаток свого життя. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за наших військових, просимо Тебе, Господи, оберігай життя кожного з них, забезпечуй їх всім необхідним, веди до перемоги, полонених звільняй, поранених зціляй, а загублених допоможи рідним знайти. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за всіх полеглих у цій війні, нехай милосердний Бог прийме їх у свою вічну радість та мир. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб ми, уповаючи на силу Господнього милосердя, не вагалися просити Його про очищення наших душ у таїнстві примирення. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
2: Боже, вислухай наші благання і дай нам серце співчутливе,

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву своїх рук
0: на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і усієї Його святої церкви. Всемогутній Боже, прийми наші дари, які ми складаємо, споминай

Воїстину святий Ти, Боже, і слушно слави Тебе все Твоє створіння, бо через Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа Ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, ще від сходу сонця і аж до його заходу Він приносив Твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо Тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми Тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви, і розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою, Богородицею Марією, зі Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, зі Святим Зигмундом, Святим Олександром і всіма святими, на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючи по землі, разом із Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. В милосерді своїм, о добрий Отче, з'єднай з собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіємо, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами.

Вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого спасіння.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. З того всі спізнають, що ви мої учні, коли любов взаємну будете мати.

сьогодні остання п'ятниця місяця червня. Доходить до кінця місяця червень, місяць, якому ми вшановуємо серце Ісуса, тому запрошую, от, власне, в останні дні по можливості залишатися на цій адорації, щоб вшановувати серце Ісуса. Це не значить, якщо місяць червень закінчився, то ми забули про серце Ісуса до наступного червня. Але, от, власне, плекаємо цю любов, яку Ісус продемонстрував своєю смертю, своїм воскресінням. Серце, яке дійсно навчило нас і вчить нас любити. Прийміть, Боже, благословіння.

0: Святий Архангеле Михаїле,
1: борони нас у боротьбі проти підлості та пастки злого духа,
0: будь нашою охороною, нехай Бог приборкає його, просимо покірно, а ти, князю небесного війська, сатану та інших злих духів, котрі кружляють по світу, щоб погубити душі, міцю Божою кинь до пекла. Амінь.
2: Завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
3: Душа Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе на віки вічні. Амінь.

О мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею, і нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, дякуємо Богу за можливість молитися сьогодні разом з вами, з'єднувати прохання наші до Бога, молитися за всіх, хто далеко від нас, хто поруч з нами. Хай Дух Святий торкнеться кожного серця, дарує розраду, хто в скорботі, радість тим, хто чекає відповіді від Господа. З вами сьогодні Ірина Єгофарова.
5: Та Клюєва Вероніка.
4: Ми розпочинаємо наш ефір і будемо сьогодні зачитувати, ще будемо зачитувати з вайбера ваші повідомлення, але морально підготуйтесь і переходьте на сайт Радіо Марія і пишіть нам туди свої прохання молитовні, а також ви можете телефонувати за наступними номерами.
5: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-270-207-45.
4: А у нас є перший дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу! То дзвонить Валентина, місто Львів. Я хочу помолитися разом з вами і зі всіма слухачами, які будуть слухати, інтенцію давати, за здоров'я ваше, Іринка і Веронічка, за здоров'я волонтерів Радіо Марія. Саме головне, хочу помолитися за здоров'я моєї подруги, сина Володимира. Він в тяжкому стані після поранення. І хочу помолитися за здоров'я пані Наталі, маленького Андрійчика з Чернівців. Нехай Господь Бог йому дасть здоров'я і відведе його від тої страшної хвороби. Хочу помолитися за своє здоров'я, за здоров'я своєї родини, за здоров'я і благополуччя наших воїнів. Хай Господь Бог дає їм здоров'я, сили. І хочу ще помолитися, щоб Господь Бог дав розуму моєму сину і невістці. Нехай воно помиряться і живуть, як кажуть, в мирі. Ну і за всі, дай Боже вам добратися додому. І тихої, спокійної ночі. Слава Ісусу!
4: Слава
6: Ісусу Христу!
5: Дуже дякуємо!
4: Дякуємо за дзвінок! Дякуємо за ваше щире серце! Хай Господь благословляє всяким добром!
5: Лишайтеся в Бозі з Богом!
6: І нехай вас теж благословляє і дає Божої благодаті і самого здоров'ячка і многоє благі літа!
5: Дякуємо навзаєм! Абонент 044, ви в ефірі!
7: Слава Христу!
5: Слава навіки Богу Святому.
7: Прошу помолитися Любов Дібенко, в неї був сьогодні високий цукор, викликали швидку. Нехай Господь її зцілить. Боже, це Олександр зміниться з Богом.
5: Дякуємо за дзвіночок, лишайтеся в Бозі з Богом. Наступний додзвонювач 098, ви в ефірі.
8: Ой, Христові,
5: слава навіки.
8: Вероніка і Іра, я хочу помолитися за тих хлопців, які повернулися з полону. І в книжку вколонитися їм. Бо поки ми тут хвалимо, оскільки поклонив на радіо Марія, вони бідні там таке викривали, що нам і не снилося. Хочу за них помолитися. І за пані Валентину, яка тільки що дзвонила, за її родину, за сина з невісткою, за сина її подруги, щоб він вийшов з цього поранення. За всіх, хто мене чує, хто підтримує мене в молитві, хто не підтримує, за всіх Україну. А саме головне, для тих хлопців, які повернулися вчора з полону. Дякую, що ви слухали.
5: Дякуємо вам обов'язково. Лишайтеся в Бозі і з Богом.
4: А поки у нас нема дзвіночків, то я зачитаю повідомлення. від Ірини. Хочу помолитися сьогодні за своє здоров'я. Хворію, майже не можу ходити, і за щасливу дорогу для Романа, Степана, Івана. Дякую Богу за все. Ірино, молимось за вас. Ми з вами. Повідомлення від Наталії про щасливу подорож для мене і Боже милосердя. Повідомлення від Софії. Молюся за сина Юрія, за лікарів, які лікують, і за його командирів, за кожного воїна. Дякую. Молімося за всіх наших воїнів, за всіх поранених, щоб Господь їх підтримував. За лікарів молимося. Повідомлення від Мар'яни за померлу маму Галину. Вічне спочивання дай їй, Господи. Від Миколи повідомлення: «Слава Ісусу Христу! Дякую Богові за щасливу подорож по Європі. Слава навіки Богу!»
5: За здоров'я, Боже благословіння для Антоніни, Олександра, Емілії, за Мирослава безвісти пропавшого, за родину Котовських, Крижанівських, Адамчуків, про дари Святого Духа за душі в чистилищі. Також про здоров'я для Валентини, про здоров'я для дітей і її родини, за родину Щур, Цимбалюк, Вербицьких, Красуцьких, Барта, Цак, за навернення дітей та онуків, за ненароджених дітей.
4: Повідомлення від В'ячеслава за Вероніку. Молімося сьогодні з нагоди дня народження. Також прохання про молитву за упокій Марії, 17 років спомину. Повідомлення від Марії. Молюся і прошу молитви за закінчення війни, за навернення всього роду людського до Господа Бога, за захисників України, за їхнє здоров'я, за здоров'я Марії, Марії, Миколи, Михайла, Петрика, за вас, волонтери, за ваші родини, щасливої, мирної дороги вам додому. Дякую за молитву. Також я хочу зачитати молитовні прохання, які передали нещодавно з Тернопільщини, за здоров'я Олександри, яка хворіє, Віктора, Юлії, Єви, Марії, Наталії, Інни. Також за здоров'я Василя, Христини, Уляни, Івана, Марії та Івана.
5: Щиро молимо, щоб вагітність Олесі протекала добре, і вона народила здорову дитинку. До кінця липня, будь ласка, обов'язково помолимось. Також за всіх, за здоров'я всіх жінок, які служать в наших храмах і церквах, особливо за Богдану і в її намір, яких вона молиться. За здоров'я Лариси, Антоніни, Світлани, Ніни, за зцілення руки Світлани і Галини.
4: Повідомлення від Галини. Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ, рідну неньку Україну. Дай Боже тихої, мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Також я хочу зачитати повідомлення з сайта Радіо Марія від Надії. Господи, благослови дорогу Надії і Олега, допоможи їм перетнути кордон, благослови, Боже, їхню подорож, подай їм міцне здоров'я. Дякую тобі, мій Боже, слава тобі навіки.
5: Також помолимось за дар покаяння і навернення Інни Шевченка, яка спаляла хрест на Майдані Незалежності в нашому місті Києві в Україні. Також за здоров'я Петра, Олени, Єгора, Олександри, Юрія і його сім'ї. За здоров'я ветерана Петра.
4: Є повідомлення ще від Ганни. Слава Ісусу Христу, дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю мою родину. Прошу молитви за усіх воїнів-захисників, за закінчення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів, працівників Радіо Марії. Щиро дякую за молитву. А ми вам дякуємо, Ганна, що ви з нами. І я хочу вам нагадати, що зараз всі лінії вільні, вільні, ви можете телефонувати. Ми чекаємо ваших дзвінків. У нас є

0: виникнення нових сімей в Україні, за щасливе майбутнє і теперішнє наших дітей.
1: Повідомлення від Людмили. Дякую Богу за вислухані молитви, отримані ласки. Молюся і прошу всіх вас молитовної підтримки за здоров'я і зцілення всіх недуг важкохворого чоловіка Романа, за Божий дар, зцілення від хвороби, відновлення сил, повне одужання, лікування помічне, Божого благословіння на оздоровлення, Його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг, душевний спокій хворої мами Галини. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого тата Богдана, за вічну радість в небі для нього. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, в своїх намірах, які маю на серці, за розв'язання вузлів мого життя, за всіх воїнів, захисників України, за всю родину Радіо Марія. Щиро дякую. Дякуємо вам, Людмила.
0: Є додзвонювачі у нас, абонент 098, ви в ефірі, слухаємо.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу Святому!
2: Це Ольга Хмельниччина, село Маниківці. Я хочу подякувати Богу за всі благодаті, які Він мені дає. Дякую Богу за Радіо Марія, що в мене воно є. Прошу Бога, щоб вистачило грошей, і щоб люди давали, підтримували Радіо Марія, за вас волонтери. За свого священика отця Олександра Косинюка, за його батьків, за свою парафію, за всіх тяжкохворих нашої парафії, за всіх погибших нашої парафії, за погибшого Романа і всіх воїнів, які захищали нашу батьківщину, за своїх, помолюся, племінників, внуків, дітей. Хай Бог їх благословляє, підтримує, навертає до Господа, щоб постійно з Богом були. За чоловіка, за здоров'я його, хай матінка Божа вимолить для нього здоров'я. За своє здоров'я і за всіх рідних. Дякую вам, що вислухали. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки, дякуємо, лишайтеся в Бозі і з Богом. Наступний додзвонювач 093, ви в ефірі, слухаємо. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас. Так, зірвався дзвіночок. Продовжуємо читати записки, які прийшли до нас в студію. За здоров'я Анни, за воїна Ігора Гришнюка, нехай Господь оберігає. За здоров'я сім'ї Бабиків, Лавренюк, Кравчуків, Рояків, за померлу Броніславу Войцеха, за померлих з родини Орехівських, за воїнів Максима Андрія.
1: А у нас є дзвіночок 093. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу!
1: Слухаємо вас. За кого
3: давайте,
1: ви хочете?
3: Давайте, будь ласка, помолимося за нового мужа Олександра, його сім'ю, померла, перейшовши маму Лігу, від вистежущих, на мироповці висів і верховий.
1: Так.
3: Господи Ісусе Христе, ти колись коронував свою маму серед світу. Ти дарував своїм апостолам силу наступання змі, скорпіони і силу рожу.
1: Хай Господь підтримує вас завжди і дай Боже сили перемогти всі труднощі нам всім. Ви ще за когось хочете помолитися?
3: За ще Господь буде цим стражищем. У Благодаря за позволення довше всіх енергій.

0: Хай Господь вас благословляє і хай будуть вислухані всі ваші молитви і наміри.
1: У мене дуже буде радості та поздравити усе світло на серчих у цій смерті. Любий наш Ісус.
0: Ви можете передзвонити через 15 хвилин, і ми почитаємо з вами молитву Розарія.
1: Наше суха.
0: Добре.
1: Проведемо всі душі. Твої ті, які врятують нас.
0: Амінь. Дякуємо вам. Лишайтеся.
1: Хочу без помилого спасіву, якої ще хай він сіли, хай.
0: Амінь. Дякуємо вам. Лишайтеся в Бозі з Богом. Додзвонювач 098. Ви в ефірі. Слухаємо.
2: Я Маменчук Людмила Миколаївна з пансіоната Житомирського.
0: Слава Ісусу Христу.
2: Я хочу помолитися за моїх дітей, за їхніх батьків і за сім'ї батьків моїх дітей, усіх, за мою сім'ю. І взагалі за вас, і за вас, і взагалі за всіх дітей Божих.
0: Дякуємо, обов'язково.
2: Так, з Богом, Богом.
0: З Богом, дякуємо, так. Що подзвонили. Дякую. Лишайтеся в Бозі з Богом. Повідомлення від Людмили. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за душу мого сина Андрія, який загинув на війні. Про прощення його гріхів та дар вічного життя для нього. Щиро дякуємо. Дякую. Залишайтеся з Богом. Людмила, ми молимось з вами за вашого Андрійка. Хай Господь дає вам сили і переможемо всі труднощі. Нехай Матінка Божа вас оточить своєю опікою.
3: Також за зцілення подружжя Олександра та Ірини, за знайдення гарної роботи для Катерини, за щасливу долю для Катерини і Вікторії, за необхідні Божі благодаті, ласки і дари Святого Духа для родин Барчишин, Ленга, Сагадін, за воїнів, які стоять на стороні, на сторожі добра і боронять від зла, за полонених, щоб найшвидше повернулись додому, за померлих, за загиблих, за всі душі в чистилищі. Також за Боже благословіння і дари Святого Духа, опіку Матері Божої, Святого Антонія для родин Сокальських, Рудницьких, Кикилик, Кравець, Стопкань, Мостових. За померлих з родин Кравець, Довгих, Воздікевич, Прокопович, Карпалович, Матус, Лісневських і усіх померлих з їх родин. Дякуємо.
0: А у нас є дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу живому! Доброго вечора ми з України! Я вітаю, Тернопільщина, Віра!
0: Дуже приємно!
4: Дякую Богу за все і славлю разом з українським народом. В першу чергу, так як я, як Наталя сказала, за полонених, за наших титанів полонених. Дякуємо тобі, Боженьку, дякуємо тим всім людям, що допомогли. Боженьку, допоможи їх всім, їм сім'ям, щоб вони, не знаю, щоб вони здибали себе в твоєму життю, щоб повернулися звідти. Молюся завжди, молюся за титанів, де б вони не були, на передовій, ветерани, в лікарнях, одним словом, маленьких титанів, за титана Київ, за вас, титанів, за всіх титанів, одним словом. І моя молитва за схід України. Матінко Божа, накрий своїм омофором східне небо України, щоб їх кулі не брали, щоб вони не знали ні холоду, ні голоду, ні спраги, ні спеки. Це моя молитва з 15-го року. То є молитва моя. Хлопці, ми вас чекаємо, ми вас на колінах будемо зустрічати. Ну, вертайтеся живими. Які ви є, но живі, а ми приймемо. А мої діти і внуки живі. Я дякую Богу. А яке здоров'я дає Бог, за таке дякую. Вам, вам всіх благ, Радіо Марії, всіх благ. А вам добратися додому щасливо. Слава Ісусу Христу, навіки слава Україні.
0: Навіки слава, хай Господь благословляє. Хай всі ваші молитви будуть вислухані. Дякуємо вам.
3: Дякуємо. Також читаємо далі записки. За Боже благословіння, опіку Матері Божої, всіх святих, здоров'я, добру працю, позбавлення всіх залежностей, створення добрих сімей для Вадима, Руслана та Олени.
0: А у нас є дзвіночок 098. Ви в ефірі.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
5: Я хочу помолитися, подякувати Богу за прожитий день, за здоров'я. І прошу здоров'я на ніч, на завтрашній день мені, моєму синочку, моїй невістусі, моїм внукам, правнукам. Також братові Ані, бо вона дуже в тяжкому стані. Особливо за свою невісточку Валентину, яка вже четвертий рік лежить після інсульту, вона лежаться, не ходить. І мій син, її чоловік помер недавно, вона лишилася сама. Ну, правда, син є, але не коло неї. Молюся за всіх померлих з моєї родини, мого чоловіка, його батьків і братів, і моїх батьків і братів, за всіх терплячих в чистилищі, за всіх померлих і загиблих через війну, на війні, особливо військових, за все духовенство, молюся за папу Лева 14-го, єпископа Едуарда, а також всіх єпископів і за священників всіх, за нашого настоятеля Адама і Олексія Самсонова, і за всіх працівників і волонтерів на Радіо Марія. Я за вас молюся щодня і завжди, завжди я молюся, тільки я не телефоную. Молюся за ведучих Анну Михайличенко, Максима, Сергія Іваницького, Олександра Скрипченка. От, і дуже дякую вам всім волонтерам за вашу працю. Молюся за ваше здоров'я і ваших батьків, ваших сімей. Хай Господь вас дарує всіма благодатями.
0: Дякуємо вам.
5: Слава. Дуже, дуже вам дякую. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Амінь. Щоб ви завжди відчували, що Господь з вами. Божої підтримки вам завжди.
5: Дякую.
0: Дякуємо вам за дзвінок.
3: Додзвонювач 044. Слухаємо. Слава Ісусу Христу. Навіки слава.
6: Я би хотів помолити за свою дружину. В неї сьогодні день народження. Нехай Бог благословить її. Дасть міцне здоров'я. Матінко Божа оберігає її і донечку.
3: Як ім'я вашої Дякую. Дружини? Ім'я скажіть вашої дружини як?
6: Сергій.
3: А Сергій. Дружини?
6: А, за Галину, дружину Галину.
3: Добре, дякуємо. Многі літа і благі. Дякуємо, лишайтеся в Бозі з Богом. Також за здоров'я Вознюк Валіка, Лізи, Саші, Тані, Мілі, Марії, Віталія, Люди, Оксани, Максима, Вови, Михаїла Діани, за померлих. Вознюк Іван, Миколая, Станіслава, Білецької Віри, Кардаш, Лиманюк, Оля і Михайла і всієї родини.
0: А у нас є ще дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу! Насамперед хочу помолитися, дорогі дівчатки, за наші свої місяці, тому що їм там дуже важко, а ми тільки чекаємо її і будемо молитися за мир, за навернення всіх нас до Господа Бога. Боже, милосердий, гляньте над ними, мати, сиї, їх, полонених, переселенців, які кидають все і тікають. Господи, зупини, наверни всіх, і русських, і наших, наверни всіх до Бога. Того, що ми вже дуже вимучилися, дуже страдаємо. А ще хочу помолитися за свою родиночку, за своїх дітей, за внуків, за правнуків, за свою донечку Світлану, яка захворіла, за моє здоров'я, бо мені теж вже вузнюється трохи. І хочу дуже помолитися за свого хлопчика Андрія Марата, мені 2 роки, а у нього онко. І ще є один хлопчик, я не знаю, звідки він, але я чула по телевізору, вже неділь 3. Батьки дуже просять. 3,5 мільйона доларів треба зіслати до опекуна, тому що в нього СМА. І один укол коштує, якщо цього укола не дадуть, у нас, на жаль, стає СМА. І тоді йому дадуть, і його все налагодить. Поможи всім, питайся Бога. Так, дівчаточка, це вам я вдячна, що ви є. Я теж вам бажаю найкраще, здоров'ячка, миру і святишся в тому сію, і щоб вас все було. Я вдячна, що раді вам. Оставайтеся з Богом.
0: Дякуємо вам.
7: Найкраще. Дзвонила Віра Романівна.
0: Дякуємо вам за дзвінок. Хай Господь укріпляє вас. І щоб не сталося, завжди довіряємо йому. Завжди. А ми зараз будемо розпочинати ще одне молитовне проханнячко і потім розпочинаємо.
3: За Боже благословення і дари Святого Духа для Тетяни, Владислава, Катерини, Валентина і їх родин. За щасливу смерть для Галини, Станіслава, Цезарії, Ніни, Броніслави.
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми сьогодні будемо розважати скорботну таємницю. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлень 3-го дня, воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих.
3: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Таємниця перша Ісусу в Гециманському саду. Перед смертю Ісус переживає тяжкі муки. Він був сам і обливався кривавим потом. Свої хвилини самотності, свої зусилля, страждання і свій піт хочу віддати Ісусу. 098, розпочинайте, будь ласка, молитву.
8: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святіться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: 093, продовжуйте.
9: Люблю нас, Господи, зараз сьогодні, то старом правоносі, які вважаю воюватиме, і один раз спокусували, виховав нас, будь того, амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плітно на Твой Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріх, і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плітно на Твой Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріх, і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плітло на Твой Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріх, і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плітло на Твой Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріх, і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плітло на Твой Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріх, і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плітло на Твой Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріх, Мрія, Господи нашої, амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плітло на Твой Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріх, Мрія, Господи нашої, амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плітло на Твой Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріх, і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плітло на Твой Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріх, і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне плітло на Твой Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молитва за гріх, і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Нині, повсякчас, і навіки віків. Амінь.
8: О Марія, без гріха первородна зачата.
9: Моли за нас, що прибігаємо до тебе.
8: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного.
9: Римдарі на Голосі Душі. Особливо ті, які робіток тримують тут, Богу молодь.
8: Вісний спочинок, дай померним, Господи.
9: А світло віковіччя не таїм світом, та й спочивають морі вічні. Амінь.
8: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Друга стражданна таємничка бичування Ісуса Христа. Ісуса без причини жорстоко мучили, бичували. Він тихо зносив свої страждання. І я хочу терпеливо прийняти страждання і принести Ісусу моє мале самовідречення.
0: Вайбер, розпочинайте, будь ласка, молитву.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: 044, продовжуйте.
11: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і не прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічних. Амінь.
10: О, Марія, без гріха перворожена зачата.
11: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
10: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, вигни пекельного вогню, і проведи на небо усі душі.
11: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
10: Вічні випочуй, не вдасть їм померлим, Господи.
11: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у мірі вічному. Амінь. Дякую.
10: Слава Ісусу Христу. Дякую за молитву.
11: Слава Ісусу Христу.
3: Дякуємо.
0: Таємниця страждальна, третє, коронування тернем. Воїни знущались з Ісуса і одягли на голову терновий вінок. Наш Господь знову прийняв це тихо і покірно. І я також хочу спокійно переносити глузування і тренуватися в покорі.
3: Абонент 044, розпочинайте.
0: 098.
3: Абонент 098, розпочинайте.
12: Отче наш, ти сиї на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Абонент 044, продовжуйте. Хліб наш.
13: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і не прощаю винуватця наші, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині цю годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і години смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і години смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і години смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і години смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і години смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
12: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
13: І нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
12: О, Марія, без гріха первородного зачата,
13: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
12: О, любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від огню пекельного, приведи на небо усі душі.
13: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
12: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
13: А світло віковіччя нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву.
12: Дякую. Дякую за спільну молитву. Ставайте з Богом. Дякую.
3: Дякуємо. З Богом. Четверта скорботна таємничка – хресна дорога. Ісуса змусили нести тяжкий хрест на Голгофу. Він ніс його за нас усіх. І я хочу терпеливо нести свій хрест. У порівнянні з Ісусовим мій хрест малий, але і його так багато разів хочеться відкинути. Господи, дай мені витримки. Вайбер, розпочинайте, будь ласка, молитву.
14: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: 098, продовжуйте, будь ласка.
15: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми простаємо винуватцям нашим. І не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
15: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
15: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
14: О Марію, без гріха первородного зачата.
15: Молись Бога за нас, що до тебе прибігаємо.
14: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
15: Особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
14: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
15: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай спочивають у мирі вічним. Амінь.
14: Дякую за молитву. Дякую, сестричко.
3: Дякуємо. Лишайтеся в Бозі з Богом.
0: Таємниця страждальна, розп'яття Ісуса Христа. Пресвята Марія, притулку грішників, допоможи нам залишитись вірними Христові аж до смерті. Хочемо віддати йому своє життя, як довершений витвір любові.
3: Абонент 098, розпочинайте.
16: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
16: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
16: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
16: О мій Ісусе, прости нам наші гріхи, охорони нас від пекельного вогню, приведи до неба всі душі,
0: а особливо ті, які найбільш потребують Твого милосердя.
16: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
16: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
0: О, володарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
16: Щиро дякую за молитву, залишайтеся з Богом, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, дякую вам. А у нас є ще час, і ми можемо вознести молитву до Пресвятого Серця Ісуса. Літання до Пресвятого Серця Ісуса.
3: Господи, помилуй.
0: Христе, помилуй. Господи, помилуй.
3: Христе, почуй нас.
0: Христе, вислухай нас.
3: Отче Небесний Боже,
0: помилуй нас.
3: Сину Відкупителю світу Боже,
0: помилуй нас.
3: Духу Святий Боже,
0: помилуй нас.
3: Свята Трійця, Єдиний Боже,
0: помилуй нас.
3: Серце Ісуса, Сина Предвічного Отця,
0: помилуй нас.
3: Серце Ісуса в лоні Діви Матері, Святим Духом утворене,
0: помилуй нас.
3: Серце Ісуса зі Словом Божим сутнісно з'єднане,
0: помилуй нас.
3: Серце Ісуса безмежної величі,
0: помилуй нас.
3: Серце Ісуса святини Божа,
0: помилуй нас.
3: Серце Ісуса храми Всевишнього,
0: помилуй нас.
3: Серце Ісуса доми Божий і брамо неба,
0: помилуй нас.
3: Серце Ісуса палаюче вогнище любові,
0: помилуй нас.
3: Серце Ісуса справедливості і любові скарбниця,
0: помилуй нас.
3: Серце Ісуса доброти і любові повне,
0: помилуй нас.
3: Серце Ісуса, чесноту всяких бездоганна глибінь,
0: помилуй нас.
3: Серце Ісуса, всякої слави найдостойніше,
0: помилуй нас.
3: Серце Ісуса, царю та устремління всіх сердець,
0: помилуй нас.
3: Серце Ісуса, в якому всі скарби мудрості та знання,
0: помилуй нас.
3: Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота божественності,
0: помилуй нас.
3: Серце Ісуса, яке Отець собі дуже вподобав,
0: помилуй нас.
3: Серце Ісуса, з повноти якого всі ми отримали,
0: помилуй нас. Серце Ісуса – прагнення одвічних висот,
3: помилуй нас.
0: Серце Ісуса – терпеливе і багате милосердям,
3: помилуй нас.
0: Серце Ісуса – щедре для всіх, які до Тебе взивають.
3: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса – джерело життя і святості.
3: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса – облагання за гріхи наші.
3: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса – людськими зневагами переповнене.
3: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса – за провини наші сокрушене.
3: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса аж до смерті слухняне.
3: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса списом пробите.
3: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса – джерело всякої розради.
3: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса – життя і воскресіння наше.
3: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса – мир і примирення наше.
3: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса – жертва за грішників.
3: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса – спасіння тих, хто на Тебе уповає.
3: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса – надія тих, хто в Тобі вмирає.
3: Помилуй нас.
0: Серце Ісуса – насолода всіх святих.
3: Помилуй нас.
0: Ахче Божий, що береш гріхи світу.
3: Господи, прости нас.
0: Ахче Божий, що береш гріхи світу.
3: Господи, вислухай нас.
0: Ахче Божий, що береш гріхи світу.
3: Помилуй нас.
0: Ісусе, тихий і смиренний серцем.
3: Вчини серця наші подібними до Твого.
0: Молімося, всемогутній вічний Боже, поглянь на серце Твого наймилішого Сина і на славу та відшкодування за гріхи, яке Він Тобі складає від імені грішників. Змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя, і милостиво прости їх в ім'я Твого Сина Ісуса Христа, котрий з Тобою живе і царює на віки вічні.
3: Амінь.
0: І у нас є ще трішечки часу.
3: На молитву до Архангела Михаїла. О, святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди, створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В Тобі, о святий Архангеле Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенний до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою та лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. О, перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. З'яжи сатану і кинь його у пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог?» Амінь.
0: Нехай будуть всі утішені Господом, нужденні. Нехай Бог стане опорою і надією посеред горя і болю. Ми вам щиро дякуємо. Хто сьогодні слухав нас, хто сьогодні телефонував, хто писав нам. Молімося разом, дуже раді цьому. Молімося за тих, хто не знає Господа і не уповає на Нього. Нехай Господь огорне всіх своєю ласкою, подарує спокійний, добрий вечір. До побачення, друзі. Хай Божа присутність супроводжує вас щодня. І з вами були сьогодні
3: Вероніка
0: і Ірина.
3: Слава Богу за все.
17: Молитовна лінія.
18: Молитовна лінія.
19: Молитовна лінія.
17: Молитовна лінія на радіо Марія.

до тебе, щоб в цю вечірню годину доручити твоєму заступництву нас самих, наших найближчих, а також цілу церкву і цілий світ, так поранений конфліктами. Хочемо тобі доручити всіх тих, які страждають з приводу конфліктів воєнних, а також жертви катастроф різноманітних стихій. Хочемо єднатися з твоїм непорочним серцем і серцем твого Сина Марія у любові співчутливої для всіх, хто страждає. Сьогодні твій Син повчає нас вже не словами, яких ми слухали протягом декілька днів з нагірної проповіді, але повчає нас своєю волею зцілити прокаженого, який приходить до нього і просить: якщо хочеш, можеш мене очистити. Ісус відповідає: хочу, будь чистим. Посеред цього світу люди чинять один одного нечистими, прокаженими, обговорюючи, осуджуючи, оцінюючи один другого. Кожен з нас з одного боку є тим, хто осквернює другу людину словом, упередженістю, оцінкою, осудженням. І самі ми також є жертвами цього самого. Тільки в очах твого Сина і в твоєму погляді, Маріє, кожен з нас на ново стає Божою дитиною, може стати також братом і сестрою. Просимо тебе, Маріє, випрошуй нам прагнення бути чистими і мати чисті очі, щоби дивитися один на одного з любов'ю, з милосердям, яке приносить нам твій Син. Тобі доручаємо цілий світ, Церкву Божу, особливо Церкву в Україні, яка готується до відзначення урочистості твоєї. Тобі доручаємо всіх захисників України, особливо тих, які в найбільшій небезпеці, всіх поранених, полонених, їхні родини. Тобі доручаємо всіх, які оплакують своїх близьких, які загибли на війні. І також просимо через твоє заступництво, Маріє, про прийняття до вічних обителів тих, які віддали життя, захищаючи Україну. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Святого, святу Вселенську Церкву, со причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

0: Визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Про віру, надію та любов, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Було на початку, і нині, і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Таємниця перша скорботна, молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа,

0: Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: А на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марії, без гріха первородного зачата,
0: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, царице світу,
0: молися нас.

0: скорботне відчування Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.

0: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, nyní i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Raduj się, Maria, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, цариця миру,
0: моли за нас.

0: Третя скорботна таємниця. Вінчання Ісуса терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Душа Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Душа Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Душа Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Душа Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
1: моли за нас.

0: скорботна таємниця, хресна дорога Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Святуся Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Святуся Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Святуся Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха, первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Царице миру,
1: моли за нас.

0: П'ята скорботна таємниця – розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Царица миру,
1: моли за нас. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславная і Богословенная, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Господь з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Про три гроші. Одного дня бідний чоловік копав яму при дорозі, що вела до замку. І так запрацювався, що не помітив, як по цій дорозі проїжджав сам король. Король довго дивився, як важко працює той чоловік, а потім запитав: «Скажи мені, чоловіче, яку платню ти отримуєш за свою тяжку роботу?» «О, ваше величносте, я отримую 3 гроші на день!» Здивувався король. «Як можна людині прожити за таку платню?» «Для мене, ваша величність, 3 гроші навіть забагато!» відповів той. «Адже першим грошем я повертаю борг, другий я позичаю, а на третій я живу». Король нічого не зрозумів, а тільки схопився рукою за чоло і замислився над тим, що б це могло означати. Але нічого путнього не придумав. Ніяк не міг він второпати, як може цей чоловік з 3 грошей повертати борг, позичати і нарешті жити. «Нічого не розумію, поясни», – сказав він копачеві. «Я, ваше величносте, роблю таким чином. Перший гріш віддаю старому батьку, бо він мене виховав. Так я віддаю свій борг. Але також я виховую молодого сина. Тому і виходить, що позичаю йому 2-й гріш, щоб потім він мені його вертав. А 3-й гріш мені потрібен, щоб прожити самому». «Добре, коли так, – зрадів король. — Бачиш, мій любий друже, я маю 12 радників, але чим більше їм плачу, тим менше в мене коштів у казні. Я загадаю їм загадку, яку ти мені зараз розповів. Якщо вони прийдуть до тебе і питатимуть відповідь, нікому не кажи, поки не побачиш мене». Сказавши це, король подарував бідняку гаманець дукатів і поїхав до свого замку. Повернувшись додому, наказав покликати до себе 12 своїх радників та й каже: «В моїй країні живе чоловік, який живе на 3 гроша в день. Причому одним він віддає свій борг, другий позичає, а на третій живе сам. Ви ж не можете дати ради всім моїм багатствам. Так от, слухайте, якщо через день ви не вгадаєте, як виживає той чоловік, то я прожену вас із королівства, щоб задарма хліб не їли». Засмучені пошкандибали радники додому і сіли радитися, як це може бути. Кожен хотів виглядати розумнішим, але жоден так нічого і не вигадав. Минув день, 2-й, на 3-й день треба було йти до короля, але відповіді на загадку так і не було. От і надумали вони піти до бідняка і запитати у нього. Дізнавшись, де працює бідняк, пішли всі разом до нього. Як тільки не благали, не просили, не наказували, аби відкрив свою таємницю. Та чоловік був непохитним. «Поки ви мені не покажете короля, нічого вам не скажу», – відповідав він. «Як же ми тобі покажемо короля?» – кричали роздратовані радники. «Король по нашому проханню до тебе не прийде, а ти сам не можеш з'явитися у королівському замку. Допоможи ж нам!» «Ну, як не знаєте, як мені короля показати, тоді діла не буде», – сказав, як відрізав. Тоді пани почали обіцяти бідному чоловікові золоті гори. Насипали йому в кишені стільки грошей, що той зміг би прожити далі зовсім не працюючи ніколи. Та все дарма. Але коли йому дійсно насипали гору грошей, бідняк подумав, якщо йому так добре платять, і чому б не розкрити цим дурним панам правду? Але він дав королю обіцянку та все ж розсудив правильно. Король сам дав йому гроші, на яких викарбований його портрет. Тому обіцянку ніхто не порушує. І все їм розповів. Зраділи радники і пішли до короля. Ух, як той розлютився, покликав до себе бідняка і питається: «Скажи, як ти смів порушити обіцянку, яку дав королю?» «Я перед вами невинний, ваше величносте, бо був мовчазний як камінь, поки не побачив ваш образ на дукатах. До речі, я маю його зараз при собі. Це ви мені його дали?» І показав дукат королю. Тоді бідняк розповів про те, як просили і благали, і підкупляли його 12 радників королівських, і як він над ними сміявся. «Ну, якщо ти один розумніший за 12 моїх радників, тоді не бути тобі більше копачем. Тепер будеш великим паном і засідатимеш у мене в замку в Великій Раді. А ви, – звернувся король до радників, – і не соромно вам? Ви не тільки не одержите від мене більш ні гроша, а ще і віддасте все, чого нечесно нажили». З того часу ніхто й ніколи не бачив 12 радників у королівському палаці.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня
3: і молимось щиро за маму, за тата,
4: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
5: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
6: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
7: набратися сили, здоровими стати.
8: Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край.

Просимо Тебе, Царю Небесний, Духу правди, любові і справедливості. Саме до Тебе підіймається наша молитва. Зігрій і просвіти наші уми й серця. Показуй нам правильну дорогу в нашій праці для добра свого народу. Благослови наш труд і подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни і народу та для нового розквіту Христової Церкви в Україні. Амінь.

0: Ви – мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.
1: Вітаю всіх. Слава Ісусу Христу. Сакена Аймурзаєв у мікрофона. Радіо Марія. Дуже радий вас всіх чути. І сьогодні ми з вами проведемо цю годину, будемо розмовляти. Я буду вас закликати теж телефонувати, така в мене сьогодні ідея. І основна тема сьогоднішнього ефіру – це будемо згадувати ювілей 25 років, як папа Іван Павло приїхав до України. Багато було присвячено цієї події спогадам з цього приводу різних церковних подій, служби. Були в Києві в ту неділю. Сьогодні ювілейні такі заходи відбуваються у Львові, де папа Іван Павло теж був. І давайте так налаштуємось до цих спогадів. Багато з вас, напевно, брали участь в молитвах з Святим Отцем, канонізованим вже Святим Отцем, папа Іван Павло Святий. І можна... Можете самі згадувати і теж телефонувати, бо я так вийшло, що я теж був на тому папському візиті, був в Києві, не був у Львові, бо був в Києві, і теж багато чого можу згадати з тих днів. Тепер вже повертаючись назад в минуле і згадуючи той візит, дивуєшся, да, наскільки Святий Отець за 5 днів багато зробив в Україні. І значення того візиту, його місія продовжується до сих пір, і багато спогадів в ці дні ми чули від наших єпископів, від священників, від мирян, всіх, хто, від політиків навіть, тих, хто згадує ці події 25 років тому. І як багато значить те, що папа приїздив до України, які сенси приніс до нас, які слова промовив тут. Все це будемо згадувати з вами. А спочатку, для того, щоб налаштуватись на ці спогади, і щоб ви згадали, і я так собі нагадав в ті дні, ми послухаємо гімн того візиту, який був спеціально написаний в Україні для того, щоб підготуватись, да, до візиту. Офіційний гімн візиту Івана Павла до України. Послухаємо.

A теперішнім вашим завданням є далі трудитися на великою справою єдності такою мірою, щоб могли справдитися слова і бажання нашого Господа Ісуса Христа, щоб було одне стадо під одним пастирем.

В латинському обряді, яку папа провадив перше, на другий день була в візантійському обряді. Ми всі співали «Україна вітає Петра». І неймовірні були враження, коли Святий Отець в папамобілі заїжджав на це поле величезне. Ну, а перше я побачив папу Івана Павла в Києві на Хрещатику. Так вийшло, що в той момент, коли літак з Святішим Отцем приземлився в Борисполі, я був біля катедри, біля собору Святого Олександра, і почали дзвонити дзвони. І настільки це було красиво, настільки, знаєте, так наповнювало усвідомленням того, що Святий Отець тепер вже є тут, в Києві, є в Україні. Я на той час не жив в Україні, я жив на Кавказі. Далеко, і мені було 17 років, я тільки закінчив школу в травні, і батьки подарували мені таку можливість. Це було непросто, це інша країна, і їхати далеко, і я, можна сказати, що один нікуди не виїжджав. Ну, я був не один, нас була група невеличка. Я їхав з нашою прочанкою, прихожанкою нашою, з нашої парафії, тетя Катя, вона вже померла давно, а була така старша парафіянка, дуже відповідальна, і от з нею вдвох ми поїхали до Києва, і вдвох були протягом цих днів, ходили по церквах в Києві, були в Лаврі, в Софії, і от так підгадали, щоб приїхати за день до папи, і гуляли по центру. Якраз в той момент, коли Святіший Отець приземлився, приїхав в Україну. Я дуже пам'ятаю цей день, це було спекотне, таке було літо спекотне, дощ падав зранку, а потім, коли папа прилетів, було сонечко, таке, так ясно було, така яскрава була погода. І пам'ятаю, що ми не знали, як папа буде пересуватись Києвом, да? Там, такі конкретні маршрути не казали, але більш-менш розуміли, які пункти його відвідувань будуть. Бо, так згадайте, папа, незважаючи на те, що йому був 81 рік, він був немолода, м'яко кажучи, людина, і хвороба його, Паркінсон, від якої він страждав, вона вже теж серйозно його... Серйозно він страждав вже тоді від цієї хвороби, був обмежений в русі, ну, але... Все одне, я зараз от згадуючи, як багато Святий Отець зробив і в Києві, і у Львові, як для людини такого поважного віку. Він був і в Маріїнському палаці, і в філармонії, різні зустрічі проводив, відвідував церкви в Києві, в костьолі Святого Миколая був, і в катедрі Святого Олександра, і їздив на Бабін Яр, в Биківню, тобто пересувався постійно, да? Не можна сказати, що він така стара людина, приїхав, послужив собі і відпочивав. Ні, постійно щось робив. Ці декілька днів, що він був в столиці і потім у Львові. І от, відповідно, коли папа приземлився в Києві, ми були на Хрещатику, і несподівано рух був перекритий, і було відчуття, що да, напевно, він зараз поїде. І дійсно, якийсь час пройшов, і папомобіль з папою проїхав Хрещатиком. Я так розумію, він їхав з аеропорту в Нунціатуру, недалеко цирка. І так по центральних вулицях Києва він проїхав. І я пам'ятаю, як багато людей, при тому, що ну, не можна сказати, що Київ таке місто католицьке, да, православ'я, більшість православних віруючих, але наповнювала радість людей. І дуже багато людей виходили на вулиці, щоб його привітати. І от цей перший день його візиту назавжди запам'ятаю я і з мої відчуття, і ту радість від того, що папа так близько. Наступний день – це перша свята меса. Ми заздалегідь дуже готувались. До речі, от єпископ Станіслав Широкорадюк в неділю минулу згадував, як організовували цей візит, наскільки це було важко, це було непросто з точки зору організаційної, з політичної точки зору теж, про це ми теж поговоримо ще. Але організація була чудова. І знаєте, як для людини, яка приїхала з далекого краю, я знов-таки не жив в Києві, не знав Києва, як, що, куди. Але все було настільки ясно і пояснювалось, і говорилось, як і що робити. І ми просто поїхали вночі о третій,
О третій ми поїхали на транспорт, здається, працював, і там були автобуси до Чайки, і ще треба було дуже багато йти пішки.

Вночі, і я пам'ятаю, як ми йшли в натовпі людей, молились, співали, і абсолютно не було різниці, хто ти, звідки ти приїхав, да, радість була спільна, і вона теж мені дуже запам'яталась. Це таке паломництво певне було, дойти до цього місця, де буде служити папа, дочекати Святішого Отця, він тільки десь приблизно о 9-й з'явився, а ми там уже о 6-й були, і ці 3 години – це теж чування, теж молитва. Ще так, знаєте, зранку було прохолодно, така роса на тому полі була. Дуже добре пам'ятаю, як папа приїжджав повз нас, і потім молився, і проповідував. Неймовірні були відчуття. Служба була довга, і проповідь була дуже така довга. І пам'ятаю, після цього теж пішки треба було йти до метро, і це, може, декілька годин ми йшли, але такий був заряд, неймовірний. Хоч, ну, я й був молодий, 17 років, міг багато ходити, да? І пам'ятаю, як після цього ми приїхали додому, жили в гостях в Голосіївському районі, і як розповідали, і нам та жінка, в якої ми гостювали, вона каже, ви наче світитесь, ви, каже, так, настільки наповнені, і втоми не відчували абсолютно. У нас є дзвіночок, да, ми теж будемо з вами спілкуватися і згадувати, да, ви... Не дочекався слухач, але телефонуйте, будемо так таку конференцію робити, з вами спілкувати, згадувати. 044-577-56-45, 044-577-56-46 і мобільні 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Будь ласка, телефонуйте, теж згадуйте, може ви дивились по телебаченню, може ви були там теж на Чайці або у Львові. Знаю, нас багато у Львові слухають, то давайте згадаємо. Якраз сьогодні, 26 числа, ровно 25 років, як Святіший Отець служив у Львові, і була меса беатифікації мучеників греко-католицької церкви і римо-католицької церкви. Дуже важливі були події тоді. І ще, знаєте, от, згадуючи слова єпископа Станіслава, який був головою організаційного комітету, тоді він, якщо я не помиляюсь, був єпископом, вікарним єпископом, помічником у Києві. І от в неділю він згадував також і політичні аспекти, політичні, скажімо так, атмосферу того часу, 25 років тому. Я особисто ще не був журналістом ніяким, абсолютно не цікавився, можна сказати так, політикою, але вже на місці, коли ми приїхали, відчувалось, в якій атмосфері цей візит відбувається, що ми всі, на жаль, далеко не всі раділи з того, що папа знаходиться в Україні, що він приїхав. Я пам'ятаю,

0: Я також згадую, як ви, коли ми їхали зранку на зустріч з папою.
1: Як вас звати?
0: Кароліна.
1: Кароліна, а де ви живете?
0: В Жовкві.
1: В Жовкві. Тобто ви у Львов до Львова їздили, так? Да?
0: В Львівській області. Тут недалеко, 20 кілометрів.
1: Ну, розкажіть ваше враження. Що, то ви вперше в житті тоді побачили папу?
0: Так, я його вперше побачила. Перед тим у мене сина висвятили тільки на священника 16-го числа. А через кілька днів це ж така зустріч велика з папою. То було щось незабутнє. У нас була зустріч з папою на іподромі.
1: Це служба Божа була, да?
0: Так, так. І я пам'ятаю, були там рядом зі мною сиділи люди із Білорусії. Коли він виїжджав, вони плакали. Я до цих пір не можу згадати, не можу забути тих сліз. Вони так плакали, що у них якась нездорова була відношення до цього всього у їхніх влад. І їм не дозволяли, навіть їм виїхати було важко з Білорусі на зустріч. Але вони приїхали таке.
1: Дякую вам, дякую за спогади, дякую. А що, може, ви запам'ятали щось з проповіді папи, його слова, може, щось до сих пор у вас є в серці? З тих
0: я забула слова, але я якось в серці, то воно все є, тому що то було важко забути, то була дуже велика подія така. Я перший раз його бачила і знала його біографію, все знала, і просто серце заходилося.
1: Дякую вам за спогади, Кароліна. Дякую, з Богом. Тримайте цю пам'ять, тримайте, дійсно, це історична подія, і папа молиться за нас, продовжує за нас, за Україну молитись, і там вже на небі нас оберігати своєю молитвою. І дійсно, ви абсолютно праві, що багато людей, бачите, я сам приїхав теж з іншої країни, країни, яку теж хотів дуже папа відвідати. Він дуже хотів бути і в Білорусі, і в Росії, але ви ж пам'ятаєте, як тоді було, як наскільки категорично керівництво Руської Православної церкви було проти його візиту. Вони казали, що це канонічна територія, так звана, російської церкви, і тому вони, м'яко кажучи, не сприяли того візиту. Вони були проти, офіційні були позиції проти, наче папа приїхав, щоб тут, не знаю, хрестовий поход робити. І цю риторику я потім вже вивчав, після візиту читав багато, і я ж кажу, це для мене був, ну, шок, знаєте, певний, від того, наскільки цей паломник миру, любові. Це неймовірний чоловік, неймовірна людина. І як можна було бути проти цього? І причому, знаєте, так вийшло, що в тому році, в 2001-му, я бачив папу двічі, бо перше це червень в Києві, а потім в вересні я поїхав вчитись в Новосибірськ, в семінарію, і ми з семінарістами поїхали в Казахстан, бо папа в Казахстані був в вересні, в Астані, служив месу, зустрічався з людьми, і теж згадую, як в один рік мені пощастило двічі побачити Святого Отця. І ще є дзвінок, я вас слухаю.
2: Алло!
1: Да, алло. Ви в ефірі, кажіть.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Як вас звати?
2: Я зі Львова, зовут мене Стефанія.
1: Стефанія, слухаю вас.
2: Я хочу сказати, що я перед тим була в Італії. Так подумала, як я, ну, як вони хочуть всі папу бачити. А я там дивилася, скільки хотіла, я була 8 місяців там. Але потім, коли я у Львові була в Сихові, там біля Богородиці, де папа мав, тобі, що я вам скажу, що то не просто папа приїхав, це був знак з Бога, і його Господь благословив. Тому що всі люди були радісні, всі люди хотіли бачити, всі від малого до старого, все вибігало, розумієте?
1: Да.
2: Ну, хіба, звичайно, у нас є москалі на поверхі, то вони не вилітали, їм то не цікаво було.
1: Ну, я думаю, що у Львові не було таких проблем, бо більше в Києві було, був той спротив, да, неприємний дуже спротив, незрозумілий. Ну, але у Львові
2: була
1: там було 2 мільйони людей.
2: Всі виходили, хотіли бачити папу. Папу, і було дуже велике благословення, тому що я в Італії була, я там такого благословення не получала, знаєте? А це була Божа рука, він не сам був, це була Божа рука, що так багато благословення було.
1: А де ви його побачили вперше у Львові? Саме, де саме? На Сихові чи на Іпподромі? Де ви в самому місті побачили папу вперше? Може він
2: Сихові, в Сихові, біля Богородиці, де він мав визиблю, де він мав службу.
1: Все, зрозуміло. Давайте, да, дякую. Да, ще, може, щось хочете згадати? Пам'ятаєте, що щось?
2: Дякую.
1: Дякую. І вам дякую. Да. Дякую, Стефані. Якраз от ми згадуємо Львів. І сьогодні у Львові відбуваються урочистості. Теж люди згадують папу. А це дзвінок в нас ще є. Да. Ага, да. Слухаю вас.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Амінь.
3: Леся зі Львова.
1: Леся, я вас дуже уважно слухаю.
3: Ви знаєте, дуже приємно. Мені це не забутнє. Я була ще молоденька. Як приїхав папа до Львова, було сотні тисяч людей, ішли, ну просто всі дороги були заповнені, всі люди такі були раді, усміхалися з квітами. І коли вже ми були там на Сихові, і, значить, правилося, папа виступав і почав падати дощик. А я не можу забутися, дощик капає, а він: ой, добре, що дощик падає, каже папа, будуть рости наші дітки, і ви будете старші рости і молодіти. І ви знаєте, ми такі були щасливі, і там якісь жінці стало погано, а я так трошки по медицині зналась. Я там з своєю дитиною, ми їй допомогли, і ми були в першому ряді. І так вийшло, що папа нас причастив своїх рук. Священники причащали, він причащав. І ви знаєте, то так незабутньо. А коли ми прийшли додому, телевізор, по телевізору показували, значить, це. І моя мала мала 4 рочки, вона була в спальні, а тут в залі телевізор. Я дитина сама прибігла і стала цілувати в телевізорі. Я поцілую цього священника, я поцілую цього священника. Я не можу собі зрозуміти, як дитина прибігла ні з того, ні з цього і стала цілувати. Яка Божа така милість, притягування, що дитина відчула, що це щось незвичайне.
1: Ну,
3: і
1: да,
3: я хочу
1: так
3: сказати, дорогі наші люди, не ділюємо ніяких вір. Бог один, і шануємо папу, і шануємо всіх священників. Хай не буде між нами ніякого роздору. Бо Господь один, і Господь – це є любов. Любімося, так, шануємося, і будемо щасливі.
1: Дякую вам дуже. Дякую вам за ваш дзвінок, дуже приємно. І дійсно, до речі, послання єдності – це теж був такий особлива ідея папи Івана Павла, святого папи, коли він приїхав в Україну. Він дуже багато говорив про єдність, дуже багато, і проповідував про єдність. Ну, і настільки це послання миру і єдності було очевидне, знаєте, неймовірні спогади. Давайте ще будемо згадувати. Ви в ефірі, як вас зовут?
4: Алло, слава Ісусу Христу.
1: Вавіки слава, так.
4: Мене звати Люба, я з Кам'янця-Подільського. Але коли приїхав папа, ми тоді проживали в місті Чорткові на Тернопільщині. У мене троє дітей було, старшому 15, меншому 10, а досі 7. Я їх відправила на табір за 30 кілометрів від міста. І коли почула, що їде група до Києва, я поїхала, ті дітей забрала. Поїхали всі в Київ, щось не переживала, як буде, важко, не важко, троє дітей, цілу ніч їхали автобусом і були на тій сайті, і так близько бачили цього папу, такі були щасливі, раді, всі в вишиванках. А потім повернулися, старший поїхав ще до Львова на зустріч. Ви знаєте, такі були дні, ну, піднесені, такі щасливі, такі, навіть не можу передати словами. А потім, коли вже папа мав відходити у вічність, і коли стояло багато людей на площі Петра, кричали «Вже святий, вже святий», я цей день так сильно пережила, потім самий похорон, цю трансляцію, прямо дивилися, роботу лишила. І через цей час, в 14-му році, пам'ятаю, мені приснилося, що я стою біля папи, на колінах сповідаюся, і він кладе мені на голову руку, і від цієї теплоти я проснулася. І так, ви знаєте, до сьогодні відчуваю його заступництво, він мій другий заступник після Святого Йосифа. Я дуже дякую, що Бог нам дав цей час жити, що я змогла, що дав мені Бог бути, цю можливість бути в Києві з дітьми. І діти пам'ятають, і це все пережиття, так близько, дитинство близько неба.
1: Дякую вам дуже за ваші спогади. І бачите, 25 років, чверть століття фактично. А наскільки ви пам'ятаєте добре, всі, хто телефонують сьогодні, я вам дуже вдячний. Продовжуйте, будемо приймати ваші дзвіночки, разом згадувати візит Святого Отця 2001 року. І дійсно, так багато років пройшло, а настільки живі ці спогади, настільки вони ще живуть і ще працюють в духовному сенсі, да? В духовному сенсі плід приносять. І це, бачите, дійсно святий був наш Іван Павло. І є, от ми тут працюємо в студії Радіо Марія, завжди є його ікона, завжди він дивиться на нас. Слухаю вас.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу. Як вас зовуть?
5: Мене звуть Віктор, я з Вінницької області, ага. І теж хочу поділитися своїми спогадами про цей візит. Мені ще не було 11 років, я був малий, і нас з Вінницької області, нашого міста, їхало з парафії, я не знаю, автобусів багатько. З десяток, то напевно, що така ціла колона. І для мене, як для хлопця з райцентру, ну, перше таке враження, це було великий такий помпезний захід. До того я цього не бачив, таких масштабних подій. Я не зовсім на свій дитячий розум розумів, що це за події, але я розумів, що приїжджає особа вселенського масштабу, папа римський, тобто закордонна особа, така, скажімо так, досить поважна, і якось тако, ну, на свій хлопський дитячий розум я розумів певні речі. І ми коли приїхали, то був, я не пам'ятаю, про що папа говорив, бо я був малий, і скажімо так, я не запам'ятав його вказані, яку він казав, але я дуже пам'ятаю, що він говорив українською мовою. І на той момент я дуже здивувався, понтифік, людина за кордону, щоб приїхати сюди, своїх там 80 чи скільки мені було років, вивчив українську мову. Тобто у нас не знали української мови люди, які жили в Києві, в Вінниці, а він вивчив українську мову для того, щоб спілкуватися і для того, щоб донести Боже Слово мені. Хоча я не пам'ятаю, про що він говорив, але він українську мову для цього вивчив. І це був папа, який людина, закордонний, скажімо так, діяч, який вперше в житті звернувся до українців словами «другими українські народи». Щодо того не робив, там, скажімо так, жоден закордонний діяч до тих людей, які були поневолені радянським суспільством, до яких зверталися як до бидла, як до другого сорту, він сказав такі слова. Тобто, воїстину, свята людина. І, знаєте, згадую такі моменти, коли, не пам'ятаю, чи це були ведучі, чи хто, ну, насправді, такі досить спогади яскраві, але деякі моменти є, коли ми скандували «Ти є Петро», таку фразу.
1: «Ти є Петро», правда. І «Україна вітає Петра». Я теж так, не можу забути
5: така
1: цього.
5: «Україна так. Вітає Петра».
1: Так.
5: І на кінець, коли попросили вже після святої меси заспівати папі пісні, чомусь був дуже здивований, зараз тільки розумію філософське вмісто і пісні, попросили заспівати папі українську пісню. І заспівали «Ребята стогне Дніпро широкий». Думають, чому цю пісню співають? Є багато веселих українських пісень. А тепер я вже розумію, бо самому дуже подобається ця пісня «Ребята стогне Дніпро широкий», на слова Шевченка.
1: Так. Я вам дуже дякую за ваші спогади. Це неймовірно чути вас. І, знаєте, так повертаєшся знов в той час. І багато чого в ці дні, багато було статей сьогодні. Я маю на увазі от тепер вже, коли ми святкуємо ювілей. Але от ваші спогади, це не перевершено. Знаєте, не можна порівняти ні з статтями, ні з репортажами.
0: Слухаю
1: вас.
0: Ви знаєте, люди щось не помнять. А я
1: почекайте, як вас звуть?
0: Я був вже на сцені і вже мав прамити, і над ним біла птаця пролетіла. Покружляла і полетіла. Це Дух Святий був над ним.
1: Точно. Дякую вам дуже за ваші спогади. Так ви чекали багато, тому зразу почали. Я навіть не був готовий ще до цього. Давайте, от ми згадували, наша слухачка згадала Сихів, Львів і дощ. І у нас є для вас нагадування таке, є запис цього моменту, коли папа сказав: «Дощ падає, діточки ростуть», і заспівав польською мовою народну пісню. І послухаємо зараз оцей момент і початок його звернення до української молоді. Зараз буде.
6: Дощ пада, діти росту. Єлей, дешу, єлей, бо це то не треба. Обедь гури раси, обедь гури раси, заруче до неба.

0: Много літа люди скандують, і настільки, знаєте, зворушливо. От є і відео, можете знайти в інтернеті, майже все зафіксовано, да, всі служби, проповіді. От Віктор казав, що йому було 11 років, і він ще був маленький хлопець, і ще не пам'ятає, да, і може не розумів, що говорив папа. Але, на щастя, всі тексти, всі його промови, вони всі є, всі надруковані. Знайдіть на сайті, офіційному сайті Ватикану, якщо відкрити розділ Іван Павло і знайти в тих сотнях візитів, які він зробив, знайти Україну, це був 94-й його візит, і ще після цього він 10 країн відвідував, хоча вже був старенький. І там є українською мовою, і дійсно це окремо, до речі, підкреслювалось і тоді, і зараз, бачите, от наш слухач теж згадав, що папа звертався українською мовою до українців. Да? І він, як поляк, я думаю, давно знав і розумів українську мову, але спеціально так звертався. І зараз ми чули, як він співає пісню «Не падай дощу, бо тебе тут не треба, обійди гори ліси і повернись до неба». Так перекладається ця пісня. Будемо продовжувати наші спогади. Є дзвіночки, а не дочекався слухач. Ну, не бирайте, будемо так поступово. О, є, да, алло. Говоріть.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу. Як вас звуть?
1: Мене звати Лариса.
0: Лариса.
1: Я з Житомирської області, місто Коростень.
0: Угу.
1: Я пам'ятаю, як ми їхали тоді до автобусами, до аеродрома, до Чайка, а потім ішли, довго йти було, і було весь час дощ, такі моросив. Коли ми прийшли вже на аеродром і вже їхав папа на такій машині, такий похожий на трактора, така машина, як він їхав на їй. І коли почалася служба, так дивно було, я ніколи цього не забуду, що небо, ніхто роздвоїлося, з одної сторони чорне небо і з другої сторони чорне небо, а середина, де оце папа стоїть і де народ весь стоїть, стало світло, біло, сонечко вийшло. І так весь час, поки йшла служба, весь час було сонечко і дуже-дуже так світло і гарно. А та й та сторона чорної на небі були. І як закінчилася служба, і вже ми стали йти, опять почався дощ. Ми казали, яке чудо зразу видно, що як папа правив, так зробилося на небі світло, і без дощу, і сонечко вийшло, і все. І ще пам'ятаю, що той рік був дуже врожайний, дуже хліба багато вродило. Всі тоді говорили, яке благословення Боже, що приїжджав папа.
0: Правда.
1: Запам'яталося мені це на все життя.
0: Дуже дякую за ваші спогади. Дуже ціную вас і ваші спогади, особливо сьогодні, коли так мріяв побудувати наш ефір, щоб ви говорили, ви згадували, да? І це виходить. Я вам дуже дякую, Богу дякую. І ще у нас є дзвіночок по вайберу, я так розумію. Та, я вас слухаю.
2: Мир вам.
0: І вам.
2: Я Уляна з Риму. Я хотіла сказати,
0: дуже приємно,
2: на рахунок
0: Оля.
2: Того, так, що святий Іван Павло ІІ, Кароль Войтила, він народився в Польщі, але мав також українські коріння. Його мати Емілія була православною українкою, а батько Кароль був поляком, римокатоликом. І у ньому Боже провидіння об'єднало латинський захід і православний схід. Іван Павло ІІ говорив про свою спорідненість з Україною під час проповіді в Українському інституті Гарвардського університету Сполучених Штатів Америки. І там він сказав, що його мати Емілія була русинкою, тобто українкою, і саме їй він завдячує знання української мови.
0: Бачите, Уляна, дуже вам дякую. От так от ви. А ви були тоді під час візиту Святішого Отця до України?
2: Так, я була. Мені було тоді 20 років, я була волонтером і була в першому ряді. Я дуже добре бачила святого Івана Павла ІІ.
0: А де ви, у Львові чи в Києві? Де ви були?
2: Тоді на цей час я була у Львові. Угу. Власне, у Львові була.
0: І пам'ятаєте до сих пір, да, ту зустріч?
2: Ну, я вам хочу сказати, що в мене така особливий зв'язок з Іваном Павлом ІІ святим, тому що я писала, власне, працю про святого Івана Павла ІІ, де розкривала його як такого папу любові і його, власне, батьківство. І як він, ну, тобто, так деякою мірою випромінював цю любов Бога Отця. Тому мені дуже близький цей святий.
0: Уляна, а можна ще одне питання? Так вас добре чутно, наче ви тут поруч сидите в Києві. А от багато папа казав про примирення, про прощення, про те, що треба прощати і миритись, да, мир нести. В першу чергу, говорячи і про польські, українські народи, він теж згадував історію, непросту історію. А наскільки зараз актуальні слова Святого Отця?
2: Ви знаєте, як вже говорили, що він на Україні говорив про єдність, так? Mm-hmm. І, тобто, він був батьком. І оскільки батько, як наш є небесний батько, Отець Небесний, так? І всі діти його є різні діти, так само і він був як батько всім. Тобто, так? Він намагався це показувати, випромінювати, писати також до кожного з нас. І ця єдність, яка нас об'єднує як дітей Божих, є дуже важлива, тому що ми можемо багато говорити про минуле, якісь непорозуміння, конфлікти і так далі, але нам треба йти вперед з майбутнім, і, тобто, думати про єдність, що ми всі створені на образ і подобу і маємо одного єдиного Небесного Отця. І, власне, в цьому батьківстві Отця Небесного, ми всі є рівні і повинні один одного любити, і має бути ця єдність, знаєте, тобто не бути цього, не мати цього поділу. І відповідно на цей час це зараз є для нас дуже актуально, щоб, власне, звернути на це. Тобто єдність пов'язана з Богом Отцем і з батьківством. Це також.
0: Дуже вам дякую, Уляна, з Богом, і там, мир вам там в Римі, ви близько Святого Отця, і молиться за нас. Дякую вам дуже за дзвіночок, дуже радий вас чути. І ще є дзвінки, ну просто радість. Слухаю.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Ви знаєте, в свої 16 років на аеродромі Чайка я теж дуже добре пам'ятаю те сонце, яке пробилось через хмари.
0: А як вас звати?
3: Звати мене Віталій.
0: Віталій.
3: Те сонце, яке осяяло не тільки людей, а й душі, освітило. І я зустрів там величезний дух людини, папи, святішого папи Івана Павла ІІ, який досить кволий був. Згідно свого віку, але настільки величезний дух, який залишив нам приклад. Ви знаєте, ця зустріч перетворилася на зустріч цього мого життя. Тому що в тому віці я познайомився з ним, побував в нього на службі. І так виходить, що по моєму життю зустрічається, є в Рівному така парафія Івана Павла ІІ. Святого Івана Павла ІІ. Вона знаходиться біля торгового комплексу «Чайка». І в результаті, коли в неділю йдеш на службу туди, і знову йдеш на Чайку.
0: На Чайку до папи, правда.
3: Так.
0: Як красиво, але Віталій, як красиво.
3: Є також і такий орден лицарів Івана Павла ІІ.
0: Так, є такий.
3: Люди, які наслідують папу, які намагаються бути таким наближеними до його заповідей. До його, не заповідей, до його прикладу.
0: До його прикладу, та до його спадщини духовної. Він
3: наслідував приклад величезної особистості, яку ми маємо наслідувати.
0: Дуже вам дякую за ваші спогади. Безмежно вдячний вам всім. Дійсно, вибачте, кожен раз, от ви зараз тепер кажете, розповідаєте, я знов і знов теж повертаюсь в той час і думаю, наскільки живі ці спогади, наскільки багато папа зробив своїм візитом до сих пір. Нам прийшло теж повідомлення від Володимира, здається, з Львова. Да? Ви пишете, Володимире, я прочитав, ви пишете, що і політичні моменти продовжуються до сих пір, да? Не тільки продовжуються, тепер війна. І знаєте, ще так символічно вийшло, що папа приїхав 2001 рік. Це був теж рік такої нестабільності політичної, розподілена була країна в політичному сенсі. Віктор Андрійович Ющенко тоді був звільнений з посади прем'єр-міністра, була акція «Україна без Кучми», був вбитий недавно Георгій Гангадзе, да, Гія Гангадзе, і його вбивство, воно призвело такий великий ефект суспільний, і країна почала змінюватись, і вже зрозуміло було, що то, про що президент Кучма, тоді він був президент, пам'ятаєте, да, він говорив, многовекторність така в нього була, да, і туди, і сюди, і з Росії, і з Європи, але, ну, це не могло бути. І тому за 3 роки після візиту Святішого Отця був Майдан, перший Майдан, Революція Гідності. Потім президентство Віктора Андрійовича Ющенка, яке, можна сказати, поставило крапку в цих питаннях, куди буде рухатись Україна, а Україна – це Європа. І, до речі, цей візит теж підкреслив, що Україна – це Європа, бо багато в Європі побачили Україну завдяки візиту святого Івана Павла ІІ. Вони побачили, що цей європейський народ своєю культурою, своєю мовою, своєю вірою. І це неймовірно, що папа, можна сказати, перед всіми тими випробуваннями, які випали на долю України, в тому числі і революції, і потім другий Майдан, і Янукович, і тепер війна, він наче, як от Уляна казала, наче той батько, який перед складним часом благословив нас всіх. І з цим благословенням, з його молитвою, заступництвом ми продовжуємо свій шлях. Да? І знов-таки, да, ми говоримо з вами 25 років тому, 5 днів. Що таке 5 днів? Вчора ще була неділя, сьогодні п'ятниця, вже 5 днів, правда? А скільки він зробив за цей тиждень неповний, що був в Україні. І знов повертаючись, як ви згадуєте, що людина вже була не... Ну, в нього не було тої енергії, яка була там 10 років до того, да, коли він... Його мрія була після того, як розпався Радянський Союз, відвідати ці країни, в які він не міг приїхати, як в комуністичні часи, в радянські часи він не міг приїхати. І потім він спочатку поїхав, якщо я не помиляюсь, ну, звичайно, Польща була першою, він декілька разів, 8 разів був на батьківщині, але як тільки пал Савок, він поїхав в Балтійські країни. І я от нещодавно був в Вільнюсі, і це було дуже важливий був візит. Він був в Литві, бо Литва католицька країна, він там провів тиждень майже. І знаєте, і яка була енергія, то 92-й чи 93-й рік. І буквально там кожне святилище, кожний санктуарій, буквально він всю країну об'їздив за ці декілька днів. І як вони пам'ятають, до сих пір пам'ятають, як і ми, хоча у них це було 35 років тому, але наскільки живе його слово, бо там були, знаєте, теж такі внутрішні питання між поляками і литовцями. Було таке. Історія складна штука. Да? І рани в історії є різні. І наскільки Святий Отець приніс от то послання миру, так в Литву, так само, як і нам теж. Та. І ще у нас є... О, а цю слухачку я знаю. Це Люда із Ізраїля телефонує. Привіт.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Радий тебе чути.
4: Я теж. Я трішки запізнилася і не чула, що ви говорили на початку, але хочу кілька слів сказати, бо теж пам'ятаю приїзд папи,
0: так,
4: святого папи Іоанна Павла ІІ. І я тоді мешкала в Україні, в парафії Матері Божої Святого Розарія, костел святого Станіслава. Я пам'ятаю, як ми збиралися на його зустріч, це вперше, до папи, побачити папу живого, аж мені плакати хочеться. У нас було багато, у нас було кілька автобусів, і ми їхали до Києва. Напевно, я пам'ятаю ще перед день чи кілька днів, не всі були раді приїзду папи в Україну. Я пам'ятаю, як нам закидали болотом двері в костелі, і кілька теж автобусів їхало в Київ, щоб виразити своє незадоволення приїздом папи. Але це залишимо. Коли ми приїхали в Київ, ми були в секторі не так близько до вівтаря, але біля нас недалеко проїжджав папа. І ми бачили, у нас були такі біноклі, і ми бачили папу. Ну, це передати словами, це неможливо, бо які ми були раді і щасливі. І запам'яталось мені, на жаль, я не була у Львові. Але дивилася в трансляцію, і запам'яталися мені його слова, як там дуже падав такий сильний холодний дощ, і папа сказав: дощ падає, діти ростуть.
0: Так, так, ми от щойно слухали цей уривок з хроніки його візиту, і потім заспівав пісню теж, заспівав, і було ясно було, та настільки видно було, який він щасливий сам. Який він щасливий бути в Україні, бути з українцями, бути у Львові, бути у Києві. Я безбежно тобі дякую, Люда. Я поясню для наших слухачів, що Люда Любарська, вона прихожанка парафії, де мої батьки моляться теж в Ізраїлі. Я передаю через тебе привіт.
4: Святого Михаїла Архангела.
0: Михаїла Архангела. Передаю привіт через тебе всім нашим. Миру, святій землі.
4: Дякую.
0: Дякую тобі дуже за дзвіночок. Так приємно, знаєте, коли... Значить, наш слухач, дивись, Рим, Ізраїль, вся Україна. Ну, ви просто святий Іван Павло радіє, що ви так добре пам'ятаєте його, його візит, його проповідь, його місію. Людина, яка все своє життя поклала для того, щоб нести Христа, нести його Євангеліє, нести мир людям. І таке щастя, що, знаєте, от ми дійсно, ми всі не молодші, не, молодшими не стає, не стаємо, да? 25 років це такі, як білоруси, таке красиве слово в них, шмат життя, можна сказати, такий великий простір, ну, тобто 25 років, чверть століття, дійсно, а наскільки ми все це пам'ятаємо, наскільки багато спогадів, молитв і ваших вражень до сих пір живих. Давайте на закінчення ми помолимось разом з святим Іваном Павлом. Це дуже відомий альбом 1999 року був виданий, де папа промовляє свої роздуми і молиться. І це найулюбленіша моя композиція «Абба Патер». Святий Отець буде молитись «Отче наш» латиною, співати буде. І давайте разом з ним, разом зі святим Отцем, зі святим Іваном Павлом, який на небі дивиться на нас, молиться за нас, будемо разом з святим Іваном Павлом молитись цю молитву «Отче наш» за Україну, за мир, за військо, за всіх, хто страждає від війни, за всіх, хто пішов через цю кляту війну, за всіх живих. Давайте помолимось «Отче наш» разом з Іваном Павлом.
5: Per Gesù Dio non è solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il Padre suo, il Padre mio.
6: Pater noster, pies in cieli,

0: Амінь, амінь. Помолились Святим Отцем, послухали його чудовий голос, як він співав, да? Як він душевно, так повністю натхненно співав. Я дуже вам дякую за те, що ми з вами цей ефір так провели сьогодні, саме так, як я мріяв, я планував, щоб ви були теж учасниками цих спогад, щоб не тільки я, до речі, я багато разів вже згадував ці дні, настільки вони багато вплинули, так багато повпливали на мене, на мою долю, на мій шлях. І бачите, і ви теж розказуєте, і кожен раз я переконуюсь, наскільки слова і проповідь святого Івана Павла приносить плід для кожного із нас. Що ж, я дуже вам дякую. Наступного разу ефір буде 10 липня, за 2 тижні. Подумаємо, про що будемо говорити, може і гості якогось до вас долучу, але завжди вам радий вас чути. І бажаю вам мирного неба і з Богом до зустрічі.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це денна катехеза, я називаюся Максим Приступа, і сьогодні у нашій неформальній катехезі з нами військовий капелен, отець Віталій Новак, священик Римсько-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
1: Слава навіки Богу.
0: Я так спеціально підкреслив, що наша розмова сьогодні буде неформальною, бо зазвичай ми там маємо стабільних катехетів, які обирають свою циклічність, там, наприклад, про символ віри, або там про якісь інші правди, які пропонує церква, так оновлюємо їх знаннями через Радіо Марія для наших радіослухачів. Але сьогоднішня програма – це є програма катехетичного керунку, катехетичний жанр, але за допомогою зараз цього ефіру ми доторкнемося до рани війни, яка вже п'ятий рік триває в Україні. Отець Віталій зараз є неподалік фронту, а можна сказати на фронті, отче, навіть так?
1: Ну так, в зоні очікування, в зоні бойових дій.
0: В зоні очікування. Ось, і звідти ми маємо цей радіоміст для того, щоб ще раз відновити в думках, свідомостях нашого слухача, можливо, того слухача, який зараз рандомно, випадково вімкнув наш ефір і слухає. Зупиніться, я думаю, що для вас добром послужить цих найближчих 39 хвилин. Отже, у мене таке завдання від доця директора, насамперед відкрити, привідкрити таку, певно, завісу, можна сказати, війни, як її бачить капелан, як її бачить служитель Христа і служитель Євхаристійного столу і одночасно служитель того, хто, в принципі, зараз є на варті того, щоб цей Євхаристійний стіл був, ну, таким досконалим, да? щоб от ми багато говоримо про те, там, в молитвах дякуємо, там єпископи наші сформулювали молитву, дякуємо за те, що ми маємо можливість молитися також українською мовою в тому числі. От ваше особисте свідчення служіння там на війні. Таке з елементарного і філософського запитання хочу розпочати. Де ви зустрічали Бога під час свого служіння зараз там на фронті?
1: Ну, я не знаю, чи то філософічне, але якщо ми раз повірили, ну, то вже не можна сказати, що тут я зустрів Бога, а тут не зустрів. Бог є всюди. І ми в Бозі. Це для мене, ну, це питання так ясне, що тут говорити, ось знаєш, отам 2 метри є Бог, а тут пару метрів Бога нема. Якщо ми прийдемо, кажу, от людина, яка повірила, це якось змінився свій світогляд, змінилося все в тобі, в мені. Тобто нема такого сказати, що ось є якесь, як колись в Ізраїлі ще мали вони, пам'ятаю, коли ми на біблістиці вчилися, що вони мали це розуміння, тут ще земля Божа, а там уже Бога нема, знаєш. І Бог є всюди, я не можу сказати, та, і досвідчувати Бога в якому сенсі. Та. Часто такі питання, знаєте, не раз там капеланам задають і приходять, а які там чуда, де Бога бачите? І інколи мені так здається, знаєте, з такими питаннями ми приходили до Ісуса Христа, я так недавно роздумовував, і він говорить, цей шукає якихось знамень, каже, ну не буде йому знамення, окрім Йони, пророка, який пробув три дні в утробі кита, і окрім сина людського, який пробуде так само 3 дні в землі і воскресне. І ось так інколи ми так хочемо, що на війні зараз мають бути лише чуда, а Бог там в особливий спосіб. Да, Бог само так присутній, я переконаний, як в мене в парафії був до мобілізації, так само зараз і на війні. Нічого, ну, з Богом нічого не сталося. Та? І він, який був, такий є, і всюди він присутній. А от наше на тому місці, скоріш за все, я так роздумовую, та, чи я особа, чи моя віра не міняється від того ж умов або обставин того, де я знаходжусь, та? Чи я не маю інколи там, приходять такі інколи думки або спокуса якогось алібі, а тут так все погано, ну то я можу бути поганий, та? Або я можу щось не так уже, невідповідно до моєї віри, чи до пізнання віри, якось там поведінка, чи слово, ну... Але тут собі усвідомлюєш, що Бог так само тут є, та? І в цьому пеклі війні, на самому тому, де дуже тонка така лінія між життям і смертю, тому що та, ну, ворог атакує, ми стоїмо на захисті, і фактично тому я і тут з хлопцями, тому що, кажу, в один момент я собі дуже усвідомлював ще 2 роки тому назад, що та, якщо не Бог, і якщо не Збройні Сили України, тобто наші воїни, які стали на Захід, і на даний момент та, ми бачили, що колапс повністю настав і міжнародного права, і міжнародних інституцій, які мали, як ми надіялися, а там зібралися, сказали, все урегулювали цю агресію, урегулювали та цього агресора, поставили на місце. Наразі цього не відбувається, всі це очікують, але єдине, що щодня, так як я бачу, дає відсіч ворогу для того, щоб він не просунувся, не війшов на нашу землю. Це є Збройні Сили України, це наші воїни, які стоять на захисті. Та, і я хотів якраз одним з моїм таким мотивацій було стати поряд з ними і підтримувати, та, підтримувати їхнього духа. Якраз то віра, в яку мені дає Господь Бог. Я не знаю, я не впевнений, що і вони так само повірять, але та присутність, ось я тут є, і як десь там Андрій Зелінський говорив у своїй там книгі «Турбота про душу», та, я і тим тою іконою стараюся бути Бога, та, нагадувати про інший розмір, та, Божий, тут саме з ним, а не то, що десь далеко в тилу і там якусь вісточку посилаєш, а тут, там, в всіх тих умовах, де вони, там і я. Та. Я так недавно, і ще так, такі моменти, коли робиш таку рефлексію, роздумовуєш над тим, що десь на парафії були ті моменти, та ти там живеш в парафіальному будинку або десь і доїжджаєш до храму на службу там на якусь годину конкретно і знову виїжджаєш там. Але тут умови такі, що я нікуди не виїжджаю, я постійно з хлопцями, постійно з нашими воїнами. Я живу разом з ними, я ранком просипаюсь, йдемо на завдання різні, та, тобто від лікарні, від моргу, ідентифікація тіл, проведення хворих, а потім та, там компанія і облаштування наших бліндажів, позицій, або забезпечення логістичне, там матеріальних благ, або тих потреб, які потребуємо. І тобто я нікуди не діваюся, або не схожу з їхніх очей. То. Тому кажу, я дедалі більше...
0: Отже, і коли ви, власне, задавав це питання, так, я його в такій площині задав, на яке ви відповіли, але поки ви відповідали, я вирішив, що його можна ще перефразувати. От, дивіться, ми коли там чуємо, знову ж таки, на катехезах на Радіо Марія, священники дуже кажуть, що таке є пекло, не завжди от ця уява пекла, кипляча, що там, кипляча смола і так далі, сірка, що це є образ, ну, такий ніби середньовічний, не завжди його можна сприймати як факт. А пекло – це є місце, де, що відсутній Бог, місце, де, так, ну, так, або найменше, так, присутній Бог, якщо правильніше, можливо, з точки зору богословської сказати. І знову ж, дивіться, війна. Війну дуже часто от в нас в Україні ми от називаємо також от місцем як пекло. Каже, Боже, там пекло. От за Бахмут ми чули пекло, Авдіївка, пекло. Останні кадри, які там десь на телеграм-каналах з'явилися, про те, як ворог 2 роки тому палив Авдіївку, коли скидав оці фосфорні, я не знаю, бойовголову, снаряди, бомби, ось. І ну от для мене от це вже такий факт, ніби от я міг би такий висновок зробити, що війна – це місце, де Бог відсутній. Так? Бо там є що? Там повна протилежність Бога. Бог дає життя, війна забирає життя. Бог каже, мир мій даю вам, а на війні кажуть, стріляю свого ворога. Знаєте, і знову ж тут логіка війни або логіка цих речей, які я зараз озвучив, ну ніби змушує сказати, що на війні Бога нема. І більше того, що зараз ця війна, яка точиться між нами і між москалями, це є війна двох, ну даруйте, але скажу офіційно, християнських народів. Та? Ми вважаємо себе християнами, там нас наповнюють храми і католики, і православні, і протестанти, та багато християн. Так само по ту сторону, там вони моляться, там возять мощі, якісь там святиньки, щоб їм їхні святі допомогли і так далі. От як цей парадокс, знаєте, це якщо би змалювати картину, то це була б, як там, картина, як там, жах, чи як там є картина відома така, чи крик оце. Пам'ятаєте, картина «Крик»? Ось. Як ви от розумієте цю логіку війни, логіку сприйняття церкви, Бога, присутності його там, його волі, його дії?
1: Я знову кажу, може повторюся, але Бог є там, не можемо сказати, десь Бог відсутній. Та? Але от є там якраз не, війна – це є найбільший прояв того, що людина здатна робити, та? Коли не є в Бозі, не є з Богом. Та? Я не можу сказати, що істинно віруюча людина, християнин, неважно якої конфесії, ми говоримо так, ми християни, але вона цього не буде робити. Та? Вона не піде на чужу хату, в чужий дім, на чужу землю вбивати, нищити. То, що ми бачимо, ти згадував і Авдіївку, і інші міста, яке палити. Це не робить віруюча людина. Ми можемо сказати, я віруючий, я це зараз помолив, і я йду це робити. Та? Це виконання, якщо дійде до Гаги і до тих судів міжнародних трибуналів, це і воєнні злочини, та? За які буде покарання. Та? Але якраз війна і зона бойових дій – це реалізація того, що людина здатна робити до іншої людини. Не то, що там Бога не є, але там є прояв того, на що здатна людина. Та? Ти можеш скидати, та? Чому інколи ми закликаємо і в тому всьому, що можна залишитися людиною, можна залишитися віруючою людиною. Та? Тому що ми не є агресором, ми стали на захист. І тут, тобто вбити або зупинити, ліквідувати ворога в нашому випадку і розуміння, то, що ми розуміємо, це є якраз захистити мир. Бо там, де повстав наш воїн і стоїть в окопі, в бліндажі, за його спиною починається мир. Там, де його вже нема, інколи, на жаль, говоримо, констатуємо, да, втрачена позиція, но втрачено і мир на цій території, на цій землі чи в тому селі. Та? І ось тут, кажу, я найбільше бачу, що і світлих людей, і віри там є, та? Але там є людина, яка обирає якраз творити зло і діяння. Тут не треба бути лише на лінії фронту. Та? Інколи я їду далеко, глибоко в тил, і люди що роблять у відношенні один до одного? Там можна сказати, що нема Бога, якщо там повне місто, наприклад, чи Львів, чи Ужгород, я бачу, та? Храм на храмі, люди йдуть, але що там нема злочинності, там нема криміналітету. І інколи ми так узагальнюємо, ось вся країна віруюча. Ну, не вся країна віруюча, на жаль. Та? Якщо ми подивимося на кількість наших храмів і кількість нашого народу, то в неділю на службі. Це декілька процент інколи, які прийдуть насправді помолитися людини. А ми інколи так узагальнюємо. Та?
0: Отже, ви зараз мені пригадали один вислів колишнього предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату Володимира Сабодана. Колись, ну десь на початку 2000-х, коли така активна фаза була побудови нових храмів у цій структурі, взагалі в Україні, давайте так, бо багато храмів тоді будувалося. І він сказав таку фразу, яка стала крилатою: чим більше буде в Україні храмів, тим менше буде тюрем. Так. Ви так не думаєте, виходячи з вашої відповіді попередньої?
1: Ні, ну я не то, що воно закономірне і правдиве. Я колись був раніше, ще брав участь у служінні капеланському в'язничному. Та, і у нас була одного разу, там ми були на Білоцерківському викладачі з Білоцерківського там служби покарання чи пенітенціарної служби. Приходили, нас навчали, там як

0: ув'язнення, ну, тюрма. На Західній Україні майже жодної не було, так? І це говорить та, той, про той баланс, коли були там провенеричні захворювання або СПІ, та, під так само та, така картина була. Тут дуже червоного багато, а тут менше і менше. Воно відповідає дійсності. Але сказати, що зараз, ну, наприклад, я в своєму батальйоні або підрозділі, я мало зустрічаю людей, які до повномасштабного вторгнення були практикуючи, віруючи якоїсь конфесії, так?
1: А зараз вони віруючі?
0: А зараз, ну, віруючі в тому сенсі сказати, що конкретної конфесії, так як ми це розуміємо, що там катехезу пройшли, при воцерковленні, можемо сказати, прийняли таїнства, ну, в такому розумінні нема. Ну, я не зустрічаю, що були люди, які сказали, то одиниці, що я не вірю, що я без Бога, що я там про Бога не думаю, або мені це взагалі не інтересно, так? А в якої степені? Тому що я розумію, що тим, що капеланство, наша держава прийняла капеланство, це нам дала можливість та бути з нашими воїнами, такими, які вони є, і принести їм цю, той спосіб свого перебування 24/7, ту добру новину, благу вістку, в що ми повірили, в чому ми віримо, і ділитися та, тим якраз. Це нести. Те, для мене розуміння, це щодня мій вибір. Я живу тим, що я вірю. Не то, що я виходжу на якусь сцену, на якийсь лише час богослужіння і уходжу, мене ніхто не бачить. У мене цієї можливості нема, тому що, ну, ми на хаті зараз, на сьогоднішній день п'ятеро нас живе. Та, де б я не був в підрозділі, в зоні бойових дій, ну, всюди мої хлопці воїни. Та. А в неділю на богослужіннях, літургія слова, коли я приходжу, там приходжу офіційно, а по частизня від ранку до вечора я знімаю. То.
1: Отже, скажіть, от деякі капелани, які в нас тут на Радіо Марія бувають, навіть поза ефіром, коли ми спілкуємося, розповідають про тенденції, які говорять про те, що в війську сьогодні розвивається ще язичницький культ. Чи правда це?
0: Ну так, це якось, я кажу, війшло ця тенденція, тобто хтось дуже сформулював, та патріотизм, націоналізм, національно-визвольний рух, та, і ось взяли, віде, це війшло в одним пакетом, десь так, я так розумію, феномен такий в мислення і в сприйняття, що ось оці вікінські, ці руна, божества, які там боролися зі злом, воно якось пішло в одному пакеті. І людина, яка не мала можливості, або не була вихована в християнстві, або що зараз воно так підкладається в тому сенсі, що раз ти воюєш патріот, то значить ти там маєш бути таким воїном, як був там вікінги якісь, або з цього там погляду і розуміння, і релігії. Та. Є, я теж зустрічав. І,
1: а як ви спілкуєтеся з цими людьми?
0: Що це є масово. А?
1: Як ви з цими людьми спілкуєтеся? Ви намагаєтеся якось...
0: Ну, нормально, я йому говорю, слухай, тут ми подібні, говорить, ти є віруючий, і я є віруючий, так? Диви, ти мені розкажи про свою віру, і я надіюся, що якраз та віра тобі має дати більше, має тебе зробити кращою людиною, ніж всі решти, які там, може, мало або не так вірять, кажу, якщо ти так декларуєш у такий спосіб, так? У мене навіть на кімнаті зі мною був людина, яка мені говорить, так, падре, слухай, ми роздягаємося, вечір лягаємо там спати, а він мені покаже, ну, ти падре, ти священник, ти капелан, але я, і починає показувати мені свої руна, кажу, хорошо, слухай, ну, то ти воїн, ти віруючий, я віруючий, у нас багато тобі, що спільно, ти українець, я українець, ми боремося, ти стоїш на захисті, я стою на захисті, так? Тепер розкажи мені, ну, про свою віру, про своє це, так? І в нас були великі дискусії, та, і оглядом віри, і в нас не було якихось там недорозумінь. Та. Звісно, коли пішла БРК, і він попав на вихід, і знав, що йде на нуль, на самий нуль, на виконання, падре, молися. Та. Угу. Ну, і коли поранення настало так само, та, падре, молися своєму Богу, щоб мене спас. Тобто в таких моментах та, людина теж прибігає і просить про порятунок, та, і вже і ну, твого Бога, як ти кажеш, бо він казав, що в мене інакший Бог, чим у тебе.
1: А є от випадки, що не всерйоз сприймають військового капелана?
0: Ну, диви, ти, якщо ти капелан, ну, є випадки, якщо ти не серйозний капелан, так.

0: і військовий.
1: Добре, давайте пояснимо, яка різниця між серйозним і несерйозним капеланом. Тобто, яким треба бути, щоб бути своїм серед війська капеланом?
0: Ну, я думаю, так люди, які віруючі і нас слухають, якщо навіть в парафіях інколи стається, да, що священник десь в якомусь моменті не відповідає, або щось там зробив якусь помилку, або щось якесь трапилося. Та. І так само в війську, так. Такі самі є і священники, і священнослужителі, які інколи там чи помилилися вибором, чи, я думаю, що... Та, ну, не його це, та, інколи бувають випадки. Є ті, які горять, священники, або служити, капелани, та, вони всі капелани-священники. Ну, це видно. А є ті, які, то, ну, то я очолив посаду, є і служить там. Бо, тому що є два такі форми в служінні капеланському війську. Та, тобто є та формальна сторона, де ти є, належиш до частини, до розділу, до бригади, є там якісь там заходи, ритуали військові, там нагородження або що, ти приходиш офіційно, відділяєш благословіння, молитву за там нагороджених або за підрозділ, або, наприклад, свято частини. Я зараз вертаюся з такого, та у нас було вчора великі там заходи в нашій частині, і там отут, ну і... А є ця неформальна сторона якраз твого перебування, да? Бо гасло капеланське «бути поруч», я думаю, що там відбувається вся решта про те, що ми говоримо. Да? І передача чи свідчення віри твоєї, де хлопці можуть воїни бачити, да? Чим ти живеш, і на деякі питання, які в них постоїть, даєш відповідь та своєї віри, досвідом віри, починаєш ділитися. Та... І це таке якраз у цей спосіб неформальний відбувається, того, де не видимо. Наприклад, ну, від ранку до вечора, наприклад, я там пару днів зараз був на бліндажах з хлопцями. Та. Ну, це катехеза така, що в школу, хлопці не прийшли в школу, та, бо у нас війна і ми не маємо часу. Та. Але цілий день ти з кожним, з декількома побратимами стоїш і постають різні питання, розмови. Ну і ти маєш можливість та, відповідати. Там, наприклад, я нічого не говорив про ненормативну лексику, про матюки, та? Але, о, падре, тут є, все, давайте, вибачте. Є
1: так ви мене з язика сказати. Зняли очі за питання.
0: І воно, наприклад, ну, я бачу, що тої нормативної лексики набагато менше і зменшується. Та? Уже твоя присутність. Ну, не треба тут розказувати, хто є капелан. Всі знають, капелан – це і людина релігійна, священнослужитель. І це вже не йде разом. І хлопців то щось мотивує, та? Щось вже якісь кроки в цьому напрямку роблять. Та? Раз і капелан. Да, там, де коли-інколи ще пожартуєш з ними, якщо щось візьмеш, там, гахнеш його, чи палицю, чи чим, щоб уже, якщо дуже... Ну, в такий спосіб, ну, ти побратим, ти, ну, ми тут не маємо вже таких відносин, що формальних, так.
1: Тобто, якісь певні
0: тому,
1: такі...
0: Тому то прийняття капелана, це, як ти, ну, дехко мене батьком називає, дехко побратимом, братом. Всі, що мають, вони відразу дзвонять. Падре, ми вижили, дрон не зірвався. Падре, я хочу, от тут, я вже мав бути мертвий, я живий. І починає тобі дзвонити, якщо ні, то доїжджає до твоєї хати, показує, що сталося, ділиться. Бо розумієш, що це, зараз ця сфера, це не є вже лише просто військова там здібність або мудрість. Тут відбулося щось, ми то нас кажемо чудом. Та? Хлопці то не знають помивати, але приходять і кажуть, диви, що сталося. Та? А я живий, а ми живі, та? Ми вже не мали бути живі.
1: Ви мене, я кажу, практично з язика зняли питання про це сквернослів'я, про матюки. От я так розумію, що капелан у війську є таким певним, ну, такими гальмами, от мається в доброму сенсі цього слова, гальмами, тоді от, коли сидить. Ну, взагалі, війна людей робить брутальними. Та, я знаю, що у війську дуже часто матюкаються, так, сквернословлять. Ну, там є різні історії, розповіді про те, там, я, там, ну, чоловічі, я маю на увазі, історії, так. Часом буває от гріх тоді, коли там десь якийсь там, не знаю, розпиття алкогольних напоїв, це не поодинокі також факти. Ви на це можете впливати?
0: Ну, ясно. Якщо ти там і тобі йдеться про добро твого підрозділу, твоїх побратимів, ну то як не впливати? Ну, я роблю все можливе, щоб допомогти хлопцям, бо бачиш, до чого це може призвести, до яких наслідків відбувається і розмови, і впливаєш, так? Я пам'ятаю такий випадок, я сказав, хлопці, ну це наподобство, слухай, ну аж така кількість інколи там, та, було вживання, та, на другий раз щось там, ну було інколи там з виходу вийшло або що, Падре, диви, кількість в два рази менша. Та як ти казав. Я кажу, потрошку і все, пішли спати, виспалися і далі воюємо. Не можна допустити до того, щоб в такому стані ти не будеш виконувати адекватно завдання і накази. Та? Ну, але коли ти там є, коли це бачиш, ну і вони бачать, да? Ну, що вже при тобі аж так то не буде в такий рознос або там упивання. Та? І інколи це, ну ти маєш в тому сенсі. І коли тобі йдеться, ну, по таку чисто людськи, про добро побратима, і ти насправді переживаєш, ну, то ти впливаєш це, можливо, там.
1: Отже, ну, от, я так бачу капелана, це ніби, ну, от, ніби, от, як би порівняти, ну, ніби посудина, яка постійно наповнюється, і колись вона наповнюється від цих слухань, способів потішити, ну, от, цієї інформації, часто негативної. Де ви берете от такої, ну, сили, по-перше, долати свої власні страхи, а по-друге, долаєте, берете сили, відвагу і ще раз наснагу, щоб потім бути в тонусі і бути добрим другом, капеланом, бути віруючою людиною далі, продовжувати своє служіння?
0: Ну так, то, що роль і кожного священника, і, я думаю, священнослужителя, так само і капелана військового, ну це роль, ти говориш про Бога, відносини з Богом, ну для мене, якщо я не маю відносин з Богом, то я не маю що казати іншим. Та. Мене тут, ну, все починається, та. Тому кажу, я сам не побувши з Богом, не молячись з Богом, не розмовляючи з ним, не жертвуючи за моїх хлопців, не стоячи в молитві, ну, я не маю якогось морального права потім іти і говорити про молитву, да? або закликати до молитву, або вчити про молитву. Да? І ну, для мене це є моє то джерело, кажу. Кожного ранку там, я сміються, вже дехто і чув це, але всі знають, да? Падре 4:50 будильник. Да? Неважно, який день, що. І цей час, коли ще там решта не прокинулися, не розпочався цей рух, так. Да? У мене є цей час, ну, для себе, перед чергу для молитви за мої підрозділ, за тих, які на позиціях зараз виконують прямо, да, стоять і стримують ворога, і за весь мій батальйон, за я так кажу, за дари Духа Святого і мудрості для командира мого, для командирів там рот, підрозділів, щоб мудро управляли тим особовим складом, довіреним їм людям. Ну і потім тих, кажу, коли вже там 8:30, 9:00, вже дехто сніданок приготовить, я виходжу з своєї каплиці, тої мобільної, починається день, ідеш уже з хлопцями по різних там підрозділах. Ну але я кажу, якщо б цього не було, ну віра і життя священницьке, це не є якийсь там театр, та, ти або тим сам живеш тим, і хлопці тут дуже бачать, та, там. Грати – це не є театральна якась подія, що ти вийшов, грав щось там, сказав тут молитву, тут благословив, покропив і пішов. Але ти тут залишаєшся, ти тим тут живеш. Та? Ну і потім я кажу, таке в мене, там я те називаю, таке, ну, місце сили, де я таке поле в мене, отак 10 кілометрів, я знаю, що я проходжу його. І це дуже там, на всі мої, там, на Розарії, на Вевричку є час, інколи хтось із побратимів витягує, або вони кажуть, падре, я з тобою пішли, там, розмови точаться, тому що чисте поле, пшеничне, зараз там засіяли кукуруза, тобто я бачу, як тут було чорнозем, зараз воно виходить, починає проростати, вже в пів метра зараз, там пшениця, там поле, ну, то так надихає, ті заходи сонця. То в такий спосіб, кажу, я там, коли я там є, черпаю ту силу, тому що, ну, воно треба, як ти кажеш, і відреагувати від того всього, випустити. А це надихає, кажу. Та ранковий час, ну, лиш з Богом і без Бога, я бачу, то, ну. Коли тобі хлопці на це надіються першому, тебе кажуть, да, ми воюємо, ти молись, да, ти знаєш. І ти то все, як через себе пропускаєш, ти слідкуєш за там накатами, або як ведеться бій, як то, ти знаєш, там когось там поранило, когось в важкій ситуації, хтось там гірше сталося, і ти все по імені кожного знаєш, ти з ними був, коли вони виходили на завдання, і ти то все, ну, не може бути лише там, я переживаю, але, ну, я знаю, що я тоді закриваюся, йду в каплицю і починаю молитися, та, тому що, ну, інколи так без того не ніяк.
1: Ну, як кажуть, так, криє, так, буває.
0: Та криє, ну, розумієш, коли зараз недавно було мій найкращий мій побратим, та Юрко, з яким ми Харків рік на фронті. Ну, я кажу, я з ним більше спілкувався, чи з моїми рідними, чи з моїми братами. Він перший, який ранком, я там висилаю таке слово капелана, ще о 5:30 ранку. Він перший відповідав. То людина була, яка завжди, знає, командир говорив про нього, його треба було тормозити. Та? Він завжди перший рвався, перший все. Там того тижня загинув, та і криє тебе, розумієш, ну як, ми кожен день ходили на тими різними шляхами, тими різними дорогами, тими різними підрозділами, ти одно, ти я другу справу, та там за дровами поїхали, бліндажі будували, вивозили все, завозили, забезпечували, і раз його не стало, та, ну і то накриває інколи, та, ну, це... І це ти переживаєш, да, входиш потім у родину, йдеш до мами з дружиною, їдеш в мор, забираєш тіло, перевозиш. І це все йде через тебе. Звісно, це, ну, але кажу, якщо би не було Бога, я б то вже не знаю, як було. Але то, ну, Бог є на тим і чуває. Да. Коли ти потім аналізуєш, ну, це був один з найкращих. І питаю, чому йдуть найкращі? Кажу, ну, але він нам показав приклад, як ми маємо виконувати свої обов'язки. Да. Для нього ніколи не було, це неможливо, або я не хочу зараз. Півночі, півночі. 24/7 Юра завжди був готовий. Кажи, де? Я вже їду.
1: Отже, а ви на сьогодні себе бачите? От війна ж коли закінчиться. Ви бачите себе у цивільному служінні, душпастерстві, десь на парафії?
0: Я не знаю, я не бачив себе у війську. А настали такі обставини, що кажу, що, ну, я не міг залишатися далі і бути, так як я казав, да, зараз все відбувається, доля нашої країни там, на лінії зіткнення, на фронті, якщо ми не зупинимо. Я хотів бути там, де, ну, від чого залежить все наше майбутнє. Та. Якщо буде треба, знаєш, священник ніколи не залишиться без служіння, та, тобто в різній формі. Я був і в благодійності, і вона нікуди не ділася, я продовжую інколи там чи консультувати, чи порадами, чи досвідом, так що... війна закінчиться, побратими залишаться, та? Тобто то служіння буде, може, да, в тилу, може, йде, але от я кажу, ми так кожного дня обростаємо тими побратимськими узами і відносинами, що кажу, я зараз на сьогоднішній день вже маю по всій Україні, кажу, де б я не пішов, набираю номер там побратим, це, кажу, це така сила і така спільнота будується, що, ну, я не знаю, як загадувати, але, кажу, от, ну, поки ми є люди, ми маємо і своє один до одного відносини. Ти як священник, або як ти, який покликаний нести ту добру новину, ти завжди можеш це буде робити, неважно, де ти будеш.
1: Отже, зараз тема мобілізації, така суперечлива тема в суспільстві. От я саме кажу за методи мобілізації, які сьогодні використовуються в Україні, а саме насильна, дуже часто насильна мобілізація. От буквально зараз подивився сюжет з вашого рідного, до речі, Закарпаття, де мама плаче, вірвалися представники, я так розумію, і правоохоронних органів, і були представники ТЦК, я так розумію, і просто силоміць витягнули, там розбили двері, витягнули цих двох синів, і вона плаче сидить, так? Про стимул це інше взагалі запитання, як виглядає стимул цих насильно мобілізованих. Але так загалом ви як спочатку як священик, а вже потім як військовий капелан. Прокоментуйте це, що відбувається.
0: Ну так, крайності є завжди у всіх справах, які б не робили. Та крайність, ну, війна, я десь читав, і це є правда, війна це не є щось дуже гарне, що нам подобається, прекрасне, романтичне. Да. Це, ми говоримо, що це є пекло, ми тільки що говорили про це. І форми, та, ну, війна, там нема часу там гратися. Та. Є наказ всі прийти, настати на захист. Та. І тому я не розумію, інколи для мене незрозуміло, чому, да, чому в нас нема тих черт. Та. Тому що от такі потім починається, коли... Ворог нас інколи старається, я бачу, скільки ми нам доповідають, що це є ІПСО, що це є, наскільки воно є зроблено для того, щоб якраз збити бажання мобілізаційне народу, який має захищатися. І якщо ми не захистимося, ну, потім ворог не буде питати. Та, наприклад, наші там, ми бачимо з полонених або з тих, які попадають в полон до нас, або які на лінії зіткнення, то ці хлопці наші з Донеччини, з Луганщини, з Запоріжжя, які зараз воюють проти нас. Їх, коли йде розмова, ніхто не запитував, хочеш чи не хочеш, та їх кидають. І тому, кажу, тут такого очікувати, що щось буде, є моменти, інколи негарні і брутальні. Тобто ТЦК чи військові, які, чи поліція, вони виконують свій наказ, та вони мають поповнити ряди. Тому що якщо подивимося на нашу сторону, де зараз ми тут є, та хлопці деякі воюють 2, 3, 4 роки, і їм нема заміни. Тому що та, той мобілізаційний фонд не поповнюється так, як має бути. Та. І тобто ті, які стали і вийшли, то вони мають заручниками бути тих, які не хочуть іти і мобілізовуватися. Та. Бо людям вбивається і через ту пропаганду, яка хоче нас та не зброєю поразити і знищити, а в наших думках, у нашому переконанні, війна, раз я буду мобілізований, я буду вбитий. Ну це неправда, ти не йдеш на смерть, ти йдеш на захист, щоб тої смерті було менше, та, як чоловік, як той, який підпадаєш під мобілізаційний цей. Та, і тому кажу, тут можна бути, на що ми зосередимося. Я, наприклад, їхав в автобусі повному, коли мене мобілізували, я був мобілізований, я прийшов сам в ТЦК. Та, але з хлопцями, які я їхав, повний той Богдан набитий, нас везли на БЗВП. Ну, майже всі були, та, як не кажуть, ми добровольці. Кажуть, що ти мені розкажеш, що ти добровольець? Ти казав, тебе тягали в бусі. Каже, ну, падре наша, але ж я не сопротивлявся, я ж був доброволець, знаєш. Ну, і потім вже починають жартувати, коли вже усвідомлюють, ну, така наша реальність, та, і я бачив, ну, як деякі з хлопців мінялися, дуже мінялися, і розуміли своє послання, та. За мною хлопчина, який складав присягу, ти ж аж плакав, та. А хто це зробив? Зробив це інструктор, який сказав, слухайте, не розбираємося, хто, яка політика, який зараз у нас президент, яка у нас корупція. Наш ворог зараз знищив мою родину, знищив моє місто, де я жив, та, там він жив на другій стороні Дніпра, на Херсонщині. Я буду захищати, поки я буду жити. Та. І коли розказав про ту мотивацію, хлопці деякі стояли та, з автоматом, складаючи присягу, голос трясеться, він плаче, але він вже складає щирого серця, та, він готовий захищати. Хоча вчора його притягли бусом і мобілізували. Та. Тому що живемо в тих кожній своїй бульбашці, хто які новини слухає, хто які джерела новин, наскільки вони перевірені, наскільки ні. Тобто інформаційний простір може так формувати людину, і що він буде мати такі думки і уяви, що це далеко від реальності.
1: Ну, тим не менше, омбудсмени продовжують фіксувати масові порушення цього. Отже, на завершення, от ви вже почали це говорити, хочемо почути якийсь такий певний стимул до життя, слово надії звідти, де надії найменше, можливо. А можливо, найбільше, це моя стереотипна така зараз думка. Дві хвилинки.
0: Та ні, дивіться, бо дві хвилини, якщо я ще тут говорю, то ще я казав, ми до ефіру говорили. Ну, то є ще надія, розумієш, ми ще тут. Та. Фронт не посипався, фронт тримає. Я бачу на нашій позиції, то я лише говорю за свій підрозділ, де я є ту частину хлопців. Та ми рік, більше року ми тримаємо на тому самому місці позиції. Та. Воно нікуди не рухалося, хоча ворог має і спроби кожного дня. Пробує заново і знову, і штурми поновлюються, і накати поновлюються, але ми тут є, ми їх стримуємо. То, що десь каже, що все пропало, бо в нас нема можливості, з тими можливостями, які ми маємо, це каже, от ми тут є. І якщо дивишся навіть, та небагато людей зараз охочуть йти, а хоча приходять, то суть одиниці, які там десь засвітилися, що було там некоректно чи брутально мобілізований, але більшість хлопців, які приходять, вони також були мобілізовані і не приходять, поповнюють. І з тим ресурсом, який маємо, кажу, для мене це велике чудо, що ми є, ми триваємо, наша держава функціонує, от всі. Якщо навіть там у Києві я недавно був у вас, в інших частинах країни, всі системи управління держави, все працює, та? Тобто, ну, нам треба жити. І якщо ти не на фронті, не захищаєш, то якщо ти в тилу, то роби все для фронту, та? Бо інакше у нас, ну, зараз пріоритетніших завдань нема. Щоб ми знали, наші хлопці знали, що за ними є той сильний тил, який не розчарований і не паде скоріше до того, як його там вбили або знищили, але тримається та не паде без кулі. Бо інколи, скажу, ця інформаційна та війна більш має впливу на наші голови. А ми стоїмо, я бачу, і маємо успіхи на багатьох ділках. Вчора підняли на Кінбурзькій косі український прапор. Та, тобто ми звільнили на наступну частину своєї території. Є важчі моменти, трудніші, але не є це катастрофічне. Та. Як нам хтось хоче намалювати і внушити, ось ви капітулюйте, бо і так вже все рішено. Не все рішено.
1: Ось таке слово надії від капелана, військового капелана отця Віталія Новака, священника Римсько-католицької церкви, який перебуває з нашими захисниками, дає їм також підбадьорення. Дякую, що поділилися. Неординарна, незвичайна катехеза була на хвилях Радіо Марія у прямому ефірі, прямо з фронту, друзі. Ну, от така унікальність сьогодні нашої розмови. Отче Віталій, вам моє скупе спасибі, більше нічого не можу сказати. Дякую за вашу присутність там і за свідчення живого Бога, за свідчення нашої церкви там на передовій. Я думаю, я переконаний, що багато з тих, з ким ви зараз познайомились, кому служите, вони вперше дізналися, хто це такий римо-католицький ксьонц. Хлопцям також спасибі переказуйте від всіх слухачів Радіо Марія.
0: Ну, ясно, моїх хлопаків то це. Ну, і якщо маю ту можливість, хто ще слухає, та пам'ятайте в молитві, бо це теж велике, що ви робите, хто може там згадувати в молитві. Хто конкретно за своїх підрозділ чи за своїх рідних, близьких, та тому що це велика сила, навіть не усвідомлюєте наскільки, коли
1: є момент. Переказуйте хлопцям, що у нас тут бувають просто такі великі блоки молитовні саме за захисників, за військових, за тих, котрі зараз відважно боронять кордони. Ну, регулярно, постійно.
0: Ну, так, у нас, наприклад, у моїх хлопців нема такого, що десь якась година або декілька хвилин ми перестаємо воювати. Ми постійно, 24/7, ми лише міняємося, одні вийшли на відпочинок, на відновлення, заходять другі. І це четвертий рік, так що так само не уставайте в молитві, та доки воно не закінчиться.
1: Спасибі, отче, дякую. Програма «Денна катехеза», капелан військовий отець Віталій Новак, Максим Приступа, слава Ісусу Христу.
0: Слава Навіки.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Я навчалася в одній з найкращих гімназій міста. У перервах між уроками, поки мої однокласники базікали в коридорах, я тікала до старої православної церкви поруч зі школою. Більшість моїх католицьких друзів уникали православних храмів, але мені вона служила чимось на зразок тихого притулку. Там завжди було безлюдно, прохолодно і пахло витриманим вином та ладаном. Щодня я запалювала свічку і молилася в умиротворюючій тиші, намагаючись зрозуміти, що ж зі мною відбувається. Незвичайне відчуття наростало з кожним днем, і до кінця навчального року я проводила в молитві більше часу, ніж будь-коли раніше. Коли настав довгоочікуваний день від'їзду до Меджугор'я, мені вже здавалося, що все відбувається не зі мною, що я дивлюся фільм про чиєсь життя. Чому я так дивно почувалася? Тато проводжав мене на потяг до Мостара і не міг не помітити мого сум'яття. Як завжди, він плакав, прощаючись зі мною, але цього разу навіть попросив мене передумати і не їхати. «Тату, все буде добре, не хвилюйся», – сказала я, обійнявши його. Зайнявши своє місце в поїзді, я відчула якесь смутне передчуття. Передчуття чого? Я не знала. Я завжди з нетерпінням чекала зустрічі з друзями і родичами в Меджугор'ї, але цього разу почуття було іншим, набагато інтенсивнішим. Мені здавалося, ніби я стою на краю невідомості і ось-ось у неї впаду. Я дивилася через вікно на околиці Сараєва, що залишалися позаду. Поїзд їхав на південь уздовж річки Неретви, що бірюзовою ниткою в'ється поміж вершинами Динарського нагір'я. Що зі мною відбувається? І чому я хочу постійно молитися? Укриті туманом скелі поступилися місцем безкрайому Адріатичному морю, а потім поїзд, минувши тунелі та арочні мости, дістався до станції Мостар, де на мене чекав дядько Шимун. А ще через кілька днів після початку меджугорських канікул я отримала відповідь на всі свої питання. До того ж, таку, якої і уявити собі неможливо. Уранці 24 червня 1981 року я прокинулася з усмішкою на обличчі. Того дня було свято святого Йоанна Хрестителя, пророка, про якого в Біблії сказано: «Голос вопіющого в пустині, готуйте Господові дорогу». Насправді, моя радість була пов'язана не стільки зі святим Йоанном, скільки з тим, що в той день нам не потрібно було збирати тютюну. У церковні свята в Меджугор'ї ніхто не працював. А значить, ми могли насолоджуватися вільним часом. Кращого приводу, щоб побачитися з Іванкою, годі було й знати. Її будинок знаходився зовсім поруч з будинком мого дядька. Зустрівшись, ми вирішили піти на прогулянку за Б'яковичі. Минувши вузьку вуличку, ми підійшли до будинку знайомої дівчинки Віцьки, щоб дізнатися, чи не захоче вона до нас приєднатися. Виявилося, що вона спить. Але її мама обіцяла передати, що ми заходили. У ті часи люди Меджугор'ї взагалі не замикали вхідних дверей, і для сусідів було нормальним зайти одне до одного без попередження, щоб запитати про щось або поділитися новиною. Усі одне одного знали, і тому майже з кожного будинку, повз який ми проходили, долинало питання «Ви куди?». Але ось ми минули останній будинок, і все затихло. Повільно крокуючи ґрунтовою доріжкою, усипаною дрібними камінчиками, у тіні подбордо ми згадували сильну грозу, яка нещодавно наринула на область. Удар блискавки вразив центральну телефонну станцію, і зв'язку так і не відновили. Обговорювали ми повсякденні речі – шкільні справи, нових знайомих, останню моду – загалом усе те, про що зазвичай говорять дівчатка-підлітки. Своєю безтурботною розмовою ми намагалися пом'якшити біль утрати, ту правду життя, про яку жодна з нас не хотіла думати. Менше 2 місяців тому після тривалої хвороби померла мама Іванки – Ягода. Ця свята жінка приймала страждання без нарікання аж до останніх хвилин свого земного шляху. Як прийнято в Герцеговині, у день похорону Іванка одягнула чорний одяг на знак жалоби і мала намір носити її принаймні рік. Ми йшли і розмовляли. У голосі Іванки я чула печаль, а в очах бачила біль. Я сподівалася, що прогулянка на свіжому повітрі хоча б ненадовго її втішить. І справді, поки ми спілкувалися, розповідали одна одній різні історії, обличчя Іванки все частіше сяяло усмішкою. Між 17 і 18 годинами, утомившись від ходьби, ми сіли в тінисте місце біля підніжжя гори. Раптом прямо посеред фрази Іванка вигукнула:
2: «Мені здається, там Богородиця».
1: Вона дивилася на подбордо, але я вирішила, що вона жартує, і не оберталася.
2: «Звичайно, Богородиця. Робити їй більше нічого, тільки приходити сюди і дивитися, чим ми з тобою займаємося»,
1: зіронізувала я. Але Іванка продовжувала говорити про своє видіння, і я на неї розсердилася. Батьки вчили нас трепетно ставитися до віри і ніколи не згадувати намарно імені Божого. Оскільки я була впевнена, що Іванка жартує щодо Богородиці, мені стало не по собі і навіть страшно.
2: «Я йду»,
1: сказала я і пішла в село. Я встигла дійти до перших будинків, як мене охопило незрозуміле сильне відчуття. Щось тягнуло мене назад. Відчуття виявилося настільки сильним, що я була змушена зупинитися і розвернутися. Іванку я знайшла на тому ж самому місці. Вона дивилася нагору і навіть підстрибувала від збудження. Мені ще ніколи не доводилося бачити її в такому захопленому стані. А коли вона повернулася і подивилася мені в обличчя, у мене по тілу побігли мурашки. Її зазвичай засмагла шкіра була блідою, як молоко, а очі виблискували.
2: «Подивися ж, будь ласка», – благала вона.
1: Я повільно перевела погляд нагору. Побачивши там жіночу фігуру, відчула упереміж і страх, і здивування. Водночас мій розум судорожно намагався знайти пояснення побаченому. На ту гору ніхто й ніколи не піднімався, але помилки бути не могло. Там серед каменів і кущів ожини стояла молода жінка. Приходжу до вас, бо хочу бути вашою матір'ю і заступницею. З послання Богородиці від 18 березня 2012 року. «Жива я чи мертва?» Запитувала я себе, не зводячи очей із красивої жінки на горі. Я була в абсолютному сум'ятті. Емоції змінювали одна одну. «Ущипни себе. Найімовірніше, ти просто спиш». У перші хвилини я не насмілювалася звернутися до неї. З відстані понад 100 метрів важко було роздивитися риси обличчя, але я бачила, що на ній сіро-блакитна сукня, і вона щось тримає в руках. Потім я зрозуміла, що це щось немовля. Жодна мати не полізла б на таку гору з дитиною, майнуло в моїй голові. Я була настільки зосереджена на видінні, що майже не усвідомлювала того, що відбувається навколо. Немов крізь якийсь туман я розуміла, що поруч опинялися і інші діти. Місцевий хлопчик на ім'я Іван ніс яблука, але побачивши, на кого ми дивимося, кинув їх і побіг геть. Потім у пошуках нас прийшла і Віцька. Вона теж так злякалася, що скинувши шльопанці, утекла. Слідом за нею ми з Іванкою, подивившись одна на одну, без жодного слова кинулися до села. Влетівши в будинок дядька, я випалила.
2: «Здається, я бачила Богородицю».
1: Удома була тільки моя бабуся Єла. Вона дивно дивилася на мене якийсь час, а потім сказала: «Залиши Богородицю там, де вона є, на небі. Візьми вервицю, іди до кімнати і молися». Я була занадто схвильована, аби щось пояснювати, тому зробила те, що вона мені веліла. Побігла в кімнату і стала молитися. Через деякий час мене перестало трясти, але заснути тієї ночі мені не вдалося. Я заплющувала очі, але думати могла тільки про жінку на горі. Я була впевнена, що це Богородиця. Так мені підказувало серце. Але хіба Діва Марія не повинна бути на небесах? Я намагалася згадати щось, що допомогло б мені усвідомити побачене. До того моменту я й уявити собі не могла, що хтось на землі може бачити Богородицю. Я ніколи не чула про інші схожі події, які називають явліннями, і думала, що вона спустилася на землю подібним чином уперше. У комуністичній Югославії книги з релігійним змістом були заборонені, і наші знання про чудеса обмежувалися почутим в обережних проповідях священників, які прекрасно розуміли, що державні шпигуни можуть сидіти і на церковній лаві. Будь-яке слово, яке могли помилково прийняти за нападки на режим, загрожувало як мінімум тюремним строком. Незважаючи на те, що Сараєво, моє рідне місто, було чимось на зразок оплату комунізму, дитинство моє пройшло в досить спокійній атмосфері. Батьки Йозо і Мілена були родом із села Б'яковичі, але після весілля переїхали до Сараєва, де 18 березня 1965 року я й народилася. Скільки себе пам'ятаю, завжди відрізнялася від інших дітей. Перші 4 або 5 років життя в мене майже не росло волосся. А те, що виросло, було дуже рідким і майже білим. Одного разу, утомившись чекати на його появу, мама послухалася поради когось із сусідів і поки батько був на роботі, поголила мене наголо. Мій вигляд здавався іншим дівчаткам дивним, тому я завжди носила шапочку і грала у футбол із сусідськими хлопчаками. Я була в них воротарем. Нарешті мамині надії виправдалися. У мене виросли густі коси, і я знову змогла повернутися у світ дівчаток. Одну з моїх подруг звали Мінка. Коли в місті лунав заклик на мусульманську молитву, вона вмить кидала гру, падала на коліна і починала молитися. Я з цікавістю дивилася на неї, а одного разу вирішила наслідувати її приклад. Це побачила мама, покликала мене додому і утовкмачила мені, що не варто повторювати все за Мінкою, тому що ми належимо до різних релігій. Але наша дружба навчила мене не зациклюватися на відмінностях між людьми. Гратися з друзями було добре, але все ж я воліла бути на самоті. У тиші й усамітненні нашої квартири я писала пісні, малювала, креслила. Особливо добре в мене виходили зображення дівчаток і жінок. Тому шкільні подруги часто просили мене намалювати що-небудь для них. Один із моїх малюнків навіть був відібраний, щоб представляти нашу школу на міжнародному мистецькому конкурсі в Японії. Ще я любила читати. Одна книга «Маленький принц» Антуана де Сент-Екзюпері справила на мене особливо глибоке враження. Історія про льотчика, який зробив вимушену посадку і зустрів маленького принца з іншої планети, наштовхнула мене на думку, що існує більш глибокий план, прихований за тим, що лежить на поверхні, і я стала розмірковувати на вічну тему, у чому полягає сенс життя. Маленький принц сказав: «Одні тільки діти знають, чого шукають». Географ, ліхтарник та інші персонажі маленького принца жили у своїх маленьких світах. Вони нагадували мені мешканців наших будинків, людей різного походження, що мешкали в маленьких бетонних коробках, поставлених одна на другу. Так близько одна до одної, і при цьому настільки далеко. У Сараєві було зовсім небагато дітей-католиків. Ті ж, хто ріс у родинах, які практикують віру, були змушені мало не таємно ходити на катехізацію до церкви Святого Антонія Падуанського в історичному кварталі на вулиці Бистрик. У цьому відомому храмі червоно-коричневого кольору не ставилося конфесійних рамок. Молитися сюди приходили і мусульмани, і православні, і францисканці, які жили в сусідньому монастирі, допомагали бідним незалежно від їхньої релігійної приналежності. Заняття в церкві навчили мене радше боятися Бога, аніж його любити. У мене склалося уявлення про нього як про сердитого правителя, який усе зверху бачить і тільки й думає, як би мене засудити і покарати за найменшу провину. Одночасно в мені зародилося шанування покровителя тієї церкви Святого Антонія, співстраждання і любов якого підказували інше розуміння Бога.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Щоранку під час медитації я готуюся до цілоденної боротьби. Святе причастя запевняє мене, що я здобуду перемогу, і це так і є. Я боюся тих днів, коли не приймаю святого причастя. Цей хліб сильних дає мені всі сили, необхідні для виконання моєї місії, і мужність робити все, чого Господь просить у мене. Мої сміливість і сила не від мене, а від того, хто живе у мені. Це Євхаристія. Свята Фаустина Ковальська. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
2: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і, так як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 8 розділ, вірші з 1 до 4. Отже, почуємо сьогодні історію однієї прокаженної людини, яка була зцілена Ісусом Христом. Шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте ваші Біблії, Євангелія від Матея, 8 розділ, вірші з 1 до 14. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 26 червня, маємо сьогодні п'ятницю, отже, дорогі друзі, п'ятниця, день посту, день молитви, день, коли церква згадує смерть Ісуса Христа на хресті. Отже, сьогодні ми запрошені до посту і до молитви. Молимося за мир в Україні, молимося про припинення війни, молимося про всіх наших військових, молимося про те, щоб насправді Христос став справжнім царем цього світу. Ну і також постимося. Піст – це певне таке долучення до страждання Ісуса Христа. Отже, робимо цю жертву в намірах миру, в намірах нашої батьківщини. Ну і також, дорогі друзі, запрошую вас молитися про Радіо Марія, потребуємо вашої молитви. Отже, п'ятниця, 26 червня. І давайте, так як завжди, на початок цієї програми подивимося на наш літургійний календар, на святих сьогоднішнього дня. Починаємо із Східної церкви, із Православної церкви, Греко-католицької церкви. Що ж, дорогі друзі, сьогодні Східні церкви мають спомин преподобного Давида, що в Солуні. Також блажених священномучеників Андрія Іщака, пресвітера, блаженного священномученика Миколу Кон, рода пресвітера і мученика Володимира Прийми, співця. Отже, це є Східна церква. Натомість Західна церква, Рим, католики сьогодні мають такі літургійні спомини. Що зараз, одну хвилинку. Так, дивлюся. Так, ми сьогодні згадуємо мученика і єпископа святого Вігілія. До речі, сьогодні також, дорогі друзі, спомин святого Хосе Марія Ескрива, засновник Опус Деї. Ну і також сьогодні, дорогі друзі, ми маємо спомин святого Зігмунда Гороздовського. Саме сьогодні є його спомин, святий, який пов'язаний з Україною. Ціле своє життя, священницьке життя, він служив у Львові, був римо-католиком, був священником і, власне, відомий тим, що він служив бідним людям, бідним львів'янам. Дуже багато до нього людей приходили, просили про допомогу. Врешті він також організовував всі ці акції, організації, які мають на меті допомагати бідним. Ну і також є засновником згромадження сестер Юзефіток. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні маємо святого, власне, з нашої української землі, зі Львова, передусім. І, до речі, ну, от, власне, якщо почав говорити про Львів, то сьогодні у Львові також от продовжуються ці урочистості, продовжується святкування 25-ї річниці візиту папи Йоанна Павла ІІ до Львову і також до України. Ну і сьогодні у Львові о 10-й годині з базіліки, з центрального Риму католицького храму цього міста ми будемо транслювати службу Божу, службу, яку очолить архієпископ Інунцій Вісвальда Скульбокас, і ми також будемо цю службу транслювати. Отже, теж буде одна із
таких, це буде подячна служба з нагоди візиту папи до України. Отже, ну і також папа, коли приїжджав в Україну, він оголошував блаженними тих святих, які служили на наших теренах, на теренах України. Ну і серед них, от, власне, був також святий Зігмунд Гороздовський. Отже, це святі сьогоднішнього дня, ну а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Коли Ісус зійшов із гори, за ним пішли великі натовпи. І ось прокажений, прийшовши, кланявся йому і говорив: «Господи, якщо хочеш, ти можеш мене очистити». Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього, кажучи: «Хочу, стань чистим». І вмить очистилося його проказом. А Ісус йому каже: «Дивися, нікому не розповідай, але йди, покажися священникові та принеси дар, який наказав Мойсей на свідчення їм». Слово Господнє. Слава тобі, Христе!

Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 26 червня 2026 року, на цю п'ятницю, маємо ось такий уривок Євангелія. Слухали щойно Євангеліста Матея, 8 розділ, 6:1 до 14. І перше, що ми чуємо в цьому уривкові, це те, що коли Ісус зійшов із гори, за ним пішли великі натовпи. І далі вже приходить ця людина, яка була прокаженою. Дорогі друзі, от власне це є уривок, який одразу слідує за нагірною проповіддю Ісуса Христа. Ми останні два тижні теж от в наших літургійних читаннях практично нон-стоп уривок за уривком, в послідовності, в порядку читали цю нагірну проповідь, досить великий уривок. Ну і що ж, найбільша проповідь, яка розміщена в Євангеліях, найбільше таке вчення Ісуса Христа. І одразу після цієї проповіді ми бачимо, що Ісус вже сходить з гори, йде продовжувати свою місію, ходить по землі Ізраїля, Юдеї, Самарії, загалом по цілій святій землі, щоб врешті потім прийти до Єрусалима і там бути розіп'ятим. І бачимо також, що за Ісусом пішли великі натовпи. Отже, коли Ісус проповідував, насправді його слово торкалося багатьох людей. Навіть якщо в кінці його життя, от власне в той момент, коли його схопили, заарештували і теж винесли цей вирок, що він має бути розіп'ятий, то практично під хрестом нікого не залишилося. Отже, дорогі друзі, ну що ж, часом так насправді є, що на початку хтось може йти за Ісусом Христом, але потім втомлюється, потім розчаровується, потім знаходить якісь інші причини, і, власне, цей перший запал, перший вогонь, він десь пропадає, втрачається. Колись згадував тут в ефірі Радіо Марія про те, що один із авторів 20-го століття, духовних авторів, Тадеуш Дайчер, от, власне, він має свою книгу, яка, здається, також є переклад українською мовою, здається, це назва «Роздуми про віру». От, власне, я пам'ятаю, коли читав, то мене так вразила його думка, що от кожного ранку, коли ми просинаємося, так як зараз, от маємо зараз прямий ефір Радіо Марія вранці, зараз є 8 година 24 хвилини. Отже, і кожного ранку, коли ми просинаємося, то маємо навертатися заново, от ще раз, знову, тому що ніхто і ніколи не може сказати так, що я вже повірив раз і назавжди. От завжди, завжди цей процес триває. Отже, сьогодні йдемо за Христом, але завдання також витривати, витривати в цьому нашому житті. Теж бачимо, що за Ісусом сьогодні йдуть великі натовпи, а коли його вже ведуть на хрест, то практично нікого не залишається. Отже, дорогі друзі, ну що ж, і думаю, що не даремно саме цей уривок про прокаженного знаходиться саме одразу після нагірної проповіді. Христос проповідує, проголошує добру новину, проголошує Євангеліє. Це слово доторкається багатьох людей. Це слово малює, скажімо так, таку перспективу перед тобою. І теж, власне, це слово говорить про любов Божу. І звісно, що воно торкається сердець багатьох людей. І одразу після цього, цієї нагірної проповіді, ми бачимо це чудо зцілення прокаженого. Дорогі друзі, от вчора, коли відкрив цей Євангеліє, готувався до сьогоднішнього дня, ну теж так згадував про цей метод читання Святого Писання Святого Ігнатія Лойоли, засновника ордену єзуїтів. Власне, він розповідає про те, що коли я читаю Євангеліє, то, власне, навіть можу собі трішки

знаходишся ти в цьому Євангелії. Можливо, ти знаходишся в цьому натовпі. Натовпі, який просто стоїть здалека, дивиться, спостерігає. Можливо, ти от дивишся, ну, щось тобі подобається, але ти не наважуєшся зробити кроку вперед до Ісуса Христа. Можливо, ти от також в цьому натовпі, але знаходишся в такому захопленні. Ти от з радістю приймаєш все, що говорить Христос. З радістю хочеш за ним слідувати. А можливо, ти просто десь йдеш по дорозі, бачиш якийсь натовп, якогось проповідника, і просто йдеш повз. Тобі це не цікаво, тому що ти маєш свої завдання, ти маєш свою роботу, свої обов'язки, ти маєш свої думки, свої ідеї щодо цього життя, і тобі, ну, просто байдуже, що там відбувається. І, власне, в цей момент ти просто втрачаєш цю нагоду отримати життя вічне. Отже, дорогі друзі, тому, от, власне, коли сьогоднішнє Євангеліє теж читаємо, теж от вчора намагався так от подумати, як це відбувалося. І, ви знаєте, ну, теж так подумав, що найбільш так яскраво тут ми можемо собі уявити цю прокажену людину. Бо часом ми також себе відчуваємо прокаженними. Що означає бути прокаженним? Сьогодні цей прокажений приходить до Ісуса Христа, тому що саме Христос є останньою надією цієї людини. Ви знаєте, ну, я не знаю, чи ви відчували себе колись такими ізгоями або прокаженними. Але от я пам'ятаю, здається, я розповідав це на Радіо Марія, коли у нас от в Україні, в світі була ця епідемія коронавірусу. Теж от саме такий розпал цієї епідемії. Я теж захворів, якраз це був страсний тиждень, навіть потім, ну, не мав можливості прийти на ці пасхальні служби, тому що, ну, мав зберігати дистанцію. Не можу сказати, що я так важко переживав цю хворобу, але тим не менше, ну, от як тоді смак втратив і так далі. Але, ну, теж міг рухатися, не особливих там проблем не відчував. Отже, дорогі друзі, і, власне, от я пам'ятаю тоді, коли одного разу от просто от вийшов, щоб пройтися, мав сили, не відчував себе так погано, але, ну, теж до людей намагався не наближатися. Один наш парафіянин такий, ну, побачив мене здалеку, ну, і так почав жартувати. Ось іде прокажений, не підходьте до нього, він є хворий, тримайся на дистанції. Ну, трішки так, жартуючи, це казав, але от, власне, в той момент, от я пам'ятаю, що, ну, так от відчув, ну, насправді бути таким прокаженим або ізгоєм, ну, це насправді, ну, не так дуже просто. От, власне, що означало проказа на той час, коли проповідував Христос? Означало бути ізгоєм, тобто людиною, яка була викинута із суспільства, не мала можливість ні з ким спілкуватися, навіть якщо ти хворів на цю проказу, а проказа – це є хвороба, яка є заразною, тобто передається від однієї людини до іншої, то, власне, ти мав залишити свій дім, свою родину, своїх дітей, дружину, і йти десь там так, щоб не зустрічати людей. І навіть більше, ну, практично тебе виключали з такого спілкування із Богом, тому що ти не міг, наприклад, прийти до синагоги, не мав можливості прийти до храму. Отже, ти залишався, ну, практично на одинці із своєю хворобою. Втрачав спілкування, втрачав свою гідність, залишався в самотності, ну і плюс до всього цього, звісно, сама хвороба. Важка хвороба, хвороба, яка, ну, була невиліковною на той час. Навіть сьогодні, ну, якщо хвороба когось торкається, це не є так просто вилікувати проказу, попри всі досягнення медицини і так далі. І в Ізраїлі ця хвороба, вона асоціювалася з гріхом. От бути прокаженним, практично це означало, ну, в символічному такому сенсі, грішною людиною. Ну, власне, те саме, що робила хвороба із людиною, те саме гріх робить з нами. Можливо, сьогодні, ну, теж в Україні у нас, ну, немає прокажених от на цю хворобу, але маємо наші гріхи. І гріхи, власне, виключають мене із спілкування із Богом, будують такий мур між мною і Богом, через який, ну, без покаяння пробитися неможливо. Гріхи також псують твої стосунки з ближніми.

0: тобто виключають тебе із такого спілкування з суспільством, тому що, ну, коли ти грішиш, то ти ненавидиш, ти осуджуєш, ти також от сваришся з іншими і так далі. Отже, власне, гріх виключає тебе із цього спілкування. Ну і гріх також вбиває тебе, робить тебе самотнім, вбиває твоє життя, твою душу. Отже, проказа асоціюється з гріхом. І, дорогі друзі, ну вже сказав про це, що ця хвороба була невиліковною. Сьогодні, коли бачимо цього прокаженого, який приходить до Ісуса Христа, ну от, власне, Христос є його останньою надією, бо ніхто більше його вилікувати не може. І, дорогі друзі, можливо, сьогодні цим прокаженним, от просинаємося вранці, себе відчуваю і я, тому що маю свої гріхи, маю свою самотність, втрачаю своє життя і не можу його своїми силами повернути. Прокажений не може себе самого сам вилікувати. Потребує когось, хто може його вилікувати. Потребує цього, в цьому випадку, небесного лікаря, самого Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, якщо сьогодні ти чуєш себе прокаженним, втрачаєш здоров'я, втрачаєш життя, свою гідність, знаходишся в самотності, не знаєш свого життя, знаходишся в стражданні. От, можливо, це є твоя проказа сьогодні. І сьогодні Євангеліє так дуже конкретно говорить, хто може спасти, хто може дати життя, хто може тебе повернути, повернути тобі твою гідність. І от, власне, сьогодні, ну, цей прокажений бачить Ісуса Христа. І написано так, і ось прокажений, прийшовши, кланявся йому і говорив: «Господи, якщо хочеш, ти можеш мене очистити». Бачите, ну, це також є така покора цього прокаженого. Написано, що він сам прийшов. Написано, що кланявся йому. Кланятися комусь, це означає визнати цю людину, бути покірною перед тим, перед ким ти кланяєшся. Отже, і також цей прокажений, ну, практично молиться: «Господи, якщо хочеш, ти можеш мене очистити». Сьогодні, ну, також можемо молитися цією молитвою, повторювати протягом дня ці слова, якщо хтось із нас себе відчуває себе прокаженним: «Господи, якщо хочеш, ти можеш мене очистити». Бачите, це теж таке прийняття волі Господньої, волі Ісуса Христа, якщо хочеш. Це не є така вимога, що ти обов'язково, що ти зобов'язаний мене вилікувати. Ні, власне, сьогодні це також є про покору цього прокаженого. Ну і далі відбувається зцілення. Дивіться, от як відбувається зцілення. Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього, кажучи: «Хочу, стань чистим». І вмить очистилися його проказом. Дивіться, перше, ну що тут дивного в цьому Євангелії? Ці прокажені, якщо вони хворіли на цю проказу, вони загалом не мали права наближатися до здорових людей. Навіть коли вони подорожували, переходили з міста до міста, то, наприклад, тут відомо, що об'єднувалися в невеликі групи, і коли наближалися до села або до міста, або до якогось каравану людей, то мали кричати: «Ось ідуть прокажені, не підходьте до нас». І, власне, сьогодні бачимо, що, от, власне, прокажений сам приходить. А що робить Ісус? Він, простягнувши руку, доторкнувся до нього. Тобто робить те, що було заборонено, а робить те, що, ну, теж, от, власне, ніхто не доторкався до прокажених. От пам'ятаєте цю історію святого Франциска, святого 12 століття? Цього року ми відзначаємо 800 років з дня його смерті. Отже, дорогі друзі, і от історія святого Франциска розповідає про те, що коли в першій половині свого життя він був, ну, теж багатим юнаком, любив танці, любив якісь вечірки, був, мав дуже багато друзів, мав такий успіх суспільства, то, власне, один із його страхів це були прокажені, які жили біля його міста, біля Асізі, яких він боявся, від яких він тікав, навіть боявся дивитися, тому що, ну, теж ця хвороба, вона є, ну, дуже такою некрасивою, бо людина вкривається язвами, які, ну, не мають такого гарного вигляду, мають свій запах також. І, власне, Франциск боявся цих прокажених. Але коли Франциск пережив своє навернення, то, власне, так, як розповідають його біографи, одного разу він теж проходив повз прокажених. І на початку ніби злякався, але потім у цих прокажених побачив самого Ісуса Христа. І от знаком цього навернення Франциска, знаком того, що його серце змінилося, він підійшов до одного із цих прокажених і не просто доторкнувся, він поцілував його. Отже, дорогі друзі, от, власне, сьогодні ми бачимо, що Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього. Що це означає? Декілька речей. Перше, от, власне, коли Христос лікує, коли Христос зцілює, перед тим, як дати це фізичне, от безпосередньо фізичне зцілення він від хвороби, перед тим, як повернути здоров'я, Христос повертає ще інші речі. Перше, він лікує самотність, тому що цей прокажений був один сьогодні, і Христос стає поруч із ним, тобто долає от його самотність. Хто сьогодні відчуває себе самотнім, покинутим? А, напевно, серед наших слухачів Радіо Марія багато є таких. Теж ми по телефонним дзвінкам, от, власне, навіть часом можемо чути, коли наші слухачки зазвичай телефонують, ці наші старенькі бабусі, і говорять, я сама в хаті, нікого немає, діти роз'їхалися, і я от тільки маю тут Радіо Марія, тільки вас маю. Дорогі друзі, ну от, власне, Христос лікує, долає цю самотність, так, щоб сказати, щоб ти ніколи не є сам. Навіть якщо зовнішньо, ну от тут нікого навколо тебе немає, але є з тобою Бог, який повен любові до тебе. Отже, перше, що робить Христос, долає цю самотність, приходить до цього прокаженого. Друге, власне, повертає цю гідність. Те, що відбирає хвороба, і те, що відбирає від нас гріх, це є наша гідність, бо хвороба часом, ну, насправді, може відібрати від нас нашу гідність, тому що не маємо сили, тому що починаємо залежати від інших, залежати від лікарів, залежати від ліків і так далі, і так далі. Отже, і Христос повертає цю гідність, він робить цей дотик, до цього прокаженого, до якого ніхто не міг доторкнутися. І тому теж от те, що з нами робить гріх, бо, знаєте, ну, яка дія гріха? Гріх, він знищує мене. Гріх робить так, що, ну, я починаю думати про себе, що я, ну, не гідний Божої любові, що я остання людина, що мене не можна любити, що я якийсь пропащий. І, власне, це те, що робить любов Божа, коли Бог приходить до тебе, коли ти приходиш до Бога. Власне, все це повертається, ти усвідомлюєш, що ти є дитиною Божою, що ти вартий любові. Навіть якщо цілий світ відвернеться від тебе, але Бог повен любові до тебе. Отже, повертається ця гідність. І далі також, дорогі друзі, Христос доторкнувся до нього. Що це означає в такому духовному сенсі? Гріх – це є щось, ну, що є гидким, бридким, некрасивим. Часом ми наші гріхи, ну, ховаємо від усіх інших. Нікому не розповідаємо про якісь певні події нашого життя, про якісь наші певні вчинки, коли, ну, теж когось обмовили, колись поступили нечесно, можливо, щось вкрали, можливо, щось образили. можливо, багато чого іншого. Ховаємо інші речі, не розповідаємо нікому, ну, про те, що, можливо, десь там в молодості вбивали дітей, ну, маю на увазі аборти. Не говоримо про ці речі, соромимося їх, намагаємося, щоб ніхто не дізнався, і навіть самі собі про це не говоримо. Але що робить Христос? Він доторкається. Доторкається от до цього бруду. Для чого? Щоб зцілити. І Христос приходить до нас, в наше життя, щоб доторкнутися цього нашого бруду, цієї нашої прокази, цієї нашої язви, щоб зцілити її. І отже, саме от тут ми читаємо в Євангелії, Ісус, простягнувши руку, доторкнувся до нього. Доторкнувся. І доторкнувся, кажучи, хочу, стань чистим. Знаєте, ще одна така важлива річ сьогоднішнього Євангелія, от ці слова Ісуса Христа. Хочу, стань чистим. Прокажений говорить, якщо ти хочеш, то можеш мене очистити. Це також важливо під час нашої молитви. Ми, коли звертаємося до Бога, ми просимо Бога, Боже, допоможи мені в тій або іншій ситуації. Але завжди маємо бути смиренними, покірними, додавати також, або, можливо, бути свідомими, що не моя воля, а твоя нехай буде. Так, як ми молимося в молитві «Отче наш», нехай буде воля твоя. Сам Христос, коли молиться в Гециманському саду, він говорить, Господи, пронеси повз мене цю чашу, але не моя воля, а твоя нехай буде. Це також є важливо пам'ятати в нашій молитві, мати таке смирення, мати таку покору. І, власне, сьогодні от так молиться, так просить цей прокажений. А Христос говорить йому, хочу, стань чистим. Знаєте, ми теж звикли до того, що ми приходимо до Бога з нашими проханнями, називаємо йому наше прохання, так дай мені здоров'я, дай мені успіху, допоможи там моїй дружині, допоможи моєму чоловікові вирішити ту або іншу ситуацію. Називаємо по черзі всі наші прохання. Так, ніби Бог не знає про них. І ми от нашими проханнями часами хочемо, скажімо так, переконати Бога, переконати. Але от сьогодні ми бачимо, що в Божому серці є бажання. Христос говорить, я хочу, стань чистим. От, власне, також, коли ми сьогодні будемо молитися, маємо вже знати, що Бог вже хоче, вже є це бажання в його серці, щоб ми стали чистими, очистилися від прокази гріха. Отже, дорогі друзі, тому, власне, це є бажання Бога. Бажання Бога, щоб ми очистилися, щоб ми спаслися, щоб ми мали вічне життя. Якою є Божою волею? От буквально вчора або позавчора теж в цій ранковій програмі говорив, як зрозуміти Божу волю. Дорогі друзі, Божа воля також є те, щоб ми мали життя вічне, щоб ми спаслися від нашого гріха, щоб ми отримали спасіння. Власне, це те, що хоче Бог, це те, що, про що ми точно знаємо, що це є бажання Бога. І сьогодні Христос говорить, хочу, стань чистим. І вмить очистилися його проказом. І далі, дивіться, дорогі друзі, останні такі речення цього Євангелія. А Ісус йому каже, дивись, нікому не розповідай, але йди покажися священникові та принеси дар, який наказав Мойсей на свідчення їм. Дивіться, чому нікому не мав розповідати цей прокажений про Ісуса Христа? Це так звана, як називають біблісти, місіанська таємниця Євангелія. Христос не бажає цих спецефектів. Христос, для Христа важливо навіть не стільки зцілення нас від наших хвороб і так далі, і так далі. Для Христа важливим є наше життя вічне. Тому що скільки разів ми насилювалися б від наших хвороб, але врешті прийде той момент, коли станемо перед Богом. І от тут є важливий момент. Тут є важливо, щоб перед Богом ми стали чистими серцями. Хвороби, вони будуть. Буде момент також нашої смерті. Але от важливо, що буде далі. Далі важливо, щоб от наше серце було чистим. І тому Христос говорить, ну, от дивись, нікому не розповідай. Я прийшов на цю землю передусім, щоб проголошувати Євангелія, щоб віддати своє життя за всіх грішних, щоб повернути їм їхню гідність. А чудеса... Так, вони можуть бути, але ніколи не вони не мають стати в центрі усього. І далі Христос говорить: покажися священникам, будь покірним, коли ти зцілився, коли ти отримав якусь ласку від Бога. Що далі важливо? Важливо також прийти до священників, прийти до місця, де ти можеш знайти сили, щоб продовжувати всі ласки. Тому, дорогі друзі, ну, коли ти, наприклад, йдеш до церкви, йдеш до Бога, просиш Його про якусь милість, Бог може це дати. Але також важливо, що буде потім. А потім важливо не втратити. І от, власне, церква – це місце, яке також допомагає тобі, ну, теж зростати у цій ласці, щоб не втратити її. Добре, дорогі друзі, давайте на цьому зупинюся. Гарно сьогодні, красиво Євангеліє, і теж, от, власне, пам'ятаємо, що Христос хоче нас зцілити і дає нам життя вічне. Отже, давайте зараз зробимо музичну паузу і потім повернемося до нашого ефіру.
1: На початку Господь сказав:

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, маємо ще близько 8 хвилин до завершення нашої програми. Не буду сьогодні називати номери телефонів Радіо Марія, є декілька новин, з якими я хотів би з вами поділитися, тому теж от, власне, вже на наступний тиждень, на понеділок або загалом на інші програми наступного тижня відкладемо телефонні розмови. Отже, дорогі друзі, розпочнемо із Меджугор'я. Власне, вчора було 25 червня, і знаємо, що в Меджугор'ї щомісяця, саме 25 числа, є послання Богородиці через візіонерку Марію Лунетті. Отже, дорогі друзі, тому теж зараз хотів би прочитати це послання. Але також вчорашній день, це була, власне, річниця, 45-та річниця від початку об'явлень, тому сьогодні також є і друге послання через візіонерку Іванку Іванкович. Отже, давайте зараз почитаю вам ці послання. Отже, перше послання Богородиці цариці миру 25 червня 2026 року через візіонерку Марію Лунетті. Ну і далі безпосередньо середній текст цього послання. Дорогі діти, радійте разом зі мною, бо Всевишній дозволив мені бути з вами, щоб вести вас до нього, який є дорога, правда і життя. Радійте, дітоньки, та будьте радісними і у труднощах, і матимете силу, бо будете свідомі, що ви є минуще, і вмітимете все віддавати Богові. І тому не забувайте, я ваша мати і люблю вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Отже, дорогі друзі, ну що ж, таке дуже радісне послання. Ну і теж, от, власне, вчора розповідав, що наприкінці от 9-го дня молитви перед цією 45-ю річницею Богородиця з'явилася, ну, дуже такою радісною. Ну і сьогодні теж ми чуємо. Дорогі діти, радійте разом зі мною, бо Всевишній дозволив мені бути разом з вами, щоб вести вас до нього. Ну, теж давайте, от розумію, що багато наших слухачів, які от навіть випадково долучаються до мовлення Радіо Марія, от буквально два слова. Меджугор'я – це місцевість у Боснії і Герцеговіні, там, де от буквально щоденно є об'явлення Пресвятої Богородиці. Десятки, сотні тисяч паломників, мільйони практично щороку приїжджають до Меджугор'я. Отже, католицька церква, ну, це дуже добре знає, але, ну, часом в світі, ну, це не є те місце, про яке нам постійно розповідають телебачення, засоби масової інформації, але, тим не менше, от, дорогі друзі, теж щось надзвичайного відбувається зараз у Меджугор'ї. Ось уже 45 років поспіль. І Богородиця сьогодні також от говорить, чому вона приходить. Всевишній дозволив мені бути разом з вами, щоб весь нас до нього, який є правда, дорога і життя. Дітоньки, будьте радісними і у труднощах, і будете мати силу, ви будете свідомі, що ви є минущими і вмітимете все віддавати Богові. Отже, і не забувайте, що я є ваша мати і люблю вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і давайте і друге послання. Це вже послання від... Давайте от просто прочитаю повністю цей текст. Отже, щорічне послання Богородиці через візіонерку Іванку Іванкович Елес 25 червня 26 року. Під час останнього щоденного об'явлення 7 травня 1985 року Богородиця відкрила Іванці останню, 10-ту таємницю і сказала, що протягом усього життя Іванки буде їй об'являтися раз на рік у річниці об'явлень. Так сталося і цього року. Об'явлення тривало 4 хвилини, з 18.35 до 18.39 у цей час Іванка була в себе вдома, де присутньою була тільки її сім'я. Після об'явлення візіонерка Іванка сказала: «Богородиця дала нам таке послання. Дорогі діти, несіть мир і любов мого сина в кожне серце. Моліться за мир, мир, мир». Ну Ну і далі також із церковним погодженням, так само, як і перше послання. Отже, Богородиця, от, власне, тут просить нас молитися за мир, навіть тричі от повторила мир, мир, мир, так як, власне, під час першого от об'явлення, тоді, 45 років тому, ці діти, які зараз вже виросли, побачили Діву Марію, яка повторювала мир, мир, мир. Ну, теж, дорогі друзі, я думаю, от в контексті того, що ми зараз переживаємо в Україні, війна, ну, теж ми прекрасно розуміємо це прохання Богородиці молитви за мир. Тому, дорогі друзі, теж от Марія просить нас молитися про мир. Наступного тижня, маю надію, в четвер ми зможемо зробити програму з нашою пані Оксаною Дмитеркою. Теж, ну, трішки так детально розберемо ці послання, ці 9 днів, які от тривали молитви перед цією 45-ю річницею. Отже, ну, так як завжди, думаю, що наші слухачі знають, що з пані Оксаною от раз в місяць робимо цю програму. Ну і давайте ще одна така новина, з якою хотів би поділитися. Добра новина. Вчора в Польщі відбувалося це засідання, зустріч щодо відновлення України. Ну, багато що було сказано в Польщі. Теж поляки, ну, навіть між собою пересварилися через Україну, через свої ордени. Але, дорогі друзі, ну, нам, Україні, треба своє робити і захищати нашу батьківщину. І також думати вже про її відновлення. І вчора також, от, власне, був на цій зустрічі настоятель храму Святого Миколая тут в Києві, отець Павло Вишковський. І вчора також от серед інших от документів, проєктів, був підписаний проєкт про те, що храм Святого Миколая тут в Києві, такий багатостраждальний, який зараз буквально руйнується, отримує від європейських фондів, здається, там майже 1 мільйон євро для відновлення. Отже, ну, це є такий початок відновлення, ну, такої перлини Києва. Отже, ну, це є дуже добра новина. Ну, а нашим слухачам теж хотів би нагадати, що ми теж просимо вас про допомогу. Маємо до 12 липня назбирати ці кошти на продовження ліцензії на 10 років. І тому величезне прохання підтримати Радіо Марія, щоб ми мали можливість продовжити це наше мовлення. На цьому прощаюся з вами. Буду вже передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, раду тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Вдень і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Господи, Боже мого спасіння, вдень і вночі я волав перед Тобою. Хай дійде до Тебе молитва моя. Прихили своє вухо до мого благання. Бо моя душа сповнена горя, і моє життя наблизилося до аду. Я віднесений до числа тих, що сходять до ями. Я став немов безпомічна людина. Вільний серед мертвих, немов убиті, що лежать у гробах, яких ти більше не згадуєш. Вони відсічені від твоєї руки. Ти мене вкинув до приглибокого рову, в темряву, у безодню. Наді мною тяжів гнів твій. Ти навів на мене всі свої буруни. Ти віддалив від мене моїх знайомих. Вони гидують мною. Мене ув'язнено, і я не виходжу. Мій зір ослаб від злиднів. Увесь день я кликав до тебе, Господи, простягав до тебе свої руки. Хіба ти зробиш чудо для мертвих? Хіба встануть духи мертвих? Хіба будуть тебе прославляти? Чи хтось у гробі розповідатиме про твоє милосердя і в знищенні про твою правду? Чи в темряві знатимуть про твої дивовижні діла, а в забутій землі про твою праведність? Я ж, Господи, закликав до тебе, і вранці моя молитва полине до тебе. Господи, чому відкидаєш мою душу? Відвертаєш від мене своє обличчя. Я збентежений. На мене найшов твій гнів, і твої страхи потрясли мною. Вони оточили мене весь день, наче вода, і разом тримали мене в облозі. Ти віддалив від мене друга та ближнього, і мої знайомі, наче темрява. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вдень і вночі я кличу до Тебе, мій Боже. Та ж Ти, о Господи, єси між нами, і ми звемось Твоїм ім'ям. Не покидай нас, Господи, наш Боже. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Паси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів.
світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, Твій єдинородний Син вмер і був похований у гробі. Допоможи нам настільки уподібнитись до Нього, щоб ми разом з Ним могли увійти в нове життя, бо Він живе та царює на віки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій слізою долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія!

Покине, хоч там би дощ і злива, для нього ти є диво. Хоч інколи ти впевнений, що зробиш усе сам. Сам без доторку його руки приречений, є твій план, в обійми тебе візьме, лиш ти йому відповідь.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, радію з вами і дякую Богові, що дозволив мені бути з вами, щоби вас вела та любила. Дітоньки, мир у небезпеці і сім'я під нападом. Закликаю вас, дітоньки, поверніться до молитви в сім'ї, поставте святе письмо на видне місце і читайте його щодня. Любіть Бога понад усе, щоби вам було добре на землі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
4: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
5: Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Це катехеза. Я ведучий, мене звати Максим Приступа. Радий вітати в ефірі Радіо Марія як у катехита. Отця Віталія Осмоловського, єзуїта. Слава Ісусу Христу, отче, вітаємо вас.
6: Слава.
5: Ми продовжуємо спілкуватися з отцем в режимі катехез, і сьогодні ми зупиняємося над темою поняття потворності і ідеалу чоловіка і жінки. Взагалі природньо казати, що жінка красива, отче, але не завжди природньо так казати або акцентувати на красі чоловіка. Ось чому так воно є? І взагалі не прийнято, щоб чоловік був красивий, прийнято, щоб він був мужній, прийнято, щоб він був, працьовитий і так далі. Там можна перераховувати так інші речі. Натомість жінка – це та, котра уособлює красу, це та, котра уособлює все найпрекрасніше, навіть так воно. З чим пов'язані такі стереотипи?
6: Ось, передусім дякую за запрошення. Я скажу більше, якби таку точну тему, якби я хотів би її представляти. Ось, і тема називається «Поняття краси і потворності, ідеал чоловічої краси, ідеал жіночої краси». Ось, чому? Так, дійсно, це, тобто те, що ви сказали, це є правда, так в суспільстві якби сприймається і зараз, і так і було раніше, не знаємо, правда, як буде в майбутньому. Але, тобто ці два поняття, вони і краса, і потворність, десь вони так завжди між собою показуються, але це не тільки стосується людини, це також стосується нашого довкілля, тобто як і середовища, мистецтва, культури, навіть і традиції, також і в духовному аспекті краса і потворність мають дуже-дуже велике значення. Ось тому сьогодні саме хотів представити цю тему, хотів також поговорити, порозмовляти трішки з нашими слухачами, ось як вони бачать, як вони відчувають і наскільки вони задумуються над цими важливими питаннями. Ось, тобто поняття краси. Ну і що є таке краса? Можливо, зараз вже хтось там собі відразу десь думає.
5: Зеркало заглядає.
6: Зеркало заглядає, так. Можливо, навіть так. Ось, тобто краса – це є властивість, якість гарного, прекрасного, врода, вродливість. Друге слово в українській мові, яке окреслює також красу, це слово врода. Тобто врода може бути, є сукупність уроджених фізичних рис людини, зовнішній вигляд. От, сукупність цих зовнішніх рис, фізичних якостей людини, які справляють приємне враження, які дають красу. І також є таке слово уродливість, тобто це позитивне значення, ось уродливість, таке літературне слово. Ну, краса як естетична категорія, що означає досконалість, гармонійне поєднання, викликає естетичну насолоду. Ось, багато про красу, до речі, писали наші українські митці, поети, письменники, такі як Панас Мирний, Коцюбинський, Шевченко, Українка, Леся і так далі. Тобто вони писали, підкреслювали цю красу. Тобто парубок постояв на згірку, помилувався красою околиці. Бачимо, що якби тут є підкреслення середовища, тобто природи. Коцюбинський натомість писав: коли він зайшов на горбок, перед ним стали у повній красі всі ниви. Ось Шевченко, наприклад: на що ж мені краса моя, коли немає долі? Тобто вже бачимо тут зовсім інше якби спостереження, більше якби вже якби глибоке, джона, і так навіть і таке духовне. Ось Леся Українка писала також про такі якби людські відносини. Спи, любий синоньку, спи, моя врода. Ось, тобто сукупність цих природних явищ, які милують зір, гарні краєвиди, те, що ми можемо відчути, те, що можемо побачити, те, що можемо, наприклад, до чогось доторкнутися. Ось, наприклад, Олекса Стороженко писала: чим далі йдеш, тим краще врода. Також і бачимо, що воно все є властиве, воно все є і має таке дуже-дуже велике значення. Є також, тобто слово «краса», воно входить до складу різних жіночих імен. На жаль, я не знайшов чоловічих імен, в яких входить слово «краса».
5: Ну, це те, що я говорив, напевно, на початку.
6: Те, що, власне, ось. І ось, я знайшов декілька таких імен. Ну, перше, і ім'я це всі, певно, знають. В Італії італійці дуже часто говорять це слово, тобто слово «белла». Красиво. Красиво, так. І також є ще інші імена, такі як Зибан, Джаміля, Гузель, Адема. Ось вони також мають в своєму походженню назву, тобто поняття краси. Ось концепції краси, вони сягають давніх грецьких філософів, давніх Греції. Ось, тобто, якби для них краса була як явище об'єктивне і онтологічне за своєю суттю, пов'язане передусім якби з досконалістю універсуму, тобто з досконалістю світу, те, що нас оточує, ось з розумінням космосу самого, навіть як світового порядку, тобто доцільність, прекраси. Ось школа Піфагора, наприклад, знаємо, да, хто Піфагор, зараз пригадаємо собі, хто такий був, такий математик. Ось він поєднував красу, поняття краси з математикою. Тобто для нього було дуже-дуже важливо, і це навіть воно якби йде до по сьогоднішній день, пропорційність предметів. Тобто якби такі золоті січіння, які наприклад, він бачив предмети, тобто їхня пропорційність, якби в цьому також є і основа класичної грецької архітектури. Ось і в цьому він вбачав надзвичайну красу, тобто ці пропорційності. Ось Сократ натомість не вважав, що краса це не є тільки онтологічне поняття, але також категорія розуму, свідомості. Він визнавав красу як одну з найважливіших категорій світобудов, тобто те, що якби те, чим ми живемо, що є довкола нас. Для Аристотеля краса була як уособлення блага, тобто моральна досконалість вже. Він вже більше якби в таку якби сторону моральності йде. Ось для Платона також дуже дуже цікаво те, що для нього сприйняття краси і блага, тобто добра, це було тотожне поняття, тобто як вища ідея, тобто краса якби тотожне з добром. Ось і для нього якби людина ще до свого народження вона перебуває в такій сфері краси та чистої думки. Ось, але головне, тобто цікаве його спостереження було на тому, що для нього ці речі поєднувалися, тобто краса і добро, якби тотожні поняття. Ось. І також, якби Платон, він дає цей сам початок цим концепціям краси. Тобто, як ми вже казали, що для Піфагора це краса як гармонія і пропорційність частин, краса як сяйво, наприклад, дуже багато говориться в цьому в такому творі, як Фейд. Також в даному дослідженні, наприклад, також вказується такі аспекти, як пропорційність, симетрія, канон прекрасного от в класичному мистецтві. Ось потім з часом вже далі пізніше Фома Аквінський, такий богослов, католицький. Ось він підкреслював, якби і також доповнював це поняття краси тим, що якби краса це також є пропорційність, симетрія, цілісність, сяйво і співзвуччя. І тут цікавий елемент, що для нього якби ця цілісність, вона передусім обособлювала всі складові частини, наприклад, всі складові частини тіла людини. Тобто тіло калік вважалося потворним для нього, тобто недосконалим, потворним. І чому так? Ну, важко сказати. Можливо, це якби аспект був якби самого часу, коли він жив. Але, наприклад, так він вважав. Ми ще дійдемо зараз до цих понять далі. Ось сяйво, наприклад, для нього це було щось прекрасне, те, що має чистий колір. Тому через цей аспект багато навіть пізніше богословів святих описували Матір Божу як таке сяйво, як найчистіше з усього такого земського. І також було важливе співзвуччя. Співзвуччя як і в музиці, так і в мистецтві, наприклад, щоб не було якось такої какофонії, тобто, скажімо, звуки, які йдуть в різному напрямку, але щоб воно якби співпрацювало з собою. Натомість сьогодні сприйняття краси, воно є більш інстинктивне, я би так сказав, бо воно закріплене більш якби в пам'яті людини. Тобто людина якби бажає і вирішує те, що для неї в більшій мірі є гарне, є красиве. Ось ерос, тобто поняття як краса фізична, і є також якби поняття і духовної краси. Тобто на цю духовну красу передусім якби немає впливу ані вік, ані стать. Ось і до духовної краси з Євангелія бачимо, що ця духовна краса, вона якби підкреслюється передусім якби такої якби невинності, незіпсованості. Ось в Євангелії від Матвія Ісус каже, що якщо ви не навернетеся і не станете як діти, не війдете в Царство Небесне. Тобто, якби ось ця така краса, невинність, що стосується самого ось духовного.
5: Отже, а скажіть, яка із цих перерахованих вами видів краси користується в світі найбільше попитом? Так грубо може це звучить, користується попитом, але хай буде так.
6: Ну, це залежить від контексту, наприклад. Якщо ми говоримо про контекст консумпції, тобто споживати такі, споживати, то, звичайно, краса – те, що ми бачимо передусім. Ось, але, наприклад, якщо ми говоримо вже в контексті інтелектуального, наприклад, світу, ну, вже якби мудрість і інтелектуальні, тобто знання, ось це залежить від контексту. Зараз ми дійдемо до конкурсу краси також. І тут буде цікавий аспект, який я довідався, коли я був в Африці. Ось. Тобто, роблячи такі, якби висновок, що стародавня Греція, Рим, був такий олімпійський рух, і було якби підкреслення, тобто, що тіло мало, тобто хороше тіло, задбане тіло, воно малося виглядати гарно. Ось, якби вже в середніх віках, ну, можна навіть дивитися по картинам, по якимось, тобто по описам, що якби більш була така якби блідість, худоба, натомість, то, ну, коли хода, так? Ось, і це ми бачимо, якби картини, вони, тобто художники кожного періоду, наприклад, вони показували це. Ось, наприклад, для Рубенса час бароко були особливі такі форми, скажімо, краси. Шкода, що я не можу показати фотографії, наприклад, ось, але ось це було б дуже цікаво побачити. Mm-hmm. Ось, і йдемо до конкурсів краси. Ось, за легендою, першим конкурсом краси було змагання серед трьох богинь. І ці богині – це була богиня Гера, Афіна і Афродіта. Ну, ми знаємо, хто переміг. Ось, тобто Афродіта, ну і потім, скажімо, наслідком цього почалася Троянська війна. Ну, але так. Ось, повертаючись до Африки. В Уганді, ось, коли проводиться конкурс краси, це також я розмовляв, питався з деякими своїми знайомими, найважливішим аспектом вважається, кого обирають найбільш гарною, вродливою жінкою, це та, яка має найкрасивіші сіднички. Ось. Тобто в деяких культурах африканських країн, якби ось бедра і ось якби ця частина тіла має велике значення. Тобто, і ну не знаю, так просто є. Ось чому так, я не знаю.
5: Для нас це смішно. Смішно.
6: Для нас якби смішно, дивно, але ну так, наприклад,
5: ну, там в інших країнах там ще є, пригадую, там екзотичних, де довша шия в жінки, тобто вона там також фаворит в красі, в кого там.
6: Так.
5: Ну, бачите, в європейців чим довші ноги, так, тим також пріоритетні.
6: Ось, тобто, так, власне, якби є свої якби стандарти, і тому, якби, ну, питатися, чому так є, ну, я думаю, можливо, немає сенсу великого, але просто так, ну, так і все. Ось, а найдавніший документально підтверджений конкурс краси, що проходив, тобто ці конкурси, що почали проходити в Коринті, і це було в 5 столітті до нашої ери.
5: Mm-hmm.
6: Ось, зараз хочу також сказати декілька слів про біблійний секрет краси. Ну, біблійний секрет краси – це передусім, якби вірити в те, що ви є гарні, що ти є гарний. Тобто віра у свою вродливість має бути частиною духовного життя, адже вона є виявом духовного творення і походить від Бога. Але, однак, якби статистичні дані...
5: До речі, а чому, от не так скажемо, не то, щоби потвори, а люди, котрі не є надто вродливими, вони не є в собі впевнені, вони мають якийсь певний комплекс, і це впливає, наскільки це правда, що це впливає на їхню психологічну формацію, на їхній, наприклад, авторитет серед колег, чи навіть серед друзів і так далі. Це все правда?
6: Я думаю, це залежить від контексту. Тому, наприклад, багато є людей і відомих дуже людей, як і науковців, так само і святих, і діячів церкви, які не зважали і не дивилися на свою вроду, на свої якісь, наприклад, там, можливо, не тільки, навіть такий священник в Польщі, який нещодавно помер, отець Качковський, так? Він також про це дуже багато говорив, що він мав свої дефекти фізичні, але він з цим боровся. Тобто це багато від цього залежить, тобто від суспільства нашого, тобто як суспільство спостерігає людей. Наприклад, на Заході на це менше звертають увагу, і тому ми бачимо, що умови для осіб з фізичними
5: А якщо до реалій українських, так будемо говорити, і до стосунок?
6: В українських реаліях те, що практика показує, на жаль, є ситуація дуже прикра. Чому? Тому що я не знаю чому. Тобто мені важко якби це оцінювати, але навіть люди, тобто на візочках, постійно якби відчувають і дискомфорт, і таку якусь, ну навіть це відчувається. Тобто можна подивитися навіть на такі елементи просто. Багато транспорту міського не достосовані до цього. Під'їзди, якісь під'їзди до будинків, не знаю, пандуси. Цих таких навіть елементарних речей їх просто немає. Тобто суспільство, воно в якийсь спосіб навіть не думало. Хоча зараз, мені здається, в цьому році було прийнятий закон на такому законодавчому рівні, що підприємство, яке має, мені здається, 8, а може, я помиляюсь, більш, тобто якусь кількість працівників, воно має також мати людей з фізичними обмеженнями. Так, я
5: так, так, так.
6: На нашому рівні вже якби це починається, ну це реформи, скажімо, певні також вимоги.
5: Щоб заангажувати їх також у працю, щоб вони не були полишені.
6: Так. Ось, тобто, якби це залежить від суспільства, від самого ставлення, якби від наших людей, ну якось так. Ось, і І ось якби ці статистичні дані, вони досить таки приголомшують. Тобто людей, які практикують духовне життя, релігію, віру, ось що лише, власне, я знайшов таку статистику, ось що лише дві жінки зі 100, які регулярно моляться і відвідують церкву, вважають себе гарними. Тобто дві жінки зі 100.
5: Ого.
6: Ось. І це... Так, це проводив журнал, журнал здоров'я, Health, ну це англійський журнал. Ось, і
5: отець, а це опитування стосувалося віруючих всіх християнських конфесій чи конкретно?
6: Християнських конфесій, ні, християнських.
5: Ну, я думаю, якби це відбувалося в Україні, і це стосувалося, наприклад, також православних в Україні, то в нас би була зовсім інша картина, ще гірша. Ще гірше, тому що ми бачимо, наприклад, жінки, котрі ходять, відвідують церкви, зокрема православні, вони не то, щоб не слідкують за собою, але не вважають, що краса це є на першому місці, ця зовнішня краса. Вони про внутрішню завжди говорять. Тобто вони, наприклад, ховають красиве своє волосся під хустками, вони одягають довгі спідниці, які ховають ноги, так само блузки відповідні, тобто я кажу про цей дрес-код церковний, і так само вони не малюються, тобто вони не малюють губи, не малюють обличчя. От.
6: Зараз ми дійдемо також до цього, ось до факту, тому що в Біблії це на якби заохочення навіть є до цього, щоб це робити.
5: Щоб малювати обличчя? Ви просто зараз зробите революцію в нас в ефірі, отже.
6: Звичайно, так. Навіть є дуже багато описів про косметику, про навіть яку косметику використовувати.
5: Це жінкам, уважно слухайте, я буду мовчати, слухайте, наші жінки-слухачки, як потрібно вести себе. Прошу, отче.
6: Також такий цікавий момент, що якби бажання бути вродливою, воно не суперечить Божому задуму. Тобто краса у Божому світі має практичне завдання привабити, тобто не звабити, а привабити. Ось і цей принцип він також діє у природі. Наприклад, квіти приваблюють своїми барвами, приваблюють бджіл. Потім бджіли дають мед, і ми маємо з цього насолоду. Люди завжди милуються заходом чи східом сонця. Але краса є лише якби першим каменем у фундаменті любові. Тобто краса приваблює, але справді вродливими в очах іншого робить нас і любов, яка відбувається на ґрунті цієї краси. Біблія, яка описує жінок, називає їх красивими, але цікаво, що ніколи не описує, немає жодного опису, як вони виглядали. Тобто, якби немов натякає на те, що можна називати, що не можна називати якусь жінку взірцем, а інших, наприклад, ні. Ось тому жодного разу якби немає уточнень, яка то є гарний, які є гарні, тобто параметри цієї краси, чи, наприклад, ідеальні якісь форми чи стандарти зовнішності, цього немає. Але є багато якби таких моментів, де описується, що є, що гарне, це є добре. Тобто, наприклад, Господь сотворив усе прекрасним, а шедевром його творіння була жінка. І Бог на свій образ і людину сотворив чоловіка і жінку, і побачив Бог усе, що вчинив, і те було, і воно було добре. Ось, тобто, якби Бог не засуджує красу, а він якби навпаки її цінує, зовнішню цю красу також. Сара, ми знаємо з того заповіту, Сара була дуже гарною жінкою, що навіть Авраам боявся, що інші чоловіки вб'ють його, щоб заволодіти його дружиною. Ревека була вельми вродлива з обличчя, книга Буття. Авагіл була доброго розуму та вродлива, перша книга Самуїла. Ну і цариця Естер, звичайно, була хорошої постави та вродливого вигляду. Ось, і Біблія неодноразово згадує про те, що жінки тих днів користувалися косметикою, щоб підкреслити свою красу. Це описано також в книзі Естер, які причепурювали 12 місяців для того, щоб її побачив, наприклад, король. Так? Тому що був це такий установлений порядок. Можна це прочитати в книзі Естер, перший, другий розділ. Тому якщо хтось цікавиться. Ось, і для більшої краси єврейки використовували різні засоби. Мазі, масла, парфуми, рум'яна, білила. Це можемо почитати в піснями, наприклад. Чи в псалмах, чи навіть момент, коли жінка прийшла з олією і намастила Ісуса. Так? Тобто, такого. Ось, у жінок головною прикрасою кожен були сережки, чи і золота, срібла, слонової кістки, часто з коштовними каменями, книга «Вихід», наприклад, книга «Чисел», 32 розділ, 31. Ось, тобто, якби багато було в старому заповіті таких аспектів, які говорять про красу, натомість новий заповіт, він більше якби вже йде, схиляється до таких якби духовних, можливо, цінностей, тобто, але, як би сказав, до рівноваги. Хоча, наприклад, потім вже з часом деякі йшли якби так до кінця в таку, скажімо, якби більш якби духовну красу, те, про що ви говорили, ніж якби про фізичну, щоб це показувати. Так, апостол Павло звертається до жінок, що так само і жінки у скромнім убранні і соромливістю та невинністю нехай прикрашають себе не плетеним волоссям, не коштовними шатами, але добрими вчинками. Як то личить жінкам, щоб присвячується на побожність. Тобто у нього якби було таке вже бачення. Тобто якби це слово прикрашати...
5: Аскетичне таке бачення.
6: Так. І ось це слово прикрашати, воно вже походить від грецького такого космео, що означає упорядковувати. І Павло, він закликає жінок-християн концентруватися на своїй внутрішній красі, яка є найкращою прикрасою для тих, хто шукає благочестя. Тобто джерелом і засобом якби досягнення цієї краси є насамперед як добрі справи. Ну і ми знаємо, бачимо, що це навіть до сих пір десь там можемо побачити, що звичайно не є до кінця хорошим. Я з цим якби не до кінця хочу погодитись. Чому? Тому що якби те, що Господь дав на початках, чому ми про нього маємо забувати? Тобто, ну, має бути якби здоровий такий, якийсь баланс в цьому. Далі цікавим також, наприклад, Гоголь. Я знайшов багато таких джерел, де Гоголь описував власне вродливість жінки. Ось і для нього ця вродливість жінки, вона була завжди якби таким також якби прикладом для наслідування.
5: А отже, ніч перед Різдвом, як він Оксану описує там, може пригадуєте?
6: Власне.
5: Оксану або цю Солоху, чи як її там звали?
6: Солоху, так. Ось, тобто для нього, якби жінка, тобто у жінці є присутність Божого начала. Тобто її посередництво між небесним і земним світом неодноразово підкреслюється у різних статтях. Навіть є така стаття, на російській мові називається «Женщина». Ось, і він пише, що жінка, язик богов. Ми дивимося краткому світлому чолу мужа, но не подобію богов созерцанням в ньому. Ми видим в ньому жінку, ми дивимося в ній жінці, і в ній тільки вже дивимося бога. Ось, тобто він якби розкриває цей, якби красу, ось, якби в багатьох своїх творах і описує це, і ну, дуже гарно. Також поєднує її з Євою, тобто, якби з красою Єви і Марії, також приєднує, що якби одна якби зробила якби гріх, друга якби підтримує, тобто виправляється. Ось і також на думку Гоголя, жінка повинна першою спонукати людей до пізнання сутності Бога. Ось
5: Отже, сьогодні буквально почув в одній з катехез нас на радіо про те, що Адам почав любити Бога за посередництвом Єви. Тобто, поки Бог не дав йому Єви, він не відчував цього сприйняття і цієї якості Божої цієї любові до Бога. Отак. Не знаю, наскільки це було б доречно зараз сказати в нас в тексті катехези.
6: Дуже доречно, чому ні? Ось, наприклад, також Гоголь писав, що на російській мові це буде: «Клянусь, жінки гораздо лучше нас, мужчин. В них більше великодушія, більше отважності на все благородне». Ось. Ну, зараз також хочу сказати ще декілька слів, тому що я бачу, що сон так мене трошки...
5: А може ми чоловіка все-таки залишимо на наступний тиждень?
6: А, і мене не буде, я маю відрядження. Ось, ну, я такі декілька слів. Ось, що якби краса чоловіка ніколи не була головним його достоїнством. Тобто завжди цінувався розум, сміливість, фізична сила. Ось, і тобто класична така грецька врода, це було пропорційне тіло, м'язи, сяючий погляд його. В середині віків це була епоха лицарства. Сміливість, вони якби поєднувалися з вишуканою галантністю його в поведінці, в одязі. Ось. Ну і також від 17 століття була такий аспект, як перуки. Тобто чоловіки користувалися, дуже багато перук використовували. І це була така схожість з царем природи, тобто з левом. Ось. Ну і якби в наші часи, якби ця глобалізація, вона вона якби розмивається, ці поняття. Ось і але як, наприклад, такі якості, як розум, великодушність, сміливість, рішучість, вони не втрачають свої.
5: Тобто весь час в різні часи і епохи вони залишаються в якості.
6: Так. Це є правда. Ось, ну, можливо, ще також декілька слів про непотворність, так, тому що ще нічого не про це не сказали.
5: Отже, може, все-таки ми залишимо так досконало, щоб пройти, тому що надзвичайно красива тема. Ну, наступного разу при зустрічі, я думаю, залишити цей момент було б добре. А зараз дамо час для дзвінків, як то вважаєте?
6: Давай.
5: Окей,
6: давай.
5: Переконав. Дякую, що прислухаєтеся. Шановні радіослухачі, говоримо ми сьогодні про красу, про потворність. Наступного тижня поговоримо і зрештою говорили про жіночу красу. Будь ласка, якщо у вас є що сказати, є коментар або запитання, отець-фахівець у цій справі, можете зараз набирати номера телефонів. Вони є в нас незмінними 044 577 56 45 або 46 в кінці, 098 650 18 60 та 093 272 07 45. В нас вже є слухач. Вітаю вас, будь ласка, говоріть.
7: Слава Ісусу Христу. Слава. Це Галина, Житомир, парафія Святої Анна з Дуклі. Дякую вам, отче, дякую вам, Максиме. Ну, так як людина складається з душі і тіла, тому є краса зовнішня і внутрішня. Я з таким, ну, знаєте, в старому заповіті, як гарно одягали жінки, і багато з них були красунями. Але, на мою думку, головне – це краса душі. Ми живемо на землі не просто так, а щоб трудитися над красою своєї душі. І ця внутрішня краса, вона в очах, вона впливає в свою чергу на зовнішню красу. Добре, якщо все в гармонії, але скажіть, отче, ми що, язичницька держава? Чомусь в нашій країні найбільше цінує зовнішню красу, всі інститути, косметологічні і так далі. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки. Оце про споживацькість, яку ви згадували. Чи, ну, будь ласка.
6: Ну, в принципі, якби я не можу сказати, що я це залежить від того, чи ми язичники, чи ні. Тобто у християн також це досить поширене поняття і краси. Тобто якщо людина, вона красива, вона має бути красива у всьому, не тільки якби душею, не тільки тілом. Але я би цього не відокремлював би, що я маю бути красивою душею, а тілом ні. Тобто для мене людина, вона якби складається з двох частин, тобто з душі і тіла, тобто це є одне ціле щось. Ось, і воно якби компонує, воно повинно компонувати одне з другим. Тобто я би не відокремлював би одне від другого. Якби думка, що, ну, я вважаю себе гарним душею, але тілом, ну, таке, за тіло я можу не дбати. Ні, це неправда. Тобто я маю прямий обов'язок навіть від того, щоб дбати про своє тіло. Тому що якщо я гарно почуваю себе, якщо я почуваю себе здоровим, дбаю про своє здоров'я, дбаю про свій вигляд, не маю надваги, не маю, наприклад, проблем якихось зі здоров'ям, тоді так це само впливає на мою і духовність. Я хочу, я виспаний, я хочу молитися, тобто моя молитва вже не є засинанням постійним на молитві. Ось про що говорить, наприклад, святий Ігнатій. Ігнатій говорить, що потрібно робити духовні вправи, тобто для душі, але духовні вправи неможливо зробити добре, якщо тіло є занедбане. Ось, і якби ті, так само як спортсмен, наприклад, який дбає про фізичну кондицію, так само людина мусить дбати і про духовну кондицію. Воно має бути 50/50. Ось. І те, що йде перебільшення, наприклад, в одну або в другу сторону, воно було завжди. Ось, і будь-де. Але, ну, це вже, я думаю, залежить від, якби, від індивідуального підходу. Але головне, якби зберігати цей баланс, як і в молитві, так і, наприклад, і, скажімо, в красі, не знаю. Угу.
5: Зрозуміло, дякую, отче. В нас є ще дзвінок. Вітаємо вас, будь ласка, назвіться.
8: Алло?
5: Так, це вже ви, прошу. Так.
8: Слава Ісусу Христу. Це пані Марія зі Львова. Я не можу мовчати. Надзвичайна така передача. І хочу сказати, написано, видиме дочасне, а невидиме вічне. От що важливо для кожної людини. Дочасне – це тіло, це сьогодення, розумієте? А тут питання, як людина ставить себе питання. Чи вона буде вічна, чи ні? От дивіться, від Адама, від Єви. Адам і Єва були в тілі, і вони згрішили. А Бог їх пустив на землю і сказав, будете працювати і народжувати поті чола. І я хочу сказати, тут питання в іншому. Свята Діва Марія, святий Ісус Христос і свята Діва Марія. Вони були взяті до неба разом з тілом. От що потрібно нам думати. Угу. Як би нам узяти, і щоб нас узяли разом з тілом до неба. От що головне. Дякую.
5: Угу. Дякую. Отже, ну, я би ще повернувся так і доповнив попереднє питання нашої слухачки пані Галини з Житомира. Вона, ну, говорила про це язичництво і так далі. Як би там не було, а сьогодні в світі, навіть не в Україні, а в світі панує так званий культ тіла або культ краси, що всі хочуть здаватися красивими, а відтак успішними. Подивіться на соціальні мережі. Хто ставить фотографію якусь невдалу на, наприклад, ну, так звану аватарку, так, лицеву.
6: Всі шукають... Це правда. Це правда, я не заперечую. Навіть, наприклад, коли я шукав, скажімо, поняття жіночої краси, перший, скажімо, 16 сторінок на інтернеті, це була тільки краса фізична, тобто йшлося. Там не йшлося про духовні якісь аспекти, там не йшлося про інше. Так, я погоджуюсь, але також, щоб якби, ну, не йти якби в іншу таку якби крайність, щоб тримати
5: баланс, якби, як ви говорили.
6: Баланс, так.
5: Mm-hmm. А як ви ставиться, наприклад, це вже більше стосується так питання чоловічого, але ми його також заторкнули. Ну, також те, що стосується культу тіла, так звані, їх народі називають нарцисами, котрі там от ходять, відвідують спортзали, п'ють різноманітні там засоби для або похудіння, або для набирання ваги, щоб видаватися красивим, таким собі мачо, який потім буде, ну, по суті, таким в попиті в дівчат, ну, і так далі. Тобто, і на цьому концентрація велика. І дехто називає це також вже, навіть медики називають ще неофіційно, але це називають хворобою вже.
6: Ну, справа в тому, що якби, ну, нарцистичний підхід, якби сприйняття себе, це вже йде в плані егоїзм, тобто егоцентризм, тобто я, егоїзм, егоцентризм і нарцисизм так званий. От, тобто це якби це вже поняття, яке стосується психологічних якихось аспектів. Ось, і тут вже треба на психологічному більше рівні розглядати це. Тобто, якщо ми говоримо про духовність в цьому аспекті, я би десь, можливо, дивився в напрямку гордині. Ось, дуже часто, наприклад, гординя, але, наприклад, в духовності також дуже часто у наших духовних людей, тобто, які вважають себе надзвичайно духовно поступовими, в них гординя – це перша така річ, яка дуже б'є і в монахів, і в священників, ось, що, які вважають, що вони так гарно моляться, гарно служать літургію, а насправді це все така обрядовість, за якою немає дуже часто нічого духовного і немає контакту з Богом. Ось, тобто, якби про зовнішність ми дбаємо, але всередині якби таких індивідуальних відносин з Господом ми не маємо. Ось, і тут дуже часто це буває. Наприклад, це навіть, скажімо, завжди такий діалог між культурами Заходу і Сходу. Схід такий, якби, Орієнт, він був завжди такий багатий, насичений, з золотом, не знаю, всі ці кадила, це інше.
5: Так.
6: А Схід, уже, наприклад, особливо протестантські рухи, коли почали з'являтися в 16 столітті, ось, вони були більш такі аскетичні, тобто вони, якби, казали, це все не потрібно.
5: Ми навіть на храми можемо подивитися, так? Архітектура ось, і угодність храмів.
6: Угу. Ось, тобто, якби ми бачимо, що воно є. Такі, наприклад, якщо процеси, не знаю, Божого тіла, ми робимо 4 вівтаря, там ці всі квіти, все. Угу. Ну, щоб воно якось так гарно. Тож праздник, як то кажуть, на Гонщині. Праздник у нас. Ну, ось. Так, і тобто, ми бачимо, що це має значення. Ось, але також, щоб в цьому не губити те, що за цим має йти. Тобто, угу.
5: Зрозуміло. Отже, ще приймемо одного слухача. У нас часу дуже мало. Прошу, будь ласка, дуже лаконічно ваше запитання.
9: Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіть.
9: Я предпочитаю природню красу. Це саме найкраще. Його дощ не змиє і вітер не вб'є. А на що мачо, то я скажу, що єврейки кажуть так. Якщо мужчина красивіє крокодила, значить він красавець.
5: Ой, дякую. Як вас звати, пані? Пані Розалі, ну ви нас розвеселили, знаєте, буквально я ще під враженням недавно повернувся з Ізраїля, ну справді, там чоловіки особливої, там якоїсь собі уваги не приділяють. У них стрій однаковий завжди, це такий типічний плащ, шляпа, перепрошую, підколінники, я не знаю, як воно називається правильно, тобто тут підтверджую. Ну, отже, такий підсумок коротенький, тому що в нас залишається вже півтора хвилинки.
6: Ну, якби, звичайно, те, що є натуральне, воно завжди якби мало свою ціну і продукти навіть, знаєте, тобто це воно відображається всьому. І малювання картин, ікон, і вишиванки, наприклад, бачите, є. Ну, тобто воно, те, що є натуральне, зроблене своїми руками, без якихось там домішків, воно завжди має якби таку більшу ціну. І це дійсно так, тобто ми не можемо цього заперечити.
5: Дощ не змиє, вітер не здує.
6: Ось, хоча, наприклад, якщо ми можемо щось, наприклад, за допомогою якихось засобів покращити, то також питання, чому ні, тому що якби наука і медицина, якою ми можемо користуватися, яку також дає Господь можливість нам це розвивати, чому ні, також ну, маємо це використовувати, якщо це є на більшу також і Божу славу, і якщо нам допомагає. Ось тому я кажу, що якби цей баланс, він якби важливий. Ось ми не можемо однозначно сказати цьому так, а цьому ні повністю. Ось заховувати цей баланс. Тому що, наприклад, така навіть річ у нас у єзуїтів є щось таке, що в наших конституціях Ігнатій радив, що якщо ми маємо провести якусь важливу зустріч з якимось надзвичайно добродієм, чи якоюсь людиною, яка займає високе становище в державі, ми маємо висилати єзуїта, який є пристойно виглядає, гарно виглядає, і також є відповідно, тобто на відповідному рівні інтелектуальному.
5: Розумію.
6: Такі речі ми маємо дбати.
5: Добре, отже, дякую вам. Нагадаю, що з нами був катехет отець Віталій Осмоловський, який належить до згромадження товариства Ісуса. Говорили ми сьогодні про красу жіночу. Очікуйте наступної програми, де поговоримо про красу також чоловічу і про протилежну красі реальність як потворність. Дочекайтеся за місяць, можливо, і менше. Дякую отцю ще раз. Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава.
10: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, Він поруч. Радіо Марія.

0: 1933 рік. Голодомор. Різні цифри фігурують у зведеннях про цю страхітливу подію – від 8 до 15 мільйонів. На превеликий жаль, при такому ж історичному рухові, за винятком Голодомору, ці ж мільйони загинули б у Другій світовій війні. Війна, очевидно, закінчилась би швидше, і переможна хода Радянського Союзу могла сягнути далеко за межами Польщі, Чехії, Словаччини, Німеччини. Відповідно, соціалістичний табір міг охопити сьогоднішні розвинені капіталістичні країни Європи. Амбіції для цього були очевидними.
1: Рік. Це з одної сторони Голодомор, з другої сторони прихід до влади Гітлера в Німеччині, фашистів чи нацистів. В історії не можна говорити про як би могло бути. В історії ми мусимо дивитися так, як воно було де-факто. Де-факто згинуло дуже багато людей. Чи згинуло 7, чи 11, чи 15 мільйонів, може, само в собі могло мати інші наслідки, демографічні наслідки, мілітарні наслідки. Могло це все мати, але це, як я згадав, є не суттєве. Суттєве є, що згинув народ, який був невинний. Засадничо, який згинув як жертва фантазії диктаторів, які взагалі, так би сказати, перестали думати категоріям людськості, які заховувалися за якусь ідеологію, які все себе вмовляли більш чи менш свідомо, що для розвитку людства, чи для розвитку певної групи привілейованої, чи для розвитку якоїсь ідеології є конечним, щоби сталося навіть таке велике лихо, і воно сталося, і то є щось страшного, і воно повертається. Воно повертається в історії

0: незалежно на якій сходинці суспільної драбини знаходиться, повинна думати про те, яким буде вислід прийнятого рішення для оточуючих.
1: Це є для нас усіх колосальне мементо, колосальна пересторога. Бо те, що сталося, так би сказати, на тому великому екрані історії, де стільки мільйонів згинуло, протягом найближчих 10 років згинуло також дуже багато євреїв, з огляду на якісь ідеологічні, чи економічні, чи які там взгляди, це все є пересторогою, до чого людина може докотитись. Це є на великому екрані, ми бачимо це, але воно засадничо нам тільки ілюструє, що може статися з людиною, кожним з нас, якщо ми відмовляємось від певної якоїсь моральної постави, чи ми стаємо винними за смерть одної особи, чи мільйона осіб, в суті, воно одне і те саме відносно нашого серця. Бо і одне, і друге походить із хворого серця. З серця, яке цілковито збаламучене, яке поставлене на жахливий шлях морального самознищення. Безумовно, що мільйони людей – це є той злочин, помножений через стільки разів, але в суті своїй свідчить про те, якщо ми перестаємо бути обережними, чуйними на відрухи нашого серця, якщо ми починаємо легковажити тим, що діється в нашому серці, якщо ми починаємо демонізувати певну групу людей, до чого ми докочуємося. І я думаю, що та лекція 33-го року є лекцією, яку світ абсолютно замало вивчив.
0: «1986 рік. Вибух Чорнобильського атомного реактора. Як можемо розцінювати цей страхітливий факт для нас? Недбалість, кара Всевишнього за байдужість до свого минулого та майбутнього, чи лиха закономірність? Які маємо уроки з цієї події?»
1: Чорнобиль з усіми своїми страшними наслідками – це є ще один елемент в історії людства. Це є безвідповідальна ігра з силами природи, взагалі з природою. Це є надуживання природи. Якщо ми беремося уживати енергію, яку Господь вложив в природу, а ці енергії є дуже великі, дуже поважні і подумані як щось дуже корисного для людства, якщо ми починаємо працювати з тими енергіями, ми мусимо це робити в дуже великій пошані для Творця. Всяке недбальство, не тільки технічне у виконанні якогось проекту, цілої тої станції атомової, чи будь-якої іншої установи, яка несе в собі можливість таких зривів, це є недбальство, я би сказав, не тільки розумове, це є перше, що недбальство моральне. То є загравання безвідповідальне із силами, енергіями природі, не дивлячись на можливість наслідків.
0: Блаженніший Любомир кардинал Гузар наголошує, що не відчуває якоїсь різниці у вимірі людської біди між Чорнобилем і тим, що сталося в Хіросімі та Нагасакі, де атомну енергію вжито для свідомого знищення людей. Звичайно, вибух реактора не був бажаним, це правда, але остаточно науковці, які працюють на цьому рівні, мусять бути свідомі можливих наслідків.
1: І знову, це є для нас наука. В жахливій формі подана наука. Я не знаю, чи досить її вивчаємо, чи ми направду стараємося її зрозуміти. В імені науки

науки, науки в значенні вивчення природи, робиться різні надужиття. Чорнобиль дуже, знову ж, драматичний спосіб, тому що має наслідки дуже видимі і дуже страшні, звертає на себе увагу. Але безсумлінний науковець, який починає працювати безвідповідально і з певними силами, енергіями в природі, візьмімо таку генетику, то він виставляє не тільки себе, але виставляє безліч невинних людей на дуже поважні негативні наслідки. Якщо він працює, що треба також признати, що і такі, напевно, є з бажанням краще пізнати щось, щоби могти краще використати для добра, він повинен бути дуже-дуже обережний, щоб кожний свій крок перевіряти, і то багато разів перевіряти, щоб не допустити до таких наслідків. Бо тільки наука задля науки, щоб піти наперед, щоб ще щось більше пізнати, не забезпечивши себе і довкілля, і людей взагалі, має такі пізніші страшні наслідки.

Голодомор 1933-го чи Чорнобиль 1986-го року, чи інші подібні події, незалежно на яких світових просторах вони відбувалися, це справді драматичні лекції правдивого конспекту для сущих та прийдешніх.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас разом з нами на промоцію Радіо Марія. 28 червня будемо мати промоцію Радіо Марія в Когавино та Гніздичів, що знаходяться за Львовом. 29 червня запрошуємо до катедри Петра і Павла у Кам'янці-Подільському на 11 годину на службу Божу, до Ярмолинець на 12 годину на службу Божу відпустову і до Хмельницького на Ружичну, де буде відбуватися служба Божа об 17:00. До зустрічі! Чекаємо на вас!
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Зазвичай нас чотирьох чи п'ятьох водив до церкви хтось із батьків. Перед виходом моя мама завжди казала: якщо дорогою хтось запитає, куди ви прямуєте, кажи, що ви йдете їсти морозиво, пограти на майданчику або щось подібне. Одного разу дорогою на заняття ми зіткнулися з моєю вчителькою. Як і більшість викладачів у Сараєві, вона була членом комуністичної партії. Наблизившись, вона звернулася до мене, і я була змушена зупинитися.
2: «Здрастуйте, товаришу класний керівник!»
1: У той час ми повинні були при розмові з учителем використовувати звертання «товариш».
2: «Куди ви йдете?»
1: Мене скував страх. «Поняття не маю!» Пробурмотіла я і поспішила за іншими, залишивши її. Подив був кращий, аніж підозри. Коли на чолі колишньої Йогославії стояв Йосип Броз Тіто, влада нав'язувала громадянам свою ідеологію через систему освіти. У підручниках історії вихвалялося героїчне учення Карла Маркса, Фрідріха Енгельса та Володимира Леніна. Викладачі не втомлювалися повторювати, що Бог буває тільки в казках, а релігія – це, як казав Маркс, опіум для народу. Тому я часто сама не розуміла, у що вірити. У першому класі початкової школи дітей автоматично приймали до спілки піонерів Югославії. Новоспечені піонери, яким виповнилося 7 років, отримували форму – червону краватку і титівку або пілотку Тіто, на якій був зображений герб і червона п'ятикутна зірка – символ комуністичної партії. У піонерській клятві ми обіцяли любити Соціалістичну Федеративну Республіку Югославію, а також нести братерство, єдність і принципи, за які боровся товариш Тіто. Нав'язування ідеології тривало протягом усіх моїх шкільних років. Щороку 25 травня Югославія відзначала день народження Тіто, людини, яка принесла в нашу країну комунізм. Це було всенародне свято, відоме як День молоді. У школах заздалегідь готувалися до урочистостей. Кожен учень повинен був написати вірш або твір, що прославляє голову компартії. А центральні газети публікували кращі з них. Я завжди раділа цим конкурсам, а мої роботи навіть відбирали для публікацій. У заходах, присвячених Державному дню молоді, брали участь тисячі людей. На честь Тіто влаштовувалися виступи спортсменів і піонерські зльоти. Оркестри виконували партизанські пісні, наприклад, з маршалом Тіто, у яких його називали героєм, і хвалилися, що з ним нам не страшне й пекло. А якщо хто скаже інакше, той відчує наш кулак. «Освіта – це зброя», – казав радянський диктатор Йосип Віссаріонович Сталін, ефект якої залежить від того, хто її тримає у своїх руках, кого цією зброєю хочуть ударити. Живучи в Йогославії, де сусідили різні культури, я отримувала всебічне навчання, але й учитися було нелегко. До прикладу, від нас вимагали, щоб ми вміли писати і латиницею, і кирилицею. А завдяки навчальній програмі з Великобританії я вивчила англійську мову і набула гарного акценту. Найбільше мені подобалося проводити час удома, у колі своєї родини. Мій тато був безтурботним і радісним. Мама була строгішою і гостріше переживала житейські труднощі. Вона робила все, щоб у нас було щасливе і комфортне життя. Із раннього дитинства я була більше прив'язана до батька. Іноді я навіть питала в нього: «Навіщо нам узагалі мама?» У відповідь він тільки усміхався. У тата було кілька зайвих кілограмів, а зелені очі сяяли яскравіше на тлі чорного волосся. Коли в нас гостювали родичі з Герцеговини, він завжди вставав рано вранці і запитував їх, що вони хочуть на сніданок. Вирушав за потрібними продуктами, повертався з магазину і готував. І тільки потім йшов на роботу. У той час я не помічала, наскільки важко було батькам у Сараєві. Удень батько працював, а ввечері майже завжди слухав лекції або займався, щоб отримати роботу у відділі радіології. Мама працювала кухаркою у великій компанії. Щодня вона йшла з дому о 5 ранку, а поверталася в другій половині дня цілком без сила. У батьків не було можливості найняти для мене няню в дошкільні роки, тому до 5 років я залишалася вдома одна. І це був украй тривожний період для мами з татом. Кілька разів на день тато пішки повертався додому, підходив до нашого вікна, щоб переконатися, що зі мною все гаразд. А відтак знову біг на роботу. Цілих 8 років я була їхньою єдиною дитиною, їхньою маленькою принцесою. Аж до моменту, коли 16 липня 1973 року на світ з'явився мій брат Мирослав. Я чекала їхнього повернення з пологового будинку із занепокоєнням. Навіть тоді мене більше цікавив тато, ніж будь-хто інший. Досі пам'ятаю, який на ньому того дня був одяг. Коричнева спортивна куртка, ретельно випрасовані сірі штани, сорочка з білим коміром. А ще я пам'ятаю, з якою любов'ю він дивився на новонародженого сина. Мені ж хотілося, щоб любов батька належала тільки мені. Я відкликала його в бік і сказала: «Ти люби одну мене, а я буду любити малюка». Незабаром мама серйозно захворіла. Після пологів лікар прописав їй спокій, а вона вийшла на роботу, як тільки повернулася додому. Унаслідок інфекції в неї піднялася висока температура. Я не розуміла, що відбувається, але бачила, як сильно стривожений батько. Він більше не жартував зі мною, як зазвичай, а тільки те й робив, що доглядав за хворою мамою та Мирославом. Миро, як ми його кликали. Зрештою, мама видужала, але, побачивши її в такому важкому стані, я пообіцяла собі, що не буду більше сприймати її здоров'я як належне. Відтоді я завжди намагалася зробити так, щоб вона відчувала мою любов. Я взяла на себе відповідальність допомагати доглядати за Миро, і незабаром мої ревнощі до нього зникли. Я була на цілих 9 років старшою за брата, і роль, яку я природно на себе прийняла, була близька до ролі другої матері. Наші батьки були змушені працювати, і мене часто залишали наглядати за ним. Я його переодягала, купала і годувала, а коли він навчився ходити, водила за собою вулицею. Мої друзі називали нас «Мір'яна з причіпом», тому що я завжди тримала його за руку, коли виходила гуляти. У 1976 році, після того, як батько отримав посаду старшого техніка у відділі радіології, ми переїхали до нової квартири на останньому поверсі восьмиповерхового будинку, розташованого майже в самому центрі міста. У ній було всього дві кімнати і ванна. Занадто мало для чотирьох, але тіснота нас не бентежила. Коридор ділив квартиру на дві половини. З одного боку знаходилися кухня і вітальня. Ми обідали за столом у маленькій їдальні, об'єднаній з кухнею. У вітальні було два дивани, два крісла і телевізор. Протягом дня вся сім'я проводила час там. Ми розмовляли, дивилися телевізор, збиралися на сімейну молитву. А вночі ця кімната служила спальнею нам з Миро. Дивани розкладалися і перетворювалися на ліжка. Одяг ми зберігали у великій шафі, що займала всю стіну. Спальня батьків і ванна були по інший бік коридору. З висоти восьмого поверху відкривався такий вигляд із вікон, що мені здавалося, весь світ у мене як на долоні. Коли збоку гір опускався туман і покривав Сараєво, ми бачили тільки верхівки найвищих веж, мінаретів і дзвіниць. Вони немов служили небесним показчикам на шляху густих хмар. А в ясні вечори міські вогні були схожі на зірки в глибокій тарілці. Іноді я бачила, як з аеропорту злітають літаки і тремтіла від однієї лише думки, що можу опинитися в одному з них. «Цього ніколи не буде», – думала я. Миро любив гратися в парку перед нашим будинком, а я дивилася за ним з доріжки, яка тягнулася між проспектом і річкою Міляцькою. Якщо потрібно було кудись поїхати, трамвайна зупинка знаходилася всього за декілька сотень метрів. Іноді ми всією сім'єю ходили гуляти вимощеною каменем вулицею Башчаршія, зупиняючись біля відомого фонтану Себіль, погодувати голубів або запалити свічку в соборі Найсвятішого Серця Ісуса. У квартирі під нами жила стара мусульманка на ім'я Паша. У неї не було близьких родичів, і мої батьки ставилися до неї як до члена сім'ї. Якщо в баби Паші вдома щось ламалося, батько йшов і лагодив. А коли ми запрошували її до себе на вечерю, мама готувала їжу відповідно до ісламських традицій. «Найбільш приємна Богові їжа, – говорила Паша, – та, яку ти ділиш з іншими». Вона дуже полюбила мене і стала кликати своєю маленькою блондюшею. Іноді, коли я гуляла в парку, вона відчиняла вікно і кричала: «Блондюшо, моя маленька, чи не сходиш ти мені по хліб?» Я ніколи їй не відмовляла, навіть якщо мені доводилося переривати гру з друзями. Покупки для Паші давали мені можливість поговорити з нею. Ймовірно, їй хотілося того ж, тому що в магазин вона цілком могла сходити і сама. Оскільки бабуся Єла жила далеко, Паша стала для мене другою бабусею. Вона любила говорити про Бога і захоплювалася нашою католицькою вірою. «Тримайся своєї віри», – учила вона мене. «Коли будеш виходити заміж, вибирай одновірця. Так буде краще для дітей». Я усміхалася. «Діти, шлюб, це ж ще так не скоро». «Так, але настане день, Люба, і ти скажеш: ах, це було так давно». У Сараєві було дуже мало людей з такою міцною вірою, як у Паші. Комуністи домоглися великого успіху в секуляризації суспільства. Різдво стало звичайним робочим днем. Діти також буденно йшли до школи. Влада звертала особливу увагу на тих, хто цього дня був відсутній на роботі або навчанні. Ми з батьками намагалися святкувати Різдво за всіма правилами, наскільки це було можливим у стінах нашої маленької квартири. Напередодні святвечора прикрашали невелику ялинку. Молилися разом. і співали святкові пісні. Різдвяного ж ранку, як усі інші, ішли на роботу та в школу, а зате ввечері вирушали на святу месу, після якої вдома нас чекала святкова трапеза. Наступного дня до нас приїжджав дядько зі своєю сім'єю. Незважаючи на всі труднощі, у нас завжди було чудове Різдво. Коли мені було 12 років, батькові запропонували нову роботу – навчати техніків-радіологів у Лівії. Йому було дуже важко їхати так далеко, але платили добре, а він хотів забезпечити нам краще життя. Одного разу я отримала поштою в подарунок від нього касетний магнітофон і вирішила, що тато розбагатів. Я не знала, що в Лівії вся електроніка була набагато дешевшою. За 2 роки відсутності батька в мене додалося відповідальності за Миро, який, трохи подорослішавши і здобувши незалежність, часто намагався мене позбутися. «Мені не потрібна ще одна мама», – говорив він. На мені лежав обов'язок прибирати квартиру, і зазвичай я намагалася навести порядок до повернення мами з роботи. Мені хотілося, щоб вона потішилася чистотою і красою нашого дому, тому я любила ставити для неї квіти у вазу і просила Миро піти по них. Але, як і будь-який хлопчисько, він соромився купувати дівчаче. Після умовлень, розсердившись, він біг до квіткового магазину, а назад ішов, пригнувшись і ховаючись, щоб ніхто з друзів не побачив його з букетом. У дверях я забирала в брата квіти і не дозволяла переступати порогу до приходу мами, щоб він не порушив чистоти квартири. Звичайно, Миро це не подобалося. Крім цих дрібних чварів, наш дім завжди був сповнений любові. Батьки майже не говорили зі мною про віру, принаймні словами. Замість цього вони були живим прикладом, показуючи нам, дітям, усю важливість молитви. Своєї релігійності вони не демонстрували, але більшість сусідів знала, що ми католики. Приховати цього було неможливо. Поруч із нами жила одна дівчинка Гордана. Її батьки були православними сербами, але не практикували віри. Як і багато інших у Сараєві, батьки Гордани не бачили в тому ніякої потреби. Але Гордана, буваючи в нас у гостях, спостерігала за нашою сім'єю. Вона бачила, що ми ходимо на месу, разом молимося, і наш будинок наповнений чимось особливим, чимось, чого не бачиш оком, але що очевидне для серця. «Чому ми ніде не буваємо?» – запитала одного разу Гордана в мами. «Що ти маєш на увазі?» – здивувалася та. «Було б добре жити, як сім'я Мір'яни. Чому ми не молимося і не ходимо до церкви, як вони?» Спочатку ця ідея не припала до душі батькам Гордани. Але врешті її тато з мамою здалися. Вони почали ходити до найближчої православної церкви і збиратися на сімейну молитву.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Святий Йоанне Хреста, коли в розпалі літо, деркач деркоче, в полі відгомін дальній, овечка з дзвінком мекає, шелестить перепілка. Назви мене Яном Сонечка і кинь мені мальву. Ян Твардовський, 1986 рік.
3: хвилинка поезії на Радіо Марія.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Кирила Олександрійського, єпископа і вчителя церкви. Святий Кирило народився в Олександрії у 370 році. У 412 році став єпископом цього міста. На соборі в Ефесі в 431 році завдяки його діяльності укреслено, що в одній особі Ісуса Христа з'єднано дві природи – божественна і людська. А також проголошено догму, що Пресвята Діва Марія є істинною матір'ю Бога. Святий Кирило залишив після себе багато праць. Між ними – апологетичні та догматичні трактати, а також коментарі до Святого Письма. «Радій, Марія, мати і діва», – писав він. «Непорушний храми Бога, шанобливий скарби всього світу, корону невинності, опору дійсної віри, на якій заснована церква по всьому світові. Богоматір, що вміщає безмежного Бога під своїм серцем, якого ніщо не може вміщати. Через тебе найсвятіша трійця почиталася і прославляється. Біси перемагаються, сатана скидається з небес у пекло. А наша занепала природа знову приймається на небо. Через тебе рід людський, зв'язаний узами ідолопоклонства, приходить до пізнання істини. Молімося. Боже, ти вчинив святого єпископа Кирила незламним захисником Божого материнства Пресвятої Діви Марії. Дай, щоб ми, які віримо, що Марія є істинно Божою матір'ю, були спасенні втіленням Твого Сина Ісуса Христа, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог на віки вічні. Амінь. Цього ж дня згадуємо Пресвяту Діву Марію неустанної допомоги. Це свято ікони Божої Матері неустанної допомоги. Не можемо знати, чи це правильний портрет Христової Матері. Одне варто пригадати, що слуга Божа, сестра Люція, яка бачила Пресвяту Діву Марію Фатімі 1917 року. Коли запитували її, яка богородична ікона найбільш подібна до Марії, сказала, що власне ікона неустанної допомоги. Ікона, що сьогодні знаходиться в Римі, не має багатих і драгоцінних прикрас. Увесь уклад її в суворих лініях грецької школи. Гарна, дихає ідеалом віри і побожності, але не має підстав, щоб вважати її за архітвір іконописного мистецтва. Саме завдяки походженню і своїй історії чудотворна ікона Божої Матері неустанної допомоги є дорогоцінна і має величезну вартість. Споглядаючи на чудотворну ікону, побачимо, звідки Марія має для нас ласки і скарби царської влади. Хлоп'ятко Ісус на лівій руці у Марії каже: «Моя мама, у твою правицю кладу свої дві ручки, і цим віддаю тобі свої скарби, усі свої ласки і свою владу милосердя, бо ти – цариця милосердя для всіх людей. Царюй над їхніми серцями, перемагай і проганяй пекельного змія, зберігай їх в єдності і любові між собою і в злуці з моїм серцем». І Марія, наша небесна цариця, вірно зберігає слова Ісуса у своєму серці. А церква пам'ятає і нагадує людям. Минуло більш ніж 100 років, як Святіший Отець Блаженний Пій IX віддав знак найвищої пошани чудотворній іконі Божої Матері неустанної допомоги і коронував її, нагадуючи всьому світові, що Божа Мати неустанної допомоги справді його цариця. Також блажений папа Йоанн Павло ІІ відвідував чудотворну ікону і молився 30 червня 1991 року. Але гляньмо ще на чудотворну ікону Божої Матері неустанної допомоги і прочитаємо на ній, що вона наша надія. Ось у цій святій іконі вона держить своє хлоп'ятко Ісуса. З обох боків ангели держать знаряддя муки і смерті. Ісус це бачить, дрижить зо страху, що аж сандалик спадає з правої ніжки. Він хилить свою голівоньку до грудей своєї матері, а вона нахиляє голову до нього, однак не дивиться на нього. Але з сумним милосердним поглядом шукає інших дітей і дивиться на тебе. Дивиться страждально, очима не гніву і судження, а дивиться з милосердям і любов'ю і неначе каже: «Дитино мого смутку, моїх болів і моїх страждань,
Довіряй мені, бо з Божої волі я твоя надія. Як небесний Отець, так і я з Божої ласки віддала свого найдорожчого Сина Ісуса на муки і хресну смерть за твоє спасіння. Я не залишу тебе ніколи. Я під Христом стояла, з Ісусом конала, але тебе любила. Довіряй мені, люби мене, і через мене, і зо мною люби Ісуса. Я твоя цариця і мати, і надія. Слухаючи ці слова, з поглядом на чудотворну ікону, гляньмо на свою душу і запитаємо себе, чи наша побожність і пошана небесної цариці досить досконала, чи наша любов до найулюбленішої матері досить гаряча, а наше довір'я до найпевнішої надії досить дитяча. Зробімо добрі і святі постанови молитися завжди і найревніше на святій вервиці. О небесна царице, о люба моя мати, о солодка моя надія, як ти носиш мене завжди в своєму непорочному страждальному серці, так і я хочу носити твоє ім'я в своєму негідному серці до останньої хвилини мого життя. Дай мені покору, любов і витривання, Пресвята Богородиця. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Справжня любов до ближнього шукає не свого прибутку, а лише користі іншого. Чим більше ми навчаємося любити непорочне зачаття, тим більше любимо один одного. Це любов, яка дозволяє нам перемагати. Святий Максиміліан Кольбе. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.
2: Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це денна катехеза. Я називаюся Максим Приступа, і сьогодні у нашій неформальній катехезі з нами військовий капелен, отець Віталій Новак, священик Римсько-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
4: Слава навіки Богу.
3: Я так спеціально підкреслив, що наша розмова сьогодні буде неформальною, бо зазвичай ми там маємо стабільних катехетів, які обирають свою циклічність, там, наприклад, про символ віри, або там про якісь інші правди, які пропонує церква, так оновлюємо їх знаннями через Радіо Марія для наших радіослухачів. Але сьогоднішня програма – це є програма катехетичного керунку, катехетичний жанр, але за допомогою зараз цього ефіру ми доторкнемося до рани війни, яка вже п'ятий рік триває в Україні. Отець Віталій зараз є неподалік фронту, а можна сказати на фронті, отче, навіть так?
4: Ну так, в зоні очікування, в зоні бойових дій.
3: В зоні очікування. Ось, і звідти ми маємо цей радіоміст для того, щоб ще раз відновити в думках, свідомостях нашого слухача, можливо, того слухача, який зараз рандомно, випадково вімкнув наш ефір і слухає. Зупиніться, я думаю, що для вас добром послужить цих найближчих 39 хвилин. Отже, в мене таке завдання від доця директора, насамперед відкрити, привідкрити таку певну завісу, можна сказати, війни, як її бачить капелан, як її бачить служитель Христа і служитель Євхаристійного столу і одночасно служитель того, хто в принципі зараз є на варті того, щоб цей Євхаристійний стіл був, ну, таким досконалим, та? щоб от ми багато говоримо про те, там у молитвах дякуємо, там єпископи наші сформулювали молитву, дякуємо за те, що ми маємо можливість молитися також українською мовою в тому числі. От ваше особисте свідчення служіння там на війні. Таке з елементарного і філософського запитання хочу розпочати. Де ви зустрічали Бога під час свого служіння зараз там на фронті?
4: Ну, я не знаю, чи то філософічне, але якщо ми раз повірили, ну, то вже не можна сказати, що тут я зустрів Бога, а тут не зустрів. Бог є всюди. І ми в Бозі. Це для мене, ну, це питання так ясне, що тут говорити, ось знаєш, отам 2 метри є Бог, а тут пару метрів Бога нема. Якщо ми прийдемо, кажу, от людина, яка повірила, це якось змінився свій світогляд, змінилося все в тобі, в мені. Тобто нема такого сказати, що ось є якесь, як колись в Ізраїлі ще мали вони, пам'ятаю, коли ми на біблістиці вчилися, що вони мали це розуміння, тут ще земля Божа, а там уже Бога нема, знаєш. І Бог є всюди, я не можу сказати, та, і досвідчувати Бога в якому сенсі. Та. Часто такі питання, знаєте, не раз там капеланам задають і приходять, а які там чуда, де Бога бачите? І інколи мені так здається, знаєте, з такими питаннями самі приходили до Ісуса Христа, я так недавно роздумовував, і він говорить, цей шукає якихось знамень, каже, ну не буде йому знамення, окрім Йони, пророка, який пробув три дні в утробі кита, і окрім сина людського, який пробуде так само 3 дні в землі і воскресне. І ось так інколи ми так хочемо, що на війні зараз мають бути лише чуда, а Бог там в особливий спосіб. Да, Бог само так присутній, я переконаний, як в мене в парафії був до мобілізації, так само зараз і на війні. Нічого, ну, з Богом нічого не сталося. Так? І він який був, такий є, і всюди він присутній. А от наше на тому місці, скоріш за все, я так роздумовую, та, чи я особа, чи моя віра не міняється від того ж умов або обставин того, де я знаходжусь, та, чи я не маю інколи там, приходять такі інколи думки або спокуса якогось алібі, а тут так все погано, ну то я можу бути поганий, та, або я можу щось не так уже, не відповідно до моєї віри, чи до пізнання віри, якось там поведінка чи слово, ну, але тут собі усвідомлюєш, що Бог так само тут є, та? І в цьому пеклі він, і на самому тому, де дуже тонка така лінія між життям і смертю, тому що та, ну, ворог атакує, ми стоїмо на захисті, і фактично. Тому я і тут з хлопцями, тому що, кажу, в один момент я собі дуже усвідомлював ще 2 роки тому назад, що та, якщо не Бог, і якщо не Збройні Сили України, тобто наші воїни, які стали на захід, і на даний момент та, ми бачили, що колапс повністю настав і міжнародного права, і міжнародних інституцій, які мали, як ми надіялися, а там зібралися, сказали, все урегулювали, цю агресію урегулювали та цього агресора поставили на місце. Наразі цього не відбувається, всі це очікують. Але єдине, що щодня, так як я бачу, дає відсіч ворогу для того, щоб він не просунувся, не війшов на нашу землю, це є Збройні Сили України, це наші воїни, які стоять на захисті. Та, і я хотів якраз одним з моїх таких мотивацій було стати поряд з ними і підтримувати, та, підтримувати їхнього духа. Якраз то віру, яку мені дає Господь Бог. Я не знаю, я не впевнений, що і вони так само повірять, але та присутність, ось я тут є, і як десь там Андрій Зелінський говорив у своїй там книгі «Турбота про дух», що та, я і тим тою іконою стараюся бути Богом, та нагадувати про інший розмір, та, Божий, тут саме з ним, а не то, що десь далеко в тилу і там якусь вісточку посилаєш, а тут, там, в всіх тих умовах, де вони, там і я. Я так недавно, і ще так, такі моменти, коли робиш таку рефлексію, роздумовуєш над тим, що десь на парафії були ті моменти, та ти там живеш в парафіальному будинку або десь і доїжджаєш до храму на службу там на якусь годину конкретно і знову виїжджаєш там. Але тут, ну, умови такі, що я нікуди не виїжджаю, я постійно з хлопцями, постійно з нашими воїнами. Я живу разом з ними, я ранком просипаюсь, йдемо на завдання різні, та, тобто від лікарні, від моргу, ідентифікація тіл, проведення хворих, а потім там компанія і облаштування наших бліндажів, позицій або забезпечення логістичне, там матеріальних благ або тих потреб, які потребуємо. І тобто я нікуди не діваюся, бо не схожу з їхніх очей. То. Тому кажу, я...

0: там пекло. За Бахмут ми чули пекло, Авдіївка, пекло. Останні кадри, які там десь на телеграм-каналах з'явилися, про те, як ворог 2 роки тому палив Авдіївку, коли скидав оці фосфорні, фосфорні, я не знаю, снаряди, бомби. І от для мене от це вже такий факт, ніби от я міг би такий висновок зробити, що війна – це місце, де Бог відсутній. Так, бо там є що, там повна протилежність Бога. Бог дає життя, війна забирає життя. Бог каже: мир мій даю вам, а на війні кажуть: стріляю свого ворога. Знаєте, і знову ж тут логіка війни або логіка цих речей, які я зараз озвучив, ну ніби змушує сказати, що на війні Бога нема. Більше того, що зараз ця війна, яка точиться між нами і між москалями, це є війна двох, ну, даруйте, але скажу офіційно, християнських народів. Та? Ми вважаємо себе християнами, там нас наповнюють храми і католики, і православні, і протестанти, та багато християн. Так само по ту сторону, там вони моляться, там возять мощі якісь там святинки, щоб їм їхні святі допомогли і так далі. От як цей парадокс, знаєте, це якщо би змалювати картину, то це була б як там картина, як там жах, чи як там є картина відома така, чи крик оце. Пам'ятаєте, картина «Крик»? Ось, як ви от розумієте цю логіку війни, логіку сприйняття церкви, Бога, присутності його там, його волі, його дії?
1: Я знову кажу, може повторюся, але Бог є там, не можемо сказати, десь Бог відсутній. Та? Але от є там якраз війна, це є найбільший прояв того, що людина здатна робити, та? Коли не є в Бозі, не є з Богом. Та? Я не можу сказати, що істинно віруюча людина, християнин, неважно якої конфесії, ми говоримо так, ми християни, але вона цього не буде робити. Та? Вона не піде на чужу хату, в чужий дім, на чужу землю вбивати, нищити. То, що ми бачимо, ти згадував і Авдіївку, і інші міста, яке палити. Це не робить віруюча людина. Ми можемо сказати, я віруючий, я це зараз помолив, і я йду це робити. Та? Це виконання, якщо дійде до Гаги і до тих судів міжнародних трибуналів, це і воєнні злочини, та? За які буде покарання. Та? Але якраз війна і зона бойових дій – це реалізація того, що людина здатна робити до іншої людини. Не то, що там Бога не є, але там є прояв того, на що здатна людина. Та? Ти можеш скидати, та? Чому інколи ми закликаємо і в тому всьому, що можна залишитися людиною, можна залишитися віруючою людиною. Та? Тому що ми не є агресором, ми стали на захист. І тут, тобто, вбити або зупинити, ліквідувати ворога в нашому випадку і розуміння, то, що ми розуміємо, це є якраз захистити мир. Бо там, де повстав наш воїн і стоїть в окопі, в бліндажі, за його спиною починається мир. Там, де його вже нема, інколи, на жаль, говоримо, констатуємо, да, втрачена позиція, но втрачено і мир на цій території, на цій землі, чи в тому селі. Та? І ось тут, кажу, я найбільше бачу, що і світлих людей, і віри там є, та? Але там є людина, яка обирає якраз творити зло і діяння. Тут не треба бути лише на лінії фронту. Та? Інколи я їду далеко, глибоко в тил, і люди що роблять по відношенню один до одного? Там можна сказати, що нема Бога, якщо там повне місто, наприклад, чи Львів, чи Ужгород, я бачу, та? Храм на храмі, люди йдуть, але що там нема злочинності, там нема криміналітету. І інколи ми так узагальнюємо, вся країна віруюча. Ну, не вся країна віруюча, на жаль. Та? Якщо ми подивимося на кількість наших храмів і кількість нашого народу, то в неділю на службі. Це декілька процент інколи, які прийдуть насправді помолитися людини. А інколи так узагальнюємо. Та?
0: Отже, ви зараз мені пригадали один вислів колишнього предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату Володимира Сабодана. Колись, ну, десь на початку 2000-х, коли, ну, така активна фаза була побудови нових храмів у цій структурі, взагалі в Україні, давайте так, бо багато храмів тоді будувалося. І він сказав таку фразу, яка стала крилатою: чим більше буде в Україні храмів, тим менше буде тюрем. Так. Ви так не думаєте, виходячи з вашої відповіді попередньої?
1: Ні, ну я не то, що... Воно закономірне і правдиве. Я колись був раніше, ще брав участь у служінні капеланському в'язничному, та, і у нас була

0: Одного разу там ми були на Білоцерківському, викладачі з Білоцерківського там служби покарання чи пенітенціарної служби приходили, нас навчали там, як повозитися в місцях позбавлення волі. І інколи вони нам робили такі карти, там малювали і говорять: дивіться, схід і південь України, а от захід і то, а тут червона, дуже кримінальна. Криміногенна зона дуже збільшена, і ми інколи так, як священнослужителі різних конфесій, так провокативне питання задавали. А чому, на вашу думку, ось ваш викладачі, ви не є духовні, ви не є релігійні люди, ви виконуєте свою працю, та пенітенціарна, працюєте в цій системі? Вони говорять, ну, та там, де було менше Бога, тобто де війшов той атеїстичний режим більше на схід і південь України, там якраз і наслідки до сьогоднішнього дня пожинаємо, тому що велика криміналітет. Та? Тобто, наприклад, я запитав, а жіноча ув'язнення, ну, тюрма на Західній Україні майже жодної не було. Та? І це говорить про той баланс, коли були там провенеричні захворювання або СПІ, так само така картина була. Тут дуже червоного багато, а тут менше і менше. Воно відповідає дійсності. Але сказати, що зараз, наприклад, я в своєму батальйоні або підрозділі, я мало зустрічаю людей, які до повномасштабного вторгнення були практикуючи, віруючи якоїсь конфесії. Та?
1: А зараз вони віруючі?
0: А зараз воно віруючі в тому сенсі сказати, що конкретної конфесії, так як ми це розуміємо, що там катехезу пройшли, при воцерковленні, можемо сказати, прийняли таїнства, ну, в такому розумінні нема. Ну, я не зустрічаю, що були люди, які сказали то одиниці, що я не вірю, що я без Бога, що я там про Бога не думаю, або мені це взагалі не інтересно, та? А в якої степені, тому що я розумію, що тим, що капеланство, наша держава прийняла капеланство, це нам дала можливість бути з нашими воїнами, такими, які вони є, і принести їм в той спосіб свого перебування 24/7 ту добру новину, благу вістку, в що ми повірили, в чим ми віримо, і ділитися та тим якраз. Це нести те, для мене розуміння, це щодня мій вибір. Я живу тим, що я вірю. Не то, що я виходжу на якусь сцену, на якийсь лиш час богослужіння і уходжу, мене ніхто не бачить. У мене цієї можливості нема, тому що, ну, ми на хаті зараз, на сьогоднішній день п'ятеро нас живе. Та. Де б я не був в підрозділі, в зоні бойових дій, ну, всюди мої хлопці воїни. Та. А в неділю на богослужіннях, літургія слова, коли я приходжу, там приходжу офіційно, а почас тижня від ранку до вечора я з ними.
1: Отже, от деякі капелани, які в нас тут на Радіо Марія бувають, навіть поза ефіром, коли ми спілкуємося, розповідають про тенденції, які говорять про те, що в війську сьогодні розвивається ще язичницький культ. Чи правда це?
0: Ну так, це якось, я кажу, війшло ця тенденція, тобто хтось дуже сформулював, та патріотизм, націоналізм, національно-визвольний рух, та, і ось взяли, відете, війшло в одним пакетом, десь так, я так розумію, феномен такий в мислення і в сприйняття, що ось оці вікінські, ці руна, божества, які там боролися зі злом, воно якось пішло в одному пакеті. І людина, яка не мала можливості, або не була вихована в християнстві, або що зараз воно так відкладається в тому сенсі, що раз ти воюєш патріот, то значить ти там маєш бути таким воїном, як був там вікінги якісь, або з цього там погляду і розуміння, і релігії. Та. Є, я теж зустрічав.
1: Як ви спілкуєтеся з цими людьми?
0: Це є масово. А?
1: Як ви з цими людьми спілкуєтеся? Ви намагаєтеся якось...
0: Ну, нормально, я йому говорю, слухай, тут ми подібні, що говорить, ти є віруючий, і я є віруючий, так? Диви, ти мені розкажи про свою віру, і я надіюся, що якраз та віра тобі має дати більше, має тебе зробити кращою людиною, ніж всі решти, які там, може, мало або не так вірять, кажу, якщо ти так декларуєш у такий спосіб, так? У мене навіть на кімнаті зі мною був людина, яка мені говорить: так, падре, слухай, ми роздягаємося вечором, лягаємо там спати, а він мені покаже: ну, ти падре, ти священник, ти капелан, але я, і починає показувати мені свої руна, кажу: хорошо, слухай, ну, то ти воїн, я воїн, ти віруючий, я віруючий, у нас багато більше спільно, ти українець, я українець. Ми боремося, ти стоїш на захисті, я стою на захисті. Та? Тепер розкажи мені, ну, про свою віру, про своє це. Та? І в нас були великі дискусії, та? І оглядом віри, і в нас не було якихось там недорозумінь. Та? Звісно, коли пішла БРК, і він попав на вихід, і знав, що йде на нуль, на самий нуль, на виконання. Падре, молися, та? Ну і коли поранення настало так само, да, падре, молися своєму Богу, щоб мене та спас. Тобто в таких моментах та, людина теж прибігає і просить про порятунок, та, і вже і ну, твого Бога, як ти кажеш. Бо він казав, що в мене інакший Бог, чим у тебе.
1: А є от випадки, що не всерйоз сприймають військового капелана?
0: Ну, дивись, ти, якщо ти капелан... Ну, є випадки, якщо ти не серйозний капелан, та, і військовий.
1: А, добре, давайте пояснимо, яка різниця між серйозним і несерйозним капеланом. Тобто, яким треба бути, щоб бути своїм серед війська капеланом?
0: Ну, я думаю, так люди, які віруючі нас слухають, якщо навіть в парафіях інколи стається, да, що священник десь в якомусь моменті не відповідає, або щось там зробив якусь помилку, або щось якесь трапилося. Та. І так само в війську, так, такі самі є і священники, і священнослужителі, які інколи там чи помилилися вибором, чи, я думаю, що... Та, ну, не його це, та, інколи бувають випадки. Є ті, які горять, священники, або служити, капелани, та, бо не всі капелани священники. Ну, це видно. А є ті, які, то, ну, то я очолив посаду, є і служить там. Бо, тому що є два такі форми в служінні капеланському війську. Та, тобто є та формальна сторона, де ти є, належиш до частини, до розділу, до бригади, є там якісь там заходи, ритуали військові, там нагородження або що, ти приходиш офіційно, виділяєш благословіння, молитву за там нагороджених або за підрозділ, або, наприклад, свято частини. Я зараз вертаюся з такого, та у нас було вчора великі там заходи в нашій частині, на, і там отут, ось, ну і... А є ця неформальна сторона якраз твого перебування, да? Бо гасло капеланське «бути поруч», я думаю, що там відбувається вся решта про те, що ми говоримо, да? І передача чи свідчення віри твоєї, де хлопці можуть воїни бачити, да? Чим ти живеш, і на деякі питання, які в них постоїть, даєш відповідь та своїй віри, досвідом віри, починаєш ділитися. Та? І це таке якраз у цей спосіб неформальний відбувається, того, де не видимо. Наприклад, ну, від ранку до вечора, наприклад, я там пару днів зараз був на бліндажах з хлопцями. Та. Ну, це катехеза така, що хлопці не прийшли в школу, та, бо у нас війна і ми не маємо часу. Та. Але цілий день ти з кожним, з декількома побратимами стоїш і повстають різні питання, розмови. Ну і ти маєш можливість та, відповідати. Там, наприклад, я нічого не говорив про ненормативну лексику, про матюки, та? Але, о, падре, тут є, все, давайте, вибачте. Є
1: так ви мене з язика сказати. Зняли очі за питання.
0: І воно, наприклад, ну, я бачу, що тої нормативної лексики набагато менше і зменшується. Та? Уже твоя присутність. Ну, не треба тут розказувати, хто є капелан. Всі знають, капелан – це людина релігійна, священнослужитель. І це вже не йде разом. І хлопців то щось мотивує, та? Щось вже якісь кроки в цьому напрямку роблять. Та? Раз і капелан. Да, там, де коли-інколи ще пожартуєш з ними, якщо щось візьмеш, там, гахнеш його, чи палицю, чи чимось, щоб уже, якщо дуже... Ну, в такий спосіб, ну, ти побратим, ну, ми тут не маємо вже таких відносин, що формальних, так.
1: Тобто, якісь певні
0: тому,
1: такі...
0: Тому сприйняття капелана, це, як ти, ну, дехто мене батьком називає, дехто побратимом, братом. Всі, що мають, вони відразу дзвонять. Падре, ми вижили, дрон не зірвався. Падре, я хочу, от тут, я вже мав бути мертвий, я живий. І починає тобі дзвонити, якщо ні, то доїжджає до твоєї хати, показує, що сталося, ділиться. Бо розумієш, що це, зараз ця сфера, це не є вже лише просто військова там здібність або мудрість. Тут відбулося щось, ми то нас скажемо чудом. Та? Хлопці то не знають помивати, але приходять і кажуть, дивись, що сталося. Та? А я живий, а ми живі, та? Ми вже не мали бути живі.
1: Ви в мене, я кажу, практично з язика зняли питання про це сквернослів'я, про матюки. От я так розумію, що капелан у війську є таким певним, ну, такими гальмами, от мається в доброму сенсі цього слова, гальмами, тоді от, коли сидить. Ну, взагалі, війна людей робить брутальним. Та, я знаю, що у війську дуже часто матюкаються, так, сквернословлять. Ну, там є різні історії, розповіді про те, там, я, там ну, чоловічі я маю на увазі історії, так. Часом буває от гріх тоді, коли там десь якийсь там, не знаю, розпиття алкогольних напоїв, це не поодинокі також факти. Ви на це можете впливати?
0: Ну, ясно. Якщо ти там і тобі йдеться про добро твого підрозділу, твоїх побратимів, ну то як не впливати? Ну, я роблю все можливе, щоб допомогти хлопцям, бо бачиш, до чого це може призвести, до яких наслідків відбувається і розмови, і впливаєш, так? Я пам'ятаю такий випадок, я сказав, хлопці, ну це наподобство, слухай, ну аж така кількість інколи там, та, було вживання, та, на другий раз щось там, ну, було інколи там з виходу вийшло, або що, падре, диви, кількість в два рази менша, та як ти казав. Я кажу, потрошку і все, пішли спати, виспалися і далі воюємо. Не можна допустити до того, щоб в такому стані ти не будеш виконувати адекватно завдання і накази, та. Ну, але коли ти там є, коли це бачиш, ну і вони бачать, да? Ну, що вже при тобі аж так то не буде, такий рознос або упивання, та інколи це, ну ти маєш в тому сенсі. І коли тобі йдеться, ну, по таку чисто людськи, про добро побратима, і ти насправді переживаєш, ну то ти впливаєш це, можливо, та.
1: Отже, ну от, я так бачу капелана, це ніби, ну от... Ніби, от як би порівняти. Ну, ніби посудина, яка постійно наповнюється, і колись вона наповнюється від цих слухань, способів потішити, ну, от цієї інформації, часто негативної. Де ви берете от такої, ну, сили, по-перше, долати свої власні страхи, а по-друге, долаєте, берете сили, відвагу і ще раз наснагу, щоб потім бути в тонусі, і бути добрим другом, капеланом, бути віруючою людиною далі, продовжувати своє служіння?
0: Ну так, то, що роль і кожного священника, і я думаю, священнослужителя, так само і капелана військового, ну це роль, ти говориш про Бога, відносини з Богом, ну для мене, якщо я не маю відносин з Богом, то я не маю що казати іншим. Та. Мене тут, ну, все починається, та. Тому кажу я, сам не побувши з Богом, не молячись з Богом, не розмовляючи з ним, не жертвуючи за моїх хлопців, не стоячи в молитві, ну, я не маю якогось морального права потім іти і говорити про молитву, та, або закликати до молитву, або вчити про молитву. Та. І ну, для мене це є моє то джерело, кажу. Кожного ранку там, я сміюся вже, дехто і чув це, але всі знають, та, падре 4:50 будильник. Та. Неважно, який день, що... І цей час, коли ще там решта не прокинулися, не розпочався цей рух, та в мене є цей час, ну, для себе, перед чергу для молитви за мої підрозділ, за тих, які на позиціях зараз виконують прямо, да, стоять і стримують ворога, і за весь мій батальйон, за я так кажу, за дари Духа Святого і мудрості для командира мого, для командирів там рот, підрозділів, щоб мудро управляли тим особовим складом, довіреними людям. Ну і потім тих, кажу, коли вже там 8:30-9, вже дехто сніданок приготовить, я виходжу з своєї каплиці, тої мобільної, починається день, ідеш уже з хлопцями по різних там підрозділах. Ну але я кажу, якщо б цього не було, ну віра і життя священницьке, це не є якийсь там театр, та, ти або тим сам живеш тим, і хлопці то дуже бачать, та, там. Грати – це не є театральна якась подія, що ти вийшов, грав щось там, сказав тут молитву, тут благословив, покропив і пішов. Але ти тут залишаєшся, ти тим тут живеш. Та? Ну і потім я кажу, таке в мене, там я те називаю, таке, ну, місце сили, де я таке поле в мене, отак 10 кілометрів, я знаю, що я проходжу його. І це дуже там, на всі мої, там, на Розарій, на Вевричку є час, інколи хтось із побратимів витягую, або вони кажуть, падре, я з тобою пішли, там, розмови точаться, тому що чисте поле, пшеничне, зараз там засіяли кукурудза, тобто я бачу, як ту було чорнозем, зараз воно виходить, починає проростати, вже в півметра зараз, там пшениця, там порано, то так надихає і заходи сонця. То в такий спосіб, кажу, я там, коли я там є, черпаю ту силу, тому що воно треба, як ти кажеш, і відреагувати від того всього, випустити. А це надихає, кажу. Та ранковий час, ну, лиш з Богом, і без Бога я бачу. То, ну, коли тобі хлопці на це надіються першому, тобі кажуть, да, ми воюємо, ти молись, да, ти знаєш. І ти то все як через себе пропускаєш, ти слідкуєш за там накатами, або як ведеться бій, як то, ти знаєш, там когось там поранило, когось в важкій ситуації, хтось там гірше сталося, і ти все по імені кожного знаєш, ти з ними був, коли вони виходили на завдання, і ти то все, ну, не може бути лише там, я переживаю, але, ну, я знаю, що я тоді закриваюся, йду в каплицю і починаю молитися, та, тому що, ну, інколи так без того не ніяк.
1: Ну, як кажуть, так, криє, так, буває.
0: Та криє, ну, розумієш, коли зараз недавно було мій найкращий мій побратим, та Юрко, з яким Харків рік на фронті, ну, я кажу, я з ним більше спілкувався, чи з моїми рідними, чи з моїми братами, він перший, який ранком, я там висилаю таке слово капелана, ще о пів шостої ранку, він перший відповідав. То людина була, яка завжди, знає, командир говорив про нього, його треба було тормозити, та він завжди перший рвався, перший цього там того тижня загинув, та, і криє тебе, розумієш, ну як, ми кожен день ходили над її різними шляхами, тими різними дорогами, тими різними підрозділами, ти одного, ти я другу справу, та, там за дровами поїхали, бліндажі будували, вивозили все, завозили, забезпечували, і раз його не стало, та, ну, ну і то накриває інколи, та, ну, це... І це ти переживаєш, да, входиш потім у родину, йдеш до мами з дружиною, їдеш в море, забираєш тіло, перевозиш. І це все йде через тебе. Звісно, це, ну, але кажу, якщо би не було Бога, я б то вже не знаю, як було. Але то, ну, Бог є на тим і чуває. Да. Коли ти потім аналізуєш, ну, це був один з найкращих. І питаю, чому йдуть найкращі? Кажу, ну, але він нам показав приклад, як ми маємо виконувати свої обов'язки. Да. Для нього ніколи не було, це неможливо, або я не хочу зараз. Півночі, 24/7, Юра завжди був готовий. Кажи, де, я вже їду.
1: Отже, а ви на сьогодні себе бачите, от війна ж колись закінчиться, ви бачите себе у цивільному служінні, душпастерстві, десь на парафії?
0: Я не знаю, я не бачив себе у війську, а настали такі обставини, що кажу, що, ну, я не міг залишатися далі і бути, як, та, як я казав, да, зараз все відбувається, доля нашої країни там, на лінії зіткнення, на фронті, якщо ми не зупинимо. Я хотів бути там, де, ну, від чого залежить все наше майбутнє. Та. Якщо буде треба, знаєш, священник ніколи не залишиться без служіння, та, тобто в різній формі. Я був і в благодійності, і вона нікуди не ділася, і продовжую інколи там чи консультувати, чи порадами, чи досвідом, так що... війна закінчиться, побратими залишаться, та? То служіння буде, може, да, в тилу, може, йде, але от я кажу, ми так кожного дня обростаємо тими побратимськими узами і відносинами, що, кажу, я зараз на сьогоднішній день вже маю по всій Україні, кажу, де б я не пішов, набираю номер, там побратим, це, кажу, це така сила і така спільнота будується, що, ну, я не знаю, як загадувати, але, кажу, от, ну, поки ми є люди, ми маємо і своє один до одного відносини. Ти як священник, або як ти, який покликаний нести ту добру новину, ти завжди можеш це буде робити, неважно, де ти будеш.
1: Отже, зараз тема мобілізації, така суперечлива тема в суспільстві. От я саме кажу за методи мобілізації, які сьогодні використовуються в Україні, а саме насильна, дуже часто насильна мобілізація. От буквально зараз подивився сюжет з вашого рідного, до речі, Закарпаття, де мама плаче, вірвалися представники, я так розумію, і правоохоронних органів, і були представники ТЦК, я так розумію, і просто силоміць витягнули, там розбили двері, витягнули цих двох синів, і вона плаче, сидить, так? Про стимул це інше взагалі запитання, як виглядає стимул цих насильно мобілізованих. Але так загалом ви як спочатку як священик, а вже потім як військовий капелан. Прокоментуйте це, що відбувається.
0: Ну так, крайності є завжди у всіх справах, які б не робили. Та крайність, ну, війна, я десь читав, і це є правда, війна це не є щось дуже гарне, подобається, прекрасне, романтичне. Да. Це, ми говоримо, що це є пекло, ми тільки що говорили про це. І форми, та, ну, війна, там нема часу там гратися. Та. Є наказ всі прийти, настати на захист. Та. І тому я не розумію, коли для мене незрозуміло, чому, да, чому в нас нема тих черт. Та. Тому що от такі потім починається, коли ворог нас інколи старається, я бачу, скільки ми нам доповідають, що це є ІПСО, що це є, наскільки воно є зроблено для того, щоб якраз збити бажання мобілізаційне народу, який має захищатися. І якщо ми не захистимося, ну, потім ворог не буде питати. Та, наприклад, наші там, ми бачимо з полонених, або з тих, які попадають в полон до нас, або які на лінії зіткнення. То ці хлопці наші з Донеччини, з Луганщини, Запоріжжя, які зараз воюють проти нас. Їх, коли йде розмова, ніхто не запитував, хочеш чи не хочеш, та їх кидають. І тому, кажу, тут такого очікувати, що щось буде, є моменти, інколи негарні і брутальні. Тобто ТЦК чи військові, які, чи поліція, вони виконують свій наказ, та вони мають поповнити ряди. Тому що якщо подивимося на нашу сторону, де зараз ми тут є, та хлопці деякі воюють 2, 3, 4 роки, і їм нема заміни. Тому що та, той мобілізаційний фонд не поповнюється так, як має бути. Та. І тобто ті, які стали і вийшли, то вони мають заручниками бути тих, які не хочуть іти і мобілізовуватися. Та. Бо людям вбивається і через ту пропаганду, яка хоче нас та не зброєю поразити і знищити, а в наших думках, у нашому переконанні, війна, раз я буду мобілізований, я буду вбитий. Ну це неправда, ти не йдеш на смерть, ти йдеш на захист, щоб тої смерті було менше, та, як чоловік, як той, який підпадаєш під мобілізаційний цей. Та, і тому кажу, тут можна бути, на що ми зосередимося. Я, наприклад, їхав в автобусі повному, коли мене мобілізували, я був мобілізований, я прийшов сам в ТЦК. Та, але з хлопцями, які я їхав, повний той Богдан набитий, нас везли на БЗВП. Ну, майже всі були, та, як не кажуть, ми добровольці. Кажу, та що ти мені розкажеш, що ти добровольець? Ти казав, тебе тягали в буси. Каже, ну, патре наша, але ж я не супротивлявся, я ж був доброволець, знаєш. Ну і потім вже починають жартувати, коли вже усвідомлюють, ну така наша реальність, та, і я бачив, ну, як деякі з хлопців мінялися, дуже мінялися і розуміли своє послання, та. За мною хлопчина, який складав присягу, ти ж аж плакав, та. А хто це зробив? Зробив це інструктор, який сказав, слухайте, не розбираємося, хто, яка політика, який зараз у нас президент, яка у нас корупція, наш ворог зараз знищив мою родину, знищив моє місто, де я жив, та, там він жив на другій стороні Дніпра, на Херсонщині. Я буду захищати, поки я буду жити. Та. І коли розказав про ту мотивацію, хлопці деякі стояли та, з автоматом, складаючи присягу, голос трясеться, він плаче, але він вже складає щирого серця, та, він готовий захищати. Хоча вчора його притягли бусом і мобілізували. Та. Тому що живемо в тих кожній своїй бульбашці, хто які новини слухає, хто які джерела новин, наскільки вони перевірені, наскільки ні. Тобто інформаційний простір може так формувати людину, і що він буде мати такі думки і уяви, що це далеко від реальності.
1: Ну, тим не менше, омбудсмени продовжують фіксувати масові порушення цього. Отже, на завершення, от ви вже почали це говорити, хочемо почути якийсь такий певний стимул до життя, слово надії звідти, де надії найменше, можливо. А можливо, найбільше, це моя стереотипна така зараз думка. Дві хвилинки.
0: Та ні, дивіться, Волін, якщо я ще тут говорю, то ще я казав, ми до ефіру говорили. Ну, то є ще надія, розумієш, ми ще тут. Та. Фронт не посипався, фронт тримає. Я бачу на нашій позиції, то я лише говорю за свій підрозділ, де я є ту частину хлопців. Та ми рік, більше року ми тримаємо на тому самому місці позиції. Та. Воно нікуди не рухалося, хоча ворог має і спроби кожного дня. Пробує заново і знову, і штурми поновлюються, і накати поновлюються, але ми тут є, ми їх стримуємо. То, що десь каже, що все пропало, бо в нас нема можливості, з тими можливостями, які ми маємо, це каже, от ми тут є. І якщо дивишся навіть, та небагато людей зараз охочих йти, а хоча приходять, то суть одиниці, які там десь засвітилися, що було там некоректно чи брутально мобілізований, але більшість хлопців, які приходять, вони також були мобілізовані і не приходять, поповнюють. І з тим ресурсом, який маємо, кажуть, для мене це велике чудо, що ми є, ми триваємо, наша держава функціонує. От всі, якщо навіть там у Києві я недавно був у вас, чи в інших частинах країни, всі системи управління держави, все працює, та? Тобто, ну, нам треба жити. І якщо ти не на фронті, не захищаєш, то якщо ти в тилу, то роби все для фронту, та? Бо інакше у нас, ну, зараз пріоритетніших завдань нема. Щоб ми знали, наші хлопці знали, що за ними є той сильний тил, який не розчарований і не паде скоріше за, до того, як його там вбили або знищили, але тримається та не паде без кулі. Бо інколи скажу, ця інформаційна та війна більш має вплив на наші голови. А ми стоїмо, я бачу, і маємо успіхи на багатьох ділках. Вчора підняли на Кінбурзькій косі український прапор. Та, тобто ми звільнили на наступну частину своєї території. Є важчі моменти, трудніші, але не є це катастрофічне. Та. Як нам хтось хоче намалювати і внушити, ось ви капітулюйте, бо і так вже все рішено. Не все рішено.
1: Ось таке слово надії від капелана, військового капелана отця Віталія Новака, священика Римсько-католицької церкви, який перебуває з нашими захисниками, дає їм також підбадьорення. Дякую, що поділилися. Неординарна, незвичайна катехеза була на хвилях Радіо Марія у прямому ефірі, прямо з фронту, друзі. Ну, от така унікальність сьогодні нашої розмови. Отже, Віталій, вам, ну, моє скупе спасибі, більше нічого не можу сказати. Дякую за вашу присутність там і за свідчення живого Бога, за свідчення нашої церкви там на передовій. Я думаю, я переконаний, що багато з тих, з ким ви зараз познайомились, кому служите, вони вперше дізналися, хто це такий римо-католицький ксьонц. Хлопцям також спасибі переказуйте від всіх слухачів Радіо Марія.
0: Ну, ясно, мої хлопаки, то це. Ну, і якщо маю ту можливість, хто ще слухає, та пам'ятайте в молитві, бо це теж велике, що ви робите, хто може там згадувати в молитві, хто конкретно за своїх підрозділ чи за своїх рідних, близьких, та, тому що це велика сила, навіть не усвідомлюєте, наскільки, коли
1: є момент. Переказуйте хлопцям, що у нас тут бувають просто, ну, такі великі блоки молитовні саме за захисників, за військових, за тих, котрі зараз відважно боронять кордони, ну, регулярно, постійно.
0: Ну, так, у нас, наприклад, у моїх хлопців нема такого, що десь якась година або декілька хвилин ми перестаємо воювати. Ми постійно, 24/7, ми лише міняємося, одні вийшли на відпочинок, на відновлення, заходять другі. І це четвертий рік, так що так само не уставайте в молитві, та, доки воно не закінчиться.
1: Спасибі, отче, дякую. Програма «Денна катехеза», капелан військовий отець Віталій Новак, Максим Приступа, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 27 червня. Сьогодні, 27 червня, згадуємо преподобного отця Самсона Странноприємця. Святий Самсон родом із Риму, посвячений із найзнаменитішими міщанами та з імператорським домом. Він був зірцем благочестивого і милосердного християнина. Щоб мати змогу ще більше допомагати ближнім, він вивчив лікарську науку і лікував бідних. Однак не тільки не брав грошей, а ще й допомагав їм зі свого маєтку. Після смерті батьків більшу частину маєтку він роздав убогим. Своїм слугам він дав волю і лиш одним із них пустився пішки світом. Преподобний Самсон зазнав багато горя, пізнав, як то чоловік бідує в дорозі, допомагав усюди, де лиш міг. Лікував і тіло, і душу. Господь дав йому великий дар лікувати хвороби силою чуда. Однак смиренний Самсон видавав це за лікарське вміння, бо хотів уникнути людської слави і похвали. Так прибув він до Царгорода і побудував там маленький будиночок, де приймав кожного, і подорожнього, і хворого, і сам їм прислуговував. Але слава його не могла довго приховуватися. Довідався про нього патріарх і висвятив Самсона на священника. Сталося так, що цар Юстиніян тяжко захворів, а придворні лікарі не могли йому допомогти. Тоді покликали святого Самсона, і він своєю молитвою оздоровив імператора. жодних дарунків святий приймати не хотів, лиш попросив Юстиніана побудувати притулок для бідних і хворих людей. Помер у Великій Святості 531 року. Тіло його поховано в церкві святого Мокія. Після смерті преподобного Самсона Бог прославив святого численними чудесами. Одного разу вогонь охопив велику частину міста, і до притулку, в якому він жив і помер, вже починало добиратися полум'я. Тоді явився святий над будинком, і в тій хвилі пішов такий рясний дощ, що загасив усю пожежу. І місто з допомогою святого було врятовано. Інший випадок стався із одним вельможею на ім'я Теодорит, який зламав собі ногу. У великому болю став він просити допомоги у святого Самсона, і той явився йому у вісні. А на ранок Теодорит пробудився цілком здоровий. І ще один випадок стався із настоятелем притулку Генезій, який занедбував свої обов'язки. Тоді явився йому преподобний і заповів тяжку Божу кару. Вранці прокинувся Генезій увесь покритий ранами та німий. Лиш покаявшись і призвавши на допомогу святого Самсона та отримавши помазання благовонним миром, що випливало з мощей святого, він знов став здоровим.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас разом з нами на промоцію Радіо Марія. 28 червня будемо мати промоцію Радіо Марія в Когавино та Гніздичів, що знаходяться за Львовом. 29 червня запрошуємо до катедри Петра і Павла у Кам'янці-Подільському на 11 годину на службу Божу, до Ярмолинець на 12 годину на службу Божу відпустову і до Хмельницького на Ружичну, де буде відбуватися служба Божа об 17-й. До зустрічі! Чекаємо на вас!
5: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей благодатний час моліться зі мною, щоби добро перемагало у вас і навколо вас. Особливим чином, дітоньки, моліться в єдності з Ісусом на Його хресній дорозі. Вкладайте в свої молитви це людство, яке блукає без Бога і без Його любові. Будьте молитвою, будьте світлом і свідками всім, кого зустрічаєте. Дітоньки, щоби милосердний Бог був милосердний до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.